0: čas. Chcela by som v našom košickom štúdiu Rádia Lumen privítať pani Patriciu Červenú, tentokrát nie ako zdravotnú koučku, ale pokúsi sa nám priblížiť niektoré pekné miesta, ktoré navštívila v rámci svojho hobby.
1: Mali by sme si zobrať globus a tak zatočiť a, ak sa hovorí, že ísť prstom na mapu. Možno by sme mohli trošku do takých vzdialenejších krajín. A napríklad by sme mohli Singapur. Ten sa mi podarilo navštíviť toho roku na jar dokonca dvakrát. Bola som na takej 5-týždňovej ceste, takže na ceste tam a na ceste naspäť. A na ceste tam to bolo naozaj také turistické. Išla som tam prvýkrát a musím povedať, že aký je Singapur, tak zistíte hneď na letisku. Pretože Singapur je jedno z najkrajších miest, ktoré som vôbec mala možnosť navštíviť. A to letisko je určite najkrajšie, ktoré som videla, alebo na ktorom som bola. A hneď ako vystúpite vlastne z lietadla, teda prejdete cez nejaké tie kontroly, tak prídete do nádherného, je to taká ako taká kopula, kde je v strede veľká fontána a je to vlastne ako botanická záhrada. A je to naozaj ako niečo úžasné. Nádhera, proste zeleň a také ako je to letisko, tak taký aj celý Singapur.
0: Čiže priamo z lietadla do botanickej záhrady.
1: Áno, presne tak. Boli sme tam teda dve noci a ten prvý deň to sme sa teda naozaj len v podstate nejak ubytovali a nejak sa prebrali z toho letu. Ale potom ten ďalší deň som urobila taký itinerár, že sme naozaj prešli, čo sa dalo. Urobili sme skoro 30 000 krokov. Takže to bol naozaj taký celkom slušný masaker. No a samozrejme začali sme pri takej tej asi najznámejšej stavbe. Je to vlastne taký ten hotel, ktorý vyzerá ako taká loď, Marina Bay. A tam sa nachádzajú skutočná botanická záhrada. A mali sme to šťastie, že keď sme tam boli v tom marci, alebo teda nie, to bol ešte koniec februára, tak tam kvitli dálie. No a ja som sa do dálií úplne zamilovala. Boli tam naozaj krásne farby, boli neskutočných veľkostí. To boli nejaké 3 týždne, keď tieto dálie kvitli. Takže ja som tam naozaj šla oči nechať na tejto nádhere. Ružové, striekané, všelijaké. Takže ma to tak inšpirovalo, že som si toho roku posadila, mám 9 rôznych. Mám to v podstate v kvetinačoch, lebo neviem, ako to prežije. Niekde tvrdia, že je to letnička a niekde hovoria, že je to aj trvalka, lenže to neprežije ako vonku. No a mám a jednu, ale mám takú, ktorá sa dala dať, že vonku, tak som zvedavá, či prežije. Ale ostatné potom teda plánujem dať do zimnej záhrady a uvidíme, či prežijú. A zaujímavé bolo, že tá botanická záhrada bola rozdelená na také sekcie a bola tam napríklad, že stredomorská záhrada alebo mexická, ja neviem, nejaká indická. Čiže vyslovene tam boli také kúty, kde boli rastliny z tých jednotlivých krajín. Takže to bolo také naozaj veľmi pekné. Potom hneď vedľa bol dažďový prales, umelý. A zase to tam bolo také všetko zelené, zase taká krásna fontána. A bolo to také vtipné, lebo bolo to skombinované aj s takým dinoparkom. Takže boli tam akože živé dinosaury. To bolo také príjemné naozaj v tom, lebo bolo tam dosť teplo v tom Singapure, tak také príjemné osvieženie bolo.
0: Ako sa tam dá dostať do toho Singapuru? Odkiaľ sa letí? Priamo nejako z Viedne?
1: Letecky sme išli, určite sa dá aj z Viedne, ale ja som išla z Budapešti do Istanbulu a z Istanbulu potom do Singapuru. A veľmi ľahko sa tam orientuje, je tam metro a ja naozaj mám veľmi rada mesta, kde je metro, pretože tam sa dá veľmi ľahko zorientovať a ste v podstate veľmi rýchlo sebestační. Stačí naozaj len si pozrieť, na ktorej zastávke máte vystúpiť a ktorým smerom a naozaj v podstate nezablúdite. No a zažili sme aj také dobré prietrže mračien, lebo to bolo v podstate také obdobie dažďov, takže prvú prietrž sme zažili, takže sme boli tesne blízko mosta, tak sme sa veľmi tešili, že sme pod mostom, pretože sme nezmokli. Takže je určite dobre mať so sebou dážnik, ale vlastne tieto prietrže mračien prejdú veľmi rýchlo, takže netreba sa bať, že tam tak u nás aj včera bol taký poriadny dážď a myslím, že aj celú noc potom pršalo. Takže tam naozaj len treba mať trošku trpezlivosti, v podstate urobiť si prestávku vtedy. Za ten deň sme dve takéto prietrže zažili. Chceli sme ísť, nakoniec sme aj išli na ostrov Santosa. To je veľmi pekný ostrov, vlastne úplne dole na juhu. A tam sa viete dostať buď vlakom, alebo lanovkou. No a my sme sa rozhodli, že chceme ísť tou lanovkou. No ale bol taký dážď, že fakt sme museli si dať kávu. A zase sme natrafili na tak vynikajúcu kávu, v takom obchodnom centre, že sme si povedali, že tak preto je ten dážď, aby sme mohli ochutnať túto vynikajúcu kávu. No a potom sme išli tak na jednu takú vyhliadku, to bola ako prvá cesta, a druhá cesta potom bola na ten ostrov Santosa. Je tam aj pláž, sú tam dve pláže, dá sa ísť tak doprava doľava, jedna je taká pokojnejšia, druhá je taká viac fancy. Bola tam aj taká show laserová, taká, že človek si musel kúpiť lístok, a my sme prišli už tak dosť neskoro, takže už sme len videli nejaké tie ohňostroje, že na to sme nestihli ísť. Ale to more bolo tam veľmi príjemné, tak síce sme sa nekúpali, len sme si nohy omočili, ale určite to stálo za to. A tam na tom ostrove, čo sme ešte stihli, tak je tam také centrum, také filmové, to bolo také tiež celkom zaujímavé. No a v Singapúre je veľmi veľa kvetov. Naozaj, či idete popri diaľnici a sú tam kvety, alebo prechádzate cez mosty, hej, napríklad z jednej strany na druhú, tie sú lemované kvetinami. Je tam čisto. Zaujímavé je, že je tam málo aut, to by ste si povedali, že taká rozvinutá krajina, ale tam je veľmi drahé jazdiť.

0: Dnes je našim hosťom Košičanka Patrícia Červená, ktorá nám priblížila svoj pracovno-súkromný pobyt v Singapure.
1: Si predstavte, že jedna vec je, čo nás akože tak uchvatilo, že aké čisté sú tam tie auta. No oni, keď nemajú čisté auto, majú pokutu, čiže musia tam byť čisté auta. A od jedného známeho som počula, že keď niekto si urobí vodičak a chce jazdiť v Singapure, tak ako licencia, to nie je vodičak, ale licencia stojí $100,000. To je asi, myslím, že nejakých 60,000 eur. Čiže tam naozaj len ľudia, ktorí sú veľmi bohatí, jazdia. A napríklad sú takí ľudia, ktorí proste v blízkej Malajzii majú nejaké Ferrari, Porsche a tak ďalej, ale prídu do Singapuru a vlastne jazdia taxikmi alebo proste tou verejnou dopravou. Ale tá sieť verejnej dopravy je tam veľmi dobrá. Je tam metro, sú tam autobusy. Ja som sa presúvala rôznymi týmito spojmi a vždy som to nejak z Google Maps a s chatom GPT sme to vždy dali, že som sa dostala tam, kde som chcela.
0: A aj ste ochutnali nejaké také špeciality singapurské?
1: V podstate, keď sme boli v Singapure, tak ten jeden večer sme boli v Chinatown. To sme ako navštívili tú čínsku štvrť. To sme sa tam poprechádzali, veľmi príjemné to bolo. A išli sme do tajskej reštaurácie, takže sme si dali tajské jedlo, to mám veľmi rada. To som zase sa naučila jesť minulý rok, keď som bola taký mesiac v Tajsku. Ale potom, keď som bola druhýkrát na tej spiatočnej ceste, to som bola pracovne, tam sme robili aj seminár pre vlastne nejakých ľudí, kde sme ich práve o tej dobrej strave a o týchto všetkých veciach učili, tak vtedy som mala v podstate možnosť práve s týmito ľuďmi tráviť čas. A v podstate ono úplne asi také, že singapurské nejaké špeciálne jedlo nie je. Tam je veľmi veľa reštaurácií, čo ma prekvapilo, že sú otvorené 24/7. Singapur je mesto, ktoré nespí, sa hovorí. Niektoré reštaurácie boli, že 23 hodín sú otvorené. A pamätám si, že ten druhý krát, keď som prišla, bolo to skoro ráno, dokonca som v hoteli žiadala, aby mi dali skorý check-in, lebo som naozaj prišla veľmi skoro. Takže som niekedy okolo 7 prichádzala do hotela a vedľa boli reštaurácie a tam proste bolo otvorené a tam boli ľudia. Tam sa pracuje na 3 smeny a to mesto naozaj ako keby nespalo. Raz sme išli do vietnamskej reštaurácie, raz sme išli do čínskej a bola som na takej jednej večeri a napríklad také jedlo, ktoré u nás som si ho ani nejak by som povedala, že až som si ho tak nevšimla, sú také tie závitky, sa volajú, že jarné závitky, ale tam to robili priamo pred nami naživo. A tak to bola veľká pochuťka. Potom, ja mám veľmi rada krevety, takže akékoľvek jedlo, či to bola fried rice, hej, to je taká tá pražená ryža s krevetami, alebo potom aj vlastne cestoviny s krevetami, tak na tomto som žila, lebo keď sa dajú jesť krevety, tak to je moja prvá voľba väčšinou. A zase sú tam aj omega masné kyseliny, takže zase je to také zmysluplné, je to maličké, čiže nemá to veľa tých ťažkých kovov plastov v sebe, tak asi preto mi to chutí.
0: Keď je to dobre pripravené, tak to už o to
1: určite
0: viac.
1: A určite krevety s cesnakom, to je vynikajúce.
0: A aké je tam počasie? Vraveli ste, že sem tam sa dá dobre zmoknúť, ale treba byť trpezlivý, že to prejde. Vo všeobecnosti je tam aká klíma?
1: Tam je teplo. Tam je vyslovene teplo. Tam je leto. Bolo také zaujímavé, že na tej 5-týždňovej ceste som zažila, v podstate som išla vo februári z domu, čo bola teda ešte taká dosť hustá zima. Prišla som do Singapuru, kde bolo leto. Potom sme prišli na Bali, kde bolo obdobie dažďov, takže tam boli naozaj celkom brutálne dažde, ale to bolo ako jar. Potom som sa presunula do Austrálie, kde už vlastne začínala jeseň. Potom som sa vrátila do Singapuru, kde bolo zase to leto. A potom som prišla domov a v Budapešti na letisku, keď som čakala na autobus, som skoro zamrzla. Naozaj to bolo veľa aj časových posunov, ale vlastne aj týchto klimatických. Ale ten Singapur bol ako príjemný. Hej. Bolo tam naozaj teplo. Samozrejme, no, v miestnostiach boli klimatizácie, hej, čo ja veľmi nemám rada. Ale no tak si musíte na to zvyknúť. Ale cítila som sa tam veľmi dobre, veľmi bezpečne. Singapur je veľmi čisto. Singapur je známy, že má tam nejaké také jasné pravidlá. Nesmiete žuvačky. Hej, žuvačka je veľký pruser, keď vôbec niekde ju máte, takže to treba skryť a vôbec ani neukazovať. Napríklad v dopravných prostriedkoch, v metre sa nesmie jesť, aj na verejnosti veľmi sa nesmie jesť, ale v podstate človek, keď sa nad tým zamyslí, že naozaj koľko tým pádom odpadkov odpadne, hej, pretože veľa ľudí napríklad tu hoci kde na ulici je a potom to proste vyhodí, hej, a nezaujíma ho, že treba to dať do koša. Naozaj bolo tam veľmi čisto.
0: A niekto to kontroluje, že je tam nejaká polícia alebo nejaké hliadky, že tí ľudia, že či naozaj dodržujú všetko, aby to bolo pekne čisto.
1: Posledný večer, keď som bola v Singapúre, tak som bola na večeri vlastne so Singapurčankami, také dve dámy. A práve sme sa bavili, že ako cítim sa tam veľmi bezpečne, ale v podstate som nevidela žiadneho policajta. A oni povedali, že no, že u nich je to tak nejak zaujímavo zariadené, že ak sa niečo zomelie, tak tí policajti sú tam okamžite. Ale nie sú tak viditeľní, ako napríklad u nás.
0: Čiže dá sa tam urobiť aj taký nočný nejaký výlet, prechádzka?
1: Určite, chodili sme na... Nočnými. Vlastne pár dní som bola s kolegom. On vlastne potom odchádzal, myslím, že na Tajvan. A presne, že tú noc predtým, ako odchádzal, skoro ráno letel, tak sme ešte sa boli najesť, ešte sme potrebovali prejsť nejaké veci a sme sa prechádzali a naozaj proste bezpečné. Všetci ako keby vedeli, čo majú robiť. Taký som mala z toho pocit. Nič som nevidela, ani nejakú výtržnosť alebo niečo také, čo by ma rušilo.

0: bolo celkom prekvapujúce, keď ste vraveli, že okolo diaľnice sú vysadené kvety napríklad. No kto sa o to stará, mi povedzte.
1: Tak to by som aj ja chcela vedieť. Tam naozaj je veľa takých prekvapivých momentov, že vás naozaj proste prekvapí tá krása a to usporiadanie, aké tam je. A taká, musím povedať, že naozaj taká pohoda tam vládne. Je tam veľa miest, kde si viete sadnúť, kde si môžete oddychnúť. Veľa sa tam stavia, veľa sa tam aj, neviem, rekonštruuje, alebo napríklad ten downtown, tam sú naozaj moderné budovy, mrakodrapy, ale zase, keď idete trošku mimo, tak vidíte aj také tie klasické domčeky čínske, hej, lebo však vlastne Singapur je viac menej taký, ten čínsky vplyv je tam, hej, je to taká malá Čína. Takže je to taká zmes aj toho klasického, ale aj takého toho moderného. A napríklad obchodné centra, tam je také jedno veľké obchodné centrum práve v centre a napríklad je tam taká ako rieka vo vnútri. Viete sa tam akože takou loďkou proste plaviť. Veľmi veľa majú oni tie fontány, ale to sú naozaj také mega fontány velikánske, ktoré proste takú atmosféru zase vedia urobiť na tých jednotlivých miestach. No a keď som tam bola ten druhýkrát, to bola v podstate sobota a 3 dní sme pracovali a ten 4. deň som mala teda taký voľný a som si povedala, no dobre, a bola som už sama, už len som mala potom takú tú pracovnú večeru a v nedeľu som šla domov už a som rozmýšľala, že no dobre, tak kam pôjdem, že už v podstate som pochodila tie také hlavné pamiatky a som povedala, že ja by som chcela nejakú prírodu. Tak som googlila a našla som v podstate v strede Singapuru taký národný park. A išla som tam asi hodinu autobusom a ten národný park sa volal, myslím, že Windsorský, Windsor National Park. Bola to taká trojhodinová túra. No ja som sa vybrala v sandálkach, ale zistila som, že vôbec to nie je problém, pretože tam tie chodníky boli tak pekne drevami vyložené, čiže v podstate som sa tam veľmi pekne v tých sandálkach prešla. Zistila som, že ako si vyžehliť šaty, ktoré som mala na tú večeru a samozrejme z kufra boli pokrčené. Bolo tam tak vlhko, že ako boli na mne, tak sa úplne narovnali, vyžehlili a na večeru som išla po vyžehlených šatách. A v podstate v strede, alebo v podstate nejakým takým cieľom, tam bola taký vysutý chodník, ktorý spájal ako keby dve časti toho parku. Takže také to bolo naozaj veľmi pekné. Bolo tam veľa opíc. Opíc som si užila na tejto ceste, ale bolo tam aj veľa takých výstrah, alebo v podstate také pokyny, ako sa k tým opiciam správať, že sa určite s nimi nebratričkovať, vôbec nenadväzovať očný kontakt, pretože oni potom prídu ku vám a môžu vám niečo vziať a tak ďalej. Čo som napríklad zase na tom Bali zažila, že tam boli veľmi drzé opice. A skutočne som videla pri jednom, to bol taký chrám Uluvatu sa to volalo, a bola tam taká drzá opica, ale tam bolo veľmi veľa tých opic a normálne jednému turistovi zobrala mobil z ruky. A už tak nemu ani nedostal, proste ušla. Čiže pri tých opiciach si treba dávať pozor na mobily a na okuliare slnečné, pretože aj tie akože zvyknú kradnúť. Takže je dobre naozaj, keď človek niekde ide, tak trošku si zistiť také tie zvyklosti a čo sa tam deje a hlavne možno také veci, ktoré nečaká. Ja by bol na to pripravený. Takú vtipnú mám jednu príhodu z toho parku, pretože ako som sa tak prechádzala a fakt mi to veľmi dobre padlo, lebo veľmi tak zase tým, že to bol taký prales, tak to bolo prírodné, bolo tam tak vlhko a naozaj všetko také zelené, také ukľuňujúce. Zrazu som sa prechádzala a boli tam, to už bolo tak ku koncu a boli tam také miesta, kde boli také lavičky, že sa tam dalo tak oddychnúť. Ako som tak išla, zrazu som počula češtinu. Tak som išla okolo, hovorím, že dobrý deň. No bola to rodinka, tak muž so ženou, s dvomi chlapcami, takými asi 13-14 ročnými a toho pána mama. Tak sme sa tak dali do rečom, že kde ste vy tu spadli, skade. Oni sa pýtali, no vy skade ste tu spadli, lebo my už tu 2 roky žijeme. Bolo to také veľmi príjemné stretnutie, aj sme sa potom odfotili. A sa ma pýtali, že čo tam robím, tak som vravala, že som pracovne. No a nechcete vedieť, že proste za chvíľu sme mali mini prednášku o omega-3 mastných kyselinách. Pretože ich to veľmi zaujalo a vravali, že práve riešia túto otázku, lebo manžel mal nejaký zdravotný problém. Hovorím, no takže ja budem niekde v džungli robiť prednášku omega-3.
2: Človek ani nevie, kde sa vyskytne tá príležitosť na osvetu.
1: Bolo to naozaj také vtipné, ale bolo to také veľmi príjemné miesto. Z toho mestského prostredia, kde síce bolo veľa zelenie, ale v podstate tie veľké budovy a zase takúto proste nádheru človek keď objaví, tak určite je to príjemné.
2: Sú tam nejako tak očividné nejaké technologické vychytávky nejaké, ktoré treba ešte tu nemáme?
1: Veľmi dobre bolo naozaj to značenie. Nestalo sa mi tam ani raz, že by som bola nejaká stratená. Vždy som vedela, kam mám ísť, vždy to všetko bolo tak označené, že nebol problém. Dokonca v niektorých autobusoch, v niektorých to nebolo, ale v niektorých bolo fakt, že proste boli ďalšie zastávky, hej, že si to proste človek vedel odsledovať. Všetko to tam bolo také logické. Ani neviem to proste popísať, že by nejaké technologické vychytávky, ale skôr tam bolo všetko také jednoduché. Musím povedať, že to bolo dosť, čo sa týka financií, bezkontaktné. Ja v podstate som ani nevidela singapurské peniaze. Sú tam doláre, singapurské doláre, ale ani som ich nevidela, lebo všetko bolo bezkontaktné. Ale áno, jedna vec sa mi veľmi páčila, teraz keď hovoríte, a to bolo, že nebolo treba práve pri tom cestovaní žiadne cestovné lístky, nebolo treba nejakú kartu, ktorú by ste si museli nabíjať, ale vždy, keď ste vošli do metra, ste priložili kartu, alebo teda keď máte mobil, tak len mobil. Keď ste vychádzali z metra, zase ste priložili tú kartu a ono vlastne na základe toho, koľko ste prešli, tak vám potom naučtovalo ten lístok. Takže to bolo veľmi, veľmi dobre. Naozaj to bolo také jednoduché.
2: A na rôznych formách dopravy
1: Áno.
2: to tak fungovalo?
1: Áno. Vždy len som prišla, priložila som kartu. Samozrejme, že pre tých miestnych tam mali nejaké karty asi, ktoré mali niečo ako náš mesačník alebo takéto niečo, ale v podstate toto bolo také naozaj veľké zjednodušenie, lebo keď si predstavím niekde, ako zhaňate lístok a teraz musíte niečo, napríklad v Austrálii, keď som bola, tak tam bola, v Melbourne som bola, taká karta sa musela kúpiť za nejakých $6, ktorá sa volá Mikey. Tu ste si dobili a tu ste potom prikladali. A museli ste ju mať tam nejaký kredit nabitý. Ale tam zase bolo zaujímavé, že keď ste prejazdili nejakých, myslím, že to bolo asi 11 alebo $12, tam je to zhruba polovica, čiže napríklad nejakých asi 6 eur, tak už potom, aj keď ste prikladali tú kartu a ste jazdili ďalej, tak už vám to vlastne nesťahovalo ďalšie peniaze. Že bol tam ako keby taký denný limit a toto, keď ste už akože zaplatili, tak zvyšok proste dopravy ste už mali zdarma potom.
2: No tak to je veľká pomôcka, ja si myslím, pre turistov, že pocestujú v rámci limitu a už potom cestujú o dušu.
1: Áno, áno. A zase, keď si to človek akože tak dobre naplánuje, že si dá taký deň, že bude vlastne cestovať, tak áno, je to pomôcka.

0: Dnes sa rozprávame s Košičankou Patriciou Červenou, ktorú túlavé topánky a pracovné povinnosti doviedli do Singapuru.
1: Z toho, čo ste povedali, tak cítim, že by ste sa aj niekedy vrátili tam.
2: No určite. Určite som neprebadala ešte úplne všetko, čo vlastne to poskytuje. Mňa na tom cestovaní fascinuje to, že tam človek vidí nové veci, zažíva nové veci a keď sa nechá tak trošku unášať, že nemá tak úplne všetko presne naplánované, ale že má aj taký voľný čas, tak potom sa niekedy dejú také zaujímavé veci. Proste to človeka niekam, jak sa povie, že hodí alebo ho niečo pritiahne a sú to potom také tie najkrajšie zážitky. Stala sa mi taká vec napríklad na Bali, keď môžeme tak akože trošku premostiť. Posledný deň, no budeme začínať posledným dňom. Ja som vlastne odtiaľ letela potom do tej Austrálie a to bolo takéto obdobie, kedy boli problémy trošku s tými letmi, hej, niektoré kolegyne sa nevedeli úplne dostať domov, pretože im zrušili lety a museli si to prebukovať a tak ďalej. A ja som si, myslím, že som letela, áno, nočným letom do toho Melbourne, tak som si naplánovala ten posledný deň, že teda mohla som byť to v tom hoteli do nejakej 12. a bol to wellness hotel, takže proste sa zbalíme, že sme tam mali bazén, že si zaplávam, pôjdem na neskoré raňajky, dobalím sa, nechám si na recepcii veci, potom pôjdem do wellnessu, čiže dám si nejakú balískú masáž, ináč tie boli naozaj úplne skvelé, ešte sa mi to viac páčilo ako tajské masáže, naozaj také balíské aroma masáže. Niekoľko sme ich tam zažili. Potom teda, že aj nejak si tam dám vlasy do poriadku a tak ďalej. Potom teda, že už sa zbalím a pôjdem na letisko a tak. No a keď som bola na tých neskorých raňajkách, nejak mi nenapadlo sa objednať, že sa tam treba nejak objednať, že nejaký termín. A ja som vlastne o tomto povedala jednej mojej kolegyni a ona, že no, že to je taký dobrý nápad, že takto stráviť ten deň. No a ja som bola na tých neskorých raňajkách a ona, vidím, že ide v župane a hovorím, že a ty kam ideš? No, že idem na masáž, že už mali posledný termín. A ja, že jaký posledný? A ona hovorí, že no a veď ty máš akože rezerváciu. Hovorím, no to teda nemám. No tak som nejak dojedla tie raňajky, išla som na recepciu a mi povedali, no, že proste práve tam bol nejaký, už som zabudla ten názov, ale nejaký veľký sviatok. Čiže polovica tých maseriek alebo čo bola preč, niekde išli domov a nejaké, viem, že také veľké aj sprievody tam boli. Že tuším, neviem, či to nebol najväčší cirkevný sviatok, ktorý tam mali. Takže bohužiaľ, ale že teda nemajú voľné miesto. A ja teraz tak akože 5 minút som bola taká sklesnutá z toho, že teda tak som si to pekne naplánovala a teda mi to nevyšlo. Ale potom som si povedala, nie, ja to tak nenechám. Tak som začala googliť a vygooglila som si jedno také wellness centrum a našla som aj veľmi dobré recenzie, aj také pekné obrázky tam boli. Bolo tam treba cez WhatsApp napísať, tak som tam napísala a oni, že áno, som proste povedala, že ja neviem, od 1. do 4. alebo tak nejak, že by som tam chcela byť. Povedali, áno, máme voľné, v ktorom ste hoteli, pošleme po vás šoféra a dovezie, aj potom vás ako odvezie naspäť. Tak som si povedala, dobre, tak teda idem. A musím povedať, že to bolo naozaj nádherné, pretože okrem masáže som tam zažila vaňu plnú kvetov. A to bolo niečo úplne, že uchvatné, pretože to bola velikánska vaňa, taká okrúhla a boli tam, ja vám to môžem potom ukázať fotografiu, bohužiaľ poslucháčom nemôžem ukázať, ale krásne tam boli poukladané kvety. Ešte pri sprche bolo, že šťastnú cestu domov Patricia, z tých kvetov poskladané a ja som vlastne pol hodinu si tam potom v tej vode s tými kvetmi bahnila, ináč to neviem nazvať a to bolo niečo tak nádherné, takže zase mi to len povedalo, že aj keď sa jedny dvere zatvoria, tak sú pripravené nejaké oveľa lepšie, ktoré sa otvoria, len netreba za tými zatvorenými smútiť, ale naozaj sa nechať viesť a proste ma to na takéto úplne nádherné miesto a fakt to bol veľký zážitok a potom, keď som to ukazovala aj tú fotku tým kolegyňam, tak oni, že wow, že oni to hľadali ako po Bali, ale to nenašli a ja som to proste naozaj z tej núdzecnosť našla a bol to taký veľmi pekný, príjemný zážitok. Takže netreba sa, ak nejdu veci úplne tak, ako si predstavujete, tak oni idú tak, ako majú a naozaj niekedy je ten zážitok potom oveľa lepší, oveľa krajší.
1: Vy cestujete často?
2: Myslím, že dosť často. Veľmi sa často doma nevyskytujem. Ale cestujem aj po Československu. Niekedy si pripadám ako letuška krížená s kamionistom, pretože som našoférovala 2000 kilometrov a 7 dní som spala každý deň v inej posteli. Ale zase tá moja práca si to vyžaduje, aby som teda bola aj v tom teréne. Aj niekde robíme prednášky, niekde robíme školenia, niekde sa ja školím, a niekde mám stretnutie s klientmi alebo proste s ľuďmi z môjho tímu. Takže ja som taký ten človek, nehovorím, že neuznávam online, lebo samozrejme, že je to veľká pomocka a naozaj ten Zoom, hej, keď viete robiť stretnutie s niekým, kto je na druhom konci, tak áno, ale nikdy nie je nad tú chémiu, ktorá vzniká vlastne pri tých osobných stretnutiach.
1: Určite máte kopec skúseností, ako zvládnuť treba aj dlhé lety a podobne, tak nám skúste poradiť.
2: Jednu takú dobrú vec, ktorú som sa naučila na dlhé lety, je zobrať si kompresné podkolienky. A ja som na to aj zabudla, musím povedať, vedela som o tom a som na to aj zabudla. Keď som šla napríklad do Mexika, tak som ich mala a 11 hodinový let som prežila úplne v pohode. Nemala som ani nejaké natečené nohy, ani strpnuté. A keď vlastne sme leteli do toho Singapuru, to nebol až taký dlhý let, na to Bali potom bol krátky let, ale keď som išla do tej Austrálie, tak som mala trošku také ťažšie nohy. A ja som tam bola vlastne za synom, tak to vyšlo, že momentálne je mladší syn tam. A on mi teda hovoril, že mamka, však takéto podkolienky si mi dala a ty si si nezobrala, že úplne som zabudla. Ale to ma zase potom priviedlo k tomu, že keď som sa vrátila domov, tak som si urobila zoznam pre budúcu cestu. Mám to v diári a viem, že som si tam napísala presne tieto kompresné, pretože keď som išla potom cestou domov, tak naozaj mi veľmi pomohli. Nemala som vôbec otečené nohy a úplne to bolo v pohode. Čiže to je taká do lietadla úplne jedna zásadná vec. Druhá je piť veľa vody. Určite ja viem, že v tých lietadlách, samozrejme, keď sú tie nízkonákladové, tie krátke lety, tak tam to nie je. Hej, človek si musí tie nejaké nápoje dokúpiť, ale v podstate na tých dlhých letoch samozrejme je tam nejaké jedlo, čo je fajn, alebo to je nejaká strava a sú tam aj nápoje. A veľmi tých ľudí samozrejme láka to, že sú tam, ja neviem, káva, čaj a aj alkoholické nápoje, ako keby, že zdarma. Ale tie naozaj nerobia veľmi dobre pri týchto letoch, takže určite piť proste vodu. Vodu, veľa vody a to vám pomôže ten let prežiť aj potom po.

0: Hosťom relácie Vyznania je Košičanka Patricia Červená, ktorá okrem toho, že sa venuje poradenstvu v oblasti zdravia, aj veľmi rada cestuje. V prípade Singapuru, o ktorom je reč dnes, šlo o pracovno-súkromný pobyt.
1: Čo mám takú skúsenosť, lebo jedna vec je, že pri tom dlhom lete ste v tej nejakej kabine s mnohými ľuďmi, ktorí tam kadečo môžu nakašľať a nakýchať, tak to je jedna vec. A druhá vec, keď ste tých nejakých 10 kilometrov nad zemou, tak tam je veľmi veľké žiarenie. To je proste taký rentgen poriadny. Tak zase na ochranu voči tomuto sú beta-glukány, takže ja si vždy pred každým letom dám také dve tobolky beta-glukánov a musím povedať, že minulý rok som tak v podstate v priebehu nejakých 2 mesiacov absolvovala 14 letov, teraz to bolo len 7 letov a naozaj musím povedať, že za každým som vyšla z toho lietadla zdravá. To mám napríklad aj takú skúsenosť s klientmi, keď sa dohadujeme napríklad na nejakých kontrolných konzultáciách a dávame si to, že po dovolenke sa stretneme, tak väčšina ľudí po tej dovolenke je aspoň týždeň chorých, že si proste naozaj nejakú tú, možno aj tým, že sú proste pri tom mori dehydrovaní a tak ďalej, hej, zase tá strava si povedzme na tej dovolenke, aká je, nie je úplne 100%, tak to telo je potom vyčerpané a práve možno oslabené. A ešte tieto lety k tomu neprispejú, hej. Čiže väčšina ľudí je chorých. Čiže ja tiež vlastne učím mojich klientov proste používať beta-glukány. Jednak ich mať doma, keď niečo na mňa lezie, lebo je to taká veľmi dobrá podpora pre imunitu, ale práve používať to aj pri tom cestovaní. Veľa nepríjemností si človek ušetrí.
0: Tak to sú vzácne rady, ako zdraví odísť na dovolenku aj zdraví sa vrátiť.
1: Áno.
0: A čo robíte s tým prechodom cez rôzne časové pásma?
1: Snažím napríklad sa aj trošku rozmýšľať dopredu. Hej. Keď som išla, napríklad letela z toho Singapuru, tak som letela cez deň. A keďže som išla cez také časové pásma, tak v podstate napriek tomu, že ten let bol dosť dlhý, tak odchádzala som zo Singapuru, tuším, okolo 11. Cez Istanbul sme leteli a do Budapešti som prišla o nejakej 19. Čiže ako keby len nejakých 7 hodín, hej, ale samozrejme to bolo oveľa viac. Vlastne v lietadle, hej, oni stiahnu okienka, je tam tma a teraz veľa ľudí to vlastne evokuje, že mal by som spať. Ale ja sa snažím naozaj, hovorím, rozmýšľať, že čo bude ďalej. Tak ja som vlastne celý ten let nezatvorila oka, som sa držala vlastne pri vedomí, pozerala som filmy a musím povedať, že konečne sa mi podarilo pozrieť si staré filmy z Audrey Hepburn, Prázdniny v Ríme, úplne ma to tak inšpirovalo, že, lebo nebola som ešte v Ríme a teraz sa vlastne aj z Košic lieta, takže tak niekedy na jeseň hádam sa podarí a takisto Raňajky u Tiffanyho, boli to aj dosť dlhé filmy, takže jednak to bolo príjemné strávené a jednak práve to bolo aj zámerné, ja by som nezaspala. Vydržala som to a potom vlastne až keď som išla z Budapešti do Košic Flixbusom, tak vtedy už som si povedala, dobre, to už bolo nejakej 9:30 večer, tak už teraz do tej polnoci už si môžem pospať. A naozaj prišla som domov, len v podstate som sa vybalila, dala som si na noc trochu šafránu španielského, ten je vlastne dobrý veľmi na spanie, respektíve tak na také ukľudnenie a v podstate ráno som normálne vstala o 8. Je pravda, že ten prvý deň som si dala taký akože voľnejší, ľahší, taký županový, ale v podstate hneď som sa prispôsobila. Takže treba rozmýšľať, ktorým smerom idem a naozaj tak čo najviac priblížiť ten biorytmus vlastne aj k tej krajine, do ktorej idete.
0: V tejto relácii ešte si dáme Bali. Čo tam ste zažili všetko?
1: Na Bali som bola 3 týždne. Bali je veľmi zaujímavá krajina. Väčšinou, keď človek ide na dovolenku, tak v podstate má takú predstavu, že budem ležať pri mori. No tak Bali nie je o ležaní pri mori, určite. Pretože to pobrežie je také skôr surfistické. Čiže pre tých, ktorí radi surfujú, sú tam surfistické centrá, dajú sa požičať, sú tam inštruktori, ale určite to nie je, že romantická nádherná pláž. Je pravdou, že sme boli vlastne v tom období dažďov a na začiatku sezóny. Čiže neviem úplne povedať, ako to tam vyzerá cez tú hlavnú sezónu, ktorá je vtedy ako u nás. Lebo keď sme tam vlastne sme odchádzali, to bol zhruba polovica marca, tak ešte len sa chystali na sezónu ako tú hlavnú. Problém je, že to pobrežie je také dosť špinavé tiež, pretože to more tam vyvrhne kadečo, fakt rôzne plasty a tak ďalej. A Balíci nie sú úplne ľudia, ktorí si vedia s tým odpadom poradiť. Lebo sme prešli tak, nemôžem povedať, že úplne celý ostrov, ale boli sme na niekoľkých miestach. A to prvé bolo taká oblasť Jimbaranu, je to vlastne blízko letiska, blízko hlavného mesta, možno nejakých 20-30 minút. Jedna vec, že tam chodia na motorkách, teda jazdia na skútroch, tak aby som bola presná. To sú, že desiatky skútrov, možno aj stovky niekedy. To si neviem predstaviť, naozaj si sadnúť na skúter a sa tam proste pustiť do toho. Dokonca taxíky sú akože skútre, že si viete zavolať. Tak ako je Bolt, tak tam je Grab, tam funguje. A normálne, že vám príde aj motorka, dostanete prilbu a idete na motorke. Takže trošku to na tých cestách, ako ten odor nie je veľmi príjemný. Lebo sme boli 2 týždne, som bola z jednou kamarátkou dobrou. A sme sa smiali, že hádam, tam peši chodíme len my dve. Lebo buď sa tam chodilo taxíkmi, MHD, zabudnite, alebo teda na tých skútroch a my sme chodili, hovorím, aj peši, hej, sme chodili do takej dediny a sme sa tam išli nájsť.

0: človek človeku domov.
1: A je tam dosť veľa odpadkov. Z toho, akože človek môže byť taký smutný, lebo tá príroda je tam nádherná. To je všetko zelené, tie ryžové polia, čo sú tam, tak to je, to sa nedá ani popísať, hej, také tie terasové. To máte chuť proste, že tam si sadnete a budete na to pozerať do konca života. Také je to nádherné. Ale v tých naozaj, v tých osídlených častiach, tak tam je veľmi veľa odpadkov. A sme si povedali, že no dobre, však nejaký odpadok, hej, ale však to pozbieram, pozametám, hej, ale oni, napríklad je obchodík, oni sedia pred tým obchodom na schodoch, majú v ruke mobil, tu sa váľa nejaká fľaša, tu sa váľa nejaký papier a fakt ako tých odpadkov je tam veľa. Ja som tak nad tým rozmýšľala, že čo sa tam vlastne udialo a potom asi som došla k takému záveru, neviem, či je správny, ale taký môj záver, že oni naozaj si proste s tým západným, tak to nazveme, tým obalovým odpadom nevedia poradiť, pretože zrejme boli zvyknutí, že ja neviem, dal som si kokosový orech, vypil som ho a hodil som ho za seba. Nejaké ovocie, šupku, vyhodil som a tá príroda si s tým poradila. A oni v podstate v tomto móde, mám pocit, že idú ďalej, akurát, že si neuvedomujú, že proste s týmto odpadom si tá príroda neporadí. Sú také miesta, že sa chytíte za hlavu, hej, že v takom krásnom prostredí, ale potom si na to akože zvyknete. A zase jasne, keď napríklad sme boli v hoteli alebo v takomto rezorte, tak tam je všetko krásne, čisté, pomaly s nožničkami strihajú trávu. Čiže zase sú to také kontrasty. Na jednej strane naozaj sa tam cítite úplne jak princezna, pretože sú tam orchidei, máte v kúpeľni, dvakrát denne vám upratujú a ovocie máte v izbe a proste zažili sme v Ubude. To je ináč, akože, jak sa hovorí, že must have, keď ste na Bali, to je srdce Bali. Sú tam aj nejaké chrámy pekné, ale práve sú tam blízko tie ryžové polia. Taká veľmi dobrá atmosféra tam je. A tam sme boli v jednom takom hoteli, bolo to mimo mesta, asi 15 minút, ale vybrala som ho kvôli tomu, že taký shuttle bus tam chodil do centra, čiže my sme vlastne niekedy okolo 5. 6. sadli na ten autobus a potom sme sa tam motali po meste, išli sme sa na jesť alebo na masáž a posledným autobusom, ktorý vlastne išiel okolo, myslím, 10:30, sme potom sa zviezli naspäť. A bol veľmi pekný, keď sme tam prišli, tak oni vedeli naše mená. Bol tam normálne taký uvítací rituál, dostali sme nejaké kvety, teraz neviem, či to bol venček alebo na krk, to už si nepamätám. Bol tam taký gong a vlastne sme na neho buchli, tým sme ako keby vstúpili do toho hotela a taký veľmi osobný prístup tam bol. Musím povedať, že Balíci sú asi najmilší ľudia na svete, akých som zažila. Naozaj to bola taká dobrota, taká ochota, taká dobrosrdečnosť proste z nich išla a fakt vyzvám v ústretí, pomôcť vám akokoľvek. Určite by sa mohli niektorí naši ľudia tam ísť učiť.
2: A tam majú nejaké také špecifické svoje jedlo?
1: Tam bola tiež tá pražená ryža a takisto zase tie pražené cestoviny. Zase boli rôzne kombinácie, hej, že s kuracím mesom alebo s tými krevetami, čiže ja som samozrejme väčšinou krevety. Jedlo tam bolo veľmi chutné, bolo tam veľmi veľa zaujímavých reštaurácií, dokonca boli aj také, že sme sa tam aj vrátili, lebo nám veľmi chutilo. Je tam veľa ovocia, raňajky, neboli švédske stoly. Keď som bola potom už na konferencii, lebo na Bali sme mali aj konferenciu, tak to bol veľký hotel, hej, kde nás bolo, ja neviem, 600 ľudí, tak tam jasné, že boli švédske stoly. Ale v tých menších hoteloch tam sú servírované raňajky, čiže vždy si vlastne vyberáte, čo chcete a to vám donesú čerstvé urobené. Vždy je tam ovocná šťava, mango, vtedy bola o také obdobie pitahaja, keď poznáte, to je takéto dračie ovocie, také cyklamenové, tak toto tam vlastne bolo veľa. Boli tam potom také niečo, ako sú tie grécke suflaky, alebo proste také našpájili meso, tak toto tam bolo také dosť časté. Tiež mali ako dezert, sa to volá, že mango sticky rice, to je taká polepená ryža a mango je tam k tomu, ale mali sme aj pizzu, takže dalo sa tam vlastne zjesť kadečo. Veľmi dobré polievky, také tie kari alebo pho, také tie azijské.
2: Na to Bali sa oplatí prísť za plážami, za poznatkami, za históriou, za čím hlavne?
1: Skôr by som povedala, že za tou históriou. Je tam veľmi veľa chrámov a zažili sme A to bolo tiež také vtipné, lebo objednali sme si cez booking zájazd aj také niečo. A keď sme boli pred rokom v Tajsku, tak tiež sme si nejaký taký zájazd objednali a bolo nás asi 10 ľudí. V takom minivane sme boli a s nejakým sprievodcom sme chodili a boli sme na takej priehrade a v džungli a tak ďalej. No a tak som si to predstavovala asi, že to bude. Ale v podstate prišla dievčina, mala 25 rokov s autom pekným a vlastne len my dve sme boli ako celý zájazd. Čiže my sme mali za pár eur, musím to povedať, na celý deň túto sprievodkyňu a ona nám akože, teda bol nejaký taký stanovený program, ale my sme ho potom trošku zmodifikovali. S ňou sme vlastne chodili po vodopádoch. Boli tam nádherné vodopády, dokonca sme sa aj kúpali v jednom. Také to bolo zaujímavé, hej, že sme vlastne boli same s ňou. No a keď som pozerala tie chrámy a kde sme sa pohybovali, tak som našla jeden chrám, ale meno nechcete odo mňa, lebo to boli veľmi náročné tie názvy, kde bol taký rituál, taký očistný. A ja som povedala, že my teda by sme chceli ísť na ten rituál. Takže ona taká bola naozaj milá, všetko nám tam akože zariadila. Tu poďte, tu zaplatie vstupné, fakt to vstupné tam bolo naozaj, že veľmi drobné eurá. A pre mňa to bola veľká výzva, keďže nosím kontaktné šošovky a som veľmi, čo sa týka vody, ako rada plávam a tak ďalej, ale vždy proste nejaké okuliare musí mať. A teraz ten rituál bol vlastne vodný rituál a spočíval v tom, že bolo asi 12 takých vyvieračov vody. Mali sme také špeciálne oblečenie, také zeleno-červené, také rituálne a teraz sme vlastne vošli do toho také studený bazén to bol. A teraz sme išli k tomu každému chrliču, taký chrlič to bol, áno, tak sme sa vlastne chytili, presne nám povedali, čo máme robiť, že si máme ako niečo želať, tam proste sa prípadne pomodliť, alebo teda kto čo chcel, do toho chrliča dať tú hlavu. Keby to bolo raz, ale to bolo 12 krát. Jasné, že som sa snažila na to sústrediť, ale veľké sústredenie bolo, aby som si nezamočila vlastne, vlasy mi nevadili, hej, ale vlastne nejak tie oči, aby mi tie šošovky niekde tam nevyplávali. Čiže bola to pre mňa taká výzva, ale bolo to také naozaj veľmi také očistné, no tak, taký veľmi zaujímavý zážitok to bol.
2: Hosťom relácie Vyznania bola Košičanka Patricia Červená. Pod prípravou Vyznaní sú podpísaní zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne

0: slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Vsunul dlane pod dieťa a zdvihol ho. Bolo ľahunké, zdalo sa, že neváži viac než látka, do ktorej bolo zavinuté. Starý zvyk vyžadoval, aby otec zdvihol syna a položil si ho na kolená. Matkin usmiatý pohľad vyjadroval, že si to želá. Vykonal tradičné gesto. Keď sa díval na nemluvňa, ktoré mu ležalo na kolenách, zmocnili sa ho zvláštne pocity. Ešte pred chvíľou sa takmer búril proti novonarodenému. Teraz sa hanbil za tie myšlienky. Nenarodil sa predsa obor pripravený na boj. Rukami vnímal jemné, krehké telo. Rúčky dieťaťa sa pohybovali blúdivými pohybmi nemluvňaťa. Zrazu otvorilo zavreté viečka. Uvidel tmavé zreničky a belasé dúhovky. Spýtavo hľadel do tých očí, ale dieťa, ako každé nemluvňa, sa dívalo kdesi do diaľky. Ustavične otváralo ústočká. Znova vstal a uložil ho späť do jaslí. Miriam ho ovinula kúskom odtrhnutej kutony. Nemali nič, do čoho by dieťa obliekli. Tak veľmi dôverovali, že všetko dostanú od žien Jozefových bratov. Nesmelo, plný novej vrúcnosti, dotkol sa hlavy Miriam, naklonenej nad jasle. Teraz si musíš odpočinúť, vyspať sa. Ata dá pozor. Ja ostanem tu. Buď pokojná, nezažmúrim oči. Budem dieť. Obrátila k nemu tvár a pohladila mu líce. Viem, že budeš bdieť, šepla. Spí teda. Budem spať. Už kládla hlavu na slamu, no ešte sa opýtala. Budeš ho milovať? A mohol by som ho nemilovať? Máš pravdu, nemohol by si. Ani ty, ani nikto. No ty, dotkla sa prstom Jozefovej hrude, máš byť otcom. Je to náš Ježiš. Ešte raz sa usmiala, potom zavrela oči. O chvíľku už spala. Jozef si sadol k jasliam. S hlavou opretou o ruku hľadel na spiace dieťa. Dym neustále štípal oči. Pes sa uložil pri jeho nohách. V tichu bolo počuť dýchanie ľudí i zvierat. Z času na čas zaprašťal oheň. Od únavy zadriemal, no nie nadlho. Odrazu ho zobudili silné hlasy. I hneď otvoril oči, akýsi ľudia stáli pri vchode do jaskyne a čosi hovorili. V nočnom tichu zneli ich hlasy divne hrozivo. Aj Ata čosi hovorila, ako by o čosi žiadala. Potom počul, ako mu vraví, Jozef, staň, poď sem, neviem, čo chcú. Vyskočil na rovné nohy. Až sa mu hlava zatočila, taký hlboký bol ten krátky spánok. Jeho prvý pohľad smeroval k Miriam, hlasy ju nezobudili. Spala a na ústach jej ostal radostný úsmev, s ktorým sa dívala na Jozefa skôr, než zaspala. Vybehol pred jaskyňu. Iskrivá, tajomná noc trvala ďalej. Obloha priam horela od hviezd, ktorých sa vysypalo tak veľa, že vyzerali ako široká rieka jasu, rozliata po celom obzore a padajúca v striebornej kaskáde na stenu hôr. No i zem odrážala ten jas, ako keby bola veľkým jazerom, v ktorom sa prezerá obloha. Pred jaskyňou stála skupina ľudí. Ata roztiahla ramená, ako by ich chcela zastaviť, aby nevošli dnu. Čo si im hovorila? Raz prosebne, hneď na to so zúfalstvom hlase. Jozef zastal vedľa nej. Obrátila sa na ňoho a povedala, počúvaj, Jozef, za každú cenu chcú vojsť. Hovoria, že sa chcú pozrieť, vysvetľujem, prosím, neviem, o čo im ide.
Zrak si zvykol na svit hviezd, takže teraz videl ľudí celkom zretelne. Boli to pastieri, ktorým obyvatelia Betlehema zverovali svoje stáda. Vyzerali divo. Mali zarastené tváre, v rukách palice, za pásom zastoknuté nože alebo sekery. Oblečené mali zvieracie kože, spod srsti im vytrčali ich žilnaté a veľké, mocné ruky. Ich výzor vzbudzoval nepokoj. Jozef pocítil obavy, lež o to rozhodnejšie predstúpil pred Atu. Opýtal sa, čo chcete? Neodpovedali. Zarazilo ich a zdá, že sa objavil Jozef? Prehodili zo pár slov medzi sebou, zrejme sa dohovárali. Nerozumel, čo hovoria. Mali vlastný jazyk, prostý, plný tých slov. Určite nezachovávali vo svojom živote čistotu ani predpisy zákona. Žili ako ustaviční pútnici a vodili so sebou svoje ženy a deti. Prakticky trávili celý rok na pastviskách. V Betleheme sa objavili 2-3 razy za rok. Priviedli stáda, aby ich ukázali majiteľom. Odovzdali vykrmené kusy, určené na zabitie. Vtedy sa majitelia stád s nimi vyrovnávali. Nikto ich však nepozýval k sebe domov. Obyvatelia sa ich báli. Keď vchádzali do dediny, všetky dvere sa pred nimi zatvárali. O stáda sa starali dobre, no ľudia boli presvedčení, že okrem pastierstva aj zbíjali. Okrem toho mnohí boli miešanci. Práca ich zocelila, boli zvyknutí bojovať s divými zvieratami, ktoré prepadávali stáda. Čo chcete? Zopakoval Jozef. Nepokoj ho neopustil, no súčasne cítil, že je pripravený svojich brániť, aj keby musel bojovať s celou tlupou prichádzajúcich. Stále sa medzi sebou zhovárali. Zdalo sa, že sa o čosi škriepia. Odrazu začali na kohosi volať a tlačili ho dopredu. Človek, ktorý zastal pred Jozefom, už nebol mladý. Mal strapaté vlasy, nad čelom silne preriedené. Tmavú, slnkom opálenú a vetrom ošľahanú tvár mal celú zvráskavenú. Spod rozhaleného kožucha vyčnievala chlpatá hruď. Palicu mal vybitú kremienkami a za pásom mal sekerku. Keď prechádzal pomedzi druhou, z úctou sa pred ním rozostupovali. Bol to dozaista ich vodca. Povedz, začal muž. Narodilo sa tu v jaskyni dieťa? Jozefa táto otázka zarazila. Prečo sa pýtaš? Chcem to vedieť. Aj oni, ukázal na zástup. Preto sme prišli. Aby ste sa dozvedeli o narodení dieťaťa? Áno. Moja manželka skutočne porodila dieťa. A uložili ste ho do jaslí? Nechápem, prečo sa pýtaš. Je to tak, ako si povedal. Prišli sme dnes zďaleka. Nenašlo sa pre nás miesto v hostinci. Nikto nás nechcel prijať. Preto sa narodilo tu? Áno. A uložili ste ho do jaslí? Človek zopakoval svoju otázku takým tónom, ako by mu išlo o potvrdenie čohosi nesmierne dôležitého. Veď sme nemali kolísku. Starý muž sa otočil k svojim spoločníkom, čo si im dlho hovoril hrdelným pre Jozefa nezrozumiteľným jazykom. Keď skončil, zdvihla sa vraba hlasov. Nevedel odhadnúť, čo ich pokryky znamenajú. Hnev, začudovanie či obdiv. Bolo to čosi nezvyčajné, že sa dopytujú na také obyčajné veci.
Muž sa zas obrátil na Jozefa. Kedy sa narodilo tvoje dieťa? Bolo to vtedy, keď vzplanul ten veľký jas a ozývali sa hlasy? Noc je plná jasu. No neviem, o akých hlasoch hovoríš, ja som nejaké nepočul. Nepočul si? V mužovom hlase zaznel údiv. Nie. Aké hlasy to boli? Čo hovorili? Muž sa zamyslel. Áno, boli to hlasy, riekol nakoniec. Počuli sme ich všetci. Nemohol to byť sen, sníva sa iba jednému. Nikdy nie sú dva rovnaké sny. A čo hovorili tie hlasy? Opýtal sa Jozef a pocítil zimom riavky, ktoré mu prebehli po ramenách až po kríže. Starý muž akoby váhal. Obzrel sa na svojich, šúchal si dlaňou svoju chlpatú hruď a nakoniec zamumlal. Hovorili čudné veci, aby sme išli hľadať dieťa, ktoré sa narodilo v noci v jaskyni na Dávidovom poli a uložili ho do jaslí pre zvieratá. A prečo vám tie hlasy kázali hľadať dieťa? Kázali nám hľadať a pozrieť sa, prehodil vyhýbavo. Náhle sa opýtal, aké je to tvoje dieťa? Ako ostatné deti, odvetil Jozef. Pokrúžil hlavou, ako keby čosi nemohol pochopiť. Tak to vravíš. No hlasy nám kázali ísť, hľadať, nájsť, pokloniť sa. Neviem prečo. Každý z nás zobral so sebou, čo mohol, ako dar. A ty vravíš, obyčajné dieťa. Deti sa rodia každú noc. Prečo o tomto dieťa ti hovorili hlasy? Musíme ho vidieť, musíme sa presvedčiť. Povedal to a prikročil k Jozefovi. Za ním sa pohla celá tlupa, no Jozef im ešte raz zatarasil cestu. Zastaňte, stojte, zvolal. Prečo nás zastavuješ? Opýtal sa starý muž. Je to pravda, čo si vravel o hlasoch? Spýtal sa Jozef. To, čo hovoril muž, znelo pekne a predsa mohlo skrývať v sebe nebezpečenstvo.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nie jadrové zbranie, ale odzbrojenie vedie k mieru, zdôrazňuje Leo 14. v predslove k zbierke jeho textov o miery.
0: Pápež sa v pondelok v opáctve Monte Cassino modlil za mier.
1: Arcibiskup Gallagher ukončil návštevu na Ukrajine, navštívil aj pamätník Majdanu.
0: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
1: V útorok 21. júla vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Vatikánske knižné vydavateľstvo dnes vydalo novú knihu svätého otca Leva 14. s názvom Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar. Kniha, ktorú zostavil Alessandro Banfi, je prvou antológiou čerpajúcou z rôznych príspevkov Roberta Francisa Prevosta na tému mieru od dňa jeho zvolenia 8. mája 2025 s úvodom v podobe jeho doteraz nezverejneného textu. Prinesieme ho v druhej polovici vysielania.
1: Vatikán Monte Cassino. Pápež Leo 14. včera súkromne navštívil opáctvo Monte Cassino a jeho mnížskú komunitu. Pri hrobe svätého Benedikta sa modlil a zveril mu svoju prosbu za mier v tých častiach sveta, ktoré sú poznačené krviprelievaním a konfliktami. Po modlitbe pápež obedoval s rehoľnou komunitou a potom sa vrátil do Castel Gandolfa, kde trávi letný odpočinok až do 27. júla.
0: Opáctvo Monte Cassino sa nachádza približne 2 hodiny jazdy od Ríma. Je prvým kláštorom benediktínskeho rádu, ktorý v roku 529 založil samotný svätý Benedikt. Opáctvo bolo takmer úplne zničené počas bitky o Monte Cassino 15. februára 1944, keď spojenecké vojská mylne predpokladali, že ho obsadili nemecké jednotky. Po druhej svetovej vojne bolo s finančnou podporou talianskej vlády obnovené a v roku 1964 ho znovu konsekroval pápež Pavol VI. Dnes v opáctve žije malá benediktínska komunita, ktorá víta pútnikov a návštevníkov z celého sveta.
1: Neďaleko sa nachádza vojenský cintorín v Cassine, kde tamojší pamätník pripomína viac ako 4000 vojakov krajín Commonwealthu, ktorých hroby sa nepodarilo nájsť. V blízkosti opáctva sa nachádza aj poľský vojenský cintorín, miesto posledného odpočinku 1072 poľských vojakov, ktorí padli pri dobití Monte Cassina v máji 1944.
0: Pred 10 dňami bolo práve na tomto mieste odovzdané ocenenie Pacis Nuncius 2026 kardinálovi Pierbatistovi Pizzaballovi, latinskému patriarchovi Jeruzalema.
1: Ukrajina. Včera na záver svojej 5-dňovej návštevy Ukrajiny sa arcibiskup Paul Richard Gallagher stretol v Kieve s prezidentom Volodymyrom Zelenským a úradujúcim ministrom zahraničných vecí Andriom Sibihom. Navštívil tiež pamätník Majdanu a rokoval so Všeukrajinskou radou cirkvi a náboženských organizácií.
0: Pri pamätníku Majdanu položil monsignor Gallagher kyticu rúží na pamiatku obetí revolúcie dôstojnosti z rokov 2013 až 14, počas ktorej zahynuli demonstranti na námestí nezávislosti v Kieve, požadujúci užšie väzby s Európou a politické reformy. Pamätník zároveň pripomína aj všetkých, ktorí prišli o život v následnej vojne.
1: Počas rokovania s úradujúcim ministrom zahraničných vecí Svätá stolica opätovne vyjadrila svoju blízkosť ukrajinskému ľudu a nádej na spravodlivý a trvalý mier. Záverečný deň nadviazal na niekoľko dní pastoračných a diplomatických stretnutí po celej krajine. Arcibiskup Gallagher navštívil Berdičiv, kde predsedal slávnostnej svätej omši pri príležitosti 35. výročia obnovy katolíckej cirkvi latinského obradu na Ukrajine.
0: Počas celej návštevy sa sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami stretol aj s biskupmi, kňazmi a zasvetenými osobami, navštívil grécko-katolícku katedrálu Kristovho vzkriesenia v Kieve a zúčastnil sa na rokovaniach venovaných humanitárnym dôsledkom vojny a pokračujúcej pomoci ľuďom postihnutým konfliktom.
1: V sobotu večer sa arcibiskup stretol so zástupcami Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Tí predstavili výzvy, ktorým čelia náboženské komunity i celá spoločnosť, zároveň však poukázali na dobrú spoluprácu medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločenstvami na Ukrajine. Zdôraznili, že vojna zostáva najväčšou výzvou krajiny a že mnohí ľudia sú konfliktom vyčerpaní, pričom opätovne vyjadrili túžbu po spravodlivom mieri. Rada upozornila aj na nedávne rozhodnutie ukrajinských úradov oslobodiť vysvetených duchovných od vojenskej služby. Arcibiskup Gallagher tento krok privítal a zdôraznil význam tejto spolupráce medzi štátom a cirkvami, osobitne v čase vojny.
0: Milí poslucháči, teraz sa už vrátime k plnému zneniu predslovu Leva 14. k jeho novej knihe Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar.
1: Pokoj vám bol prvý pozdrav, ktorý zmŕtvychvstalý Ježiš adresoval svojim apoštolom. Toto je aj prvý dar, ktorý zmŕtvychvstalý Kristus ponúkol svojim priateľom a celému svetu. Pokoj. Tento dar však nebol lacný. Oslávené telo učiteľa z Nazaretu nieslo rany utrpenia. Prešiel si nenávisťou, násilím, zvolaním ukrižuj ho zo strany sveta. Odzbrojený a odzbrojujúci Ježiš Kristus znášal nespravodlivosť a vstal z mŕtvych. Evanjeliové posolstvo sa vpisovalo a vpisuje do dejín. Dnes rovnako ako pred 2000 rokmi.
0: Mier je veľkou túžbou, ktorá hýbe mnohými srdcami, ale je tiež často ohrozovaný, pošliapavaný a vysmievaný. Dnes je až 103 štátov nejakým spôsobom zapojených do vojny na zemi. Zbrane rinčia a zabíjajú na Ukrajine, na Blízkom východe, v Sudáne, v Mianmarsku, v Jemene, v Kongu a v mnohých ďalších situáciách.
1: Môj milovaný predchodca pápež František kedysi vymyslel výraz Tretia svetová vojna vedená po kúskoch, aby opísal situáciu rozšírených konfliktov, ktorá nemá od konca druhej svetovej vojny obdoby. Pri prehľade mojich príspevkov na túto tému, ktoré sú teraz zhromaždené v tejto antológii, chcem zdôrazniť niektoré aspekty, ktoré mi ležia na srdci.
0: V prvom rade je mier zodpovednosťou. Ak je našim prvým inštinktom pri stretnutí s problémom, pri napätí, ktoré prežívame, alebo pri urážke, ktorú utrpíme, súdiť druhých, obviňovať ich a dokonca ich odsudzovať, bude fatálnym následkom, že sa okolo nás najskôr rozvinie ľahostajnosť a potom nenávisť. Existuje spôsob pohľadu na realitu, ktorý ničí a nestavia. Mier však začína u mňa, začína u nás.
1: Svätý Augustín hovoril, sú to ťažké časy, žite dobre a dobrým životom zmeníte časy. Nemôžeme žiadať mier, pokoj od mocných tohto sveta, ak ho nezačneme žiť my sami, počnúc našimi každodennými vzťahmi, v našich rodinách, v našich domovoch, v našich mestách, na pracoviskách. Mier sa buduje malými, každodennými gestami, darovaným úsmevom, odpustenou urážkou, dobrým slovom.
0: Okrem toho sa mier buduje pravdou. Aj tí, ktorí vedú vojnu, tvrdia, že konajú v mene mieru. Nikto nemá tú drzosť vyhlásiť, že chce vojnu len pre vojnu samotnú. Dokonca aj mocní tejto zeme vedia, že každý človek túži po spravodlivosti a chce žiť v mieri. Predovšetkým po strašných následkoch udalostí v Hirošime a Nagasaki je uchýlenie sa k vojne čoraz viac dobrodružstvom bez návratu, ako zdôraznil svätý Ján Pavol II.
1: Viackrát som pripomenul úprimnú výzvu, ktorú svätý Pavol VI adresoval valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov. To, čo spája ľudí, ako poznamenal môj ctený predchodca, je zmluva spečatená prísahou, ktorá musí zmeniť budúce dejiny sveta. Už žiadna vojna. Mier musí viesť osudy národov a celého ľudstva.
0: Predovšetkým v atomovej ére sa musí presadiť nasledujúca pravda. Mier nevytvárajú atomové zbrane, ale odzbrojenie. Táto pravda, ktorá sa zdala byť jasná v uplynulých 10 rokoch, počas ktorých sme boli svedkami jadrovej deeskalácie, bola zatienená zbrojnými pretekmi, ktoré dnes vyvolávajú strach a hrôzu. Ako napísal spevák a básnik Bob Dylan, keď sa vo svojej básni obrazne obracia na atomovú bombu. Nenávidím ťa, lebo ťa stvoril človek. A človek ťa vlastní a človek ťa ovláda.
1: Cirkev dnes pokorne kladie všetkým otázku. Má ľudský rod naďalej obývať zem? Kombinácia kybernetickej nadvlády a globálneho zbrojenia nás vedie k tomu, aby sme si túto otázku vážne položili.
0: Mier hľadá svedkov. Táto antológia nám to pripomína prostredníctvom mnohých tvárí. Postavy, o ktorých sa tu hovorí, medzi nimi blahoslavený Floribert Bwana Tšui, boží služobníci Giorgio Lapira a Dorothy Day, sú symbolom mnohých mužov a žien, ktorí osobne prispievali k mieru tým, že prekonali pokušenie korupcie, pomáhajúc chudobným a podporujúc diplomáciu.
1: Popri známych mužoch a ženách je mier stelesnený aj neznámymi hrdinami, ktorí nasledovali svoje svedomie. V histórii sa už stalo, že sme sa ocitli na pokraji jadrovej katastrofy. Kroniky uvádzajú, že rozhodnutie jedného jediného muža, sovietského dôstojníka Stanislava Petrova, prispelo k odvráteniu možnej globálnej jadrovej vojny. Bolo to 26. septembra 1983. Radary v bunkri, neďaleko Moskvy, kde mal Petrov službu, zaznamenali odpálenie viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet zo Spojených štátov smerujúcich na sovietsky zväz. Išlo však o chybu sovietského satelitného lokalizačného systému. Stanislav Petrov v rozpore s rozkazmi sa rozhodol nehlásiť údajný útok. Bolo to rozhodnutie, ktoré urobil s vedomím, že toto jednoduché gesto mohlo spôsobiť smrť miliónov ľudí.
0: Svet, v ktorom by stroje, nech sú akokoľvek sofistikované a rýchlejšie ako my, rozhodovali o bombardovaní bezbranných ľudí, by bol naozaj desivý. Svedomie jedného človeka môže mať cenu celého sveta.
1: Mier nakoniec potrebuje nádej. Cirkev bude naďalej hlásať lásku voči všetkým mužom a ženám. Ak je niečo, čo svet dnes hľadá, verím, že je to posolstvo nádeje pre budúcnosť. Hľaďme do budúcnosti s nádejou, keďže v Ježišovom posolstve sme našli jej jediný prameň. Lebo podstata Kristovho učenia je práve toto. Milosrdenstvo, láska a obetovanie života za druhých premáhajú smrť, izoláciu a násilie. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.
0: Tým, ktorí čelia riziku, že podľahnú pokušeniu zúfalstva tvárou v tvár mnohým vojnám prebiehajúcim vo svete, adresujem pozvanie, ktoré už pápež Pius XI rozšíril na celú cirkev. Ďakujme Bohu, že nám dáva žiť v ťažkých časoch. Teraz nikomu nie je dovolené byť priemerným. Nech nás Boh vedie po cestách nenásilia. Veriaci a ľudia dobrej vôle nech nikdy neprestanú pôsobiť ako tvorcovia pokoja. Nech každý urobí z mieru zmysel svojho života.
1: Toľko predslov Leva 14. k zbierke jeho textov o miery.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva 14. o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Bod číslo 15. Počas nedávneho riadneho jubilejného roka sme kráčali ako pútnici nádeje a boli sme naplnení milosťami. Posilnení týmito darmi môžeme kráčať s dôverou v ústrety náročným úlohám a vážnym výzvam, ktoré sa črtajú pred našou budúcnosťou. V čase umelej inteligencie, keď hrozí, že ľudská dôstojnosť bude zatienená novými formami odľučtenia, máme naliehavú povinnosť zostať hlboko ľudskými a s láskou chrániť tú veľkolepú ľudskosť, ktorá nám bola darovaná a v plnosti ukázaná v Kristovi a ktorú nejaký stroj nikdy nebude môcť nahradiť v jej nádhere. Pravý pokrok sa vždy rodí zo srdca otvoreného druhému, z inteligencie ochotnej počúvať, z vôle hľadajúcej viac to, čo spája, než to, čo rozdeľuje.
0: Bod číslo 16. Všetkým katolíckym veriacím, všetkým kresťanom, všetkým mužom a ženám dobrej vôle adresujem naliehavú výzvu. Nebojme sa zašpiniť si ruky na stavenisku našej doby. Ako Nehemiáš sa modlíme, múdro plánujme, vytrvalo pracujme, vracajúc Boha na horizont nášho konania a človeka do centra našich rozhodnutí. Vtedy sa odvrhnuté kamene, chudobní, chorí, migranti, malí, stanú uholným kameňom a na zemi vyrastie pevný a pohostinný spoločný príbytok, kde sa láska a pravda konečne stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Toto je požehnanie, o ktoré prosíme Boha, a úloha, ktorá nás čaká. Byť budovateľmi spoločenstva, nie architektmi Bábela. Byť sluhami prichádzajúceho kráľovstva, nie pánmi veží odsúdených na zrútenie. A s pastierským a otcovským srdcom prosím všetkých, aby zastavili stavenisko ďalšieho Bábela a spojili sily na budovanie v dobre, aby ľudstvo nikdy nestratilo svoju krásu a aby svet mohol opäť raz rozpoznať, že srdce človeka je miesto, kde Boh túži prebývať.
1: Toľko z úvodu pápežovej encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Jak ranná hviezda vychádzaš
2: a zvesť víťazstva prinášaš, keď Krista si chceš vyhľadať a jeho telo pomazať. Bez dychu bežíš za rosy, aniel ti slávne ohlási, že tvoj Pán drahý živý je, že rozbil smrti veraj.
4: Je ale slabšia odmena tej vernej láske súdená, keď záhradníka oslovíš a učiteľa uvidíš.
2: Ty, čo si s Pánou bolestnou, pod krížom stála v žiali s ňou, smieš prvá vidieť živého, Ježiša z mŕtvych stalého.
4: Rúža z Magdaly nádherná, Kristovou láskou zranená, pros nech nám srdce láskou plá, k Pánovi, ktorý z mŕtvych stal.
2: Daj, Kriste, nám sa pripútať, ku Tebe Teba milovať, aby sme mohli tak aj my chváliť ťa nebi piesňami.
4: Amen. Ráno prvého dňa v týždni ešte za tmy prišla Mária Magdaléna k hrobu.
3: Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
4: Ako vysnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
4: Celý život ťa chcem velebiť. A v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
4: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal. A pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
4: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu.
4: Horí mi srdce, túžim uvidieť svojho Pána. Hľadám ho a neviem, kde ho položili. Aleluja.
3: Velebte Pána všetky jeho diela.
4: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
4: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
4: Velebte Pána dáždi rosa. Velebte Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
4: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráz a zima.
2: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
4: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
4: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
4: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
4: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
4: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
2: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael.
1: chváľte a vyvyšujte ho na veky.
5: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom.
6: Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
1: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
7: Horí mi srdce, túžim uvidieť svojho Pána, hľadám ho a neviem, kde ho položili. Aleluja.
8: Ako tak Mária plakala, nahla sa do hrobu a videla tam sedieť dvoch anielov v bielom. Aleluja.
3: Spievajte Pánovi pieseň novú.
9: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých,
1: nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom,
10: nech oslavujú jeho meno tancom.
11: Nech mu hrajú na bubni a na citare,
1: lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
12: Nech svätí jasajú v sláve,
13: nech sa veselia na svojich lôžkach.
1: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný,
14: aby sa pomstili na pohanoch
1: a potrestali národy, aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy,
14: a aby ich súdili podľa písaného práva.
15: Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
16: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
17: I na veky vekov. Amen.
1: Ako tak Mária plakala, nahla sa do hrobu a videla tam sedieť dvoch anielov v bielom. Aleluja.
8: Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Neplač už, Mária, Pán vstal z mŕtvych.
1: Neplač už, Mária, Pán vstal z mŕtvych.
8: Choď k mojim bratom a povedz im:
1: Pán vstal z mŕtvych.
8: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Neplač už, Mária, Pán vstal z mŕtvych.
8: Keď ráno v prvý deň týždňa Ježiš vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal 7 zlých duchov.

0: Keď ráno v prvý deň týždňa Ježiš stal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal 7 zlých duchov.
1: Bratia a sestry, so všetkými svätými ženami oslavujme nášho Spasiteľa a vzývajme ho.
2: Pane Ježišu, Ty si hriešnici odpustil mnoho, lebo mnoho milovala.
0: Odpusť nám, lebo sme mnoho zrešili.
2: Pane Ježišu, na Tvojich cestách Ti posluhovali sväté ženy.
0: Daj, nechaj my kráčame za Tebou a posluhujeme Ti v blížnych.
2: Pane Ježišu, náš učiteľ, Mária ťa počúvala a Marta Ti posluhovala.
0: Daj, nech Ti slúžime s vierou a láskou.
2: Pane Ježišu, Ty si nazval bratom, sestrou i matkou všetkých, čo plnia Tvoju vôľu.
0: Daj, nech sa Ti stále páčime slovami i skutkami.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci Otče, Tvoj jednorodený Syn poslal Máriu Magdalénu, aby prvá zvestovala apoštolom veľkonočnú radosť. Prosíme ťa, na jej príhovor nás posilňuj, aby sme podľa jej príkladu aj my ohlasovali skrieseného Ježiša Krista a raz ho uzreli vo večnej sláve ako svojho kráľa. Lebo on je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s vami
0: i s duchom tvojim,
4: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: zavolal Bezpečnostnú radu štátu. Spojené štáty opäť zaútočili na Irán, výbuchy hlásili aj z Teheránu. Dobré ráno, v stredu 22. júla vám o 6. správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Predseda Národnej rady Richard Raši neeviduje žiadnu oficiálnu požiadavku na zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentu pre kybernetické aktivity Ruskej federácie. Vyplýva to z jeho odpovede na včerajšie otázky médií.
2: Kybernetické útoky sa dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie a nie sú to len útoky z Ruska, sú to útoky z celého sveta, niekedy sa ťažko identifikujú, ale to, ako diplomaticky pokračovať a čo ministerstvo zahraničných vecí robiť má alebo nemá, to je čisto v ich kompetencií, lebo podstatné pre všetkých Slovákov, pre nás, ktorí tu žijeme, je to, aby kybernetické útoky boli včas zachytené, aby nespôsobovali následky. Pre mňa je toto podstatné a aká má byť reakcia, to je už v kompetencii príslušného ministerstva.
0: Aj rezort diplomacie potvrdil, že sa kybernetické útoky dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Ministerstvo spresnilo, že Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie zverejnenému 13. júla, ktoré odsúdilo dlhodobé škodlivé kybernetické aktivity Ruskej federácie. Zároveň podporilo prijatie sankcií únie voči osobám a subjektom zapojeným do týchto aktivít. Podľa strany Demokrati však potvrdenie slovenskej diplomacie, že Slovensko bolo terčom útoku elitnej ruskej hackerskej skupiny, predstavuje vážny bezpečnostný incident. Ide o útok na bezpečnosť štátu, nie o bežný kybernetický incident. Naše autority by mali preto podľa nich byť v pohotovosti a nie dovolenkovať. Vyzývajú premiéra Roberta Fica, aby okamžite zvolal bezpečnostnú radu. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity považuje vysťahovanie obyvateľov z nelegálnej osady Lubina v košickej mestskej časti nad jazerom, ktoré sa začalo minulý štvrtok, za vysoko neštandardné. Informovali o tom z mediálneho odboru úradu. Mesto Košice tvrdí, že problematiku nelegálnych osídlení nerieši jednorázovým búraním obydlí. Španielskí biskupi privítali historický úspech národného futbalového tímu, ktorý sa stal aktuálnym majstrom sveta. Španielská biskupská konferencia po finálovom víťazstve nad Argentínou zablahoželala hráčom aj trénerovi Luisovi de la Fuentemu a vyjadrila radosť z triumfu reprezentácie. Biskupi po víťazstve tímu Fúria Rocha, ktorý získal druhý titul majstra sveta po výsledku 1-0 po predĺžení, uviedli, že to bol zápas ich života, ktorý zostane vždy v ich pamäti. Vo svojich gratuláciách biskupi osobitne ocenili trénera Luisa de la Fuenteho a jeho verejné svedectvo kresťanskej viery. Pripomenuli jeho slová, že viera mu pomáha pri rozhodnutiach vo futbale aj v živote. Americká armáda včera miestneho času uskutočnila ďalšiu vlnu útokov na Irán, a to už 11. deň po sebe. Iránske médiá informovali o viacerých výbuchoch v hlavnom meste Teherán. Ústredné velenie amerických ozbrojených síl na sieti X uviedlo, že cieľom týchto útokov je naďalej oslabovať schopnosť Iránu ohrozovať komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Reportér agentúry DPA uviedol, že Irán poprvýkrát od najnovšej eskalácie konfliktu s USA aktivoval proti vzdušnú obranu nad Teheránom. Výbuchy bolo podľa neho počuť v severovýchodnej časti mesta. V departmente Var na juhu Francúzska sa šíri lesný požiar, ktorý si včera vyžiadal evakuáciu takmer 400 obyvateľov viacerých obcí. Agentúra AFP o tom informovala s odvolaním sa na prefekta tohto departmentu Simona Barbreho, podľa ktorého evakuácie prebehli v okolí obcí Cotignac, Montfort-sur-Argens a Corens. Prefekt dodal, že horí približne 1700 hektárov pôdy. Viac ako 2300 domácností zostalo bez elektriny. Slovenskí kajakári obsadili 9. miesto v hliadkach K1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City. Trio Martin Halčin, Adam Gonšenica a Dávid Skubík predviedlo včera vo finále čistú jazdu, ale na víťazných Slovincov stratilo až 5,19 sekundy. Striebro získali Švajčiari, bronzový skončili Rakúšania.
1: Počasie.
0: Dnes očakávame jasný až polooblačný deň, prechodne miestami zväčšenú oblačnosť. Ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Na väčšine územia bude chladno, 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní len 17 až 22 stupňov. Na horách vo

0: výške 1500 metrov bude 10 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný, na strednom Slovensku a k večeru miestami aj inde slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na ranné cesty, tie sú aktuálne bez dopravných nehôd pokojné. Len v 15-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, ale pozor si dávajte aj na radári, merajú v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na most Apollo, na ceste na vjazde do Valaskej z Podbrezovej, v Tatranskej Kotline obojsmerne, aj v Malom Šariši v oboch smeroch. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 6 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Patrila medzi ženy, ktoré sprevádzali Krista, podľa možností mu slúžili, stáli pod jeho krížom a boli prvými svedkami jeho vzkriesenia. Samozrejme, že myslím na svätú Máriu z Magdaly. Západná kresťanská tradícia od čia svätého Gregora Veľkého stotožňovala túto Máriu s hriešnicou, ktorá Ježišovi umývala nohy slzami a utierala ich svojimi vlasmi. Čo je dôležité, táto dnešná svetica je význačná tým, že Kristus jej odpustil mnohé hriechy, lebo preukázala veľkú lásku. A vždy nám to pripomína, že možno nie je dôležité výborne a skvelo začať, ale najdôležitejšie je potom nejako dobre svoj život skončiť. A verím, že aj dnešný deň, aj keď možno nie úplne perfektne začínate, ale skvelo skončíte.

0: Nový deň, stredu 22. júla, začínate v spoločnosti Rádia Lumen a dnes vám od mikrofónu tú spoločnosť bude robiť v rannom vysielaní Ivo Novák.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: V Lumenáde sa dnes vrátime aj k udalosti, keď pápež Leo XIV. Navštívil Monte Cassino. O chvíľu otvoríme rannú tému, do Monte Cassina sa dostaneme ale až o hodinu o 7. hodine 15. minúte. O 7.30 nevynecháme počasie s meteorológom Petrom Jurčovičom. Dnes o 8.30 vysielame rannú svätú omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. V Lumenáde pokračujeme aj po svätej omši a to znamená, že nás môžete sledovať aj v rámci ďalšieho priebehu dnešného vysielania, v ktorom ponúkneme reportáž z Gospel Festivalu na Zemplíne. Vrátime sa reportážne tiež k púti v Topolčiankach. O 10. hodine 30. minúte, ako zvyčajne v stredu, odvysielame komentár Sonda do života cirkvi s pátrom Františkom Sočuvkom. Po 11. nás čaká rozhovor týždňa. Na 12. pripravujeme modlitbu Anjel Pána a od 13. do 17. sa vám v Lumenfore, teda v popoludnejšom vysielaní, bude venovať Janka Ondrejková. Dnes aj s rubrikami z politiky a spoločnosti Hovorme o peniazoch alebo s polhodinkou Zdravotníctvo. O 17.30 vysielame Infolumen, o 18. svätú omšu z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať bude brat František Saverský Olbert Gvardiáni domu. Po 19. ruženec vešperi a slovenské vydanie Rádia Vatikán a v rozprávke na dobrú noc od 20. sa vám prihovorí Zajačík Mojkáčik, prečo sú hviezdy také maličké. Aj túto otázku položíme tým najmenším poslucháčom Rádia Lumen. V relácii Odborník na linke od 20.10 oživíme opäť tému Terapia hrou, liečivé účinky detskej hry. Od 21.10 vysielame program Spoznávame Bibliu a v relácii Fujarôčka moja o 21. hodine 30. minúte pôjdeme za hudbou slovensko-moravských kopaníc Bielých Karpát. Podrobný program Rádia Lumen si ako zvyčajne môžete prezrieť na webe lumen.sk. 6 hodín 13 minút.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Žijeme v čase, keď aj počas dovolenky musí byť každý okamih vyplnený nejakou činnosťou. Na druhej strane si však uvedomujeme, že na náš čas číha aj nebezpečenstvo lenivosti, ktoré nám bráni v rozvoji. Vedieť odpočívať je umenie, ale zároveň aj cnosť. Dnes v rannej téme môžete vyhrať knižku Chvála odpočinku a preto, ak by ste ju chceli vyhrať, pousilujte sa napísať nám, či si počas leta, alebo nielen počas leta, keď si vezmete dovolenku, dokážete oddychnúť. Pretože vraj dnes mnohí ľudia nedokážu oddychovať alebo nedokážu sa prepnúť do toho oddychového módu. Prečo majú podľa vás niektorí problém oddychovať? To sú námety do dnešnej rannej témy. Takže dokážete vypnúť, keď si naozaj vezmete taký kus voľna? A prečo niektorí s tým majú problém s oddychovaním v dnešnej takej trochu rýchlejšej dobe? Tak poďme sa o tom porozprávať v dnešnej rannej téme. Napísať mi môžete už aj na Facebook Rádia Lumen, kde je status k dnešnému rannému vysielaniu, alebo e-mailom na téma@lumen.sk či číslo 0911 913 933 viete využiť nielen na SMS-ky, ale aj na WhatsApp správy alebo hlasovky. A teda k dnešnej téme priliehavá cená knižka Chvála odpočinku zo spolku svätého Vojtecha. Môže byť vaša, ak sa nám ozvete. Presný čas 6 hodín 19 minút.

0: Historický kalendár.
1: Ideme do minulosti a v prehľade na vlnách Rádia Lumen sa zastavíme najprv v roku 1676, vtedy 22. júla zomrel pápež Klement X. Napriek tomu, že mal pri zvolení za pápeža už 80-ku, trval jeho pontifikát 6 rokov. Jeho hrobka sa nachádza na významnom mieste v pravej časti apsidy baziliky svätého Petra. Pred 200 rokmi zomrel taliansky mních, astronóm, autor dvoch veľkých katalógov stálic a matematik Giuseppe Piazzi, ktorý v roku 1801 objavil prvú planétku Ceres. V roku 1866 sa posledná bitka prusko-rakúskej vojny odohrala pri Lamači, je to dnešná časť Bratislavy. Ideme do roku 1921, vtedy 22. júla sa narodil vo Východnej historik, editor, odborný publicista, jeden z najlepších znalcov veľkomoravského obdobia a stredovekého baníctva Peter Radkoš. V roku 1941 v bitke pri Lipovci na západnej Ukrajine sa stretli slovenskí vojaci rýchlej brigády a jednotky Červenej armády. Slovenská rýchla brigáda vtedy pred 85 rokmi utrpela ťažkú porážku. Písal sa 22. júl 1981 a vtedy pred 45 rokmi neúspešného tureckého atentátnika na pápeža Jána Pavla II. Mehmeta Aliho Akču odsúdili v Ríme na doživotie. Taliansky prezident Ciampi mu vtedy na žiadosť pápeža po 19-ročnom väzení udelil 13. júna 2000 amnestiu a následne ho deportovali do Turecka. Aj tieto veci sme si zopakovali z histórie v rámci dnešného historického prehľadu a ideme si opakovať aj s Marikou Gombitovou teraz o 6:24 na vlnách Rádia Lumen. Pieseň Tak si so mnou opakuj.

Každý jeden deň vám na vlnách Rádia Lumen ponúkame ranné zamyslenie, to dnešné dostane priestor už o pár sekúnd. Ešte predtým vám ale zahráme gospelovú pieseň Odev od speváka Andrésa, ktorá vás, verím, že na nmotu ranného zamyslenia dobre naladí.

Slovo má moc. Tak stručne a výstižne sa vyjadril jeden mysliteľ o základnej komunikačnej jednotke, ktorá dáva myšlienkam formu. Poznáte sedem divov starovekého sveta? Sem zaraďujeme egyptské pyramídy, vysuté záhrady, Artemidin chrám v Efeze, Diova socha v Olympii, mauzoleum v Helikarnase, Rodský kolos, Alexandrijský maják. Okrem egyptských pyramíd ostatné už fyzicky nenájdeme. Zachovali sa však na obrazoch, opísané sú v knihách. Divy, ktoré zaujali starovekého človeka a aj niekoľko desiatok generácií ľudí po ňom, sa stratili z pohľadu cez oči človeka a fyzický dotyk. Slovo, to jest informácia o ich zachovaní. Dovolím si povedať, že slovo je jedným z divov, ktoré sú nesmrteľné. Nesú v sebe posolstvo, silu a odkaz. Odhliadnuc od vyššie spomenutých a vymenovaných siedmých divov starovekého sveta, boli v živote človeka v histórii mnohé momenty, kde môžeme smelo o nich povedať, že sú divmi sveta. Napríklad objavenie kolesa, vynájdenie papiera, kníh tlač a mnohé ďalšie. Sú tu preto, aby život človeka uľahčovali a na druhej strane ho inovovali. Slová, ktoré sú spájané do ucelených viet, ktorými zaplňame strany papiera v knihách, ktoré vychádzajú z tlačiarne vo veľkých nákladoch, sú určené pre nás, pre naše myslenie, formáciu mysle, uvažovanie a ponúknutie i ľuďom okolo nás. Veľký mysliteľ kresťanského staroveku Augustín Aurelius popri svojich nezabudnuteľných vyznaniach, v ktorých opisuje svoju cestu životom, svoju konverzáciu správania a myslenia, píše v jednom zo svojich diel z rečí svätého Augustína o slove tieto myšlienky. Vezmi slovo. Čím ostane hlas? Kde nie je myšlienky, tam je len prázdny zvuk. Hlas bez slova dolieha do ucha, ale srdce nezveľaďuje. A o pár riadkov píše. Zvuk hlasu prenesie k tebe zmysel slova, a keď ho preniesol, sám zvuk síce zaniká, ale slovo, ktoré k tebe preniesol, je už v tvojom srdci. No z môjho srdca neodišlo. A dnešná Mária Magdaléna nám núka svoju skúsenosť slova so slovom s veľkým S.

Na Rádiu Lumen ste počúvali Ranné zamyslenie. Jeho autorom bol Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Aktuálne je 6 hodín 34 minút.

0: Čo sa dnes očakáva doma i vo svete, opäť budeme o niečo múdrejší vďaka Lucii Pálešovej z redakcie Spravodajstva.
1: Konfederácia politických väzňov Slovenska a Kongregácia školských sestier svätého Františka dnes organizujú prednášku venovanú Božej služobnici sestre Eliške Pračnárovej. Prednášku predniesie postulátorka procesu jej blahorečenia sestra Zdislava Františka Nosková z Prahy. Podujatie sa uskutoční dnes po svätej omši, ktorá sa začne o 18:00 vo farskom kostole svätého Jána Boska v Bratislave Trnávke. Hlavným celebrantom svätej omše bude páter Juraj Andrej Mihály, provinciálny minister rehole menších bratov františkánov. Dnes o 10:00 bude odhalená informačná pamätná tabuľa na rakúskej strane, prakticky priamo na hranici nedaleko obce Kidze. Rovnaká je už od augusta 2016 aj v Bratislave Petržalke, nedaleko hraniec s Rakúskom. Tabuľa bude mementom nielen Hartmuta Tauca, 18-ročného občana vtedajšej NDR, ktorý v auguste 1986 pri pokuse o útek do Rakúska tragicky zahynul, ale aj všetkých obetí železnej opony. V rodinnom centre Slunce v Komárne sa dnes do poludnia začne podujatie sieťovanie subjektov sociálnej ekonomiky Sociálna ekonomika v praxi. Je to podujatie Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. V programe vystúpia generálna riaditeľka sekcie sociálnej ekonomiky Ministerstva práce Ingrid Ujváriová, poslanec Európskeho parlamentu Branislav Ondruš a zástupkyne Slovenského paralympijského výboru. Norsko si dnes pripomenie 15. výročie bombového útoku v Osle a masovej streľby v letnom tábore mládeže na nedalekom ostrove Utøya, ktoré spáchal pravicový extrémista Anders Behring Breivik a ktoré si vyžiadali 77 obetí na životoch. V katedrále v Osle sa uskutoční bohoslužba, na ktorej sa zúčastní aj kráľ Harald V. a kráľovná Soňa. Spomienková bohoslužba bude aj na Utøyi. V rodnom dome nacistického diktátora Adolfa Hitlera v rakúskom meste Braunau am Inn oficiálne otvoria policajnú stanicu. Cieľom tohto kontroverzného projektu za približne 20 miliónov eur je natrvalo zabrániť tomu, aby dom slúžil ako pútnické miesto pre neonacistov a pravicových extrémistov. Po 9 mesiacoch od krádeže klenotov dnes opäť otvoria Apolónovu galériu v Parížskom múzeu Louvre. Na otvorení sa zúčastní aj ministerka kultúry Catherine Pegardová. V galérii však už nebudú vystavené žiadne drahokamy ani historické klenoty. V Manile dnes pokračuje výročné zasadnutie ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie a na federálnom súde pre južný obvod New Yorku sa uskutoční tretie prípravné pojednávanie v procese so zosadeným venezuelským prezidentom Nicolasom Madurom a jeho manželkou Siliou Floresovou.
0: Dopĺňam ešte aktuálny presný čas 6:41.

V dnešnej rannej téme môžete vyhrať inšpiratívnu knižku zo spolku svätého Vojtecha Chvála odpočinku. Táto kniha sa zaoberá tým, v akej dobe žijeme, v tak trochu uponáhľanej, a tým, že mnohí ľudia dnes nevedia oddychovať. Na jej stránkach si prečítate aj toto. Pomyselného koňa, na ktorom každodenne cválame, aby sme splnili všetky svoje povinnosti, musíme občas odsedlať, aby si odýchol. To ale neznamená, že máme bežať po svojich. Je to však možné, veď sme ponorený v prúde, ktorý nás unáša a vnucuje nám svoj rytmus. Francúzsky humorista Raymond Devo si položil otázku, prečo sa ľudia vo svojom živote tak ponáhľajú. Odpoveď? Aby získali čas. A čas sú peniaze. Čím viac sa ponáhľajú, tým viac ich zarobia. No boli časy, píše autor tejto publikácie, keď sme sa na vtipoch tohto brilantného komika vedeli dobre zasmiať. No doba ukázala, že pod rúškom satyry sa skrýva krutá pravda. V dnešnej rannej téme mi teda môžete povedať, či si dokážete odýchnuť, keď na to je čas, keď je na to príležitosť, alebo naopak aj vás tak trošku ten čas melie a nedokážete si efektívne odýchnuť a máte problém s tým oddychovaním, alebo ako to vnímate aj na iných. Napíšte a vyhrajte túto knižku zo spolku svätého Vojtecha. Reagovať sa dá na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo do SMS-ky na 0911 913 933. A vaše prvé reakcie už po správach po 7.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
2: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
1: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte v piatok o 16:30 a dozviete sa viac.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
5: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20:15 s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom XIV.

O 6:54 minúte sa s náboženskými redaktormi Jánom Krupom a Jánom Sabolom pozrieme bližšie do liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi.

Svätá Mária Magdaléna pochádzala z mestečka Magdala, ktoré ležalo pri Galilejskom jazere. Evanjelia na dvoch miestach uvádzajú, že Ježiš s nej vyhnal 7 zlých duchov. Po tejto udalosti sa zaradila medzi Ježišových nasledovníkov. Márii Magdaléne sa dostalo milosti byť nielen očitým svedkom Ježišovej krížovej cesty, jeho mučenia, ukrižovania a pohrebu, ale byť aj prvým svedkom jeho zmŕtvychvstania. Podľa tradície Mária Magdaléna po zoslaní Svätého Ducha prešla na územie dnešného južného Francúzska, kde ohlasovala vieru v Krista. Potom strávila 30 rokov na púšti San Bum. Na konci svojho života prišla do Efezu, kde zomrela. Tam ju aj pochovali. V roku 899 preniesli jej pozostatky do Konštantínopolu. Svätá Mária Magdaléna sa v umení zobrazuje v kajúcom alebo kniežacom rúchu s prikrytou hlavou. V baroku ju zobrazovali ako hriešnicu.

0: Dnes pamätá grécko-katolícka cirkev aj na návrat pozostatkov biskupa a mučeníka Fóka. Biskup Fókas sa stal biskupom vo svojom rodnom meste Sinope. Horlivo ohlasoval evanjelium a priviedol mnohých pohanov k viere. V čase prenasledovania kresťanov za cisára Trajána okolo roku 117 miestny vladár od neho požadoval, aby sa vzdal kresťanstva. Po mučení zavreli svätého Fókasa do vriaceho kúpeľa, kde zomrel. V roku 404 preniesli jeho relikvie do Konštantínopolu. Dnešný deň je spomienkou na túto udalosť.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918

0: Správy Rádia Lumen.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši sa vyjadril k budúcemu štátnemu rozpočtu. Rokovania o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok podľa neho aktuálne pokračujú, a to na technicko-ekonomickej úrovni, keď rezort financií analyzuje požiadavky jednotlivých rezortov. Richard Raši to uviedol s tým, že schvaľovanie rozpočtu očakáva na novembrovo-decembrovej schôdzi parlamentu. Otázka prípadnej potreby ďalších konsolidačných opatrení patrí podľa jeho slov na ministerstvo financií. Parlamentné voľby by v polovici júla vyhrala strana Smer so ziskom vyše 19,5% hlasov. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry SANEP pre televíziu Teatri, podľa ktorého by sa do Národnej rady dostalo 8 politických strán. Druhé by skončilo Progresívne Slovensko s 18% a na treťom mieste by skončilo Hnutie Republika so ziskom vyše 11,5% hlasov. Do parlamentu by sa dostalo aj Hnutie Slovensko, SAS a Hlas. 5-percentnú hranicu by prekročili aj KDH so ziskom 6,3% a Demokrati s podporou 5,6%. Pred bránami parlamentu by zostali Aliancia, SNS a Sme rodina. Švajčiarsko zrušilo výnimku z vojenskej služby pre duchovných. Zmena vyvolala kritiku kresťanských cirkví, podľa ktorých štát podcenil význam duchovnej starostlivosti v čase vojny a krízových udalostí. Švajčiarski muži musia medzi 18. a 30. rokom života absolvovať vojenskú službu, z čoho mali duchovný výnimku. Podľa švajčiarskej televízie už bolo do armády povolaných 9 duchovných. Nemecké úrady vyšetrujú 16-ročného študenta z mesta Hamm, ktorý mal podľa prokuratúry v mene teroristickej organizácie Islamský štát plánovať teroristický útok na miestny kostol. Hovorkyňa generálnej prokuratúry v Düsseldorfe včera potvrdila informácie denníka Bild, podľa ktorých bol mladík zadržaný už začiatkom apríla. Súd medzičasom rozhodol o jeho umiestnení do psychiatrickej liečebne pre mladistvých pre psychiatrické ochorenie. Kontrola Hormuzského prielivu zo strany Iránu by vytvorila nebezpečný precedens s dôsledkami presahujúcimi Blízky východ. Vyhlásil to dnes šéf americkej diplomácie Marco Rubio počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie. Jeho vyjadrenie prišlo krátko potom, čo ústredné velenie amerických ozbrojených síl vykonalo ďalšiu vlnu útokov proti Iránu s cieľom oslabiť jeho schopnosť ohrozovať komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Slovenská atletka Ema Zapletolová triumfovala na domácom mítingu PTS v Banskej Bystrici v čase 53,70. Napriek výraznému zaváhaniu na prekážke pri vbiehaní do cieľovej rovinky zlepšila o 500 sekundy rekord mítingu. Líderka svetových tabuliek si po výbornom štarte do sezóny dala približne mesiac súťažnú pauzu, no na šťavničkách ukázala, že jej forma neodišla. V pretekoch suverene viedla, no zásluhou jednej chyby sa k svojim najlepším časom sezóny nepriblížila. Žila. 3 týždne pred štartom majstrovstiev Európy v Birminghame však potvrdila, že bude najväčšou nádejou slovenskej výpravy na zlato. Druhá skončila Britka Lina Nilsenová, tretia dobehla ďalšia slovenská reprezentantka Daniela Ledecká.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame jasný až polooblačný deň, prechodne miestami zväčšenú oblačnosť. Ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Na väčšine územia bude chladno, 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na hore Hroní len 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 10 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný, na strednom Slovensku a k večeru miestami aj inde slabý vietor.
0: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Upozorňujeme už na prvú dopravnú nehodu na ceste pred Plavnicou smerom zo Starej Ľubovne. Zrazilo osobné auto lesnú zver, jeden pruh je blokovaný, pri prijazde tu zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce hlásite zdržanie 15 minút v kolóne. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na preteky. Prechádzajte tadiaľ opatrne. A pozor si dávajte aj na radary, merajú v Bratislave na Popradskej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra, v obci Hrabkov obojsmerne, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, aj v Breznici pri Motoreste smerom na Stropkov. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 6 minút.

0: minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Predchádzajúceho svätého otca pápeža Františka sme vnímali ako muža momentu, ktorý dokázal prekvapiť, ale takýmto človekom môže byť aj súčasný pápež Leo XIV, hovorí viac náš redaktor Ľudovít Malík.
3: Ako informuje Vatican News, pápež Leo XIV sa v pondelok ráno vybral do opáctva Monte Cassino v provincii Frosinone celkom súkromne. Vatikán si vyžiadal maximálnu diskrétnosť a mníšska komunita sa o príchode svätého otca dozvedela len niekoľko hodín vopred.
2: Aj keď bola reč o maximálnej diskrétnosti, predsa niečo vieme a povieme. O pár minút zo štúdia Príjemné ráno praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V dnešnej rannej téme môžete vyhrať knižku Chvála odpočinku. Táto knižka pochádza z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha a na jej stránkach sa dočítate aj o tom, že Kristus nás na mnohých miestach vo svojom vyučovaní nabáda k bdeniu. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. A toto intenzívne bdenie však neznamená, že nemáme odpočívať. Kristus svojim učeníkom nariaďuje odpočinok dva razy. Prvýkrát je to na začiatku Ježišovho verejného učinkovania. Nadšení, ale unavení apoštoli sa vracajú z kazateľskej misie a dostane sa im takýchto pokynov: poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte. A zase druhá epizóda týkajúca sa odpočinku sa nachádza na konci evanjelia. Kristus prežíva agóniu v Getsemanskej záhrade, Peter a dvaja Zebedejovi synovia sú nedaleko, sú vyčerpaní a spia a Kristus za nimi zašiel dvakrát: to ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou. No ani táto výčitka podľa autora publikácie Chvála odpočinku však nestačí na to, aby ich vytrhla z ťažkej otupenosti. Ježiš sa k ním vracia po tretíkrát a v tej chvíli vysloví tieto prekvapivé slová: teraz už spíte a odpočívajte. Dráma tak vrcholí a kríž sa blíži. Nuž aj z náboženského hľadiska sa dá pozrieť na oddych a odpočinok. Maximilian Lefebvre Dubus je autor tejto publikácie a vy ju dnes môžete vyhrať. Ak by ste chceli vyhrať túto knižku, zamyslite sa spolu s nami, či si dokážete nielen počas leta naozaj odýchnuť, alebo stále vám čosi šrotuje v hlave, ako sa hovorí, alebo nejakým spôsobom stále musíte čosi robiť a nedokážete odpočívať. Prečo majú niektorí z nás problém oddychovať? Aj to je vec, ktorú chcem rozlúsknúť spolu s vami v dnešnej rannej téme. Napísať môžete na Facebook Rádia Lumen, e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Píše nám Katka: som človek pohodlný, oddychujem celý život. Urobím len to, čo si myslím, že je treba, ale vši ma nežerú. Ako napríklad to, že okná sú zaprášené. Poviem si, veď ich dážď umie. No a k druhej otázke: sú to ľudia, ktorí majú vo svojom myslení jeden kód, tí, ktorí nevedia odpočívať. Ten kód sa volá sterilita. Upratujú upratané alebo vyberú prádlo zo skrine a znovu ho tam ukladajú do komínkov, namiesto toho, aby si prečítali knihu alebo šli skúsiť, ako chutí bicyklovanie. Nuž, ak vy by ste si chceli prečítať knihu zo Spolku svätého Vojtecha Chvála odpočinku, môžete ju dnes vyhrať za vašu reakciu do rannej témy Rádia Lumen.

0: nedojde deň. Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 17 minút. Pápež Leo XIV. V pondelok navštívil benediktínske opáctvo Monte Cassino. Nešlo o oficiálnu udalosť, ale o prísne súkromnú návštevu, počas ktorej sa Svätý Otec pomodlil pri hrobe svätého Benedikta, spolupatróna Európy. O priebehu návštevy pre Vatikán News hovoril priamo opát Monte Cassina, Don Luca Falica. Viac prináša redaktor Ľudovít Malík.
1: Návšteva prišla bez ohlásenia a takmer bez prípravy. Ako informuje Vatikán News, pápež Leo XIV. Sa v pondelok ráno vybral do opáctva Monte Cassino v provincii Frosinone celkom súkromne. Vatikán si vyžiadal maximálnu diskrétnosť a mníšska komunita sa o príchode svätého otca dozvedela len niekoľko hodín vopred. Opát Don Luca Falica opisuje, ako táto neplánovaná chvíľa vyzerala.
2: Bol to úplne nečakaný dar, pretože návšteva bola prísne súkromná. Požiadali nás o maximálnu diskrétnosť. Návštevu nám potvrdili v nedeľu večer, takže aj komunitu som mohol upozorniť len niekoľko hodín pred príchodom svätého otca a preto bolo všetko poznačené veľkou jednoduchosťou a dôvernosťou.
1: Program krátkej návštevy zahŕňal stretnutie s komunitou, modlitbu 6. hodinky z breviára spolu s benediktínmi, prehliadku archívu a knižnice i spoločný obed. Ťažiskom celého predpoludne však bola chvíľa ticha pri hrobe zakladateľa rádu benediktínov, ktorého katolícka cirkev uctieva ako spolupatróna Európy. Na tomto mieste sa v roku 1964 modlil aj pápež Pavol VI, ktorý sem prišiel znovu vysvetiť katedrálny chrám zničený počas vojny a práve vtedy vyhlásil svätého Benedikta za hlavného patróna Európy. Opat Falika pripomína túto historickú súvislosť.
2: Zastavil sa pri hrobe svätého Benedikta a modlil sa na tom istom mieste, kde sa v roku 1964 modlil aj Pavol VI, keď prišiel opäť vysvetiť katedrálny chrám po vojnovom zničení. Vtedy Pavol VI vyhlásil svätého Benedikta za hlavného patróna Európy a nazval ho Pacis Nuncius, posol pokoja. Tak ako Pavol VI vtedy, aj Leo XIV dnes vystúpil na Monte Cassino ako pútnik pokoja.
1: Pápež podľa tlačového strediska Svätej stolice na hrobe svätého Benedikta vyprosoval pokoj pre regióny sveta poznačené krvi prelievaním a konfliktmi. Opáctvo sa práve pripravuje na jubileum roku 2029, keď si pripomenie 1500 rokov od svojho založenia. A téma pokoja je pre tento trojročný prípravný čas ústredná, aj vzhľadom na vlastnú skúsenosť Monte Cassina, ktoré bolo počas druhej svetovej vojny zničené bombardovaním a odvtedy nanovo vybudované. Opat Falika na záver zhodnotil, čo pre komunitu návšteva pápeža znamenala.
2: Veľká vďačnosť, veľké dojatie a môžem povedať, že jeho prítomnosť, jeho slovo i familiárnosť, za akou prežil tieto hodiny medzi nami, nás utvrdili a povzbudili nielen v našom mníšskom poslaní, ale aj v širšom cirkevnom nasadení pre dobro cirkvi a pre dobro celého ľudstva.
1: Leo XIV. Tak nadviazal na svojich predchodcov Jána Pavla II. Aj Benedikta XVI., ktorí Monte Cassino takisto navštívili ako pútnici pokoja. Pre pápeža to bol napokon aj návrat na miesto, ktoré poznal ešte ako študent v Ríme.

0: Príjemné stredajšie ráno aj o 7:25 minúte zo štúdia Rádia Lumen.
1: Kalendár prírody.
0: Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. To všetko zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Alfred Swan vám z tejto knižky dnes prečíta krátky príbeh Nadprirodzená krása podmaňujúca srdce.
2: Na sietnici okami defilujú prevrátené obrázky krivých končiarov i zhrbených vrchov, plešivých grúňov i lesnatých hrebeňov zaodetých do ľahkých tmavo-zelených zvrchníkov z kosodrevia či hrubých šalátovo-zelených kožuchov z bukov, snímky zakrpatených skaliek i obrovitánskych kamenných oltárov, plitkých dolín i hlbokých roklín, ako aj filmové sekvencie úzkých horských tiesňav i širokých riečných nív. Krása nadpozemská, z ktorej aj v páľave poludnejšieho júlového slnka až neskutočne mrazí. Platí to však aj naopak. Počas arktickej, novoročnej či hromničnej zimy zázračne zohrieva človeku telo nielen zvonku, ale i zvnútra. Krásna dokonalosť, ktorá podmaňuje srdce.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Minútu po pol 8 sme v spojení aj s našim meteorológom. Pán Jurčovič, dobré ráno prajem.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Tak streda, 22. júl, z väčšej časti ešte pred nami, ako sa začína tento deň?
2: Začína sa trošku lepšie ako ten včerajší. Včera bolo chladnejšie ráno, teraz je to o nejaký 1-2 stupne miernejšie. Ten chlad, nechcem hovoriť mraz, lebo mraz máme v podstate len na Lomnickom štíte. No, takže na severe Slovenska je teplota asi tak 12 až 16 stupňov, Poprad 11, podobne aj Telgard na hore hroní 11 stupňov. A väčšinou prevažuje celku pekné slnečné ráno, aj keď napríklad Košice hlásia takmer zamračené 16 stupňov a fúka tam taký mierny severný vietor, takže aj ten vietor tam viac menej tak patrí. A na juhu strednom Slovenska máme až 14 až 18 stupňov a on 2 desatinky je teplejšie v Bratislave, 17,8 na letisku hlásili teraz ráno pri malej oblačnosti. Takže z tohto hľadiska dobre, ešte Banskú Bystricu pridám 15 stupňov slabý vietor. No už keď som spomenul tie hory, tak Chopok má plus 2 a Lomnický štít má teplotu, môžeme povedať, že pod nulou, tak ako to bolo včera. Teraz je to podľa posledných meraní minus 1,8. Inak včera bol Lomnický štít najchladnejšie a najnižšia teplota vôbec v rámci Európy. Dnes ráno to už tak nie je, na Valpách je o nejakú desatinku chladnejšie, ale na Chopku dosť fúka, dosť nepríjemne, môžeme povedať, pretože sú tam rýchlosti vetra okolo 50 km za hodinu, takže ja myslím, že celkom môžeme byť spokojní s takýmto začiatkom dňa.
1: Streda teda pred nami, potom ešte štvrtok, piatok a tak trošku výhľadovo aj víkend, na to by sme sa mohli pozrieť práve teraz.
2: Áno, takže môžeme teda hovoriť, že dnešný deň bude vcelku príjemný, aj dostatočne teplý, tak by som to videl. To znamená, že teplota by mala vystúpiť asi na 27 stupňov. Aj včera sme mali niečo podobné. Najvyššia teplota bola v oblasti Dudinec alebo okolo Trebišova aj na Hurbanovo, všade vyše 27 stupňov. No a na severe tam sme mali dnes ráno, teda včera ráno boli teploty okolo 18 stupňov. No ja myslím, že dnes by sa to viac menej malo zopakovať a k tomu ešte ten vietor stále viac menej severozápadný až severný 20-30 km za hodinu, ale sú miesta napríklad na juhu stredného Slovenska, kde je viac menej len slabý vietor a v tomto duchu to asi bude pokračovať aj ďalej. No takže rátame s tým, že v priebehu nasledujúcich dní vo štvrtok nejaká zmena tam príde. Rátame totiž s tým, že pokiaľ teraz k nám zasahuje výbežok vyššieho tlaku a je teda celku takto pekne, tak zajtra už by mal prísť studený front. To znamená, od severu teraz je ešte desi nad južnou Škandináviou a ide smerom k nám, takže predpokladám, že vo štvrtok v priebehu dňa už by mala byť veľká oblačnosť na mnohých miestach aj s občasnými zrážkami v podobe nejakých prehánok. A ojedinele by mohla byť aj búrka. A keďže Lomnický štít má teplotu pod nulou, tak sa nedá vylúčiť, že tam to môže, že tam budú padať nejaké snehové vločky. Čo zase v auguste treba vôbec nie je žiadna zvláštnosť pre naše najvyššie hory. No takže teplota vo štvrtok ráno v horských dolinách asi len o 6-7 stupňov, na juhu o 10 viac a podobne aj cez deň. Na juhu by to malo byť asi tak 26 a na severe tiež tak okolo 10 menej, takže 15-16 stupňov. No to je na štvrtok. No potom ten front odíde, oblačnosť s ním, takže na piatok už rátam s tým, že v priebehu dňa by sa počasie mohlo začať zlepšovať, ale ešte stále bude treba rátať s prehánkami, prípadne aj s búrkami. Najvyššia teplota naďalej len maximálne 26 a od soboty sa to začne zlepšovať, čiže ten studený front prejde a znovu to, čo máme teraz, znovu sa k nám od západu bude rozširovať výbežok vyššieho tlaku, čo znamená na sobotu znovu v celku pekné počasie, lepšie na juhu, trošku viac oblačnosti na severe a prípadne ešte aj nejaká prehánka, ale teploty by mali byť na juhu, predpokladám, že to môže vyťahnuť na 26, 7, 8, možno aj 29 stupňov, takže začne znovu k nám prúdiť teplejší vzduch a to by sa potom malo prejaviť v nedeľu, že by sa k nám už zase vrátila 30 stupňová teplota, takže na víkend celkom dobré.
1: Tak teda zdá sa, že aj tie horúcejšie dni budú čoskoro späť. Dnes ale teda ešte sa vrátim k tomu dátumu. 22. júl je zároveň aj Sviatok Márie Magdalény a k tomu určite niečo máte v pranostikách.
2: No tak samozrejme také významné meno Magdaléna nemohlo ostať bez pranostík. Poznáme ich nielen my. Našich slovenských poznám 15, českých 18 a ešte samozrejme aj v iných krajinách v rámci Európy tých pranostík dosť, tie si potom povieme popoludne. Z tých našich by som mohol spomenúť Sveta Maria Magdalena hodila kosák do jačmenia alebo zachovaj si gazda, že ti Magdalena obyčajne chodí od nepokropená, alebo ešte sa dá spomenúť, ak sa rozprší v deň Svetej Magdaleny, dažde sa nedajú zastaviť. A že keby na Svetu Magdalenu čo len jedna kvapka padla, aj tak bude pršať niekoľko dní. No stále hovorím o daždoch, to naozaj platí, pretože magdalenské dažde sú vlastne poslednou takou výraznou etapou medardovej kvapky. Tie dažde tu bývajú s pravdepodobnosťou 60%. No, možno sa to niekomu zdá málo, ale na júl, na toto obdobie dažde, no je to také trošku menej príjemné, tak by som to videl. No takže tých pranostík, ako som povedal, je dosť. A ešte by sme mohli spomenúť jednu významnú osobnosť. Thomas Stevenson. Thomas Stevenson bol škótsky inžinier, ktorý navrhol a podľa neho návrhu bolo postavených asi 30 majákov okolo Škótska. A jeho návrhy boli oslavované ako prelomové, ohlasovali novú éru stavby majákov. No a nielen, že staval majáky, ale dokonca navrhol tvar, veľkosť, farbu meteorologickej budky. Čiže tie prvé roky sa hovorilo, že to nie je meteorologická budka, ale že to Stevensonova budka. No a je to vlastne taká, ako máme až dodnes, môžeme povedať, že obsahuje samozrejme teplomer, takzvaný suchý, potom vlhký na meranie vlhkosti a potom je tam teplomer na meranie maximálnej, teplomer na meranie minimálnej teploty, potom nejaké grafické zariadenia, termobarografy a tak. Skratka, toto všetko obsahuje v súčasnosti meteorologická búdka, ktorá ešte musí mať presné pravidlá na celom svete podľa Svetovej meteorologickej organizácie. To znamená, že musí tie prístroje musia byť vo výške asi 2 metre nad zemou. Budka musí byť drevená, musí byť na bielo natretá, musí mať tie žalúzie zo spodu, musí byť aj z vrchu zvetraná, aby sa skrátka to tam neprehrievalo. A musí byť biela, aby sa to, zase tá budka neprehrievala. No, takže jedno s druhým. Thomas Stevenson sa narodil práve 22. júla 1818.
1: Ďalšie informácie o počasí pridáte aj popoludní o 13.25. Pekný deň.
2: Áno, ďakujem, do počutia.
1: To bol Peter Jurčovič, 7 hodín 40 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
1: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
0: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte v piatok o 4:30 a dozviete sa viac.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Napísané je: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je: Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb, či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka v piatok večer o 20:10.
0: Hlbokú stopu v dejinách Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku zanechali dve sestry.
5: Hoci prežívali prirodzené obavy, rozhodli sa venovať tajnej formácii nových povolaní. Sestra Mária Černá a sestra Vilma Šutková zdôrazňovali predovšetkým skúsenosť Božej lásky a dôvery.
0: O týchto sestrách, ako aj tajnej formácii Salesiánok, sa dozviete v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.

Karel Zich a jeho pieseň Tým víc ste mám rád. No, verím, že aj pri počúvaní Rádia Lumen si niekedy dokážete odýchnuť. Mimochodom, v dnešnej rannej téme od nás môžete vyhrať knižnú publikáciu práve o oddychu. Spolok svätého Vojtecha pripravil knižku Chvála odpočinku od francúzskeho autora Maximiliena Lefebvre de Busa a môže byť vaša, ak nám napíšete do dnešnej rannej témy, či dokážete oddychovať. Mnohí v dnešnej dobe majú problém s tým, aby vypli to všetko, čo im víri hlavou a aby si dokázali oddychnúť. Ako ste na tom vy? Dokážete naozaj oddychovať, napríklad aj počas dovolenky? Alebo naopak, myslíte si, že je to problém v dnešnej dobe? Tak vo všeobecnosti. Prečo teda mnohí z nás nevedia dobre, efektívne a kvalitne oddychovať. O tom všetkom môžete písať na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou na 0911 913 933. Tento kontakt viete využiť aj na vaše WhatsApp správy alebo hlasovky. Dám príklad, ako si dobre oddychnem, píše náš poslucháč Leo, keď počúvam na Rádiu Lumen Počasie s Petrom Jurčovičom. Ale, dodáva Leo, je niečo, čo potrebuje každý, ale niekto odpočíva len tak, že ide spať. A iný odpočíva napríklad pri prechádzke alebo pri práci. A ten iný to som ja. Ľudia, ktorí sa v živote naháňajú za niečím, nevedia odpočívať. Volá sa to nutkanie, dokonca aj pri oddychu, to je v spánku, ich to prenasleduje. Sú nervózni stále celý život, uvádza náš poslucháč. Aký máte názor na dnešnú tému vy, dajte vedieť a vyhrajte knižku Chvála odpočinku zo Spolku svätého Vojtecha. Odpočinúci môžete snáď aj teraz o 7:52 aspoň na chvíľu pri počúvaní nášho ranného zamyslenia na Rádiu Lumen.

Slovo má moc. Tak stručne a výstižne sa vyjadril jeden mysliteľ o základnej komunikačnej jednotke, ktorá dáva myšlienkam formu. Poznáte sedem divov starovekého sveta? Sem zaraďujeme egyptské pyramídy, vysuté záhrady, Artemidin chrám v Efeze, Diova socha v Olympii, mauzoleum v Helikarnase, Rodský kolos, Alexandrijský maják. Okrem egyptských pyramíd ostatné už fyzicky nenájdeme. Zachovali sa však na obrazoch, opísané sú v knihách. Divy, ktoré zaujali starovekého človeka a aj niekoľko desiatok generácií ľudí po ňom, sa stratili z pohľadu cez oči človeka a fyzický dotyk. Slovo to jest informácia o ich zachovaní. Dovolím si povedať, že slovo je jedným z divov, ktoré sú nesmrteľné. Nesú v sebe posolstvo, silu a odkaz. Odhliadnuc od vyššie spomenutých a vymenovaných siedmých divov starovekého sveta, boli v živote človeka v histórii mnohé momenty, kde môžeme smelo o nich povedať, že sú divmi sveta. Napríklad objavenie kolesa, vynájdenie papiera, kníh tlač a mnohé ďalšie. Sú tu preto, aby život človeka uľahčovali a na druhej strane ho inovovali. Slová, ktoré sú spájané do ucelených viet, ktorými zaplňame strany papiera v knihách, ktoré vychádzajú z tlačiarne vo veľkých nákladoch, sú určené pre nás, pre naše myslenie, formáciu mysle, uvažovanie a ponúknutie i ľuďom okolo nás. Veľký mysliteľ kresťanského staroveku Augustín Aurelius popri svojich nezabudnuteľných vyznaniach, v ktorých opisuje svoju cestu životom, svoju konverzáciu správania a myslenia, píše v jednom zo svojich diel z rečí svätého Augustína o slove tieto myšlienky. Vezmi slovo. Čím ostane hlas? Kde nie je myšlienky, tam je len prázdny zvuk. Hlas bez slova dolieha do ucha, ale srdce nezveľaďuje. A o pár riadkov píše. Zvuk hlasu prenesie k tebe zmysel slova, a keď ho preniesol, sám zvuk síce zaniká, ale slovo, ktoré k tebe preniesol, je už v tvojom srdci. No z môjho srdca neodišlo. A dnešná Mária Magdaléna nám núka svoju skúsenosť slova so slovom s veľkým S.

Počúvali ste Ranné zamyslenie, jeho autorom bol Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 7:56, o chvíľu krátke správy na Lumene.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Demokrati vyzývajú premiéra, aby okamžite zvolal Bezpečnostnú radu štátu pre ruské kyberaktivity. Rabada i Rím žiadajú vyšetrenie policajného zásahu, pri ktorom zomrel Maročan. Aj o 8. vás od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Strana Demokrati potvrdenie slovenskej diplomácie, že Slovensko bolo terčom útoku elitnej ruskej hackerskej skupiny, tvrdí, že predstavuje vážny bezpečnosť.

0: Únia v reakcii na škodlivé kybernetické aktivity Ruska prijala reštriktívne opatrenia voči 9 fyzickým osobám a 4 subjektom zapojeným do týchto činností. Únia zároveň privítala úzku koordináciu so Spojeným kráľovstvom pri spoločnom posudzovaní rastúceho prepojenia medzi štátnymi a neštátnymi aktérmi v kybernetickom priestore. Solidaritu so zasiahnutými spojencami vyjadrila aj NATO. Zároveň potvrdila pripravenosť využívať všetky dostupné prostriedky na strašenie a obranu proti kybernetickým hrozbám a zdôraznila pokračujúce posilňovanie kybernetickej obrany aliancie, ako aj podporu Ukrajine. Obe organizácie tiež vyzvali Rusko na ukončenie destabilizačných aktivít a rešpektovanie medzinárodného práva a noriem zodpovedného správania štátov v kybernetickom priestore. Horskí záchranári pomáhali včera v podvečerných hodinách zablúdenej 15-ročnej slovenskej turistke v Lúčanskej Malej Fatre. Ako informovala Horská záchranná služba na svojej webovej stránke, s dievčaťom sa operačnému stredisku podarilo skontaktovať a aj prostredníctvom lokalizačnej SMS od nej získať jej presnú polohu, čo výrazným spôsobom urýchlilo záchrannú akciu. Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli oslávil 69. narodeniny. Košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober mu pri tejto príležitosti zablahoželal a vyjadril úprimnú vďaku za službu, ktorú s láskou a veľkým nasadením koná pre cirkev na Slovensku. Apoštolského nuncia označil za pastiera, ktorý nechce zostať za múrmi nunciatúry, ale kráča medzi ľuďmi, navštevuje farnosti, stretáva sa s kňazmi, zasvetenými osobami aj veriacimi a prináša povzbudenie tam, kde je potrebné. Maroko a italianská premiérka Giorgia Meloniová včera žiadali objasnenie nedeľnej policajnej operácie, počas ktorej zahynul 42-ročný muž marockého pôvodu. Incident vyvolal v Taliansku protesty. Muža, ktorý do Talianska prišiel, keď mal 5 rokov, policajti v meste Boloňa počas operácie spútali a pritlačili k zemi. Po niekoľkých minútach na mieste zomrel. Marocké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že talianske úrady požiadalo o úplné objasnenie mužovej smrti, zistenie zodpovednosti a prijatie primeraných právnych opatrení. Resort zdôraznil, že prípad veľmi pozorne sleduje. Protikartelová iniciatíva prezidenta USA Donalda Trumpa Štít Ameriky bude mať svoju kanceláriu v kolumbijskom Medeline. Oznámil to novozvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espirela. Iniciatíva Štít Ameriky je koalícia zatiaľ 17 latinskoamerických krajín, zameraná predovšetkým na boj proti drogovým kartelom. Členstvo v nej odmietli napríklad Brazília či Mexiko. Futbalisti Eto FC Győr víťazili v prvom stretnutí druhého predkola konferenčnej ligy na pôde luxemburského Attard Bissen suverénne 6-2. Celý zápas za maďarský tým odchytal slovenský brankár Samuel Petráš, na lavičke bol jeho krajan Norbert Urblík. V ďalšom zápase hráči Levadie Tallinn uspeli na ihrisku švédskeho IFK Göteborg 2-1. Odvety sú na programe 30. júla.
1: Počasie.
0: Dnes očakávame jasný až polooblačný deň, prechodne miestami zväčšenú oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier a i sneženie. Na väčšine územia bude chladno, 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní len 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 10 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný, na strednom Slovensku a k večeru miestami aj inde slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. Dopravné nehody sa stali v Orechovej Potvoni v križovatke pri futbalovom ihrisku. Auto tu zrazilo cyklistu, prechádzajte preto tadiaľ opatrne. Aj vo Finticiach sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete tu striedavo. V 10-minútovej kolóne stojíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky. Na Pražskej smerom do centra pri cestároch stratíte 5 minút a na prístavnom moste smerom do Petržalky sa zdržíte tiež 5 minút. V Ivánke pri Dunaji smerom do Bratislavy počítajte s 10-minútovým zdržaním. Pozor, na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Prajeme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Pripájeme aj presný čas 8 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Počas letných týždňov meníme miesta, odkiaľ vysielame ranné sväté omše o 8:30. Už sme boli aj v Bazilike svätého Kríža v Kežmarku, už sme boli aj v kňazskom seminári v Spišskej kapitule, ale tento týždeň sme sa opäť vrátili do Banskobystrickej katedrály a poviem vám, že dobre to vyšlo, pretože dnes na sviatok svätej Márie Magdalény svätá omša o 8:30 bude za sprievodu Magdalény. Myslím teda na pani organistku Magdalénu Kartáčovú, ktorá práve v sviatok svojho mena bude hrať na svätej omši, tak myslíte možno aj na ňu v nasledujúcich minútach, keď budete počúvať priamy prenos o 8:30. Zo štúdia príjemné ráno aj všetkým Magdalénám, ktoré dnes oslavujú, praje Ivo Novák.

0: si. Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Ako je to u vás s odpočívaním? Možno môže to znieť tak trochu paradoxne uprostred pracovného týždňa, ale vôbec nie uprostred leta, pretože mnohí si berú dovolenky a mnohí z vás možno aj teraz ste na dovolenke a máte naladené Rádio Lumen, z čoho sa veľmi tešíme. Ale dokážeme v tejto dobe odpočívať? Dokážeme si kvalitne oddychnúť? Alebo naopak, stále máme v sebe tak trochu nervozity? Práve aj o týchto témach hovorí knižka Chvála odpočinku zo spolku svätého Vojtecha. Táto knižka vyšla v rámci edície Kresťanský život a dozviete sa v nej napríklad aj to, že odpočinok má silnú tradíciu a silný zvyk v židovstve. V čom korení tento zvyk sabatu? Totižto aj v súčasnosti tí najortodoxnejší židia, píše sa na stránkach tejto knižky, od piatkového večera a celý sobotný deň odmietajú čo i len šťuknúť elektrickým vypínačom. Totiž odpočinok v deň sabatu vyjadruje zmluvu, spojenectvo medzi Bohom a jeho ľudom. Na stránkach knižky sa potom ďalej dozviete aj o tom, ako napríklad prežiť v tom našom bežnom kresťanskom ponímaní nedeľu ako deň odpočinku. A ak by ste chceli tú knižku mať, môžete ju vyhrať v dnešnej rannej téme Rádia Lumen. Stačí napísať, či dokážete odpočívať a trochu sa zamyslieť, prečo niektorí z nás majú problém s odpočívaním v dnešnej dobe. Treba to vedieť, píše Monika. Každý potrebuje chvíľu zastavenia a odpočinku, aby nabral znova nových a ďalších potrebných síl do ďalších dní. Jednoducho, aby vládal fungovať ďalej. Aj v Evanjeliu na viacerých miestach je uvedené, aby si učeníci, teda aj my všetci, aby sme si dopriali toho potrebného odpočinku. Ja viem pracovať, no viem aj odpočívať a relaxovať. Myslím si, že je to veľmi, veľmi prospešné každému. A myslím si, dodáva Monika, že nevedia odpočívať tí, ktorí len pre výkon žijú a tak aj rozmýšľajú. A bohužiaľ mala som možnosť zažiť i takých ľudí na dovolenke, neustále nepokojných, bažiacich stále po niečom. Napíšte aj vy do dnešnej rannej témy, ako to vidíte, či dokážete odpočívať a prečo niektorí z nás odpočívať nevedia. Facebook Rádia Lumen, téma @lumen.sk alebo SMS či WhatsApp kontakt 0911 913 933.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Zažiť, aké je otcovo srdce. V Českej republike sa už 10 rokov konajú semináre Otcovo srdce. Zameriavajú sa na prehlbenie osobného vzťahu s Bohom ako milujúcim otcom, píše aktuálne číslo katolického týdenníka. Konajú sa približne 8-krát ročne po celej republike, najčastejšie v kláštore v Želive a v duchovnom centre Vranov, a trvajú zvyčajne 5 dní. Stojí za nimi český tím dobrovoľníkov z viacerých cirkví pod záštitou organizácie Mládež pre Krista. Programom v Českej republike prejde ročne okolo 700 ľudí a kapacita býva naplnená už mesiace pred podujatím. Ako opisuje Jana Palacká z českého týmu, pred 12 rokmi sme s manželom a ďalšími priateľmi opakovane prežívali hlbokú túžbu Božieho srdca zjavovať sa českým sirotám ako milujúci otec. Cítili sme, že sme povolaní niesť toto posolstvo v našej krajine. Na semináre často prichádzajú manželia Robert a Vicky de Hoxarovci z Veľkej Británie, ktorí boli roky súčasťou medzinárodného týmu Jeffa Caldwella. Ten priniesol posolstvo Otcovho srdca do Európy z Kanady a vznikol medzinárodný tím, ktorý túto misiu šíri do mnohých európskych krajín vrátane Slovenska. Aby tím mohol takto slúžiť, jeho členovia museli najprv sami zažiť Božiu lásku. Jana Palacká sa delí o svoje vnútorné zážitky. Nebeský otec prepisoval lož v mojom srdci, že nie som dosť dobrá pre jeho lásku. Mohla som zažiť, akú veľkú hodnotu pre neho mám ako jeho dcéra a akú veľkú radosť má, keď mu s dôverou otvorím svoje srdce. Odvtedy som už mnohokrát zažila, že jeho lásku k nám nemožno zastaviť ani obmedziť, že je oveľa väčšia než akékoľvek naše najodvážnejšie predstavy. A dodáva, zažili sme, že otcová láska nikoho nevylučuje, ale že buduje mosty. A súčasťou posolstva o dobrom otcovi je posolstvo o jednote a zmierení v Božej rodine. Na semináre prichádzajú ľudia z rôznych cirkví s rozličnými duchovnými aj životnými skúsenosťami. Väčšina z nich má však rovnaké pochybnosti o Božej láske. Účastníčka Viera Holasová pre katolický týdenník uviedla, že tam som pochopila, že Bohu Otcovi na mne záleží. Nezáleží na tom, či sa mi darí konať dobro, či zvládam a víťazím nad svojimi slabosťami, či som schopná, cnostná a tak ďalej. Áno, som slabá, neustále niečo nezvládam, stále upadám do tých istých chýb, ale to nič nemení na vzťahu s otcom, ktorý ma má rád preto, že som jeho dcéra. Rehoľníčka, anglická panna Lucie Zemánková, si na porovnanie svojej skúsenosti zvolila preteky formuly. Moje auto jazdilo po okruhu vysokou rýchlosťou a bolo vyčerpané, zničené, unavené a opotrebované. A práve to bol ten správny čas zastaviť v boxoch. V tom momente sa na scéne objavil úžasný, zohratý, vnímavý a talentovaný tím, ktorý urobil všetko preto, aby pomohol pokračovať v pretekoch. Doplnil palivo, namazal čapy olejom, vymenil pneumatiky, vyčistil zorné pole, a to všetko s láskou, empatiou, trpezlivosťou, odbornosťou, rýchlosťou a precíznosťou, ilustruje rehoľníčka a uzatvára. Medzitým uprostred toho hluku mi sám veľký šéf cez slúchadlá v ušiach dával múdre a vecné pokyny a rady, ktoré sú tak dôležité pre ďalšiu etapu. A ja ich nechcem prepočuť a chcem si ich vziať k srdcu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
3: Od 8.30 vysielame priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Pripomínam, že svätú omšu môžete sledovať nielen cez rozhlasové vysielanie Rádia Lumen, ale aj cez livestream na našom Facebooku. No a po 9.00 pokračujeme v programe stredajšej Lumenády.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na sviatok svätej Márie Magdalény vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Káže Pavol Jurčaga, šéfredaktor Rádia Lumen. Na organe hrá Magdaléna Kartáčová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 459 a 293. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosti nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry tu v katedrále, ako aj vy, milí rozhlasoví poslucháči, všetkých vás v začiatku tohto nového dňa srdečne pozdravujem a v liturgii dnes chceme spoločne osláviť nádhernú sveticu, apoštolku, apoštolov, tak ju môžeme nazvať, svätú Máriu Magdalénu. Je to liturgia, ktorá nám chce pripomenúť azda tú obrovskú lásku ženy, ale aj obrovskú lásku Krista, ktorá dokázala túto ženu premeniť a dať jej nový život. Nechajme sa touto Božou láskou dotknúť dnes aj my. Na začiatku svätej omše si prosme o odpustenie našich hriechov. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

Čítanie z knihy Pieseň piesní. Snúbenica vraví, na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla. Vstanem a mesto pochodím. Po uliciach a námestiach budem hľadať toho, ktorého miluje moja duša. Hľadala som ho, ale nenašla. Stretli ma strážcovia, čo boli na obchôdzke po meste. Nevideli ste toho, ktorého moja duša miluje? A keď som trochu od nich poodišla, našla som, koho moja duša miluje. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ráno prvého dňa v týždni ešte za tmy prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahlása do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: žena, prečo plačeš? Vravela im: odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil: Mária. Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: rabuni, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal: už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: vystupujem k môjmu otcovi a vášmu otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: videla som Pána, a že jej toto povedal. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Drahý pán dekan Peter, bratia a sestry tu v Banskobystrickej katedrále, milí poslucháči Rádia Lumen. Pláč a slzy sú jedným z citových prejavov človeka. A zda nie človeka, ktorý by nikdy nezaplakal. Je to niečo prirodzené. Keď sa narodí malé dieťa, prvým znakom, že je všetko v poriadku, je práve plač. Jednoducho patria k ľudskej osobe. A to až natoľko, že ten, kto potláča citový prejav slz a plaču, či už od radosti alebo od bolesti, hromadí v sebe napätie, ktoré ohrozuje psychické i telesné zdravie. Bratia a sestry, za slzy sa nehanbila ani Mária Magdaléna. Nepotláčala ich sebe. V Evanjeliu čítame, že Mária Magdaléna stála vonku pri hrobe a plakala. Plakala, lebo mala na to dôvod. Hrob, ktorom bol uložený Ježiš, hrob, do ktorého kládli mŕtve telo Pána, ktorého tak veľmi mala rada, hrob Pána, ktorý z nej vyhnal 7 zlých duchov, je teraz prázdny. Čo ale robí táto žena pri Ježišovom hrobe? Prečo sa on tak zaujíma? Lebo ju hnala Kristova láska. Pán jej totiž daroval zdravie. Zo svätého písma vieme, že Mária Magdaléna, pochádzajúca z rybárskeho mesta Magdala, nachádzajúcom sa pri Genezareckom jazere, bola pri svojom prvom stretnutí s Ježišom chorá. Čo ju ochromovalo? Evangelista Lukáš hovorí, že bolo v nej 7 zlých duchov. V slovách 7 zlých duchov môžeme vidieť ťažký stav posadnutosti alebo veľkej neresti, ktorý držal túto ženu v zajatí. A Ježiš ju od choroby oslobodzuje. Preto plná vďaky za uzdravenie nasleduje a sprevádza Pána Ježiša na mnohých miestach. Sprevádzala ho so skupinkou žien z Galilei. Oni mu pomáhajú v tých každodenných hmotných potrebách a zotrvávajú s ním až do smrti. Iste bola aj v zástupe žien, ktoré išli za Kristom na jeho ceste na Golgotu. Po tom, čo ho všetci učeníci opustili, nachádzame Máriu Magdalénu spolu s Ježišovou matkou pod krížom. Zobďaleč pozorovali strašné muky Pána. Ona vidí, ako Jozef z Arimatie s Pilátovým dovolením prevezme Kristovo telo, ako Nikodém prináša mirhu zmiešanú z aloe a mŕtve telo Ježiša dávajú do skalného hrobu s veľkým kameňom. A teraz v horlivosti ešte za noci prichádza hrobu s voňavými olejmi na balzamovanie, a chce poslúžiť teraz už mŕtvemu telu. Slzy Márie Magdalény sú však výrazom smútku, lebo hrob je prázdny a Pána niet. Kam sa podiel? Ona verila, že Kristus stane z mŕtvych, no teraz plná žialu nevidí pred sebou Pána, ktorý už v oslávenom tele stojí pred ňou a chce jej prinavrátiť radosť. Keď ju oslovuje meno Mária, ona spoznáva v hlase a v slove svojho uzdravovateľa. A teraz už nie slzy smútku, ale slzy radosti sa objavujú na jej tvári. Jej smútok sa mení na radosť, lebo vidí Pána. Ona žena, ktorá tak verne všade nasledovala Pána, prvá sa stretá s osláveným Kristom. Prvá zvestuje apoštolom, že videla Pána. Bratia a sestry, aj pre nás je to príklad tejto svetice z prvého storočia, ktorej sviatok od roku 2016 slávime v liturgickom kalendári cirkvi. Zaviedol ho pápež František. A pripomíname si najmä dnes, a to povzbudením, že nasledovala Pána v každej situácii. Nebojme sa, že by Pán nebol s nami všade. Pekne o tom hovorí žalm. Kam môžem újsť pred tvojim duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, ty si tam. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripel krídla z orničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie. Teda, Pán je s nami, keď aj my na Neho myslíme, on nás prevádza po našich cestách, on je s nami tam, kde je nám dobre, ale aj na miestach, kde sa v úvodovkách cítime v úzkých, kde máme pocit, že už sa na nás všetko zvalí. Tak, ako to pociťovala Mária Magdaléna ešte vo svojej chorobe. Je s nami aj práve tam, kde máme obhájiť svoje kresťanské postoje, svoje hodnoty, ktorým veríme, svoje presvedčenie. Mária Magdaléna je pre nás ďalej príkladom horlivosti, veď čítame, že už skoro ráno utekala k Ježišovmu hrobu. Čo jej nedalo spať? Bola to predsa láska, ktorá ju hnala, a apoštol Pavol hovorí, že nie nás Kristova láska, keď si uvedomíme, že Ježiš sa za nás obetoval. Keby Mária Magdaléna našla Ježišovo mŕtve telo, iste by ho z úctou a láskou adorovala. V tom nech je nám povzbudením, keď sa nám nechce či modliť alebo vykonať iné úkony pobožnosti, možno ísť na svätú omšu alebo na svätú spoveď. Keď k nej prichádzame len z povinnosti alebo dokonca z donútenia. A nakoniec dnešná svetica, aj podľa pápeža Františka, je nám príkladom evangelizátorky. Čítame, že Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom, videla som Pána. Našou úlohou je tiež nezabúdať, že všade, kde ideme, máme dávať najavo, že sme Kristovi. Že naša viera nie je len vecou kostola, ale že je vecou života. Že je to niečo praktické, čo keď sa žije, dáva zmysel všetkému. Preto si na záver prosme, Pane, daj nám srdce také, aké mala Mária Magdaléna, ktoré by stále horelo pre Teba. Daj nám postoj ducha, ktorý by ťa chcel nasledovať a vzbuď a udržuj v nás túžbu a to v tom, aby sme všade o Tebe svedčili. Amen.

0: Oj, milí, Mária Magdaléna, pánova učeníčka, bola prvá, ktorá oznámila apoštolom radosnú veľkonočnú zvesť. A tak prosme pána, aby sme aj my boli jeho vernými učeníkmi a ohlasovali veľké skutky diela spásy.
1: Pane Ježišu, daj, aby kresťanské ženy, dievčatá i manželky statočne spĺňali svoje úlohy v cirkvi.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Daj, aby citlivé ženské srdcia ozdravovali a udržiavali mravnosť v ľudskej spoločnosti.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Žehnaj všetky zasvetené panny, ktoré ti slúžia s nerozdeleným srdcom a urob plodnou ich prácu na posvecovaní duši.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Zachovaj v čistote mladých kresťanov našej farnosti a roznieť v nich lásku k svätým veciam.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Daj, aby matky a otcovia našej farnosti boli prvými svedkami viery svojim deťom.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane Ježišu, pre Tvoje nekonečné milosrdenstvo príjmi do svojho nebeského kráľovstva zosnulého Jana Ursínyho, starých rodičov Annu Martina, Martina a Martu.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosím aj za zdravie a Božú pomoc a Božie požehnanie pre Annu, Pavla a Bianku.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, Ty si urobil Máriu Magdalénu apoštolkou apoštolov a svedkyňou svojho mučenia a zmŕtvychvstania, pretože ťa veľmi milovala. Daj, aby sme aj my sa vinuli k Tebe celým srdcom a neohrozenie ohlasovali Tvoje veľkonočné tajomstvo, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, príjmi dary, ktoré ti prinášame pri spomienke na

Lebo Tvoje milosrdenstvo nie je menšie ako Tvoja moc skrze nášho Pána Ježiša Krista. On sa zjavil v záhrade,

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

0: Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
1: Hľa tajomstvo viery.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadne prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou Máriou Magdalénou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.
2: Skrze Krista.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská
3: láska.
0: Zmiešanie tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista je najprvým osožením.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravuje.
2: Tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia a sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen. Kristova láska hnala aj dnešnú svätícu svätú Máriu Magdalénu. Nechaj nás dnes táto Kristova láska neustále preniká, oslovuje a nech sa o ňu vieme deliť počas celého dňa. Všetkým vám prajem krásny a požehnaný deň a k tomu vám aj s láskou žehnám. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám na sviatok svätej Márie Magdalény ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Kázal Pavol Jurčaga, šéf-redaktor Rádia Lumen. Na organe hrala Magdaléna Kartáčová. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: 9 hodín 13 minút, to je aktuálny presný čas.
2: Počasie.
3: Pozrime sa na počasie. Po 9. hodine hlási Bratislava 20 stupňov Celzia a polooblačno. Najteplejšie je v Hurbanove pri teplote 21 stupňov, je tam jasno a slnečno. Nitra hlási 19 stupňov polooblačno. Žilina 16 stupňov polooblačno, rovnako je aj na Sliači pri teplote 20 stupňov Celzia. Polooblačno aj v Liesku na Orave 16 stupňov a polooblačno v Lučenci Boľkovciach pri teplote 18 stupňov Celzia. V Poprade polojasno 16 stupňov, polojasno aj v Prešove a v Košiciach, Prešov 17, Košice 19 a Kamenica nad Cirochou 18 stupňov Celzia a polojasno. Polooblačno až oblačno, to je predpoveď na dnes, miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Denná teplota 22 až 27, na severe zväčša 17 až 22 stupňov Celzia. Slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Nehody v Žiline a kolóny v hlavnom meste. Ideme na dopravu. Nehoda je v Žiline po Považskom Chlmci na Bytčianskej smerom z Divinky. Stala sa tam hromadná dopravná nehoda. Zdržíte sa až 25 minút. V Žiline v časti Bytčica sa pri potravinách čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Prejdete striedavo a zdržíte sa 20 až 30 minút v oboch smeroch. Na výjazde z Prešova Sekčova na Ľubotice havarovalo osobné auto a blokované sú obidva jazdné pruhy. Obídete to cez čerpaciu stanicu a rátajte so zdržaním 10 minút. S kolónami rátajte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri cestároch stratíte 5 minút, na Pražskej smerom do centra pri cestároch 5 až 10 minút, na Vajnorskej smerom do centra zdržanie 5 minút a na Prístavnom moste smerom do Petržalky sa zdržíte rovnako 5 minút. Pozor na horskom priechode Pezinská Baba, prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky, prechádzajte opatrne. V Bratislave po Dunajských Biskupiciach na ulici Svornosti v križovatke s Mramorovou upozorňujete na nefunkčné semafory. Prechádzajte opatrne, tvoria sa tam kolízne situácie. S radarmi rátajte v Moravskom Lieskovom, Brestovom obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Predmier smerom do Žiliny, na výjazde z Liptovskej osady do Ružomberka, na výjazde do Matiašoviec zo Spišskej Starej Vsi a na výjazde do Hriadok z Dvorianok. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Vo vysielaní Rádia Lumen po 9. hodine pôjdeme aj na Zemplín. V obci Hatalov sa konal Festival nádeje. Ide o gospelový festival, kde sa účastníci cítili aj takto.
4: Ľudia sa tu tak zídu, môžu byť spolu. Deti majú tu spoločenstvo, môžu vyskúšať svoje dary. Rodičia zase môžu sa obohatiť tým slovom, hudbou, liturgiou.
3: Aké svedectvá tam zazneli, zachytili sme to na náš redakčný mikrofón a reportážne sa vrátime aj k priebehu púte v Topolčiankách. Bola tam už 340. tradičná škapuliarska púť. Tak teda, príjemné počúvanie, od mikrofónu praje Ivo Novák.

9 hodín 20 minút na Rádiu Lumen sme hrali pieseň Otec svetiel, ktorá patrí medzi tie novšie z dielne God's Own Kids. A medzi novšie knižky patrí určite aj knižná publikácia Chvála odpočinku, ktorú môžete dnes vyhrať v rannej téme Rádia Lumen. Je to z edície Kresťanský život a z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha. V tejto publikácii, keďže sa hovorí o odpočinku, sa píše napríklad aj to, že je síce pravda, že odpočinok si vyžaduje prerušenie nejakej aktivity, ale toto kritérium na definíciu odpočinku samo o sebe nestačí. Potom by odpočinok bol len nečinnosťou bez akéhokoľvek obsahu, ktorý nášmu rastu nejako nepomôže. A je to dôležitá vec, čo čítame v tejto knižke, pretože v dnešnej dobe mnohí ľudia nedokážu odpočívať. A práve slová z tejto publikácie nás môžu nasmerovať, že odpočinok to nie je len to, že si vyberieme nejakých pár dní dovolenky a zrazu nič nerobíme. Len tak sedíme v záhrade alebo nejakým spôsobom oddychujeme. Niekedy práve toto, čo si myslíme, že odpočinkom je, v skutočnosti odpočinkom nie je. Aj takéto zaujímavé veci sa dočítate v knižke, dokonca ju môžete vyhrať v dnešnej rannej téme Rádia Lumen. Ak sa zapojíte do nášho vysielania ešte do pol jedenástej, ťaháme rannú tému s tým, či si dokážete nielen počas leta v čase dovoleniek oddychnúť a prečo majú niektorí z nás problém oddychovať. A teda píšete, viacerí z vás reagujete napríklad aj na Facebooku. Najviac oddychujem pri plávaní, píše Slavomíra v dnešnej rannej téme, pri cvičení zumby, pri učení sa cudzích jazykov, pri modlitbe svätého ruženca, no a veľmi ma mrzí, že sa nemôžem zamestnať pre svoju diagnózu, ale chvála Pánu Bohu aj za tento kríž. Naša poslucháčka Gitka hovorí, že áno, dokáže odpočívať a podľa nej je receptom zadeliť si dobré prácu s oddychom. Mám vo svojom okolí ľudí, ktorí nevedia oddychovať, píše Mirka. Vravia, mám to v povahe. Ja som už raz taký. Niečo mi ale stále vraví, že to nie je správne. Modlím sa za to, aby som si stále vedela rozdeliť čas na prácu a oddych a Duch Svätý už urobí, čo má. Aj takýmto spôsobom viem, že ma vedie. Oddych, pýta sa Beata vo svojej reakcii, ja si oddychnem až večer, keď si konečne ľahnem, alebo keď idem na prechádzku s mojou Fenkou, Larkou, to je môj čas na vypnutie. Nie každý si však môže dopriať oddych, keď má kopec povinností a starostí. No a dovolenka, na tej som ešte nikdy nebola. Vždy sa našlo niečo dôležitejšie, takže nebolo kedy ani ako. Teraz je zase obdobie zavárania a tak sa držím známeho, keď sa ťa zima opýta, čo si robila v lete. No a život je jednoducho taký. Práca sa vždy nájde, ale aj napriek tomu sa snažím nájsť si aspoň chvíľku pre seba. No už keď hovoríte o tom zaváraní, Beata, aj u nás doma sa zaváralo a hoci my s manželkou sme už teda z tej generácie, ktorá povedzme už takéto veci nerieši, skôr si kúpi v obchode, tak je to také raritné aj medzi našimi rovesníkmi. Prišli sme z takých pár dovolenkových dní a už sa doma riešili čerešne, na druhý deň už aj rybezle zo záhradky, ale teda presne ako ste to vypovedali, keď sa ťa zima opýta, čo si robila v lete, nebudeme odpovedať, že sme odpočívali, ale že sme čo? Zavárali. A možno aj čítali dobrú knihu, dnes ju môžete vyhrať z rannej témy Rádia Lumen, takže teda ak chcete k tomu niečo dodať, či viete oddychovať a prečo mnohí ľudia dnes nevedia oddychovať, tak mi o tom napíšte na Facebook Rádia Lumen téma /lumen.sk alebo na 0911 913 933.

0: Po dvoch rokoch sa zemplínska obec Hatalov opäť stala miestom Festivalu nádeje. V sobotu popoludní ho otvorila slávnostná liturgia, ktorú slúžil vladyka Milan Chautur. Na festival pricestoval aj český kňaz z farnosti Horní Roveň Jakub Polívka, ktorý bol účastníkom k dispozícii v službe ucha. Na podujatí vystúpili známe gospelové skupiny, zazneli svedectvá a nechýbali ani tvorivé a pohybové aktivity pre deti. Podrobnosti má redaktorka Rádia Lumen Mária Čigášová.
1: Festival sa vzhľadom na organizačnú a finančnú náročnosť koná každé 2 roky. Erika Vagaska z občianskeho združenia Agatangel, ktoré podujatie pripravuje.
2: Som nesmierne šťastná, že Pán Boh požehnal zase ďalší ročník, ten 9. a s jeho pomocou sme to dali.
1: Keby sme našim poslucháčom pripomenuli, čo všetko ste tu zažili od začiatku do teraz.
2: Svetá liturgia bola o 14. s tým, že slúžil vladyka Milan Chautur a ďalší kňazi, hrali kapucíni, Janajs, Slavka Tkáčová a Timothy ešte majú hrať. Dúfam, že aj všetko vidie, že už to úspešne ukončíme. A svedectva rozprávali otec Miro Hamarčák a pani Olga Staňová s otcom Maretom.
1: Videli sme tu celé rodiny, aj deti sa tu vyšantili. To sa im venoval?
2: Venovali sa im dobrovoľníčky, dievčatá, ktoré sú nielen z našej dediny, ale aj zo širokého okolia. Aj tak celkovo pomáhať chodia ľudia ako dobrovoľníkov. Chodia robiť ľudia z okolia, aj z našej dediny, za čo som nesmierne vďačná, pretože sám človek ešte nikdy nič neurobil. A len s dobrými ľuďmi a s pomocou Pána Boha sa to dá.
1: Všetky ročníky festivalu podporila aj samotná obec Hatalov, starosta Vladimír Kováč.
3: Poskytuje amfiteáter a pripravuje to zázemie, ktoré tu je. Či už je to od kosenia až po prípravy stanov a všetkých vecí. Takže roboty je to dosť.
1: So svojím svedectvom vystúpila aj pani Olga.
4: Začala som praktizovať vlastne bielú magiu, ktorú ma naučila babka, čiže liečiteľstvo. Postupom času som prišla na to, vlastne, kde ma takí mladí kresťania oslovili a hovoria, ale toto je zlé. A viete, diabol by naozaj ma bol zničil. Už teraz otvorene hovorím o tom, že aj biela magia, aj to liečiteľstvo je od diabla. Dá sa to veľmi ľahko rozlišiť. Čiže je to na dlhé, dlhé rozprávanie, ale určite, kto bude mať záujem, môže prísť súkromne ku mne. Môj kontakt je verejný a milé rada budem o tom hovoriť, ako Boh zasiahol, ako naozaj to svedectvo tých mladých kresťanov, ktorí sa nebali povedať, že vieš, toto, čo robíš, to nie je od Boha, aj keď to robíš zadarmo, aj keď pomáhaš. A ja som sa chytla toho Krista, lebo diablo by ma bol zničil.
1: Účastníkov oslovil bohatý program festivalu.
5: Sú to aj svedectvá, ale aj tie kapely, ktoré dávajú svojimi piesňami svedectvo.
6: Aj mňa vlastne tie kapely, to spieva dvakrát sa modlí, tak to beriem, že aj tu vlastne tým spevom vyjadrujú svoj vzťah k Bohu a takú modlitbu.
7: Sme tu od 2. a je 7 hodín, takže je tu veľmi dobre.
1: Predpokladám, že vás aj hudba oslovila a všetky tieto časti programu.
7: Áno, áno, aj hudba, aj tie svedectvá, aj tie aktivity pre deti. Sme si to vyskúšali, baľovali sme si krížiky. Je to obohacujúce. Aj tuto sme si kúpili takisto tie výrobky drevené. Ľudia sa tu tak zídu, môžu byť spolu. Deti majú tu spoločenstvo, môžu vyskúšať svoje dary. Rodičia zase môžu sa obohatiť tým slovom, hudbou, liturgiou.
1: Na príprave a zabezpečení Festivalu nádeje sa podieľajú aj sponzori, dobrovoľníci, poľovnícke združenie a cirkevné spoločenstva z Hatalova i okolitých obcí.
0: Na Rádiu Lumen sme odvysielali reportáž z Festivalu nádeje, ktorý sa konal v obci Hatalov a zaznelo tam aj jedno meno, Slavka Tkáčová. Tak si zahráme aj od nej pieseň. Aj Slavka Tkáčová bola na tom festivale a možno tam spievala aj pieseň Mapy.
8: Stále máme nádej, či už svetlo zhaslo, či ma vôbec ľúbiš, vyložme karty na stôl. Zostalo len ticho a popadané slzy.

možno rozhodnutím vyhrám, aj keď o tom neviem. A čo ak predsa platí, len kto riskuje, ten berie. Nespoznávam seba, odkedy som s tebou, preto píšem bodku za nedokončenou vetou.

0: Zlo. Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
1: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
0: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
2: Pozveme vás na Verím Pane Campfest aj Vandermúzu. Ochutnáme tvorbu z albumu Autogram Ivetky Masníkovej. Podrobne zmapujeme 15-piesňový rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorú ste hlasovali. A nezabudneme ani na mini zamyslenie Jozefa Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Viac sa dozviete vo štvrtok o 21:30 v relácii Gospel Paráda.
3: Stoj, kto tam? Čo si zač?
4: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
5: Ja nie som žiadne čo.
4: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20:00 vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.

0: V rannej téme mi píšete o tom, či dokážete odpočívať, alebo či s tým máte problém, ako mnoho ľudí v dnešnej dobe, ktorí povedia, ja už ani neviem oddychovať, mám toľko povinností a hlavou mi to stále víri, že sa neviem z toho, tak povediac, v úvodzovkách vypnúť. Neviem odpočívať pasívne, píše Katarína z Bratislavy. Nikdy som si v priebehu dňa neľahla a nepospala. Najlepšie si oddychnem v prírode s fotoaparátom v ruke, alebo cestujem po Slovensku a relaxujem za volantom v aute. Dokonca aj pri svätej omši sa aktívne zapájam čítaním textov a ako kostolníčka, dobrovoľníčka. V noci si dobre pospím, to už chodím spať o 21. hodine, príjemne unavená. Neustále 10 ročia sa zvyšujú životné náklady, píše sa v inej SMS-ke a ľudia nemajú žiadne ekonomicko-existenčné istoty a všetko je len pre peniaze, ktoré sú týmto nútení stále zarábať viac a viac k životným nákladom a podpriemerným príjmom a preto nevedia, nestačia ani plnohodnotne oddychovať a spokojne žiť, píše sa vo vašom odkaze. O niečo optimistickejšia je Ľubomíra. Za najlepší oddych považujem oddych pre telo i dušu, napríklad týždenné pobyty v kúpeľoch s kňazmi a rádiom Lumen. No tak to ste mi dobre nahrali, Ľubomíra, pretože áno, tie duchovno-relaxačné pobyty sú k dispozícii. Najbližší voľný je v termíne od 23. do 26. novembra. Áno, až vtedy, pretože dovtedy tie, ktoré prebiehajú, sú už všetky obsadené, takže tu ešte máme voľné miesta 23. až 26. november. Pozrieť si to môžete aj na našom e-shope e-shop.lumen.sk alebo si zavolať na 0918 593 760. Ale späť k rannej téme. Každý považuje za oddych niečo iné, upozorňuje nás naša poslucháčka. Za mňa je oddych robiť niečo iné ako bežne v práci. Takže môj oddych je behanie po horách, fotenie, ale aj sedenie a počúvanie hudby, či hranie na nástroj, alebo len tak ležať na lehátku. Skrátka, stačí počúvať, čo si duch a telo vypýta. Stačí počúvať, tak odkazuje naša poslucháčka. Poslucháč Peter píše tiež, áno, oddych je veľmi dôležitý aj spánok. Pracujem v nemocnici a tak teda relax, napríklad v podobe akvaparku, bicykla, hudby, kina, času bez mobilu, tak vtedy to nejakým spôsobom je pre mňa oddych. Po nočnej službe spím a niektoré kolegyne prídu domov, ľahnú si, dajú si potom budík o 2 hodiny, údajne musia. Doma ich vraj čaká ďalšia práca a podľa mňa to nie je správne. Obed varím, keď sa dobre vyspím, aj neskôr poupratujem. Potom sú zrejme aj tie moje kolegyne nervózne, no zrejme by ste nechceli dostať injekciu od nevyspatej sestry. Tak Peter, stáva sa niekedy aj takéto niečo. Ľudia sú nevyspatí v rôznych profesiách, aj v profesiách zdravotnej sestry. Potom to ale môžu schytať aj ostatní, čo ste tak trochu naznačili v tom vašom odkaze do dnešnej rannej témy. Ešte nejaké odkazy tu stále mám, neprečítané. Viacerí z vás teda píšete o tom, prečo ľudia dnes ako keby nedokážu oddychovať a či to dokážete vy. Napíšte a vyhrajte knižku, ktorá je práve o takomto oddychovaní, kvalitnom oddychovaní. Volá sa Chvála odpočinku z edície Kresťanský život zo spolku svätého Vojtecha. O túto knižku dnes súťažíme a tým pádom by ste sa oveľa viac dozvedeli o tom, o čom dnes v rannej téme len tak zľahka hovoríme v prostredníctvom vašich reakcií. Napíšte váš odkaz do rannej témy a o hodinu knižka môže byť aj vaša.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné stredajšie predpoludnie s Rádiom Lumen vám prajeme aj o 9.46. minúte. Farnosť Topolčianky slávila uplynulý týždeň v poradí už 340. tradičnú škapuliarskú púť, ktorá každoročne priťahuje množstvo pútnikov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. V bohatom duchovnom programe nechýbalo prijímanie nových členov do bratstva svätého škapuliara, ale aj starobilá pobožnosť zasvetenie sa dievčat Pane Márii Karmelskej. V Topolčiankách s mikrofónom Rádia Lumen nahrávala Mária Švecová.
1: Samotnej slávnosti predchádza tzv. Tridúm, trojdňová duchovná príprava počas večerných svätých omší. Duchovné trojdnie je symbolicky púťou pre domácich farníkov z Topolčianok a z filiálky hostie. Mnohí z nich sa neskôr aktívne podieľajú na organizácii hlavnej púte. Aby im duchovný program celkom neunikol, trojdňová príprava je určená primárne im. Medzi kazateľmi bývajú často kňazi, ktorí tu kedysi pôsobili. Ako čerstvý novokňaz tu svojho času pobudol aj Ondrej Kellner, farár vo farnosti Lužianky.
2: Spomínam na to veľmi dobre a veľmi živo, že tu bolo život farnosti. Fungovali tu mladí, fungovali tu decká, fungovali tu rodiny, že som mohol byť veľmi blízko každému jednému. Vytvorili sa také vzťahy, že za 15 rokov, čo už tu nie som, stále sme nejak v kontakte s niektorými ľuďmi a navštevujeme sa. A celkovo je toto miesto tak preniknuté takou modlitbou, úctou k Pane Márii, aj tradíciou, ale aj takým živým životom modlitby veriacich. A sám som cítil také milosti, ktoré som nevedel možno práve vtedy uchopiť, uvedomil som si ich až tak neskôr.
1: Z poverenia miestneho farára mohol prijímať veriacich do bratstva svätého škapuliara. No ako hovorí, sám vtedy v bratstve nebol. Volanie Panny Márie Karmelskej pocítil až o čosi neskôr.
2: Keď som odtiaľto odišiel, o nejakých ďalších 8 rokov, som pocítil takú veľkú túžbu sa tiež zasvetiť Pane Márii Karmelskej a prijať škapuliar ako takú ochranu pred útokmi zlého a zároveň posilu pre ďalšie milosti, ktoré môžem mať pre službu kňaza druhým ľuďom.
1: Tak trochu nováčikom na škapuliarskej púti aj miestny správca farnosti Peter Valaský, pre ktorého bola tohtoročná púť na poste topolčianskeho farára úplne prvou. No roky zabehnutá organizácia a nápomocní farníci sú mu veľkou oporou.
3: Pripraviť túto púť, to je síce náročné, ale je to s veľkou radosťou, pretože človek vie, že tu mnohí ľudia zažijú dotyk Boha, zažijú dotyk nebeskej matky. Je to kolektív ľudí, ktorí sú zabehnutí a to je veľkou pomocou pre kňaza, že každý vie, čo má robiť, ochotní ľudia, šikovní ľudia, ktorým dlhšie pripravujú. Ja to mám prvú púť, ale som sa veľmi tešil na to pútnické miesto a tešil som sa aj na túto prvú púť a našiel som tu ľudí, ktorí sú žití s týmto miestom, vážia si toto miesto a ktorí radi túto púť pripravia nielen pre domácich, ale aj pre ľudí zo širokého okolia, z diecezy, ale aj z celého Slovenska.
1: Hlavná časť škapuliarskej púte má bohato naplnený duchovný program. Jeho súčasťou je vysluhovanie sviatosti zmierenia, časté sväté omše či pobožnosti krížovej cesty. Nezabúda sa pritom ani na maďarských pútnikov, ktorí tu slávili v sobotu večer pontifikálnu svätú omšu s diecéznym biskupom v Győri Andrášom Veresom. Neodmysliteľnou súčasťou topolčianskej púte je pobožnosť prijímania nových členov do bratstva svätého škapuliara, ktorú vysluhoval brat Ján, bosý karmelitán z Banskobystrickej Kalvárie. Čím môže účasť v škapuliari veriacim pomôcť?
4: Práve sme prijali do karmelitánskeho škapuliara niekoľko desiatok nových členov, ktorým sme priblížili karmelitánsky rád, ktorý je reholná rodina, ktorá je orientovaná na hlbší duchovný život, na rozjímanie, na to, aby ľudia s Pannou Máriou sa približovali k Bohu, k Ježišovi. Tomu im má pomáhať to, že nosia karmelitánsky škapuliar, ktorý je pripomienkou, že Panna Mária je vždy pri nich a že ich vždy chránia. Aj prijali to, že im pomáha na ceste spásy, preto celý život odteraz chcú nosiť karmelitánsky škapuliar. Im bude vždy pripomínať, že Panna Mária im pomáha na ceste spásy a špeciálne v hodine smrti.
1: Záujemcov o bratstvo svätého škapuliara rokmi narastá. Opäť brat Ján.
4: Každý rok prijímame niekoľko desiatok. Boli aj roky, keď sme prijali asi aj cez 200 za tie 2 dni. Už som vo štvrtok, keď bola slávnosť Panny Márie Karmelskej, prijal takmer do 20 ľudí. Takže rodina sa rozrastá. Panna Mária privedie do tej večnosti za ten rok niekoľkých členov. Dobre, že aj prichádzajú noví ľudia, ktorí sa o Pannu Máriu opierajú.
1: Sobotný program vyvrcholil pontifikálnou svätou omšou za účasti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka. Priblížil nám historické korene škapu kapuliarskej púte.
5: Topolčianka sa stretávame už 340 krát, teda predchádzajúce generácie, ktoré vlastne si tu uctievali to mariánske tajomstvo prostredníctvom pani Márie Škapuliarskej. Bolo to aj na pamiatku víťazstva nad Turkami pri Viedne, ako to najšia grófka zaviedla, ale je aj taká správa, že to bolo aj poďakovanie za to, že zachránila svoju rodinu. To je taký určitý odkaz, aby sme vedeli bojovať proti hriechu, proti zlu a aby sme si chránili hodnoty aj v našich rodinách, aby sme sa okrem tela aj starali o svoju dušu.
1: Nitrianský biskup už navštívil škapuliarskú púť viackrát a vždy sa sem rád vracia.
5: Keď bola to dieceza, ktorá patrila do bratislavsko-trnavskej časti, a časom tu chodí až po rozdelení, pretože v tomto čase sa koná aj púť na Skalke. Skôr som inklinoval k našim diecezným patronom, ale to neznamená, že aj keď nie je veľmi dlho, ale veľmi rád tu chodím aj mimo putnické jeho obdobia, lebo Panna Mária je naozaj tá, ktorá nám môže ukázať cestu k svojmu synovi.
1: Tradíciou sa stala aj sviečková procesia po večernej svätej omši v sobotu z Kalvárie k Topolčianskému zámku. Z jeho balkóna biskup William Judák udelil veriacim na záver dňa eucharistické požehnanie. Mnohí sa rozišli do svojich domovov, no na tých, ktorí ostali, čakala Mládežnícka akadémia s polnočnou svätou omšou a celonočnou adoráciou. Nedeľný program ukončila pontifikálna svätá omša s hlavným celebrantom, emeritným ordinárom ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Františkom Rábekom. Popoludnie patrilo starobilej pobožnosti zasvetenia sa dievčat Panne Márii Karmelskej.

Je 9 hodín 57 minút, naladené máte Rádio Lumen. Ak chcete byť informovaní, čo nové je doma i vo svete, zostaňte s nami aj naďalej. O 3 minúty, teda o 10:00, vysielame krátke správy.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Úrad pre verejné obstarávanie udelil rezortu obrany dve neprávoplatné pokuty za takmer 2 milióny eur. Veľvyslanci Európskej únie sa opäť pokúsia dohodnúť na 21. balíku sankcií proti Rusku. O 10. pokračujeme krátkými správami s Luciou Pálešovou.
0: Správy Rádia Lumen.
2: Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1,7 milióna eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Potvrdila to hovorkyňa úradu Simona Brejová s tým, že nejde o jednu súhrnú pokutu v takejto výške, ale o dve samostatne udelené pokuty. Ako dodali z úradu, ide o rozhodnutia zo 16. apríla. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom včerajšom zasadnutí schválilo zmenu rozdelenia volebných obvodov v meste. Na základe odporúčaní verejného ochrancu práv a následného podania na generálnu prokuratúru poslanci odhlasovali zlúčenie obvodov Chyzerovce a Prílepy do jedného spoločného obvodu. Spojený obvod doplní zvyšné dva volebné obvody v meste. Obyvatelia mestskej časti Prílepy so spojením obvodov nesúhlasia a svoj nesúhlas vyjadrili aj na verejnom zhromaždení a podpisom petície za zachovanie samostatných volebných obvodov Chyzerovce a Prílepy. Podľa signatárov petície je dôvodom ich nespokojnosti demografický nepomer medzi oboma mestskými časťami. Mier je dar, ale aj zodpovednosť a pápež má ďaleko od utopickej alebo

0: Musia dosiahnuť dohodu o 21. balíku sankcií proti Rusku za jeho vojnu na Ukrajine. Hoci diplomati naďalej očakávajú jeho schválenie, viaceré navrhované opatrenia boli počas rokovaní zmiernené alebo úplne vypustené a konečná podoba balíka zostáva neistá. Najväčšou prekážkou zostáva Grécko. Rokovanie stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii sa začalo pred pár minútami a nadväzuje na trojdňové neúspešné rokovania z minulého týždňa. Ukrajina v tomto roku získala späť pod svoju kontrolu 700 štvorcových kilometrov územia. Uviedol to dnes hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sirsky, ktorý zároveň potvrdil svoj odchod z postu. Prezident Volodymyr Zelenský včera uviedol, že bývalý veliteľ pozemných síl Michailo Drapaty nahradí Sirského po niekoľkých dňoch protestov v ukrajinských mestách. Došlo k tomu po minulotýždňových rozsiahlejších zmenách vo vláde a odvolaní ministra obrany Michaila Fedorova, ktoré ukázalo rozpory vo vedení ukrajinskej obrany. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala na domácom mítingu PTS v Banskej Bystrici v čase 53,70. Napriek výraznému zaváhaniu na prekážke pri vbiehaní do cieľovej rovinky zlepšila o 500 sekundy rekord mítingu.
1: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo myslím si, že som to mala rozbehnuté dobre, aj keď samozrejme ešte si to s trénerom preberieme, ale z tých mojich prvých pocitov myslím, že to bolo fajn, no potom to zakopnutie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať, ale spokojná som si, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
0: Líderka svetových tabuliek si po výbornom štarte do sezóny dala približne mesiac súťažnú pauzu, no na šťavničkách ukázala, že jej forma neodišla. V pretekoch súverene viedla, no zásluhou jednej chyby sa k svojim najlepším časom sezóny nepriblížila. Druhá skončila Britka Lina Nelsenová a tretia dobehla ďalšia slovenská reprezentantka Daniela Ledecká.
2: Počasie.
0: Dnes očakávame jasný až polooblačný deň, prechodne miestami zväčšenú oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Na väčšine územia bude chladno, 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní len 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 10 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný, na strednom Slovensku a k večeru miestami aj inde slabý vietor.
2: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludňajšie cesty za tepličkami smerom na Hlohovec. Skončilo nákladné auto čiastočne mimo cesty a jeden pruh je tu blokovaný. Prechádzajte preto opatrne, nachádza sa to v zákrute. V Žiline v časti Byča sa pri potravinách čelne zrazilo osobné auto s dodávkou, prejdete tu striedavo a zdržíte sa do 20 minút v oboch smeroch. Zdržíte sa aj v kolónach, väčšinou do 5 minút v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, aj na Pražskej smerom do centra, na Vajnorskej smerom do centra, na prístavnom moste smerom do Petržalky, aj v Košiciach na moste VSS smerom od Optimy sa pri cestároch zdržíte 5 minút. Na R1 pri Čaradiciach smerom na Nitru zasahuje do pravého pruhu auto s defektom, prechádzajte tadiaľto opatrne. Prajeme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 10 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Je to strhujúce počúvať atlétov, ktorí dobehnú a hneď idú k mikrofónu nejakého novinára a hovoria o svojich pocitoch. A Lucka mi to vysvetlila, že to je. Čím to teda je? Povedz.
0: No ešte majú pravdepodobne ten adrenalín po tom víťaznom behu napríklad.
3: Po tom dobehnutí, takže sú na takej vlne toho vzrušenia zo športového zápolenia. No dúfam, že ja vám ešte nebudem dvíhať adrenalín, ale že to skôr tak upokojíme, prejdeme spoločne ešte medzi 10. a 11. Vás totiž vysielaním Rádia Lumen bude sprevádzať Ivo Novák. Príjemné počúvanie.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: O 10. hodine 11. minúte idem opäť načrieť do toho, čo mi píšete do dnešnej rannej témy Rádia Lumen o odpočinku. Prečo dnes nevieme oddychovať? Mnohí tak povedia, neviem si oddychnúť, ani keď idem na dovolenku. Stále mám v hlave nejaké tie pracovné povinnosti, stále mi víri v hlave to, čo sa udialo počas školského roka. Možno povie nie jedna pani učiteľka, nevie tak vypnúť ani napríklad počas dovolenkových dní letných prázdnin. Napíšte mi, či si dokážete nielen počas leta oddychnúť, alebo či skôr patríte k tým, ktorí majú problém s oddychovaním. Ešte máte na to takých posledných 20 minút ozvať sa a napísať na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou, prípadne aj hlasovku viete využiť a odoslať ju na telefónne číslo 0911 913 933. A čo je zaujímavé, že v dnešnej rannej téme môžete aj vyhrať knižku, ktorá sa práve venuje tomuto aspektu, volá sa Chvála odpočinku. Z edície Kresťanský život je v rámci vydavateľstva Svätého Vojtecha k dispozícii a samozrejme, ak sa vám ju nepodarí dnes vyhrať, dá sa potom kúpiť. A v tejto knižke sa dočítate, že naše storočie je hlučné a príliš hlučné dokonca. A možno vôbec spať a odpočívať bez minima ticha. Francúzski vojaci po zahraničných misiách, ktoré sú často traumatizujúce a plné násilia, čítam z tejto knižky, stačí spomenúť operácie v Afganistane alebo v subsaharskej Afrike, musia v dnešnej dobe stráviť nejaký čas v hoteli, aby tam našli stratený pokoj. Bez týchto dní núteného pokoja by bol pre nich návrat do vlasti príliš náročný. A tak musia sa opätovne učiť každodennému životu, aby ho vedeli doma lepšie zvládať. Tieto opatrenia poukazujú na význam privilegovaného času a miest potrebných na skutočnú relaxáciu. No a je smutné, že v profesionálnom svete predstavujú výnimku. V každodennom živote bežného občana sa síce nestrieľa a nevybuchujú bomby, no aj tak je plný hluku a zvukového znečistenia. Čo s tým? O tom viac už na stránke tejto knižky. Jeden z vás ju vyhrá, dnes možno aj Marcela, ktorá napísala na Facebook, že oddych je pre mňa veľkou témou. Kedysi som oddychovať nevedela a ani veľmi nepotrebovala. Teraz oddych vyhľadávam a veľmi si cením každú chvíľu v pokoji, keďže zdravie už neposlúcha a ani v práci sa mi nedarí napriek maximálnemu úsiliu. Usilujem sa o to, aby si odýchlo telo i duša, čo sa určite nedeje pri scrollovaní, ktorým skracujem čas, ktorý mám na skutočný odpočinok. Je to možno aj 20 hodín týždenne. Trénuje malé disciplínu využívať čas tak, ako nám to určil Pán Boh, aby nedeľa bola jeho dňom a zdrojom požehnania, radosti a zmyslu každej našej činnosti či oddychu. A veru, nie je to jednoduché, priznáva Marcela. Píše tiež Mária, ja už asi oddychovať neviem. Stále je okolo mňa tlak povinností a nutných vecí, že oddychujem iba asi po 12-hodinovej pracovnej službe. Aj to iba málo. Už neviem vziať knihu do ruky a len tak si čítať, alebo len tak jednoducho relaxovať. Je to ale podmienené neustálým dlhodobým stresom a riešením závažných dlhotrvajúcich rodinných i zdravotných problémov. Tak dámy, ďakujem za takú úprimnosť, ktorú ste vložili do vašich reakcií. Nie je to samozrejmosť. A v každom prípade možno jedna z vás dostane tú knižnú odmenu od nás z Rádia Lumen. Uvidíme krátko po 10:30, alebo teda lepšie povedané u nás v Lumene nie uvidíte, ale budete počuť, kto vyhrá v rannej téme.

0: Novšia pesnička od Beaty Dubasovej s názvom Si pre mňa znela na vlnách Rádia Lumen. Po 10. hodine na Slovensku je pre niekoho dobré, pre niekoho zlé počasie. Kto očakáva veľmi horúco, asi je sklamaný. Kto očakáva príjemný deň, tak ten bude určite potešený. V Bratislave je 20 stupňov, rovnako aj na Sliači, v Žiline 18 a v Košiciach viac ako 20 stupňov. A práve na východnom Slovensku sú aj miesta, kde je jasno a slnečno, napríklad v Košiciach a v Trebišove, ale aj v Hurbanove, kde je 23 stupňov a jasno a slnečno. Inde zo pár mrakov. Ako to bude počas nasledujúcich dní, to znamená od štvrtka, to nám povedal ráno náš meteorológ.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Prebehu nasledujúcich dní vo štvrtok nejaká zmena tam príde. Rátame totiž s tým, že pokiaľ teraz k nám zasahuje výbežok vyššieho tlaku, a je teda v celku takto pekne, tak zajtra už by mal prísť studený front. To znamená, od severu teraz je ešte desi nad južnou Škandináviou a ide smerom k nám, takže predpokladám, že vo štvrtok v priebehu dňa už by mala byť veľká oblačnosť na mnohých miestach, aj s občasnými zrážkami v podobe nejakých prehánok. A ojedinele by mohla byť aj búrka. A keďže Lomnický štít má teplotu pod nulou, tak sa nedá vylúčiť, že tam, že tam budú padať nejaké snehové vločky. Čo zase v auguste treba vôbec nie je žiadna zvláštnosť pre naše najvyššie hory. No takže teplota vo štvrtok ráno v horských dolinách asi len o 6-7 stupňov, na juhu o 10 viac a podobne aj cez deň. Na juhu by to malo byť asi tak 26 a na severe tiež tak okolo 10 menej, takže 15-16 stupňov. No to je na štvrtok. No. Potom ten front odíde, oblačnosť s ním, takže na piatok už rátam s tým, že v priebehu dňa by sa počasie mohlo začať zlepšovať, ale ešte stále bude treba rátať s prehánkami, prípadne aj s búrkami. Najvyššia teplota naďalej len maximálne 26 a od soboty sa to začne zlepšovať, čiže ten studený front prejde a znovu to, čo máme teraz, znovu sa k nám od západu bude rozširovať výbežok vyššieho tlaku, čo znamená na sobotu znovu v celku pekné počasie, lepšie na juhu, trošku viac oblačnosti na severe a prípadne ešte aj nejaká prehánka, ale teploty by mali byť na juhu. Predpokladám, že to môže vyťahnuť na 26, 7, 8, možno aj 29 stupňov, takže začne znovu k nám prúdiť teplejší vzduch a to by sa potom malo prejaviť v nedeľu, že by sa k nám už zase vrátila 30 stupňová teplota. Takže na víkend celkom dobré.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Pápež v októbri udelí prvú medailu Leva 14. za udržateľnosť. Toto nové medzinárodné ocenenie, ktoré vytvorila Villanova University, Augustinianska univerzita v americkej Pensylvánii, kde Robert Prevost v roku 1977 absolvoval štúdium matematiky, bude udeľované osobám a organizáciám, ktoré podporujú udržateľnosť, ekologickú zodpovednosť a integrálny ľudský rozvoj. Viac povie náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
1: Pekné predpoludnie. Medailu predstavia vo Villanovskej medzinárodnej konferencii o udržateľnosti, ktorá sa uskutoční v Ríme v Castel Gandolfe, a to v dňoch od 12. do 15. októbra tohto roku, a odozdajú ju v Borgo Laudato Si. Ako vysvetľujú iniciátori, cieľom tejto iniciatívy je oceniť tých, ktorých práca svedčí o holistickom pohľade na udržateľnosť a spája starostlivosť o životné prostredie, sociálnu spravodlivosť, záujem o zraniteľné skupiny obyvateľstva a zodpovedné hospodárenie s ekonomickými prírodnými zdrojmi. Toto ocenenie na rozdiel od tých sekulárnych hodnotí integrálnu ekológiu ako etický mandát, starať sa o marginalizovaných a preklenúť priepasť medzi prísnou vedou a morálnym presvedčením.
0: Medailu pápež odovzdá v Castel Gandolfe v októbri. Povedz nám viac.
1: Prvú medailu pápeža Leva 14. za udržateľnosť odovzdá Svätý Otec uspomínanom Castel Gandolfe počas spomínanej medzinárodnej konferencie o udržateľnosti, ktorú organizuje Villanova University na tému Odpoveď na volanie Zeme a chudobných. Na tej konferencii sa zíde približne 300 účastníkov, medzi nimi akademici, výskumníci, predstavitelia cirkvi, nadácie a lídri z verejného a súkromného sektora na transdisciplinárnom fóre, ktorého cieľom je prejsť od dialógu ku konkrétnej a spoločnej činnosti. Víťaz prvej medaily bude oznámený v septembri 2026 ešte pred konferenciou a oficiálnym slávnostným odozdávaním cien v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe.
0: V štúdiu bol náboženský redaktor Pavol Jurčaga. No a dnes, keďže máme sviatok Márie Magdalény, máme prichystanú aj pieseň, ktorá s tým súvisí, od Kapucínov, a volá sa Prosím.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
2: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
1: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Počúvate Rádio Lumen.
4: Keď sa povie slovo pašovať, zrejme vám v tejto súvislosti napadne nejaký pašerák alebo niekto, kto jednoducho pácha trestnú činnosť a snaží sa cez hranice dostať tovar, ktoré nie je dovolené prenášať. Ale keď sa povie pašovanie Biblie za železnú oponu, asi vám svitne, že slovo pašovanie môže mať aj celkom úplne iný význam. Práve o takomto, nazvime to pašovaní Svätého písma, bude aj dnešná sonda do života cirkvi s jezuitom Pátrom Františkom Sočuškom.

Aké vzácne je sväté písmo, to si človek uvedomí najmä počas prenasledovania, keď je takmer nemožné a riskantné získať ho, vlastniť či šíriť. Svedčí o tom i holandský kresťanský misionár Andrej van der Biel, známy ako brat Andrej, ktorý z nasadení vlastného života začal v roku 1955 pašovať 10 000 výtlačkov Biblie za železnú oponu. To bol počiatok medzinárodnej organizácie Otvorené dvere na pomoc prenasledovaným kresťanom. Už od malička bol malý Andrej dobrodružného a podnikavého ducha. Jeho detské hry na špionov sa však stali skutočnosťou, keď Nemci v roku 1940 obsadili Holandsko a jeho chudobná protestantská rodina Kováča musela vo svojom bydlisku, nedaleko mesta Alkmaar, čoraz ťažšie zápasiť o prežitie. Jeho túžba po dobrodružstve sa od roku 1946 zmenila na nočnú móru. Keď ako vojak slúžil v Indonézii, vtedajšej holandskej kolónii, po 2 rokoch mu guľka rozdvorila členok. V lazarete začal 20-ročný mládenec pod vplyvom obetavej a radosnej služby tamojších františkánok prvýkrát intenzívne čítať sväté písmo. Významu slov však vôbec nerozumel. Jeho srdce bolo zatvrdnuté, plné hnevu a pocitov viny. Po návrate domov v roku 1949 sa raz z dlhej chvíle zúčastnil na modlitbovom stretnutí, ktoré zorganizovali evanjelickí laickí misionári. Tam nečakane zažil hlboké vnútorné uzdravenie, takže Božiemu slovu zrazu nielen rozumel, ale zmocnila sa ho tajomná, neodolateľná túžba čítať ďalej a ďalej. Začal navštevovať bohoslužby a biblické hodiny, ani netušia, čo sa s ním deje. Raz v noci, začiatkom roka 1950, odovzdal celú svoju vinu a falošnú sebaistotu Bohu jednoduchými slovami. Pane, ak mi chceš ukázať cestu, chcem ťa nasledovať. O niekoľko týždňov na kazateľskom zhromaždení v Amsterdame prijal povolanie do misijnej služby. Najprv si našiel prácu v čokoládovni a začal diskrétne evangelizovať medzi spolupracovníkmi. Už tam ho Boh učil, aké dôležité je okamžite poslúchať jeho vnútorné vnuknutia, ktoré Andrej niekedy vnímal ako jasný hlas. Napokon sa 24-ročný mladík rozhodol pre štúdium na misijnom kolégiu v Škótsku. Tu sa študenti učili predovšetkým jedno – úplne a vo všetkom dôverovať Bohu, ktorý ich miluje, vedie a stará sa o nich vždy v pravom čase a v potrebnej miere. Pociťovali na vlastnej koži, že Boh myslí naozaj vážne to, čo hovorí vo svojom slove. Skôr než Andrej na jar 1955 ukončil štúdium, dostal sa mu do rúk časopis, ktorý propagoval komunistický mládežnický festival vo Varšave, plánovaný na júl. Táto udalosť mala Božím riadením navždy zmeniť jeho život. Na radu istého priateľa sa tam rozhodol ísť. Trojtýždňový program zahŕňal prednášky a oficiálne prehliadky mesta, ale Andrej sa hneď pokúsil na vlastnú pesť nájsť a spoznať rôzne kresťanské spoločenstvá a ich situáciu. Takto sa stretol s cirkvou uznanou a kontrolovanou štátnym režimom, ktorá robila mnohé kompromisy, a s tou cirkvou prenasledovaných kresťanov, ktorí znášali obrovské príkoria. Úprimne mu ďakovali už len za jeho prítomnosť, ktorá bola pre nich dostatočným povzbudením v ich osamelom zápase. Počas posledného dňa pobytu vo Varšave bol misionár svedkom víťazoslávneho sprievodu, ktorý ním hlboko otriasol. Všetci títo mladí ľudia pochodovali plní viery v socializmus, pripravení hlasno svetu ohlasovať svoju úvodzovka dobrú radosnú zvesť. Ako tam len bezradne stál, pohľad mu sklzol na verš Biblii, ktorú práve držal otvorenú v rukách. Tento verš sa mu zdal motom povolania. Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo a už malo zomrieť. Ale ako mohol on sám posilniť verných kresťanov za železnou oponou? Po ďalšej ceste autobusom do Československa, kde si misionár v Prahe prvýkrát všimol šokujúci nedostatok Biblie medzi veriacimi, začal Boh nenápadne a jasne tvoriť praktický základ jeho misijnej práce. Dal mu spoznať kruh čitateľov istého kresťanského časopisu a tí ho podporovali modlitbou finančne. Susedia mu darovali svetlomodrého chrobáka, Volkswagen, auto, ktoré mu umožnilo cestovať nezávisle od organizovaných zájazdových skupín.
A tak stal Andrej koncom marca 1957 s autom plným vytlačkou Biblie a kresťanskej literatúry pred juhoslovanskou hranicou, kde, ako dobre vedel, bola tlačená literatúra a najmä kresťanská, zvyčajne ihneď zhabaná ako zahraničná propaganda. Vtedy sa prvýkrát v živote spontánne pomodlil modlitbu Božieho pašeráka. Pane, keď si bol na zemi, otváral si oči slepým. Teraz ťa prosím, urob vidiace oči slepými. A Boh ich naozaj spravil nevidiacimi. V nasledujúcich rokoch bolo v aute ukrytých ešte nespočetné množstvo kusov Biblie. Niekedy dokonca ležali viditeľne v kufri. No Andrej napriek vytrvalým prehliadkam pohraničníkov nikdy neprišiel ani o jediné sväté písmo.

Ak ste si aj trochu odýchli pri počúvaní dnešného ranného vysielania Rádia Lumen, tak v tom prípade som celkom rád, pretože dnes v rannej téme sme hovorili o tom, že žijeme v čase, keď aj počas dovolenky musí byť každý okamih vyplnený nejakou činnosťou. Na druhej strane si však uvedomujeme, že na nás číha aj nebezpečenstvo lenivosti, ktorá nám bráni v rozvoji. Vedieť odpočívať je umenie, ale zároveň aj cnosť. Viac sa o tejto téme dozviete aj z knižky, ktorú dnes jeden z vás vyhráva v rannej téme. Ide o publikáciu Chvála odpočinku z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha a na stránkach tejto knižky získate množstvo inšpirácií k tomu, aby ste zistili, ako správne oddychovať aj v dobe, ktorú žijeme. No a jeden z vás ju vyhrá, písali ste mi, či si dokážete nielen počas leta oddychnúť a prečo majú niektorí z nás problém oddychovať. Tak napríklad píše nám náš poslucháč, poslucháčka, oddych je pre mňa vzácny ako ticho v dome s bábetkom. Problém nie je v lenivosti, ale v tom, že sme zabudli vypnúť vnútorný motor. Niekedy stačí pár minút, aby sa človek znova stal človekom. A ja sa človekom stávam najmä vtedy, keď malý konečne zaspí. Lebo vtedy mám pár minút na pauzu a úprimne, ak dnes niekto vie oddychovať rýchlo a efektívne, je to rodič. My máme pauzu na časovači. A aj teraz, keď vás počúvam, tak oddychujem, hlavne keď vysielate svätú omšu a spomínam na to, ako som nikdy nemala čas v živote odpočívať. Ale keď mám už vyše 80 rokov, tak už nevládzem. Prichádza na mňa niekedy taká únava, že jednoznačne musím skončiť odpočinkom. Takto starne aj veľmi pracovitý človek, píše Mária vo svojej reakcii, ktorá prišla do dnešnej rannej témy. Ozvala sa tiež aj naša poslucháčka z východu. Ak by sme si mali vziať na zamyslenie vetu z Biblie, poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení, ja vás posilním, tak je to tak, že ak máme na všetok zhon čas, prečo sa nevie nájsť čas na oddych s Pánom, ktorý má pre nás všetkých, čo potrebujeme. Môj oddych je vždy spojený s Pánom, ak je možnosť zájsť do chrámu, kde ma naplňa Pán pokojom a dodáva silu do ďalších dní. Podobne píše aj Emília, aj pre mňa je dôležitý oddych, aby som mala dobré zdravie a pokojný život a mám veľmi málo času, aby som hľadala nejaký špeciálny oddych, ale využívam každú nedeľu a každý sviatok a idem na svätú omšu na liturgiu. Tam vypnem, už nič neriešim. Prišla som sa stretnúť s Bohom, ktorý všetko vie a každého obdarí tým, čo potrebuje. A tak naplno sa sústredíme na svätú omšu, aj sa jej aktívne zúčastňujeme. Píše tiež Erika, áno, viem oddychovať, som bylinkárka, takže na horách, na holiach, v lese pri zbieraní zdravia z Božej lekárne si dokonale oddychujem. Som vďačná Pánu Bohu za tento dar. Prajem vám požehnaný deň. Dnešnú teda cenu, knižku Chvála odpočinku venujeme našej poslucháčke Norike, ktorá ma veľmi pobavila tým, akú SMS-ku napísala do vysielania Rádia Lumen. Dokonca by som povedala, že až ma vyprovokovala k tomu, že toto musí byť odmenené táto reakcia, lebo že by si niekto vedel odýchnuť v zubárskom kresle. Čo myslíte, je to možné? No je to možné. Norika píše, úplne netradične som si odýchla včera u môjho nového zubára, keď mi opravoval hodinu dva zuby v pohodlnom kresle, s pokojom a modlitbou za zubára, ktorý prehliadol nedostatky a za šikovné ruky môjho nového zubára. V oddychu pokračujem s vnúčatami aj počúvaním vášho vysielania. Norika, je to neuveriteľné, to čo ste napísali, ale uveriteľné a skutočné je to, že knižku Chvála odpočinku zo Spolku svätého Vojtecha posielame z rannej témy práve vám, pretože oddychnúci u zubára to nedokáže len tak hocikto.

0: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
1: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina celého okolia.
0: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte v piatok o 4:30 a dozviete sa viac.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
0: Deti a dospievajúci sú citliví na vplyv sociálnych médií. Prečo?
4: Dnešné deti vyrastajú v prostredí krátkych videí a správ, ktoré neustále prichádzajú a vyžadujú okamžitú reakciu na sociálnych sieťach, tak mozog našich detí sa učí spracovávať informácie trochu iným spôsobom, než mozog predchádzajúcich generácií.
0: Podrobnejšie si o tom povieme v relácii Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
5: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
5: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20:15 s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami, Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom XIV.
7: Lumenáda s rádiom Lumen.
8: Košická katedrála počas turistickej sezóny láka množstvo turistov. Do domu svätej Alžbety sa môžete vybrať spolu s nami už po správach po 11:00 v relácii Rozhovor týždňa. Na 12:00 pozývame na modlitbu Anjel Pána a poludnejšie zamyslenie. Po 12:00 zaznejú skladby kresťanských hudobníkov zo Slovenska aj spoza hraníc. No a ak ste dnes v rannej téme nevyhrali v rámci stredajšej lumenády, nebuďte smutní a nebudete musieť čakať len do zajtrajšieho rána, pretože už dnes popoludní s Jankou Ondrejkovou v popoludnejšom Lumenfóre medzi 13. a 17. bude hneď niekoľko šancí zaujímavé ceny vyhrať.
9: Pekne pozdravujeme. Dnes budeme súťažiť o vstupenky na zaujímavé hudobné podujatia. Jednak to bude koncert Simi Magušinovej v Zlatých Moravciach, ale aj trojdňový festival Vandermúza, ktorý poteší všetkých trampov a milovníkov country hudby, tak verím, že budete počúvať a zapojíte sa. Po 14:00 dáme opäť dobré finančné rady v Hovorme o peniazoch. No a v zdravotníctve sa dozviete napríklad o tom, že listová zelenina je bohatým zdrojom vitamínov, minerálov, vlákniny aj antioxidantov a vďaka nízkemu obsahu kalórií a vysokému obsahu živín je vhodná pre ľudí všetkých vekových kategórií.
10: Tam napríklad patrí špenát, rukola, kel, mangold, polníček, rímsky šalát. Tá zelená listová zelenina je bohatá na živiny, ktoré sú dôležité pre mozog.
9: O 15:30 budeme pokračovať v čítaní z biblického románu Otcov tieň o svätom Jozefovi a v cirkvi dnes sa napríklad dozviete, že na Slovensku vzniká prvá kaplnka večnej adorácie a bude pri diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi.
11: Bude to miesto, kde bude Pán Ježiš v Eucharistii nepretržite vystavený k poklone 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je to veľký okamih nielen pre túto farnosť alebo diecézu, ale verím, že pre celé naše Slovensko.
9: Bude toho samozrejme viac, počúvajte po 13:00.
8: Od 13. do 17. sa vám venuje Janka Ondrejková, potom vysielame Infolumen o 17.30 a od 18. svetú omšu v priamom prenose z kostola svätého Jakuba v Trnave. Od 19. ruženec vešperí slovenské vydanie Rádia Vatikán a v relácii alebo v čase rozprávky na dobrú noc o 20. otvoríme príbeh od zajačika Mojkáčika, prečo sú hviezdy také maličké. O terapii hrou bude večerná relácia Odborník na linke od 20.10, je to o liečivých účinkoch detskej hry. 21.10 vysielame program Spoznávame Bibliu a od 21.30 vás Alžbeta Lukáčová vo fujarvočke mojej zavedie za hudbou slovensko-moravských kopaníc Bielých Karpát. To, čo vysielame na Rádiu Lumen, je aj na webe lumen.sk. Dnes ráno vám robil spoločnosť Ivo Novák. Do počutia opäť niekedy na budúce.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje rozširovať svoje týmy. Rozsiahly požiar na juhu Francúzska sa podarilo dostať pod kontrolu. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje rozširovať týmy. Polovica spoločností zároveň šetrí a škrtá plánované aktivity. Vyplýva to z prvej vlny prieskumu dátový sprievodca adaptabilitou firiem, ktorý na Slovensku prvýkrát realizovala spoločnosť Alma Career Slovakia. Hovorí PR manažérka spoločnosti Ľubica Melcerová.
3: Len 29% firiem počíta v najbližších 12 mesiacoch s rastom počtu zamestnancov. Najväčšia časť z nich plánuje len mierny nárast počtu zamestnancov do 5%. Naopak, štvrtina spoločností očakáva pokles stavov. Pre porovnanie, v Českej republike plánuje personálne rást 44% firiem, znižovať stavy len necelá pätina. Polovica firiem vidí spôsob riešenia nedostatku zamestnancov vo využívaní nástrojov umelej inteligencie a tiež v robotizácii. Nevnímajú to ako zázračné riešenie, ale skôr nevyhnutý nástroj na to, aby udržali chod prevádzky pri nedostatku personálu.
1: Ako tretiu najschodnejšiu možnosť vnímajú zapojenie externých expertov, ktorí nebudú v hlavnom pracovnom pomere. Menej firiem už verí v riešenie cez cudzincov. Cielený nábor zo zahraničia vidí ako reálnu možnosť len štvrtina. Z prieskumu tiež vyplynulo, že iba polovica firiem aktuálne aktívne investuje do rozvoja spoločnosti. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie na post generálneho riaditeľa fakultnej nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta v Banskej Bystrici. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. augusta. Rezort o tom informuje na webe s tým, že zároveň hľadá projektového riaditeľa nemocnice. Ministerstvo takisto vyhlásilo výberové konanie na post člena predstavenstva Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Prihlásiť sa možno taktiež do 10. augusta. Olomoucká

0: Na dedičstvo na Hané, Valašsku či Slovácku a upevniť spoločenstvo farností. Nový portál už teraz ponúka dva prehľady. Prvý z nich predstavuje 7 jubilejných kostolov, v ktorých bude možné získať plnomocné odpustky. Druhá časť webu prináša harmonogram diecéznych podujatí od slávnostného otvorenia 5. januára až po ukončenie jubilejného roka 5. decembra 2027. Rozsiahly lesný požiar na juhu Francúzska, ktorý prinútil stovky ľudí opustiť svoje domovy a zasiahol približne 2550 hektárov územia, sa už podarilo dostať pod kontrolu. Dnes o tom informovali tamojší hasiči. Naďalej však evidujú množstvo ohnísk a zostávajú vo vysokej pohotovosti. Požiar vypukol včera v departmánte Var a šíril sa nečakane rýchlym tempom. Úrady nariadili evakuáciu približne 400 ľudí. S plameňmi v oblasti na pobreží Stredozemného mora medzi mestami Marseille a Nice bojovalo takmer 1000 hasičov za pomoci špecializovaných hasičských lietadiel. Spojené štáty oznámili, že na Kubu vyslali prvú časť balíka pomoci v celkovej hodnote 100 miliónov dolárov. Washington sa tak snaží poskytnúť priamu pomoc obyvateľom tejto karibskej krajiny a zároveň naďalej vyvíjať tlak na tamojšiu vládu. Lietadlo s balenými potravinami a hygienickými potrebami pri až 700 kubánskych rodín včera odletelo z Miami. Hodnota prvej zásielky dosahuje 60 miliónov dolárov. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí budú kubánskym obyvateľom balíčky priamo distribuovať katolícke organizácie, čím Spojené štáty obídu tamojšiu vládu. Rezort vo vyhlásení vysvetlil, že tak chce zabrániť akejkoľvek možnosti zneužitia alebo krádeže zo strany režimu. Už len s účasťou v konferenčnej lige sa musia uspokojiť futbalisti MŠK Žilina. Po vypadnutí v prvom predkole Európskej ligy ich čakajú boje v najnižšej z troch európskych súťaží, ktoré odštartujú domácim duelom proti poľskému GKS Katovice. Zápas je na programe zajtra od 20:30. Šošoni nestačili v Európskej lige na Hajduk Split po prehre 0-2 na pôde chorvátskeho tímu. Síce v domácej odvete triumfovali 2-1. V súčte oboch stretnutí však zaostali o 1 gól.
1: Počasie.
0: Dnes máme jasný až polooblačný deň, prechodne miestami zväčšenú oblačnosť. Ojedine len najmä na severe prehánky, na hrebeňoch Vysokých Tatier aj sneženie. Na väčšine územia je chladno, 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní len 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov je 10 stupňov. Fúka severozápadný až severný, na strednom Slovensku a k večeru miestami aj inde slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Za Tepličkami smerom na Hlohovec skončilo nákladné auto čiastočne mimo cesty. Jeden pruh je tu blokovaný. Prechádzajte taďaľto opatrne, nachádza sa nehoda v zákrute. V Žiline v časti Byča sa pri potravinách v Čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Prejdete striedavo a krátko sa aj zdržíte. A z nehodou počítajte aj za Veľatmi smerom na Čerhov. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej do 10 minút a 10 minút sa zdržíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Rozhovor týždňa.
2: Vitajte, milí priatelia, v dnešnom rozhovore týždňa, v ktorom sa vyberieme do Košickej katedrály, aby sme sa porozprávali o najvzácnejších veciach a skvostoch, ktoré v sebe dom svätej Alžbety ukrýva. Hudbu pre nás vybrala Diana Rauchová a redakčne pripravuje Jaroslav Fabian.

0: Dnes sme vošli do katedrály s Tomášom Harbuľákom, ktorý bude naším sprievodcom a ktorý je kurátorom Dómu svätej Alžbety a sprievodcovskej služby. Asi najvzácnejším v celej katedrále je tu najší hlavný oltár, tak skúsme si o ňom povedať.
1: Najvzácnejším predmetom je určite hlavný oltár svätej Alžbety z roku 1477. Už iba ten rok hovorí o historickej dôstojnosti oltára. Je to umelecký gotický skvost, ktorý je jediným oltárom tohto typu s dvojpárovým krídlovaním, ktorý je na pôvodnom mieste v takomto zachovalom stave v Európe, tým pádom na svete. Tento oltár vie zobrazovať tri príbehy, tri cykly. To je alžbetínsky pôstny adventný. Sice dnes návštevník už neuvidí otváranie a zatváranie zvyšných párov týchto krídel, ale môže vidieť jeho centrálnu časť, čiže otvorenú skriňu s 12 vyobrazeniami životného príbehu svätej Alžbety. Je nazlatený, reštaurovaný a už možno len predpokladať, či vznikol vďaka učňom alebo zo školy majstra Pavla z Levoče, alebo sa inšpiroval francúzskou gotikou. V každom prípade starší oltár na pôvodnom mieste takéhoto typu v Európe nenájdeme.
0: Hneď nad ním sa vynímajú vitráže. Čo všetko predstavujú a zobrazujú tieto vitráže, farebné vitráže, ktoré vidíme?
1: Vitráže sú farebné sklíčka, ktoré v čase, zvlášť keď sa slávili omše v latinčine chrbtom k ľudu, čiže tá tridentská staršia forma, sväté omše sa slávili iba ráno. A slávili sa v skorých ranných hodinách smerom na východ. A práve keď vychádzalo slnko, cez nádherné farebné sklá prichádzalo svetlo na oltár, čo vytváralo naozaj nebeský dojem. Ich prioritnou úlohou je dotvárať Bibliu pauperum v katedrále, čiže Bibliu pre chudobných, aby si aj tá negramotná časť obyvateľstva, zvlášť stredoveku, vedela predstaviť svetcov alebo jednotlivé biblické príbehy. Čiže jednak je to Biblia pre chudobných, na druhej strane tieto vitráže doplňali ten nebeský okamih, nebeský dojem toho, čo sa deje na oltári. My v centrálnej časti máme vyobrazenie Najsvetejšej Trojice a krst Pána Ježiša. Naľavo sú apoštoli svätý Peter, Ondrej, patron Košickej arcidiecézy, neskôr svätý Pavol, a napravo sú traja významní svätí uhorskí králi. Takže človek veriaci, ktorý zároveň patril do uhorského kráľovstva, tu aj cez tieto vitráže mohol vnímať navodzujú dojem Boh, ktorý nad všetkým die, ktorý je zdrojom svetosti a všetkej milosti, aj z radov uhorských kráľov. Čiže aj z našich radov si povoláva svetcov, ktorí zároveň spravujú krajinu. To sú uhorskí králi. A celý ten obraz dotvárajú tí prví apoštoli, ktorí sú tými základnými piliermi celej cirkvi, zvlášť svätý Ondrej, patron našej košickej, vtedy diecézy, dnes arcidiecézy, je vyobrazený pri hlavách, pri pilieroch svätom Petrovi a svätom Pavlovi.

0: V dnešnom rozhovore týždňa je naším hosťom Tomáš Harbuľák a sme v Košickej katedrále. Hovorili sme v predchádzajúcom vstupe o hlavnom oltári. Pod ním sa nachádza katedra biskupa a to je asi aj dôvod, prečo sa dom svätej Alžbety nazýva katedrálou.
1: Po stránke architektúry my nie sme priamo katedrálou. Katedrála potrebuje k tomu, aby zo stránky architektúry sa takto mohla nazvať ešte veniec bočných kaplniek, ako si to môžete všimnúť napríklad v Prahe či vo Viedni. My sme dom. To je naozaj veľký, významný stredoveku pútnický kostol. Sme zároveň najväčším kostolom na Slovensku, čo si treba uvedomiť, že kvôli pútnictvu, kvôli tomu úvodzovkách pútnickému turizmu v stredoveku je rozmer kostola taký nádherný a veľký. Avšak katedrálou sa my nazývame kvôli tomu, že sme, alebo tento kostol je sídelným kostolom diecézneho biskupa, dnes arcibiskupa. Katedra, na ktorú sa pozeráme, čiže sedes, laicky nazývaný trón otca arcibiskupa, je stolička, odkiaľ on vyučuje celú diecézu svojou homíliou, svojím slovom. Z tohto miesta sa vyhlasujú najdôležitejšie rozhodnutia, menovania či iné dôležité dokumenty. Tento stolec, sedes, sa nazýva katedra, preto celý kostol sa nazýva katedrálou, pretože je to miesto, kostol, rezervovaný diecéznemu biskupovi a on práve z tohto miesta vyučuje celý jemu zverený ľud.
0: Hneď po ľavej strane, keď sa pozeráme na hlavný oltár, nám do očí udrie pastofórium, súbor nádherných ozdôb a vežičiek a pozlátení. Čo môžeme čítať z týchto významných symbolov?
1: Je to naozaj skvostné pastofórium, meria 16 metrov a je z toho istého roku ako hlavný oltár, pripomeniem 1477, je dielo majstra Štefana. Sošky, ktoré vidíte, už nie sú pôvodné, tie sú neogotické, ale samotná stavba pastofória, čiže svetostánku, ako takého je pôvodná, je gotická. Slúžilo na uchovávanie Eucharistie a aj nádhera a krása tohto pastofória rezonuje tú myšlienku. Nie je to obyčajný kostol. Pre bežný farský kostol sa nestávali takéto skvosty, ale je to miesto eucharistického zázraku. Tu je miesto, kde Boh prehovoril k ľudu špecifickým spôsobom a dokonca na danom pastofóriu ešte aj tie centimetrové ozdoby majú ďalšie ozdôbky a menšie náčrty nejakých dekorácií. V minulosti totiž pri pastofóriu neexistovala zakristia. To je prístavba z 19. storočia. Takže aj prístup k tomu pastofóriu viedol skrze schodíky a taký, by sme povedali, bohatší priestor. Keď sa pristávala zakristia, zrušili sa aj schodíky a pastofórium dnes plní skôr tú historickú a dekoratívnu úlohu. Zlatý vek pastofórií pretrvával v období 13. až 14. storočia, kedy sa aj v cirkvi zavádza sviatok Najsvätejšieho Božieho tela a krvi. Na druhej strane práve zlatý vek pastofórií končí po Tridentskom koncile, kedy sa liturgia uniformuje, sprísňuje a vyžaduje sa, aby svetostánok bol priamo v skrini oltára, pretože si to vyžadovali liturgické predpisy a jednotlivé úkony.

0: Teraz, keď sa v Košickej katedrále trošku otočíme doprava, máme tu jednu zaujímavý predmet. Hovorí sa, že je najstarší, najpôvodnejší a je to krstiteľnica.
1: Je tomu naozaj tak. Krstiteľnica pochádza zo 14. storočia, je bronzová, my ju používame dodnes, ale je to najstarší predmet, ktorý sa nachádza v dome svätej Alžbety a pochádza z kostola, ktorý pred rokom 1390 vyhorel a keby vedela rozprávať a vedela sa nám prihovoriť, tak by nám rozpovedala celý príbeh o eucharistickom zázraku. Lebo ona je jediným nemým svedkom toho, čo sa stalo v prvom kostole zasvetenom svätej Alžbete, ktorý pred rokom 1390, ako som spomínal, vyhorel. Bola v nej pokrstená aj Košičanka, dnes blahoslavená Sára Šalkházy, ktorá v Budapešti kvôli tomu, že chránila Židov, bola zabitá, hodená do Dunaja, jej telo sa nenašlo, ale bola pokrstená v tejto krstiteľnici.
0: Zdá sa, že je to takmer vysoké ako my. Obrovská je teda tá krstiteľnica. Skúsime ju otvoriť, keď sa aj používa dnes, či sa nepoužíva? Používa sa.
1: Používa sa takým spôsobom, že v rámci veľkonočného obdobia tu sa uchováva krstný prameň, čiže krstný prameň, ktorý požehnáva biskup na Bielú sobotu, sa uchová v tejto krstiteľnici a vo veľkonočnom období sa z tohto prameňa, či už pri tejto krstiteľnici, alebo sa voda, posvetená voda prenesie ku hlavnému oltáru, sa krstí z vody, ktorá je tu uchovávaná.
0: Nádherné. A dokonca je tu ešte aj voda, čiže to sa bežne používa.
1: Krstiteľnica je bronzová, ale veko, ktoré teraz otváram, už nie je pôvodné, už je zo začiatku 20. storočia, bolo dorobené, ale myslím, že veľmi pekne pasuje a zapadá do celkového pohľadu.
0: Krstiteľnicu sme zatvorili a hneď vedľa krstiteľnice nachádzame niekoľko relikviárov. Skúsme si pozrieť, kto všetko, aké relikvie Košický dom má.
1: Na tomto mieste je najväčší počet. Spomeniem na začiatok práve to, že čím viac relikvií aj stredoveký kostol mal, tým viac priťahoval pútnikov, pretože na jednej strane tieto autentické relikvie prvej triedy priťahovali pohľady mnohých, pretože to bol taký vzor. Títo ľudia svojim životom dokázali to, že získali veniec nebeskej slávy a my svojimi modlitbami prosíme o ich orodovanie, aby sme sa k ním priblížili. Dom svätej Alžbety disponuje mnohými historickými, ale aj súčasnými relikviami. Súčasnými v zmysle boli dovezené, získané iba prednedávnom. Väčšinou sú to relikvie prvej triedy, čiže kosti svetcov. Samozrejme, sú to naozaj maličké úlomky, alebo druhej triedy, kúsok odevu, predmetu, ktorý daný svetec používal. Dominantnou relikviou je samozrejme relikvia prvej triedy svätej Alžbeta, relikvia svätej Alžbety, relikvia svätého kríža, to je relikvia druhej triedy, relikvia svätého Jakuba, svätého Ondreja, to sú relikvie prvej triedy a zároveň relikviár svätého Ondreja je významný tým, že svätý Ondrej je patron Košickej arcidiecézy. Samozrejme, veľmi obľúbenou sveticou je dnes svätá sestra Faustína Kowalska, ktorej sa zjavuje Kristus v Poľsku. Je autorkou denníčka a obrazu milosrdného pána Ježiša, vedľa nej relikvia druhej triedy, kúsok reverendy Jána Pavla II., ktorú mal na sebe, keď ho postrelili, keď na neho bol spáchaný atentát. No a veľmi obľúbený dnes, veľmi navštevovaný libanonský svetec, na príhovor ktorého sa deje dodnes mnoho zázrakov, svätý Šarbel, a vedľa neho relikvia asi najnovšia, najčerstvejšia, keď to tak môžem povedať, svätej Rafky. Práve k svätému Šarbelovi sa aj v našej Košickej katedrále konajú veľkolepé púte, prichádza cez 2000 pútnikov, niekedy aj viac, pretože táto svätá omša pútnická je spojená aj s pomazaním olejom svätého Šarbela a jeho telo nepodlieha skaze. To je ďalšie svedectvo, že tento svetec je veľmi významný a na jeho príhovor sa deje dodnes. Dovolím si povedať nespočetne veľa zázrakov, lebo nie všetky sú zapísané.

0: Rozhovor týždňa dnes venujeme návšteve v Košickej katedrále. Prešli sme hlavný oltár, celé to priečili a teraz sa postavíme pred južný portál, kde po jeho pravej strane sú veľmi zaujímavé schody.
1: Ja stále turistom spomínam 6 unikátov nášho mesta, zvlášť Košickej katedrály. A schody sú určite, patria medzi týchto 6 dominant. Ja ich rýchlo spomeniem a vymenujem, keď môžem. Prvým je samozrejme to, že sme v stredoveku boli druhým najvýznamnejším uhorským mestom. Čiže Košice sú mestom, kde sídli kráľovská komora a kráľovské úrady. Zároveň Košice disponujú vo svojich archívoch najstaršou mestskou erbovou listinou v Európe, tým pádom na svete. Čiže Košičania majú najstarší doklad o tom, že mestu bol udelený erb. Dovtedy boli udeľované erby iba šlachte, zvlášť rytierom, aby sa rozpoznávali v turnajoch. A zrazu Košice, síce z rozhodnutia anžiovských kráľov z druhej dynastie uhorských kráľov, získavajú nádherný erb, aj erbovú listinu. Tretou dominantou je hlavný oltár, rok 1477, a ten som už opísal. Ďalšou dominantou sú tieto kráľovské schody. Stojíme pred prvými schodmi, ktoré vedú na kráľovskú emporu, kde sa zopárkrát za rok vykladala vzácna relikvia Kristovej krvi. Ale po stránke architektúry na svete existuje iba 5 zachovalých schodov tohto typu a my sme najstarší. Čiže máme naozaj unikát, ktorý je veľmi navštevovaný a práve ako pripomienka toho pútnického rozmeru chrámu sa nachádza aj na empore, na galérii, ktorá je hore nad týmito schodmi. Krátka výstava o pútnictve, pretože putovanie v stredoveku to bol fenomén. Ďalšou veľkou raritou je železný oltár, ku ktorému sa presunieme. To zároveň najmladší oltár, aký tu vôbec máme. A to šiestou raritou je to, že uhorskí králi prichádzali často na slavenie Veľkej noci práve tu. Žigmund Luxemburský, Ľudovít I. Veľký a ďalší uhorskí králi prichádzali sem, pretože oni boli katolíckymi kniežatami, boli vysvetení ako subdiakoni, to znamená, že mohli posluhovať pri oltári ako nižší klérus. A tá prítomnosť uhorských kráľov na najdôležitejších cirkevných obradoch celého liturgického roka, to je unikát, s tým sa nemohlo pochváliť hociaké mesto. A vieme, že kráľ a neskôr aj cisár Žigmund Luxemburský viackrát navštívil tento chrám práve počas Veľkej noci, čo je unikát.
0: Hneď vedľa schodiska sa nachádza v bočnej lodi, celkom vpravo, celokovový, keď sa dobre pamätám, oltár. To znamená, že bol odliatý zo zbraní z prvej svetovej vojny.
1: Áno. Myslím si, že je to niečo, čím sa Košičania a dom svätej Alžbety právo môže pochváliť, pretože počas prvej svetovej vojny nastal problém. Nevadí. Jeho história siaha do obdobia prvej svetovej vojny, kde cisár František Jozef I. prikázal rozstaviť zvony všetkých významných uhorských kostolov a kláštorov. Aj dómske zvony museli byť rozstavené, tie staré historické. A tak sme prišli o naozaj historické zvony. Avšak veteráni prvej svetovej vojny v roku 1930 sa rozhodli, že venujú svoje zbrane, ktorými bojovali, aj strelivo. To sa následne rozstavilo a tento oltár z roku 1930 povýšenia Svätého kríža je celokovový, vyrobený z rozstavených zbraní použitých pri prvej svetovej vojne. To je ďalší unikát, ktorý určite stojí za zmienku. Sú kovové oltáre aj inde v Európe, ale tento svojou veľkosťou a tým, že naozaj aj sochy, aj Pán Ježiš na kríži je z kovu, predstavuje istú dominantu Košickej katedrály. Mená darcov sú napísané a zväčšené na dvoch železných tabuliach v pravej časti pod erbom Košic. Návštevníci si môžu prečítať aj mená darcov.
0: Ak vojdeme do katedrály a hneď sa otočíme doprava, ako sú krypty, naľavo uvidíme takú zvláštnu postavu, respektíve kus človeka a hovorí sa mu, že to bol staviteľ Štefan.
1: Áno, bol to staviteľ Štefan, architekt tejto katedrály, vtedy farského kostola domu svätej Alžbety. No a mnohí si predstavujú, že stredovek bol temný, ale ľudia, ktorí sme študovali stredovek, tak vieme, že v mnohých veciach bol pozitívny a inšpiratívny. ale bol to iný život. No ale svätý Štefan nám chcel ukázať, že na ňom stála celá zodpovednosť, preto nad jeho plecami je pilier, ktorý reálne nemá zmysel, nič nedrží. Prakticky stojí na pleciach majstra Štefana, aby sme si uvedomili, že na ňom je tá zodpovednosť. A Štefan drží v rukách plány výstavby tejto katedrály, vtedy farského kostola, pretože nám chce ukázať, áno, ja som to vymyslel, ja som to navrhol. Samozrejme, jej finálneho dokončenia sa nedožil a samotný dom svätej Alžbety nie je dokončený dodnes. Chýba nám južná veža. Bol to bežný paradox stredovekých, či už veľkých domov, alebo katedrál.

0: Dom svätej Alžbety má aj svoje krypty. Hneď vpravo, keď prídeme do katedrály, vidíme tu epitafy biskupov. Predčasom sme do jednej z nich pochovávali pána kardinála Jozefa Tomka, nedávno pána arcibiskupa Alojza Tkáča. Koľko je spolu pod katedrálou krypt?
1: Dnes máme 4 krypty. Do dvoch návštevník vie vojsť, vie ich navštíviť. Táto krypta, kde sa nachádzame my, nie je prístupná, neotvárame ju bežne. Je to miesto posledného odpočinku 7 bývalých košických, vtedy ešte len diecéznych biskupov. Posledný pohreb sa tu konal v roku 1962. Bol to zosnulý pán biskup Jozef Čársky, ktorý prežil to ťažké obdobie komunizmu. Medzi významnými biskupmi tu nachádza posledný odpočinok biskup Žigmund Bubič, ktorý sa zapísal do dejín Košickej katedrály ako mecenáš umenia. Doplnil dom svätej Alžbety o mnohé oltáre, ktoré priniesol buď z Francúzska, alebo dali vyrobiť v Maďarsku. Pretože mnohé oltáre boli zničené následkom povodní, zemetrasení, blízko Košic stekol Hornát. Starší Košičania si pamätajú, Vodná ulica sa volá Vodná preto, lebo ešte 50 rokov dozadu plus minus tu tekol Hornát. No a rieka, keď sa vyliala, tak vyplavila aj dom svätej Alžbety a zničila nám naozaj mnohé vzácne oltáre, aj iné artefakty. A Žigmund Bubič bol tým, ktorý doplňal, ktorý sa staral, inovoval časť puristické reštaurácie aj tohto domu, aj kaplnky svätého Michala sa udiala práve za jeho úradu ako diecézneho biskupa. Spomeniem pána biskupa Fábriho, z jeho obdobia máme napríklad katedru, čiže sedes od arcibiskupa, ktorú dostal na narodeniny v roku 1849. No a v povesti svetosti zomiera Augustín Fischer Kolbry, košický diecézny biskup.
0: Ja si pamätám, že o Augustinovi Fischer Kolbrimu sa rozprávalo, že chodieval na trh a a učil sa slovenčinu od žien, ktoré predávali na trhu. Pred posledným epitafom je biskup Jozef Čársky.
1: Áno, jeho si mnohí skôr narodení Košičania pamätajú. Moja mama si ho pamätá, keď môžem byť osobný, a zomiera naozaj za ťažkého nástupu a prevládania komunizmu. Snášal, ako aj iní biskupy na Slovensku, ťarchu obmedzení, a keď teda zomiera, tak od obdobia jeho smrti až po rok 1990 Košická diecéza nemala diecézneho biskupa. Mala administrátora až po roku 90. Je to excelencia Alojz Tkáč, dnes už zosnulý, zároveň prvý košický arcibiskup, ktorého sme pochovali pred nedávnom.
0: Veľmi zaujímavý pohľad sa naskytá návštevníkovi, ak je presne tu pri tých kryptách a pootočí sa doľava a vidí také súsošie šiestich svoch, ktoré sú bezprostredne pod múrom chóru. Čo predstavujú? Vyzerajú ako králi.
1: Až na jedného sú to naozaj králi, takže veľmi dobrý odhad. Sú to všetko uhorskí králi. Veľmi zaujímavé je to, že presne ako chór mapuje orgán, čiže presne tie štyri sochy, ktoré sú kvázi pod orgánom, to sú gotické, sú pôvodné. Čiže sú naozaj to zachovalé sochy uhorských kráľov a svätého Stanislava biskupa. A dve sochy naľavo, dve sochy napravo, už smerom ako keby mimo rozmeru orgána. To sú už neogotické sochy, taktiež uhorských kráľov, ako Roberta z Anžu, Mateja Korvina a ďalších. Takže to sú už neogotické a tie presne pod orgánom v tom rozmere, tak to sú gotické sochy.
0: Oproti nám sa nachádza asi posledne zrekonštruovaný oltár.
1: Áno. Je to oltár klaňania sa troch kráľov, narodenému pánu Ježišovi Betleheme. Treba spomenúť, tento oltár nie je pôvodný, a práve vďaka biskupovi Žigmundovi Bubičovi, ktorý sa snažil doplniť chýbajúce oltáre novými. Čiže je to neogotický oltár dovezený z Francúzska.
0: Takmer uprostred katedrály ešte vidíme jeden oltár, v ktorom sú uložené ostatky svätých košických mučeníkov.
1: Oltári Božského srdca Ježišovho a zároveň troch dnes už svätých košických mučeníkov sa nachádza relikviár v ostenzóriu, čiže v skrinke nasvietenej, ktorá pripomína svetostánok, ale je to ostenzórium, čiže nachádza sa tu relikviár a sú tu relikvie všetkých troch košických mučeníkov, ktorí boli brutálnym spôsobom popravení. K Kráľovskom dome v Košiciach. Dnes je na tomto mieste už kostol Najsvetejšej Trojice, minulosti jezuitský, dnes premonštrátsky. Umučili ich v čase protestantizmu, boli to traja poslední katolíckí kňazi. Podľa legendy alebo istých správ slávili svätú omšu aj v kaponke svätého Michala. No a pre svoju vieru boli umučení neskutočne brutálnym spôsobom.
0: Uprostred katedrály visí veľmi zaujímavý luster, na ktorom je, keď to tak dobre počítam, asi 60 lamp.
1: Je to najväčší taký dominantný luster, ale má krásnu históriu, pretože pôvodne na ňom svietili sviece. Kališteky alebo tie sklíčka boli otočené naopak. Je z roku 1901. My ním vieme hýbať, my ho vieme znížiť alebo vyvýšiť, samozrejme aj kvôli údržbe, ale pôvodne na ňom svietili sviece, čiže kostolník s takou veľkou palicou pripaľoval sviečky, potom ich hasil. Ale od roku 1913 je elektrifikovaný, takže sa kališteky obrátili a svieti na ňom dnes elektrika, elektrické svietenie. Čím je ale taký zaujímavý, sú ešte tieto fakty. Darovala nám ho tabaková spoločnosť Košice. Je to dar tabačky, tabakovej spoločnosti na výrobu doháňu, cigár. Pretože týmto istým spôsobom aj táto spoločnosť chcela poukázať na výročie 1000 rokov príchodu Maďarov do svojej rodnej vlasti, čiže do Podunajskej nížiny. A keďže Košice patrili pod Uhorsko, tak aj pri tomto výročí práve táto spoločnosť darovala tento luster. A v závese, ako je hák, čiže to zariadenie, ktoré drží celý luster, tak je imitácia korunovačnej kráľovskej koruny svätého Štefana s tým typickým nahnutým krížom. Takže to nie je náš kostolník nedopatrením nakrivil, ale je to typický znak uhorskej kráľovskej korunovačnej koruny. To sú také detaily, ktoré keď si všimnete, tak si môžete povedať, som správny turista, vidím aj detaily.
0: S našim dnešným hosťom Tomášom Harbuľákom sme nazreli do Košickej katedrály a verím, že možno u niekoho z vás sme teraz uprostred leta aj vzbudili túžbu prísť si ju pozrieť naživo. Redakčne spolupracovali Diana Rauchová a Jaroslav Fabián. Prajeme vám príjemné poludne na vlnách Rádia Lumen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Našla som, koho moja duša miluje. Ak hľadáš sveticu, ktorej život je príbehom pokornej a oddanej lásky k Ježišovi, potom toto všetko nájdeš Márii Magdaléne, ktorej sviatok dnes slávime. Mária je ženou, ktorá podobne ako nevesta z piesne piesni našla toho, ktorého jej duša miluje.

Zachránil nespočetné množstvo ľudí a zostala po jeho boku aj vtedy, keď za nás na kríži obetoval život. Keď sa po Ježišovej smrti ostatní učeníci zo strachu skrývali, Mária hneď ako mohla išla k hrobu. A aj keď možno mala strach, niečo ju pobádalo, aby ho šla hľadať. Láska, ktorá jej zmenila život, ju hnala za Ježišom aj na tie najnepríjemnejšie a najnebezpečnejšie miesta. Vďaka tomu sa zaradila medzi prvých svedkov zmŕtvychvstalého Krista a mohla apoštolom oznámiť: videla som Pána. Keď sa stretáme s Ježišom, stretáme sa s tým, ktorého naša duša miluje. Pri ňom strácajú veci, ktoré nás kedysi zväzovali strachom či hanbou, nad nami moc. Ba čo viac, keď zakusujeme slobodu, ženie nás jeho láska a pobáda nás, aby sme ho nasledovali. Možno si nezažil niečo až také dramatické, ako je vyhnanie siedmých zlých duchov. No určite si spomenieš na nejaký hriech, ktorý ťa kedysi zväzoval a s ktorým už tak často nezápasíš. A možno sa tvoj život uberal jedným smerom a po stretnutí s Ježišom nabral úplne iný smer. Chváľ Boha za všetky tieto zázraky. A ak je v tebe niečo, čo potrebuje viac jeho lásky a moci, pozvi ho dnu. Dovoľ mu ďalej ťa premieňať. Ježišu, to teba miluje moja duša.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

má lásko, väčšou nesmie. Som tvojou voľbou a ty si mojou štiež. Za to, že si zomral za môj hriech, celým srdcom spievam ďakujem.

0: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
1: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
0: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
2: Pozveme vás na Verím pane Campfest aj Vandermúzu. Ochutnáme tvorbu z albumu Autogram Ivetky Masníkovej. Podrobne zmapujeme 15-piesňový rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorú ste hlasovali. A nezabudneme ani na mini zamyslenie Jozefa Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Viac sa dozviete vo štvrtok o 21:30 v relácii Gospel Parada.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte v piatok o 4:30 a dozviete sa viac.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
0: Hlbokú stopu v dejinách Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku zanechali dve sestry.
5: Hoci prežívali prirodzené obavy, rozhodli sa venovať tajnej formácii nových povolaní. Sestra Mária Černá a sestra Vilma Šutková zdôrazňovali predovšetkým skúsenosť Božej lásky a dôvery.
0: O týchto sestrách, ako aj tajnej formácii Salesiánok, sa dozviete v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 203. deň. Páni moji, dnes budeme čítať 25. až 27. kapitolu knihy proroka Izaiáša. 3. kapitolu knihy proroka Habakuka, teda záverečnú časť tejto knihy, a v knihe Prísloví pokračujeme 11. kapitolou, veršami 5 až 8. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ale ako som povedal, dnes je 203. deň. Budeme čítať 25. až 27. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 3. kapitolu knihy proroka Habakuka a 11. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Kniha proroka Izaiáša, 25. kapitola. Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno. Veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou. Veď si mi z mesta spravil zrúcaninu. Z opevneného mesta zborenisko, paláce cudzích nie sú mestom, nikdy nebudú postavené. Preto ťa velebí silný ľud, mestá mocných národov sa ťa boja. Veď si bol pevnosťou slabému, pevnosťou biednému v jeho úzkosti, úkrytom pred búrkou, tôňou pred úpalom, lebo dych tyranov ako búrka múru. Ako úpal na púšti, udusil si hluk cudzincov. Ako úpal v tôni mraku, stlmil si pieseň tyranov. Pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu hojnú, hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie. A zničí na tomto vrchu závoj, rozvinutý nad celým ľudstvom, a prikryvku, čo zakrýva všetky národy. Zničí smrť navždy, a pán Jahve zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme. Lebo pán hovoril. A v ten deň povedia, hľa, toto je náš Boh, v neho sme dúfali, že nás spasí. On je pán, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy. Lebo pánova ruka spočinie na tomto vrchu. Potom bude Moab zmlátený na mieste, ako je zmlátená slama v hnojnici. A ak si v nej roztiahne ruky, ako rozťahuje plavec pri plávaní, zrazí jeho pýchu aj obratnosť jeho rúk. Zrúti tvoje vysoké opevnené múry, zvalí, strhne k zemi, do prachu. Kniha proroka Izaiáša, 26. kapitola. V ten deň sa bude v judskej krajine spievať táto pieseň. Máme pevné mesto, spásu položil, múry a hradby. Otvorte brány a vstúpi spravodlivý ľud, ktorý zachová vernosť. Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier. Mier, veď dúfa v teba. Dúfajte v pána na veky večné, lebo pán, Jahve, je večnou skalou. Preto znížil obyvateľov výšin, mesto vyvýšené. Zrútil ho, zrútil až k zemi, zrazil ho až do prachu. Rošliapala ho noha, nohy biedných, kroky slabých. Cesta spravodlivého je rovná, cestu spravodlivého narovno upravíš. Áno, cestu tvojich súdov, pane, sme čakali. Tvoje meno a tvoja sláva je túžbou duše. Svojou dušou dychtím po tebe v noci. Áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno, lebo podľa tvojich súdov na zemi učia sa obyvatelia sveta spravodlivosti. Dostane zlosin milosť, nenaučí sa pravde, v zemi spravodlivých hreší a nevidí velebnosť pána. Pane, tvoja ruka je zdvihnutá a nevidia. s hanbou uvidia horlivosť o ľud, tvojich nepriateľov strávi oheň. Pane, daruješ nám pokoj, veď aj všetky naše diela si ty urobil. Pane, Bože náš, vládli nad nami páni okrem teba, len ty si nám umožnil chváliť tvoje meno. Mŕtvi neožijú, tiene nepovstanú. Preto si ich strestal a vyhubil. Zničil si všetku ich pamiatku. Zveľadil si národ, pane, zveľadil si národ, seba oslávil, rozšíril si všetky hranice krajiny. Pane, v tiesni ťa hľadali. Šeptom vylievali prosby, keď ich karhal. Ako ťarchavá žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a volá v bolestiach, tak sme boli my, pane, pred tebou. Počali sme sa, zvíjali sme sa a ako by sme boli porodili vietor, spásu sme nepriviedli krajine a nezrodili sa obyvatelia zeme. Tvoji mŕtvi ožijú. Stanú moje mŕtvoly. Vzbuďte sa a plesajte, ktorí bývate v prachu. Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem porodí tiene. Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zapri dvere za sebou. Schovaj sa trocha, nakrátko, kým neprejde hnev. Bohľa, vychádza pán zo svojho príbytku, aby trestal hriech na obyvateľoch zeme. Zem odhalí svoju krv a neukrie viac svojich zabitých. Kniha proroka Izaiáša, 27. kapitola. V ten deň pán potresce svojim tvrdým, veľkým a silným mečom Leviatana, reského hada, a zabije draka, ktorý je v mori. V ten deň bude vinica vínorodá, ospevujte ju. Ja pán ju strážim, každú chvíľu ju polievam, aby ju nepoškodili, v noci i vo dne ju chránim. Hnev neprechovávam. Keby bolo trnie a bodľačie, bojovne by som zakročil a spálil by som ho zaraz, alebo nech sa chopí mojej ochrany, uzavrie mier so mnou, mier uzavrie so mnou. V budúcnosti Jakub zakorení, kvitnúť bude a púčať Izrael a naplní tvár zeme úrodou. Či ho šľahal, ako šľahal jeho šľahačov? Či ho zabíjal, ako zabíjal jeho zabíjačov? Zamietnutím, zavrhnutím ho súdil, zmietol svojim ostrým výchrom v deň východného vetra. Nuž takto bude uzmierený hriech Jakubov a všetkým ovocím je, odstráni svoj hriech, keď urobí všetky oltárne kamene podobnými rozdrvenému vápencu. Nevstanú viac Ašery a Chamány, lebo pevné mesto je osamelé, príbytok zavrhnutý, opustený ako púšť. Bude sa tam pásť a odpočívať tela a znivočí jeho vetvičky. Keď uschnú jeho konáriky, zlámu sa. Prídu ženy a zapália ich. Lebo je to ľud nechápavý, preto sa nezmiluje nad ním jeho stvoriteľ a jeho tvorca ho neomilostí. V ten deň bude pán vyklepávať klasy od Eufratu až po egyptský potok a vy, synovia Izraela, budete pozbieraní jeden po druhom. V ten deň zazvučí veľká trúba, i prídu, čo boli stratení v asýrskej krajine a rozptýlení v krajine egyptskej, a kľaňať sa budú pánovi na svetom vrchu v Jeruzaleme. Kniha proroka Habakuka, 3. kapitola. Modlitba proroka Habakuka na spôsob žalospevu. Pane, počul som tvoju správu, bál som sa. Oživ, pane, svoje dielo uprostred rokov daj vedieť. V hneve si pripomeň milosrdenstvo. Boh prichádza z Temanu a svätý z vrchu Fáran. Jeho veleba zakrýva nebesá a zem je plná jeho chvály. A žiari ako svetlo, lúče mu vyrážajú z rúk, tam je schránka jeho sily. Pred jeho tvárou kráča mor a v zápätí mu ťahne plameň. Zastane a premeria zem, pozrie a zatrasie národmi. I rozpoltia sa večné vrchy a sklonia sa kopce odveké. Má večné chodníky. V trápení som videl stany Kušanu. Trasú sa šiatre madiánskej krajiny. Či sa pán hnevá na rieky? Či proti riekam nesie sa tvoj hnev? Či proti moru je tvoj zápal, že jazdíš na svojich paripách? Tvoje vozy znamenajú spásu. Tvoja kuša je pripravená podľa prísahy, ktorú si dal kmeňom. Riekami si popreríval zem. Zazreli ťa, zvíjali sa vrchy. Prevalila sa záplava vôd. Priepasť vydala svoj hukot, vysoko dvíhala ruky. Slnko a mesiac ostali doma. Pred svetlom tvojich šípov ušli, pred žiarou tvojho bleskového oštepu. V zápale pošliapeš zem, v hneve rozmlátiš národy. Vytiahol si zachrániť svoj ľud, zachrániť svojho pomazaného. rozdrvil si hlavu bezbožníkovho domu, obnažil si mu základy až do spodu. Ich vlastnou berlou si prevrtal hlavu jeho vojvodcov, keď sa rútili rozprášiť ma. Ich jasanie znelo, ako by šli zhltnúť z kríši bedára. Na svojich koňoch cvál až po mori, cez bahno veľkých vôd. Počul som a chvelo sa mi vnútro, pri hrmote triasli sa mi pery. Rozklad mi vnikal do kostí a nohy sa mi chveli. Spokojný budem v deň úzkosti, až príde národ, ktorý na nás útočí. Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch. Sklamala úroda oliv a pole nedodalo pokrm. Stratili sa ovce z košiara a v maštaliach niet dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy. Jahve, Pán je moja sila, dal mi nohy ako jeleniciam a dá mi vykračovať po mojich výšinách. Zbormajstrovi na strunový nástroj. Kniha prísloví, 11. kapitola, verše 5 až 8. Bezúhonnému rovná cestu jeho spravodlivé konanie. Bezbožník však padne pre svoju vlastnú bezbožnosť. Statočných ľudí vyslobodzujú ich spravodlivé počiny. Vierolomníci sa však lapia vo svojich náruživostiach. Keď zomrie bezbožný človek, zomiera aj nádej. Očakávanie bohatstva výjde na vnivoč. Spravodlivý sa vyslobodí z úzkosti a na jeho miesto nastúpi bezbožný. Nebeský Oče, vzdávame Ti chválu a ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti, Pane, lebo vo všetkom túžime byť započítaní medzi Tvojich spravodlivých, nie medzi bezbožných a neverných. A hoci sa usilujeme byť múdri, dobrí a patriť Ti, často zlyhávame. Nepatríme Ti tak, ako by sme mali. Zlyhávame v dobrote. Zlyhávame v tom, aby sme boli naozaj Tvoji. Preto ťa prosíme, keď sme zlí, neverní a nie sme spravodliví, prosíme ťa, pomôž nám. Lebo iba Ty a Tvoja milosť nás môžu urobiť takými ľuďmi, akými sme povolaní byť. Ľuďmi, ktorých si vykúpil. Bože, to, čo vykonal Ježiš, Tvoj Duch Svätý sprítomňuje. Preto dôverujeme Tvojmu Duchu, že prichádza k nám a robí nás novými. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Priatelia, dnes nás čakajú až 3 kapitoly z knihy proroka Izaiáša. A to je naozaj skvelé. Pripomeňme si, že kapitoly 1 až 39 nazývame knihou Beda alebo Odsúdenia. Zatiaľ, čo kapitoly 40 až 66 voláme knihou Útechy. A predsa už v dnešných kapitolách 25, 26 a 27 nachádzame nádherné posolstvo nádeje. Čítame v nich chválospev za vyslobodenie z útlaku, pieseň o spáse Judska i prísľub zmierenia Izraela. Je pozoruhodné, že všetka táto nádej zaznieva uprostred víziev na pokánie. Izaiáš totiž zároveň veľmi jasne varuje. Ak sa ľud neobráti k Pánovi, príde súd. Budete odvedení do babylonského zajatia. Opustíte zasľúbenú zem a ocitnete sa v cudzej krajine. No práve uprostred tohto varovania nachádzame 25. kapitolu a tá je jednoducho úžasná. Vo veršoch 6 až 8 čítame: Pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu hojnú, hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie. A zničí na tomto vrchu závoj, rozvinutý nad celým ľudstvom a prikryvku, čo zakrýva všetky národy. Zničí smrť navždy a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme. Lebo Pán hovoril. Tento text pokračuje a my sa k nemu o chvíľočku vrátime. V tejto časti nachádzame prísľub Mesiášovho dňa, prísľub dňa vykúpenia. A práve túto nádej vyznávame aj v našich modlitbách. Boh nás stvoril a On nás aj vykúpil. Do našej zlomenosti prichádza so svojím milosrdenstvom. Ďalej vo verši 9 čítame slová, ktoré často zaznievajú aj pri pohrebných obradoch. Sú to veľmi silné slová. Lebo Pán Boh zotrie slzu z každej tváre. A v ten deň povedia: Hľa, toto je náš Boh, v Neho sme dúfali, že nás spasí. On je Pán, v Neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Izaiáš 25:9. Toto je Boží prísľub vyslovený viac ako 700 rokov pred príchodom Ježiša. Hľa, toto je náš Boh. Keď hľadíme na Ježiša, práve tieto slová nám prichádzajú na myseľ. Podobne ako Ján Krstiteľ pri Jordáne zvolal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Tieto slová napokon počúvame pri každej svätej omši. Cirkev nám znovu a znovu ukazuje na Krista a hovorí: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Toto je náš Boh, ktorý prišiel, aby nás zachránil. Preto sa môžeme radovať a jasať z jeho spásy. Aký veľký dar! V 27. kapitole zaznieva ďalší chválospev na Božiu slávu. Dozvedáme sa, že raz Pán privedie všetko k úplnému zmiereniu. A hoci Boh súdi, jeho súd nepotrvá na veky. Jeho cieľom nie je zničenie, ale obrátenie a uzdravenie. Nie je to nádherné. Je to obrovská milosť. To všetko sa ukrýva v 25., 26. a 27. kapitole knihy proroka Izaiáša. A potom tu máme knihu proroka Habakuka. Spomente si, že Habakuk ohlasuje príchod Babylončanov, ktorí zničia judské kráľovstvo na juhu. Včera sme čítali Božiu odpoveď v podobe piatich výrokov beda, ktoré ohlasujú jeho spravodlivý súd. Dnes počujeme Habakukovú modlitbu a spolu s ňou zaznieva aj ďalšia Božia odpoveď, odpoveď vykúpenia. Opäť sa pred nami odhaľuje jedna z najhlbších túžob Božieho srdca. Boh chce priviesť svoj ľud späť k sebe. Habakuk nám ukazuje, že príde nový exodus. Spomente si na ten prvý, opísaný v knihe Exodus, keď bol izraelský národ v egyptskom otroctve. Teraz Boh hovorí, príde nový exodus. Budete odvedení do babylonského zajatia, ale ani tam vás neopustím. Aj odtiaľ vás privediem späť. Už sme čítali o prvom exode z Egypta. Teraz prichádza exodus z Babylonu. Aký nádherný je tento prísľub. Nielen preto, že svedčí o Božej vernosti, ale aj preto, že Božia vernosť je stála a nemení sa. Preto môžeme žiť v dôvere, že to, čo Boh prisľúbil, sa raz určite stane skutočnosťou. A čo dovtedy? Čo máme robiť, kým sa Božie prisľúbenia naplnia? Táto posledná myšlienka je veľmi dôležitá. Vieme, že Boh je verný. Vieme, že nás vyvedie z údolia smrti k bráne nádeje. Vieme, že nás vyvedie z Egypta do zasľúbenej zeme, z vyhnanstva späť domov. Ale čo máme robiť v čase skúšok? Na konci 3. kapitoly knihy proroka Habakuka nachádzame nádhernú odpoveď. Pozývam vás, aby ste sa k týmto slovám ešte raz vrátili, znovu si ich prečítali, zapísali, alebo si ich zvýraznili vo svojej Biblii. Habakuk hovorí: Spokojný budem v deň úzkosti, až príde národ, ktorý na nás útočí. Inými slovami, budem trpezlivo a verne čakať, pretože Boh je vždy verný. On prinesie spravodlivosť a bude bojovať za svoj ľud. Potom pokračuje slovami. Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm. Stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nie je to dobytka. Inými slovami, všetko sa rúca, ničomu sa nedarí. Figovník ani vinič neprinášajú úrodu. Olivy neprinášajú úžitok. Polia zostali prázdne a stáda zmizli. Zdá sa, že už nezostalo nič, nejaká nádej. Práve v tej chvíli prichádza verš 18, v ktorom sa píše: Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy. To malé slovo však má obrovskú silu. Je v ňom ukryté všetko, celá viera. Celý život veriaceho človeka stojí na tomto jednom však. Hoci ešte nevidím naplnenie Božích prisľúbení, budem dôverovať. Hoci sa všetko okolo mňa otriasa, budem plesať v Pánovi. Hoci nerozumiem tomu, čo sa deje, budem veriť, že Boh zostáva verný. Ja však budem plesať v Pánovi. Jasať budem v Bohu svojej spásy. Jahve, Pán je moja sila. Dal mi nohy ako jeleniciam a dá mi vykračovať po mojich výšinách. Nie je úžasné modliť sa s takouto vierou? Priatelia, som naozaj veľmi vďačný, že sa takto môžeme modliť spolu na našej ceste Bibliou. Dnes je 203. deň. Vieš, za každým, keď si stlačil tlačidlo prehrávania, každý jeden deň až do dnešného 203. dňa, urobil si rozhodnutie otvoriť svoje srdce Bohu. Možno to neboli vždy len krásne dni. Dni, keď si jasne cítil Božiu prítomnosť. Dni, keď sa naplňalo všetko, na čom si pracoval. Dni, keď si zreteľne videl Božiu vernosť vo svojom živote. Možno prišli aj dni, keď si bol na dne. Dni plné bolesti, tmy a neistoty. A predsa si aj napriek tomu stlačil tlačidlo play a pokračoval v čítaní a počúvaní nášho podcastu. Možno si sa modlil. Pane, viem, že ku mne prehovoríš. Viem, že pre mňa máš pripravené slovo. Ako by si spolu s prorokom Habakukom hovoril, Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy. Aké silné slová. Som na vás skutočne hrdý. Modlím sa za vás a prosím, modlite sa aj vy za mňa. Modlíme sa jeden za druhého, pretože niekedy je naozaj ťažké takto sa modliť. Práve vtedy sa potrebujeme navzájom niesť v modlitbe. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
5: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Parlamentné voľby by v polovici júla vyhrala podľa prieskumu strana Smer. Do Národnej rady by sa dostalo 8 politických strán. Volodymyr Zelenský vymenuje za náčelníka generálneho štábu Ihora Skibjuka. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Parlamentné voľby by v polovici júla vyhrala strana Smer so ziskom vyše 19,5% hlasov. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry SANEP pre televíziu Teatri, podľa ktorého by sa do Národnej rady dostalo 8 politických strán. Druhé by skončilo Progresívne Slovensko s 18% a na treťom mieste by skončilo Hnutie Republika so ziskom vyše 11,5% hlasov. Do parlamentu by sa dostalo aj Hnutie Slovensko, SAS a Hlas. 5-percentnú hranicu by prekročili aj KDH so ziskom 6,3% a demokrati s podporou 5,6%. Pred branami parlamentu by zostali Aliancia, SNS a Smerodina. Štátna veterinárna a potravinová správa ubezpečuje spotrebiteľov, že hydinové mäso uvádzané na slovenský trh je pravidelne a systematicky kontrolované na prítomnosť zvýškov antibiotík. Štátna veterinárna správa to uviedla dnes na sociálnej sieti, s tým, že dlhodobé výsledky úradných kontrol podľa nej potvrdzujú, že hydinové mäso na Slovensku spĺňa prísne požiadavky na bezpečnosť potravín. Mier je dar, ale aj zodpovednosť a pápež má ďaleko od utopickej alebo ideologickej koncepcie mieru. Uvádza to Alessandro Banfi, ktorý zostavil antológiu spisov Leva 14. o mieri. Publikácia obsahuje najdôležitejšie pápežove vyhlásenia o mieri, pravde a budovaní mostov medzi ľuďmi. Antológia vyhlásení svätého otca o mieri s názvom Odzbrojený a odzbrojujúci Mier je dar bola vydaná v taliančine vatikánskym vydavateľstvom Lev. Kniha obsahuje aj doteraz nepublikovaný predslov pápeža. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes na sociálnych sieťach oznámil, že za nového náčelníka armádneho generálneho štábu vymenuje generálmajora Ihora Skibjuka. Vo funkcii má nahradiť Andrija Hnatova. Budova v rakúskom meste Braunau am Inn pri hranici s Nemeckom, v ktorej sa narodil nacistický vodca Adolf Hitler, bude od dnes slúžiť ako policajná stanica. Rakúska vláda dúfa, že prestavba zabráni tomu, aby sa stala pútnickým miestom pre neonacistov. Veľký dom v radovej zástavbe bol dlho v súkromnom vlastníctve a sídlila tam charitatívna organizácia pre zdravotne postihnutých. Rakúsko však po dlhých debatách v roku 2017 pristúpilo k nútenému vlastneniu a o dva roky neskôr oznámilo, že na mieste zriadi policajnú stanicu. Zajtra sa v bojoch o účasť v hlavnej fáze Európskej ligy predstaví 18 tímov. V prvých zápasoch druhého predkola odštartuje svoju púť aj český futbalový klub FC Hradec Králové v kádri s troma Slovákmi, ktorí o 19. zajtra nastúpi na pôde norského Tromsø IL. Slovenský tréner Baláš Borbély povedie Ferencvároš Budapešť v dueli na trávniku holandského FC Twente. V Hradci pôsobia obranca Jakub Uhrinčať,

0: západný vietor do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: Vieme aj, aká je situácia na cestách. S dopravnou nehodou počítajte za tepličkami smerom na Hlohovec. Nákladné auto tu skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je ešte stále blokovaný. Prechádzajte tadiaľto opatrne, je to v zákrute. V kolóne stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky. Pri cestároch tu stratíte 10 minút. A na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Prechádzajte preto tadiaľto opatrne. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Pekné popoludne, dúfam, že ste už po obede a dopriali ste si niečo chutné a zároveň aj zdravé. Napríklad šalát z listovej zeleniny, stojí to za to.
3: Tá zelená listová zelenina je bohatá na živiny, ktoré sú dôležité pre mozog. Tam napríklad patrí špenát, rukola, kel, mangold, polníček, rímsky šalát.
2: Viac povieme v dnešnom Lumenfóre a dozviete sa tiež o prvej kaplnke večnej adorácie, ktorú chcú vybudovať v Smižanoch.
4: Svet je plný hluku, nepokoja a zhonu. O to viac potrebujeme miesto ticha, kde hovorí Boh ľudskému srdcu.
2: Pozveme vás aj na víkendové púte k Svätej Anne a budeme súťažiť o vstupenky na rôzne koncerty. Verím, že sa oplatí zostať správne naladený. Teší sa na vás Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Krásne popoludne, bolo 13 hodín 11 minút. V tej aktuálnej hodinke vysielania sa budeme zaoberať rôznymi témami. Dozviete sa napríklad o tom, že v Banskej Bystrici sa včera konal 61. ročník atletického mítingu PTS. V akcii boli výškari, šprinteri aj oštepári a dosiahli zaujímavé výsledky. Porozpráva nám o nich Lucia Pálešová v rubrike Z politiky a spoločnosti. Spojíme sa aj s meteorológom Petrom Jurčovičom, aby sme zistili, aké počasie nás čaká ešte tento týždeň. No a samozrejme, chýbať nebude ani Rádio Relax. A verím, že potešíme všetkých Trumpov a ľudí, ktorí majú radi folkovú hudbu, radi si zahrajú na gitarách, tamburínach pri táborovom ohni, pretože budeme pozývať na festival Vandermúza, ktorý sa bude konať po dlhých 21 rokoch v Dohňanoch, Mostišti pri Púchove. No a mám aj dve vstupenky na tento festival, budeme o ne súťažiť, tak určite zostaňte stále s nami, zapojte sa do súťaže a prežijete príjemný čas. No a ďaleko hľad ten informuje o tom, aké to je zažiť otcovo srdce. Ide o duchovné semináre, ktoré sa už 10 rokov konajú v Českej republike a ich cieľom je prehlbiť vzťah s Bohom.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: V Banskej Bystrici sa včera uskutočnil 61. ročník atletického mítingu PTS. V akcii boli výškari, šprintéri aj oštepári.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Stred Slovenska ožil kráľovnou športu. Na štadióne na Štiavničkách sa v meste pod Urpínom predstavila kompletná domáca špička na čele s úradujúcou športovkyňou roka Emou Zapletalovou. Dianie na Banskobystrickom atletickom ovále sledovala aj redaktorka Lucia Pálešová.
3: Diváci sa počas včerajšieho 61. ročníka mítingu PTS mohli tešiť na konfrontáciu najlepších slovenských atlétov so zahraničnou konkurenciou v mnohých atraktívnych disciplínach, čo zo stredoslovenského mesta urobilo centrum domáceho športového diania. Meeting v meste pod Urpínom prvýkrát prekročil v budovaní svetovej atletiky hranicu 84 tisíc bodov. Organizátorov tak potešila nielen rekordná divácka návšteva takmer 5400 ľudí na tribúnach na Štiavničkách, ale aj kvalita predvedených výkonov. Prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok uviedol, že vzhľadom na vynikajúce obsadenie išli do tohto ročníka s veľkými ambíciami a myslí si, že sa ich aj podarilo naplniť. Z tohto pohľadu bol podľa neho včerajšok fantastický.
1: Vyzerá to teda tak, že včerajšok priniesol vydarenú edíciu s viacerými rekordmi. Lucia, prezraď nám o trochu viac o výkonoch slovenských aj svetových atletov.
3: 61. ročník atletického mítingu PTS sa do športových dejín zapíše ako edícia s troma rekordmi mítingu a siedmimi najlepšími výkonmi štadióna. Celkom oprávnene asi najväčšiu pozornosť z domácich atlétov pútala aktuálne jedna z našich najväčších atletických hviezd a športovkyňa roka Ema Zapletalová. Na 400 metrov prekážok slovenská prekážkarská hviezda získala 84 136 bodov. Ema vo svojej disciplíne triumfovala pred domácim publikom v čase 53,70. Napriek výraznému zaváhaniu na prekážke pri vbiehaní do cieľovej rovinky zlepšila o 500 sekundy rekord mítingu.
4: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo myslím si, že som to mala rozbehnuté dobre, aj keď samozrejme ešte si to s trénerom preberieme, ale z tých mojich prvých pocitov myslím, že to bolo fajn, no potom to zakopnutie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať, ale spokojná som si, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
3: Líderka svetových tabuliek si po výbornom štarte do sezóny dala približne mesiac súťažnú pauzu, no na Štiavničkách ukázala, že jej forma neodišla. V pretekoch suverénne viedla, no zásluhou jednej chyby sa k svojim najlepším časom sezóny nepriblížila. Tri týždne pred štartom majstrovstiev Európy v Birminghame však potvrdila, že bude najväčšou nádejou slovenskej výpravy na zlato. Druhá skončila Britka Lina Nilsenová, tretia dobehla ďalšia slovenská reprezentantka Daniela Ledecká. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila včera vo svojej disciplíne štvrtú priečku.
5: Ja som sa snažila držať radšej v skupinke, to mi v podstate aj tréner povedal, aby som si dávala pozor na ten vietor, hlavne oproti ľahlej rovinke a bežala štýlom šampionátu, že snaží sa využiť ten finiš a kvázi bojovať o postupové miesto. Škoda, že to nevyšlo do tej prvej trojky o 300, ale myslím si, že je celkovo fajn.
3: Preteky v Banskej Bystrici na Štiavničkách ovládla v behu na 800 metrov Austrálčanka Klaudia Hollingsworthová. Gajanová bojovala v cieľovej rovinke o druhé miesto, no napokon ju predstihli druhá Slovinka Anita Horvatová a aj tretia Fínka Evelina Metenenová.
1: Diváci včera mohli na Banskobystrických Štiavničkách oslavovať aj nového rekordéra v ktorej disciplíne.
3: Je to tak, v behu na 100 metrov sa stal novým rekordérom mítingu juhoafrický atlét Bajanda Valaza. Na Banskobystrických Štiavničkách zvíťazil časom 9,89 sekundy a prekonal čas 9,94 Američana Ronnieho Bakera z minulého roka. Stal sa tak novým držiteľom najrýchlejšieho času v najkračom šprinte na území Slovenska. Na druhej priečke finišoval Jamajčan Ekim Blake, tretí bol štvornásobný medailista z olympijských hier v individuálnych disciplínach Kanaďan André de Grasse. V silnej konkurencii sa nestratili ani Slováci. Richard Machata skončil 5. časom 10,38, Jan Volko hneď za ním za 10,39. Ten však neskrýval sklamanie.
6: Jednoducho nebol dobrý. Ani jeden beh, bohužiaľ. Cítil som sa dobre aj na rozcvičke aj predtým, len buď som to nezvládol hlavou, alebo to telo už nevydržalo, ale ťažko povedať, musíme si to zhodnotiť s trénermi. A každopádne som vďačný, že som tu mohol štartovať za skvelú atmosféru úžasných divákov a mrzí ma, že som dnes neprinesol viac radosti. Treba rýchlo zregenerovať, keďže je to pomerne skoro, no ale zvládneme to.
3: Volko sa totiž následne postavil aj na dvojstovku, ktorá nebola až tak silne obsadená a dobehol druhý v čase 21,22. Prvenstvo si pripísal Slovinec Andrej Skočír. V ženskom behu na 100 metrov sa stala víťazkou austrálska atlétka Tori Lewisová. Na Šťavničkách zabehla nový národný rekord 11,6 sekundy. Zdolala aj dvojnásobnú olympijskú šampiónku na stovke Elaine Thompsonovú Herahovú z Jamajky, ktorá finišovala druhá v čase 11,6 sekundy. Viktória tretiu priečku obsadila Rakúšanka Christiana Williamsová, takisto vo svojom národnom rekorde 11,6 sekundy. Slovenská bežkyňa Viktória Forsterová skončila na 6. priečke a to s novým rekordom sezóny 11,34 sekundy. Hneď za ňou dobehla ďalšia Slovenka Emma Bendová, ktorá výkonom 11,39 zlepšila slovenský juniorský rekord. Naša obojživelníčka Forsterová následne nastúpila aj na prekážkovej stovke a pripísala si piatu priečku taktiež v tohtoročnom maxime 13,12. Zvíťazila Jamajčanka Demiša Rosevelová za 12,54 sekundy. Svoje výkony hodnotí Viktória Forsterová.
7: Verím v to, že toto nie je to posledné, čo som túto sezónu povedala. Ja sa veľmi teším, že tí domáci fanúšikovia prišli a vyburcovali mňa momentálne k tomu, že vlastne som si zabehla dva season besty. Verím, že obidva časy môžu ísť ešte dole, prekážky, verím, že hlboko dole. Verím, že to správny čas príde a toto nebola bodka za touto sezónou.
3: Aj keď je už 61. ročník atletického mítingu PTS v Banskej Bystrici minulosťou, ukázal, že aj taká malá krajina, ako je Slovensko, môže mať veľké atletické talenty. Aktuálne sa míting PTS aj zásluhou slovenských športovcov dostal na 33. miesto medzi všetkými mítingami na svete, teda nielen zo série Diamantovej ligy Continental Tour, ale napríklad aj študentskými podujatiami v Spojených štátoch. V prvej trojke sú mítingy v americkom Eugene, Paríži a Londýne. Ostravská zlatá tretra figuruje na 16. mieste. V rankingu aktuálne figuruje 1279 hodnotených atletických podujatí. Spomedzi tohtoročných európskych meetingov so strieborným štatútom je PTSK po včerajšku 6. najlepšia. V porovnaní s vlaňajškom, keď to stačilo celkovo na 50. priečku, je to nárast bodovej hodnoty o 921 bodov. Doterajšie maximum PTS z roku 2023 bolo 83 303 bodov, čo vtedy znamenalo v konečnom hodnotení 55. pozíciu.
1: O atletickom mítingu PTS v Banskej Bystrici informovala Lucia Pálešová. V tejto chvíli je 13 hodín 24 minút.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Leto je v plnom prúde, niekedy o tom hovorí aj počasie, niekedy je trošku chladnejšie, ale aktuálne je celkom príjemne teplo. Ako konkrétne, tak to budeme zisťovať od meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekný deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Tak ako to vyzerá teda na území Slovenska, aké máme momentálne počasie?
2: Tak väčšinou je pekne, slnečno a samozrejme aj kopovitá oblačnosť. Inak pozerám na oblohu, krásna modrá obloha, do toho je pekné kopovité oblaky, takže naozaj sa človek môže rozplývať. Teploty máme zatiaľ tak okolo 26, najvyššiu, ale predpokladám, že ešte jeden, možno 2 stupne by to aj mohlo urobiť. Ani vietor až tak veľmi nefúka, aj keď Nitra má 25 stupňov a fúka tam severozápadný vietor 8 metrov za sekundu, čo zas nedá sa povedať, že by to bol slabý vietor. Ale v Bratislave je to trošku lepšie, máme len 5 metrov za sekundu, 24 stupňov. A na východe zase Košice bývajú také veterné, tak teraz 6 metrov za sekundu pri malej oblačnosti a 23 stupňov. Takže jediné, čo naozaj je extrémne veterné počasie, tak to si stále udržiavajú hlavne nízke Tatry. Ale pozerám, že Chopok, aj tam ráno bol silnejší vietor a teraz už len 7 metrov za sekundu a teplota plus 7 stupňov. Takže celku dobre. Ani Lomnický Štít nie je nejaký nepríjemný, je tam celku pekne, slnečno, fúka len 2 metre za sekundu, ideálne aj na turistiku. A ešte by sa patrilo spomenúť Banskú Bystricu, 22 stupňov a slabý severný vietor, takže môžeme povedať, že dnešný deň je celkom dobrý.
1: Ako sa to bude meniť, respektíve bude sa to meniť v tých najbližších dňoch, alebo bude to počasie približne rovnaké?
2: No, bude sa to meniť, ale takým štýlom ako doteraz. To znamená, že nám prešiel studený front, oblačnosť sa začala zmenšovať a aj noc bola chladnejšia, ale zajtra by mal prechádzať nový studený front a zase bude postupne veľká oblačnosť, môže byť aj zamračené a dosť nepríjemne, chladno a teploty. Tak predpokladám, že vo štvrtok ráno v horských dolinách to môže klesnúť možno až na takých 5 stupňov a na juhu to bude asi o 10 viac. No potom cez deň, tak ako som povedal, no, veľká oblačnosť, zamračené na mnohých miestach s dažďom, sem tam možno aj nejaká tá búrka sa ešte pridá. A keďže je Lomnický Štít má teplotu od minus 2 stupne, takže pokiaľ tam budú zrážky, tak to normálne zase naznačuje, že by to mohlo tam aj snežiť. Čo zase nie je až taká zvláštnosť, lebo v lete v Tatrách na Hrídeňoch Tatier môže normálne snežiť, to sa nemôže nikto čudovať. No najvyššia teplota na štvrtok, tak zase tak do 27 stupňov. Čiže v tomto duchu by sme mali potom pokračovať aj v ďalších dňoch. To znamená na piatok ešte stále také oblačné, hlavne na severe môže byť aj zamračené, zase aj tie zrážky. Najvyššia teplota stále len do 27 stupňov, sever samozrejme o 10 menej. No ale potom ide víkend a ten bude zaujímavejší, pretože keď nám prejde vo štvrtok studený front, piatok sa bude rozširovať nová tlaková výš. V sobotu už by tu mohla byť nad našim územím, takže rátame s tým, že by malo byť v sobotu pekne, slnečno. Samozrejme sever stále bude mať trošku viac oblakov, ale inak väčšinou by to malo byť dobre. A ono to vyzerá tak, že v sobotu, keď sa začne trošku viac pofúkovať južný vietor, že by sme išli v sobotu už rovno na 30 stupňov. Takže na ten víkend to vychádza celkom dobre. Nedeľa by mala byť ešte teplejšia, možno o 2, možno o 3 stupne. Takže treba už plánovať, čo v nedeľu bude každý robiť.
1: A je tam toho naozaj dosť, aj veľa pútier rôznych udalostí, takže tešíme sa, že počasie bude prijať. No a čo sa týka pranostík, tak vy už ste tak naznačili, že Sveta Magdalena, Mária Magdalena je takou celkom zaujímavou patronkou počasia. Máme k nej nejaké pranostíky?
2: Máme pranostík. Tých slovenských poznal asi 15, českých asi 18 a potom aj v iných krajinách. No, Mária Magdalena, patronka holičov a kaderníkov, raj. A inak magdalenské daždy sa považujú za takú poslednú štvrtú vlnu metardovej kvapky. Veď sa aj hovorí, že Magdalena rada plače, alebo ešte môžeme spomenúť, mne sa najviac páči, že ak sa rozprší v deň svätej Magdaleny, dažde sa nedajú zastaviť. A že keby na svätú Magdalenu čo len kvapka padla, aj tak musí pršať niekoľko dní. No tak ono niekoľko dní pršať bude, ale keď sa pozerám na takú dlhodobejšiu predpoveď, tak to je tak, že vo štvrtok niečo, potom dva dni nič, potom nedeľa, pondelok zase so zrážkami, potom zase tri dni celku pekne a potom zase jeden deň nejaký prechod frontu, zase bude sprchňa, zase tri dni pekne a zase nejaký front. Takto sa, by sa to malo striedať aj na začiatku augusta, takže pri tom teploty na juhu pôjdu nad 30 stupňov, takže z tohto hľadiska si myslím, že to bude celkom dobré. No, tie české pranostiky nie sú až také zaujímavé pre nás. Hovorí sa kol, marží, magdalény, trápy, nejvíc, blechy. No, u nás muchy, oni blechy. Alebo ešte môžeme dať anglickú. Oni zase povedia, Svätá Mária Magdalena sa umýva svojou vreckovkou, keď ide na púť svojho bratanca, svätého Jakuba. Alebo Francúzi povedia, Svätá Magdalena, dážď spúšťa, začína znovu pršať. A Nemci povedia, Magdalena plače pre svojho pána, preto rado prší na jeho deň. Aj Polsku ešte pridám, keď sa Mária Magdalena začína dažďom, tak obvykle dážď trvá dlhšie. Niekde sa dokonca hovorí, že 40 dní, ale to je zase tak tradične už s tou mezardovou kvapkou sa to tak mieša jedno cez druhé. No takže tých pranostík je v celku takto dosť. V celku sa s nimi aj dá súhlasiť. Tie medardovské dažde sa prejavujú u nás s pravdepodobnosťou asi 60%, takže v 6 rokoch z 10 býva v tomto období zväčša také daždivé počasie. Ale ťažko povedať, či koľko z toho naprší. No a ešte jednu významnú osobnosť treba dnes spomenúť, a to je Johann Gregor Mendel, zakladateľ genetiky, prekopník meteorológie, narodil sa 22. júla 1822. No tak on bol opatom augustinianského kláštora v Brne a prvé, čomu sa on venoval, bolo kríženie rastlín. Sústredil sa hlavne na hrách, ale aj na iné a celkom mu to nevychádzalo, tak ho to potom prestalo baviť a prešiel na štúdium, dá sa povedať, počasia a v roku 1865 začali činnosť viaceré meteorologické stanice na Morave práve na popud tohto Mendela. Čiže tie stanice boli napríklad Hukvaldy, Hranice, Kroměříž, Šumperk, Dačice, Tešín a tak ďalej. A Mendel svoje výsledky meteorologických pozorovaní začal uverejňovať v časopise a v rokoch 1877-79 podporoval aj rozširovanie krátkodobých predpovedí počasia pre poľnohospodárov. A bol zakladajúcim členom Rakúskej meteorologickej služby vo Viedni. Takže naozaj významná to osobnosť, takže preto som ho takto chcel dnes spomenúť.
1: Veľmi pekne vám za to ďakujeme a samozrejme aj za predpoveď počasia rôzne pranostiky. Mojím hosťom bol meteorológ Peter Jurčovič. Želám ešte krásny deň.
2: Ďakujem. Do počutia.
1: Do počutia. Bolo 13 hodín 36 minút.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme odchodu mladých zo Slovenska do zahraničia. Sociológ Miroslav Bahna vysvetľuje, že dnes už pre mladých neexistujú prekážky pri pláne skúsiť život niekde inde.
1: Katolícke noviny.
2: O tom, ako mladí vnímajú vieru a cirkev, sa rozprávajú s Matúšom Rainerom. Píšu tiež o študentoch, ktorí cez umenie objavujú krásno, a to na Košickom gymnáziu svätého Tomáša Akvinského. Predstavujú možných budúcich blahoslavených Joa Wilsona, Pedra Balestera a Marka Gala. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Pozor, pozor, ideme súťažiť o dva vandrácke pasy na Vandermúzu, tak počúvajte. Po dlhých 21 rokoch sa v Dohňanoch Mostišti pri Púchove bude konať festival Vandermúza. Organizuje ho občianske združenie Klub Vandrák s cieľom oživiť neopakovateľnú komunitnú atmosféru, zachovať trampské tradície a spojiť generácie a všetky túlavé a dobrodružné duše prostredníctvom poctivej akustickej hudby pod holým nebom. Vandermúza sa začína v piatok 7. augusta a potrvá do nedele 9. augusta a nadviaže na pôvodný festival, ktorý sa konal v rokoch 1998 až 2005. Viac sa dozvieme od predsedu klubu Vandrák Petra Ďuriša.
2: Je to taký rodinný, komunitný, malý festivalík. Myšlienka vlastne na organizovanie tohto festivalu vznikla tým, že ja tam som sa pohyboval v takej komunite trampov, vandrákov, turistov a chcel som ako keby v skupine, s ktorými som zdieľal tieto hodnoty, som ich nejakým spôsobom dostať na jedno miesto, aby sa všetci naozaj poznali, a toto bola taká tá hlavná myšlienka toho festivalu. A popri tom samozrejme, čiže keďže som hudobník, čiže hrám takisto svoje vlastné folkové piesne, chcel som tomu pripojiť aj tú hudbu. Preto to má aj také pomenovanie, že nie je to úplný festival, ale my to nazývame, že je to stretnutie priateľov prírody, zábavy.
1: Aký bude program?
2: Program bude veľmi bohatý. Je to trojdňový festival od piatku do nedele. Piatok začíname pesničkársky piatok, čiže tam niekoľko pesničkárov, o štvrtej to začína, večer máme hostia Františka Nedvieda, no a večer už bude taká voľná, voláme, že demovačka. V sobotu o 10. začíname oficiálny program. Sú tam rôzni slovenskí, ale aj českí pesničkári, folkoví teda aj skupiny. Takými hostiami toho sobotného dňa je skupina Runičky, ktorá nám od začiatku pomáhala zorganizovať celý tento festival Vandermúza. Tých kapel tam je zhruba asi dohromady okolo 25. No a popri tomto paralelne bude prebiehať aj ten nehudobný program, čiže Zlatokopy, Indiáni, budú tam strelba lúkom, hod sekerov, hod, ja neviem, nožom. Deti tam budú rôzne preliesky, je tam pieskovisko, malovanie na tvár. Máme tam rôzne workshopy, prednášky, premietanie cestovateľských filmov. Máme priestor štyrom cestovateľom, ktorí nás trošku prevedú po svete. Plus na to máme tam nejaké tance, výučbu tancov. Večer bude samozrejme zábava v štýle country. A popri tom country, vlastne v tých prestávkach, sa budú prezentovať tí tanečníci, že budú nás aj niečo učiť, nám niečo ukážu svoje umenia. V nedeľu začína to o 10. program, tam prídu kapely také partnerské, toto niečo spoza hranice, a končí to vlastne skupinou Hrdza.
1: Verím, že vám počasie vyjde, ale keby náhodou, tak bez ohľadu na počasie ten festival bude.
2: Áno, sme trampy, sme odchovaní na prírode, takže my sa nebojíme dažďa. Celý víkend to tam stanuje, ľudia sú tam stanovní, tam také žiadne ubytovanie, nejaké. Je to jednoducho čistá lúka, kde sa ľudia rozložia stany.
1: Hovorí predseda klubu Vandrák Peter Ďuriš. Ak chcete stráviť víkend v stane a zabaviť sa s trampami na festivale Vandermúza od 7. do 9. augusta v Dohňanoch Mostišti pri Púchove, napíšte nám, ako sa volá združenie, ktoré organizuje toto podujatie, a vyhrajte dva vandrácke pasy na Vandermúzu. SMS-okové číslo k nám do štúdia je 0911

Napíšte nám, ako sa volá občianske združenie, ktoré organizuje festival Vandermúza, a vyhrajte dva vandrácke pasy na trojdňové podujatie, ktoré bude od 7. do 9. augusta v Dohňanoch Mostišti pri Púchove.

0: Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Zažiť, aké je otcovo srdce. V Českej republike sa už 10 rokov konajú semináre Otcovo srdce. Zameriavajú sa na prehlbenie osobného vzťahu s Bohom ako milujúcim otcom, píše aktuálne číslo katolického týdenníka. Konajú sa približne 8-krát ročne po celej republike, najčastejšie v kláštore v Želive a v duchovnom centre Vranov, a trvajú zvyčajne 5 dní. Stojí za nimi český tím dobrovoľníkov z viacerých cirkví pod záštitou organizácie Mládež pre Krista. Programom v Českej republike prejde ročne okolo 700 ľudí a kapacita býva naplnená už mesiace pred podujatím. Ako opisuje Jana Palacká z českého týmu, pred 12 rokmi sme s manželom a ďalšími priateľmi opakovane prežívali hlbokú túžbu Božieho srdca zjavovať sa českým sirotám ako milujúci otec. Cítili sme, že sme povolaní niesť toto posolstvo v našej krajine. Na semináre často prichádzajú manželia Robert a Vicky de Hoxarovci z Veľkej Británie, ktorí boli roky súčasťou medzinárodného týmu Jeffa Caldwella. Ten priniesol posolstvo Otcovho srdca do Európy z Kanady a vznikol medzinárodný tím, ktorý túto misiu šíri do mnohých európskych krajín vrátane Slovenska. Aby tím mohol takto slúžiť, jeho členovia museli najprv sami zažiť Božiu lásku. Jana Palacká sa delí o svoje vnútorné zážitky. Nebeský otec prepisoval lož v mojom srdci, že nie som dosť dobrá pre jeho lásku. Mohla som zažiť, akú veľkú hodnotu pre neho mám ako jeho dcéra a akú veľkú radosť má, keď mu s dôverou otvorím svoje srdce. Odvtedy som už mnohokrát zažila, že jeho lásku k nám nemožno zastaviť ani obmedziť, že je oveľa väčšia než akékoľvek naše najodvážnejšie predstavy. A dodáva, zažili sme, že otcová láska nikoho nevylučuje, ale že buduje mosty. A súčasťou posolstva o dobrom otcovi je posolstvo o jednote a zmierení v Božej rodine. Na semináre prichádzajú ľudia z rôznych cirkví s rozličnými duchovnými aj životnými skúsenosťami. Väčšina z nich má však rovnaké pochybnosti o Božej láske. Účastníčka Viera Holasová pre katolický týdenník uviedla, že tam som pochopila, že Bohu Otcovi na mne záleží. Nezáleží na tom, či sa mi darí konať dobro, či zvládam a víťazím nad svojimi slabosťami, či som schopná, cnostná a tak ďalej. Áno, som slabá, neustále niečo nezvládam, stále upadám do tých istých chýb, ale to nič nemení na vzťahu s otcom, ktorý ma má rád preto, že som jeho dcéra. Reholníčka, anglická panna Lucie Zemánková, si na porovnanie svojej skúsenosti zvolila preteky formuly. Moje auto jazdilo po okruhu vysokou rýchlosťou a bolo vyčerpané, zničené, unavené a opotrebované. A práve to bol ten správny čas zastaviť v boxoch. V tom momente sa na scéne objavil úžasný, zohratý, vnímavý a talentovaný tím, ktorý urobil všetko preto, aby pomohol pokračovať v pretekoch. Doplnil palivo, namazal čapy olejom, vymenil pneumatiky, vyčistil zorné pole, a to všetko s láskou, empatiou, trpezlivosťou, odbornosťou, rýchlosťou a precíznosťou, ilustruje reholníčka a uzatvára. Medzitým uprostred toho hluku mi sám veľký šéf cez slúchadlá v ušiach dával múdre a vecné pokyny a rady, ktoré sú tak dôležité pre ďalšiu etapu. A ja ich nechcem prepočuť a chcem si ich vziať k srdcu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje rozširovať svoje týmy. Rozsiahly požiar na juhu Francúzska sa podarilo dostať pod kontrolu. Pri správach o 14. vás víta Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje rozširovať týmy. Polovica spoločností zároveň šetrí a škrtá plánované aktivity. Vyplýva to z prvej vlny prieskumu dátový sprievodca adaptability firiem, ktorý na Slovensku prvýkrát realizovala spoločnosť Alma Career Slovakia. Hovorí PR manažerka spoločnosti Ľubica Melcerová.
3: Len 29% firiem počíta v najbližších 12 mesiacoch s rastom počtu zamestnancov. Najväčšia časť z nich plánuje len mierny nárast počtu zamestnancov do 5%. Naopak, štvrtina spoločností očakáva pokles stavov. Pre porovnanie, v Českej republike plánuje personálny rást 44% firiem, znižovať stavy len necelá pätina. Polovica firiem vidí spôsob riešenia nedostatku zamestnancov vo využívaní nástrojov umelej inteligencie a tiež v robotizácii. Nevnímajú to ako zázračné riešenie, ale skôr nevyhnutý nástroj na to, aby udržali chod prevádzky pri nedostatku personálu.
1: Ako tretiu najschodnejšiu možnosť vnímajú zapojenie externých expertov, ktorí nebudú v hlavnom pracovnom pomere. Menej firiem už verí v riešenie cez cudzincov. Cielený nábor zo zahraničia vidí ako reálnu možnosť len štvrtina. Z prieskumu tiež vyplynulo, že iba polovica firiem aktuálne aktívne investuje do rozvoja spoločnosti. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie na post generálneho riaditeľa fakultnej nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta v Banskej Bystrici. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. augusta. Rezort o tom informuje na webe s tým, že zároveň hľadá projektového riaditeľa nemocnice. Ministerstvo takisto vyhlásilo výberové konanie na post člena predstavenstva Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Prihlásiť sa možno taktiež do 10. augusta. Olomoucká arcidiecéza vstupuje do príprav na významné jubileum. V budúcom roku uplynie presne 250 rokov od povýšenia Olomouckého biskupstva na arcibiskupstvo, ku ktorému došlo 5. decembra 1777 bulou pápeža Pia VI. Pri tejto príležitosti spustila špeciálnu webovú stránku, ktorá bude hlavným informačným portálom pre veriacich aj širokú verejnosť. Hoci sa podobný program celého jubilejného roka 2027 ešte dolaďuje, podujatia sa budú niesť v duchu biblického motívu Hľa, všetko tvorím nové. Hlavným cieľom je vyjadriť vďaku za bohaté duchovné dedičstvo na Hané, Valašsku či Slovácku a upevniť spoločenstvo farností. Nový portál už teraz ponúka dva prehľady. Prvý z nich predstavuje 7 jubilejných kostolov, v ktorých bude možné získať plnomocné odpustky. Druhá časť webu prináša harmonogram diecéznych podujatí od slávnostného otvorenia 5. januára až po ukončenie jubilejného roka 5. decembra 2027. Rozsiahly lesný požiar na juhu Francúzska, ktorý prinútil stovky ľudí opustiť svoje domovy a zasiehol približne 2550 hektárov územia, sa podarilo dostať pod kontrolu. Dnes o tom informovali tamojší hasiči. Naďalej však evidujú množstvo ohnísk a zostávajú vo vysokej pohotovosti. Požiar vypukol včera v departmánte Var a šíril sa nečakane rýchlym tempom. Úrady nariadili evakuáciu približne 400 ľudí. S plameňmi v oblasti na pobreží Stredozemného mora medzi mestami Marseille a Nice bojovalo takmer 1000 hasičov za pomoci špecializovaných hasičských lietadiel. Spojené štáty oznámili, že na Kubu vyslali prvú časť balíka pomoci v celkovej hodnote 100 miliónov dolárov. Washington sa tak snaží poskytnúť priamu pomoc obyvateľom tejto karibskej krajiny a zároveň naďalej vyvíjať tlak na tamojšiu vládu. Lietadlo s balenými potravinami a hygienickými potrebami pre až 700 kubánskych rodín včera odletelo z Miami. Hodnota tejto prvej zásielky dosahuje 60 miliónov dolárov. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí budú kubánskym obyvateľom balíčky priamo distribuovať katolícke organizácie.

0: Na pôde chorvátskeho tímu síce v domácej odvete triumfovali 2-1, v súčte oboch stretnutí však zaostali o jeden gól.
1: Počasie.
0: Zajtra očakávame premenlivú oblačnosť, na severe bude oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota bude od 16 do 11, v údoliach 11 až 6 stupňov, denná teplota sa bude pohybovať od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý, cez deň prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilne.
1: Dopravný servis.
0: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Za tepličkami smerom na Hlohovec stále upozorňujeme na nákladné auto, ktoré skončilo čiastočne mimo cesty. Tento úsek hlásite už ako neprejazdný. Obídete ho cez Horné Otrokovce a Dolné Otrokovce. A v obci Šarišské Michaľany smerom do Prešova sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V 10-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny a na cestách merajú rýchlosť aj radary. Stoja na dvojke za kútmi smerom do Česka, v Bratislave na Puchovskej pri konečnej električke smerom do centra, na výjazde z Pezinka do Viničného, v Košiciach Bárci smerom na Šebastovce, spomalte aj na D1 za Rozhanovcami smerom na Prešov a rýchlosť si ustrážte aj na výjazde zo Stropkova do Breznice. Ešte pohľad na hodinky, 14 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Počúvate stredajšie Lumen Fórum. V aktuálnej hodinke vysielania sa budeme venovať dvom dôležitým oblastiam, zdraviu a peniazom. Najväčšie finančné straty často nevznikajú jedným zlým rozhodnutím, ale sériou drobných chýb, ktoré sa opakujú celé roky. Finančný poradca Marek Jurica priblíži 5 najčastejších dôvodov, kvôli ktorým Slováci prichádzajú o peniaze. No a do pozornosti vám dáme zdravotné benefity listovej zeleniny a prinesieme aj reportáž zo Svetielkofestu. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejová.

Človek veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi. Mám svoje chyby, no vďaka ním som iný. Keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe.

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť, ja.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 14 hodín 12 minút. Už ste niekedy boli v Zlatých Moravciach? Ak áno, tak viete, že je to veľmi pekné mesto, a ak nie, tak vám dáme možno jeden dôvod. Pripravte sa na výnimočný večer plný hudby, ktorá ide priamo do srdca. Spevačka Sima Magušinová prichádza do hotela Eminent v Zlatých Moravciach a prinesie atmosféru, ktorá spája ľudí, emócie aj príbehy. Jej koncert Pod hviezdami bude v piatok 7. augusta o 19. hodine. Lístky si môžete kúpiť na www.eminent.sk alebo ich môžete vyhrať. Napíšte nám, s kým by ste šli do Zlatých Moraviec na koncert Simy Magušinovej do hotela Eminent a vyhrajte dva lístky. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp.

0: Kto vie, možno aj túto pieseň zaspieva na svojom koncerte pod hviezdami v Zlatých Moravciach Sima Magušinová. Verím, že potešíme pani Martušku, ktorá napísala, že by na jej koncert išla do Zlatých Moraviec s manželom Emilom. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť.
1: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
2: Najväčšie finančné straty často nevznikajú jedným zlým rozhodnutím, ale sériou drobných chýb, ktoré sa opakujú celé roky. Moje meno je Marek Jurica, som finančník s 23-ročnou praxou v odbore a práve preto sa dnes pozrieme na tému 5 najčastejších bodov, kedy Slováci prichádzajú o peniaze. Tak poďme na to. Prvý bod. Peniaze nechávajú ležať na bežnom účte. Mnohí ľudia majú na účte niekoľko tisíc eur a považujú to za bezpečné riešenie. Problémom je ale inflácia. Pokiaľ zarábame 1000 eur mesačne a máme na bežnom účte rezervu napríklad 8000 eur, tak tých 2000 eur investujme. Dôležité je mať minimálne 6 mesačnú rezervu, teda 6000. Finančná rezerva v sume tvojich 6 výplat sa už teda považuje za postačujúcu. Rezerva je dôležitá, ale dlhodobo držať väčšie sumy bez hodnotenia môže byť drahé. No a druhý bod? Slováci investujú cez banky do podielových fondov alebo investujú cez investičné životné poistenie. Mnohí Slováci investujú cez svoje privátne banky do podielových fondov. Problémom takéhoto investovania je nízke zhodnotenie, vysoké poplatky, no a daň zo zisku. Dokonca aj v dnešnej dobe sa nájdú ľudia, ktorí investujú cez investičné životné poistenie. Je to jeden z najdrahších investičných produktov na trhu. Slováci teda prichádzajú o peniaze aj vtedy, keď odkladajú investovanie alebo investujú cez tieto drahé podielové fondy či investičné životné poistky. Tretí bod, kedy Slováci prichádzajú o peniaze? Aj v lete tohto roku 2026 sa nájdú ľudia, ktorí podceňujú životné poistenia. Za moju 23-ročnú prax mi bohužiaľ už 8 mojich klientov zomrelo. Bol to pre mňa šok? A o to väčší šok to bol pre ich rodiny, teda pre zosnulých. Životné poistenie je najzákladnejší produkt každého jedného klienta, každej jednej rodiny. Je to najlacnejší veľký balík peňazí, ktorý si môžete kúpiť za minimálnu mesačnú sumu od poisťovne. Jednoducho sú to najlacnejšie kúpené peniaze. V riziku je poisťovňa, ktorá vám vyplatí veľký balík peňazí, keď sa niečo stane. Nechcem byť negatívny, ale určite sa niečo stane. Vy ako klient ste ale v istote. No a štvrtý bod, kedy ľudia prichádzajú o peniaze? Podceňujú starostlivosť o svoj druhý a tretí pilier. Ozaj, poradili ste sa so svojím poradcom vo februári alebo marci tohto roka, keď vám prišiel výpis z druhého a z tretieho piliera? Tieto sporiace produkty druhý a tretí pilier vnímam vo svojej praxi ako najmenej analyzované produkty. Ľudia si analyzujú hypotéky, poistenia životné, neživotné. Tak by to malo predsa byť. Ale analyzovať, prehodnocovať druhý a tretí pilier, tak s týmto stretávam v praxi takmer minimálne. Kedy teda klienti v druhom a v treťom pilieri prichádzajú o svoje peniaze? Najčastejšie vtedy, keď nemajú indexový fond, keď majú fondy dlhopisové, teda konzervatívne. Preto odporúčam pri dlhodobom investovaní do druhého a tretieho piliera mať zvolený indexový fond. No a toto je posledný, piaty bod, kedy Slováci prichádzajú o svoje peniaze. A ten bod je: neporovnávajú úrokové sadzby na úveroch a riešia zníženie úrokovej sadzby len pri fixácii. Väčšina klientov rieši svoj úrok len pri končiacej sa fixácii. Ja často kontaktujem svojich klientov, aj keď nie sú v období fixácie, teda keď im fixácia končí o 3, o 2 alebo už o rok. Mnohí klienti majú na svojich hypotekárnych úveroch úroky ďaleko cez 4%, no a na spotrebných úveroch ďaleko cez 8, 9 aj viac percent. Preto odporúčam pozrieť sa na svoju hypotekárnu zmluvu, aký úrok splácate banke, ale aj na zmluvu o svojom spotrebnom úvere. Tam to býva bohužiaľ stále obrovské číslo. Aké je zhrnutie dnešnej témy Hovorme o peniazoch? Na bežnom účte nechávaj len rezervu vo výške 6 svojich výplat. Všetko ostatné investuj. Podielové fondy a investičné životné poistenie patria do doby ľadovej vo financiách, preto cez ne neinvestuj. Skontroluj si svoje životné poistenie, prípadne si uzatvor poistenie nové, kým je čas. V predposlednom bode sme si povedali, že je dôležité kontrolovať svoj výpis z druhého a z tretieho piliera. Máš tam fond indexový? No a v poslednom piatom bode sme si povedali, že je dôležité kontrolovať svoj úrok na hypotéke a na spotrebnom úvere nielen pri končiacej sa fixácii. V prípade otázok nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: zo zdravotníctva.
1: Listová zelenina je bohatým zdrojom vitamínov, minerálov, vlákniny a antioxidantov, ktoré podporujú zdravie človeka. Vďaka nízkemu obsahu kalórií a vysokému obsahu živín je vhodná pre ľudí všetkých vekových kategórií. Zaradenie listovej zeleniny do jedálnička je jednoduchým spôsobom, ako podporiť zdravý životný štýl. Redaktorka Mária Čigášová sa o tejto téme porozprávala s farmakonutričnou poradkyňou Patríciou Červenou.
2: Tam napríklad patrí špenát, rukola, kel, mangold, polníček, rímsky šalát. A sú to zase vlastne potraviny alebo zelenina, ktoré obsahujú folát, vitamín K, luteín, beta-karotén, horčík a zase antioxidanty. Tie antioxidanty sú taký spoločný znak. Keď si spomeniete, tak v podstate pri každej jednej spomínam. A práve tá zelená listová zelenina je bohatá na živiny, ktoré sú dôležité pre mozog, a zase napríklad výskum spája tieto potraviny s pomalším kognitívnym úbytkom. Čiže samozrejme, že tým vekom sa tie kognitívne funkcie nejak, nechcem povedať, že vyčerpajú, ale možno, že sa trošku aj presilia. Proste v určitom období človek má strašne veľa tých informácií, ktoré musí spracovávať, a môže sa tak, ako keby, že sa tak otupí tá myseľ. Ale keď máme zase dostatok týchto potravín, tak proste tá degradácia je oveľa pomalšia. Určite, ak by sme mali vybrať jednu skupinu potravín, ktorú väčšina ľudí je málo, tak je to práve listová zelenina.
3: Tak skúsme také príklady na tú listovú zeleninu dať našim poslucháčom, že čo sa tým myslí. Sú to nejaké šaláty a takéto veci?
2: Áno, šalát, ako som vravela, špenát, rukola, tu vieme tiež pekne vypestovať u nás kel. Kel je veľmi dobrý. Ružičkový kel napríklad je zdrojom dokonca aj omega-3 mastných kyselín, kyseliny alfa-linolenovej. To je vlastne tá omega-3 s krátkým reťazcom, ktorá takisto je esenciálna kyselina, ktorú vlastne potrebujeme dennodenne. Zase variť čím menej. Je dobré zase podusiť napríklad, zase v tej pare, ale zase čím menej sa varí, tak tým viacej tých živín tam ostáva.
3: Keď sme už pri tom ružičkovom keli, tak som zistila, že to v pohode prezimuje v záhrade.
2: Áno.
3: Tomu neoblížia mrazy.
2: Áno, ja som tiež vlastne minulý rok prvýkrát pestovala práve tento ružičkový kel, a dokonca ešte neviem, či v decembri sme ho nezbierali. A vlastne tá listová zelenina, jej môžeme povedať, že je to taký multivitamín v prírodnej forme, lebo naozaj obsahuje veľa vitamínov. Takže nie je to len taká príloha na tanieri, ale zase je to taká dobrá potravina aj pre mikrobióm, aj pre cievy a aj pre mozog.
3: Takže myslieť na to, že stále nejaký šalátik nech máme, aspoň ano. Jeden list.
2: Presne tak. Ono sa to používa aj v reštauráciách veľakrát skôr ako len taká dekorácia. Hej, aj keď máte švédske stoly, tak je to tam len ako ozdoba, ale ja napríklad, keď som niekde v hoteli, tak práve si tie... Lebo niekedy proste fakt je málo zeleniny na tých švédskych stoloch, ale práve napríklad pri tej nejakej šunke alebo pri tom syre to tam je, aby to pekne vyzeralo, tak ja si to tam tak vyzobkávam, lebo proste viem, že je to potrebné. Ale zase je dobré si dať k tomu nejaký tuk, čiže k šalátom určite sa odporúča ten olivový olej, alebo nejaký, hej, ľanový olej sa môže dať, avokádový a tak ďalej. Tých olejov je veľké množstvo, ale ten olivový olej nikdy nepoškodí.

0: Že výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
1: Kto dokáže

0: zo zdravotníctva.
1: V Banskej Bystrici sa konal 5. ročník Svetielko Festu. Ide o benefičné podujatie na podporu občianskeho združenia Svetielko nádeje, ktoré už 25 rokov pomáha detským onkologickým pacientom a ich rodinám. Zišli sa tu zamestnanci združenia, pracovníci detskej onkológie, ale aj dobrovoľníci a rodiny vyliečených pacientov. Nechýbal medzi nimi ani prednosta kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici Pavel Bician. Opýtala som sa ho, ako hodnotí spoluprácu so Svetielkom nádeje.
2: Tak keď by som sa mal na to pozrieť ako prednosta vlastne kliniky, a ja som síce zároveň aj predseda, tak by som kritizoval sám seba, keby som chcel povedať, že tá spolupráca nie je dobrá. Ale naozaj môžem povedať, že možno, že som síce stál pri zrode toho Svetielka nádeje, absolútne som netušil, že čo alebo v akej podobe bude vyzerať vlastne v súčasnosti, a vôbec si neviem predstaviť, ako by sme poskytovali tú starostlivosť o tých detských onkologických pacientov, keby Svetielko nádeje nebolo. Takže veľká vďaka.
1: Aké sú tie najčastejšie detské onkologické diagnózy, s ktorými sa stretávate?
2: To sa už v podstate roky nemení. Medzi najčastejšie patria vlastne leukémie, zhubné ochorenia lymfatických uzlí a mozgové nádory. Tie tvoria asi polovicu všetkých nádorov u detí.
1: A aká je tá šanca za tých posledných 25 rokov, čo pomáha aj Svetielko nádeje, zvýšila sa?
2: Tá pravdepodobnosť vyliečenia sa zásadne zmenila. Jednak kvôli tomu, že sa zlepšila vlastne starostlivosť podporná, to znamená, že zvládanie tej liečby a ich komplikácií je oveľa lepšie v súčasnosti a pribudli aj nejaké nové liečebné metódy aj v detskej onkológii, vďaka Bohu, že je to napríklad imunoterapia alebo nejaká radionukleidová liečba a podobne.
1: Na Svetielko feste sme sa stretli aj so zdravotnou sestrou Jolanou Snopkovou, ktorá pracuje na detskej onkológii v Banskej Bystrici a tiež v detskom mobilnom hospici. Aká je tá práca?
3: Tá práca je veľmi náročná, ale zároveň aj pekná. Veľa dávame zo seba, ale sa nám zase veľa aj dostáva od tých detí a od tých rodín, ktorí sú v ťažkej životnej situácii. Nie sú to len onkologickí pacienti, sú to aj pacienti s inými diagnózami, ako sú onkologické. Máme široké pole pôsobnosti, je to bývalý stredoslovenský kraj, takže veľa cestujeme za tými pacientami, za tými rodinami domov, pretože detský mobilný hospic znamená, že vychádzame do tých rodín. Nie sú nikde v žiadnom kamennom hospici, ale sú doma vo svojom prostredí, ktoré poznajú, sú obklopení svojimi príbuznými, rodičmi, súrodencami, a my ako zdravotníci sa im snažíme čo najviac pomôcť, aby v záveri svojho života netrpeli.
1: Svetielko nádeje už viac ako 20 rokov pomáha rodinám detských onkologických pacientov a prišli niektoré z týchto rodín vyliečených pacientov aj na Svetielko Fest.
4: My sa voláme Klinkovci. Naša dcera diagnostikovali leukémiu v roku 2024 a už ten prvotný šok nám Svetielko nádeje a vlastne pani psychologička veľmi pomohla spracovať. Hej, že naozaj je to niečo, s čím nepočítate, ale prišli ste tam a prišli ste a vidieť, že tu ľudia sú tam pre vás a sú ochotní vás vypočuť a ochotní byť takým podporným prostredím.
5: Ja som to vnímal ako naozaj ostrov pozitívnej deviácie v slovenskom zdravotníctve. Bolo to pre nás neuveriteľné, pretože od prvého dňa, ako sme tam sprevádzali našu Julku, tak boli s nami, pomohli nám v podstate vo všetkých smeroch a bolo to naozaj pre nás inšpirujúce, toľko mladých ľudí a ďalších, ktorí sa starali o tie deti. Tak postupne sme sa zoznamovali so Svetielkom, ako funguje, a snažili sme sa potom neskôr, keď sme už ten hlavný bod, kvôli ktorému sme tam boli, a to bola liečba našej dcery, zvládli, tak sme sa snažili nejako vrátiť k Svetielku a byť s ním v kontakte a v rámci našich možností ho prípadne aj podporovať.
1: Pani Vanda Prandorfiová je koordinátorkou dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú občianskemu združeniu Svetielko nádeje. Ako to je s tými dobrovoľníkmi? Je ich dostatok, alebo by ste ich potrebovali viac?
6: No v prvom rade sú vzácni, takže sme radi, že ich máme. Našťastie naozaj pribúda z roka na rok tých ľudí a my aj vymýšľame nové projekty, v ktorých ich vieme využiť. Možno by sme potrebovali v nemocnici tých dobrovoľníkov viac, ale robíme tam výber. Nie je to pre každého, takže na začiatku toho celého oduševnenia a snahy byť dobrovoľníkom na detskej onkológii je nejaký výber a stretnutie so psychologičkou, kde si zmapujeme osobnosť toho človeka, aby sme vedeli zachytiť už vopred, či to je pre neho vhodná dobrovoľnícka aktivita, alebo ho nasmerujeme na nejakú inú spoluprácu s nami.
1: Tá môže byť aká?
6: Môžu to byť napríklad šikovné seniorky, ktoré pripravujú každý útorok šťavy z čerstvého ovocia, alebo to môžu byť nejaké kancelárske práce. Máme výlety pre vyliečené deti, máme tábor pre detských pacientov bývalých, teda od 12 do 18 rokov, a pre ich súrodencov. Aj tam potrebujeme dobrovoľníkov, čiže je toho naozaj veľmi veľa, čo si môžu vybrať, a oni sa rozhodnú, v ktorej oblasti budú s nami spolupracovať.

podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Do neba nevedie iná cesta ako krížová, ja sám som ju prešiel prvý. Vec o tom, že je to najkračšia a najistejšia cesta.
1: Milosrdný Pane, v hodine Tvojho zomierania si kľakáme pod Tvoj kríž, na ktorom sa uskutočnilo naše vykúpenie. Spomíname si na slová, ktoré si povedal sestre Faustíne, že do neba nevedie iná cesta ako krížová. Ty si ju prešiel ako prvý, preto my, Tvoji učeníci, nemáme hľadať inú cestu, lebo iná cesta do neba neexistuje, ale máme verne ísť v Tvojich šľapajách. Na krížovej ceste si zakúsil falošné obvinenia, slabosť ľudskej prírodzenosti, ktorá padala poťarchou kríža, bolesť kruto poraneného tela, odvrhnutie, nevďačnosť, pokorenie až po hanebný kríž, opustenosť a veľkú osamotenosť. No aj napriek celému radu nepredstaviteľných fyzických a duchovných múk sa smer tvojho života nezmenil. Ani na chvíľu si nezaváhal, nevrátil si sa z krížovej cesty a tak si nám ukázal, že to je najkračšia a najistejšia cesta do neba. Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, posilňuj nás na krížových cestách nášho života, aby sme sa neznechucovali ťažkosťami a utrpením, ale aby sme v tebe hľadali svetlo, oporu a silu. Do prameňov krvi a vody ponárame svätého Otca i celú cirkev. Prosíme o milosť obrátenia pre hriešnikov, za svetlo a moc Ducha Svätého pre tých, čo konajú dobro, posilnenie pre chorých a trpiacich, najmä pre prenasledovaných kresťanov. Prosíme za šťastnú a pokojnú smrť pre zomierajúcich a za otvorené brány neba pre zosnulých. Nech sa naša vlast i celý svet obráti s dôverou k tebe a zakúsi vytúžený pokoj. Úmysly každého z nás, najmä tých, ktorí sa zverili do našich modlitieb, pripojme teraz aj k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné

0: i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.

0: s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
3: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju ústavičnú prítomnosť medzi nami. Ďakujeme Ti, že nás povoláva za svedkov svojho milosrdenstva. Ďakujeme aj za milosti, ktoré si v tejto chvíli udelil každému z nás i celému svetu.
4: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
1: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 15 hodín 19 minút, počúvate stredajšie Lumen Fórum a v tej aktuálnej hodinke vysielania vám ponúkneme ďalšiu časť z biblického románu o svätom Jozefovi s názvom Otcov tieň v interpretácii Štefana Bučka. No a samozrejme chýbať nebude ani predpoveď počasia a aktuálny dopravný servis.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota klesne na 16 až 11 stupňov, v údoliach 11 až 6, no a denná teplota vystúpi na 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý, cez deň prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
0: Dopravný servis.
1: Medzi Jablonicou a Cerovou skončilo auto mimo cesty, premávku tu usmerňuje polícia. V Boleráze smerom na Jablonicu sa zrazilo osobné auto s motorkou, môžete sa tu krátko zdržať. V Zlatých Moravciach na Prílepskej sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh a na ceste prvej triedy v obci Šarišské Michaľany smerom do Prešova sa zrazili dve autá, tiež je blokovaný jeden pruh. V kolóne stojíte na vjazde do Hlohovca z D1 približne 15 minút, 25 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, štvrť hodinku hlásite na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, 10 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VSS smerom od Optimy čakáte tu v kolóne pri cestároch. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky, prechádzajte týmto úsekom opatrne. Radary ste videli na D2 za Kútmi smerom do Česka, v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra. Ďalšie radary sú na vjazde z Pezinka do Viničného, v Košiciach Barci smerom na Šebastovce, na D1 za Rozhanovcami smerom na Prešov aj na výjazde zo Stropkova do Breznice. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Plačeš. Plačeš ako prvýkrát. Keď ticho skončí, zostane.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: húf pastierov, od ktorých hrazil zápach koží, krvi a zvieracieho tuku, nevzbudzoval dôveru. Naozaj ich priviedli akési nebeské hlasy? Uvažoval. Ak to skutočne boli hlasy z neba, prečo sa neozvali kňazom? Prečo neprehovorili k jeho bratom? Oni by mali pochopiť a prísť prví. Čo z toho, čo uvidia, pochopia títo diví ľudia? Dieťa zavinuté do kúskov roztrhanej kutony. Oni očakávajú čosi neobyčajné. Alebo je to nejaká lesť? Azda bratia, dačo osnovali? Nebodaj chcú malého uniesť?
1: Nazdávaš sa, povedal starec, ako keby odhadoval Jozefove myšlienky, že tajomné hlasy nemohli prehovoriť k nám?
2: Naozaj sme ich počuli.
1: A hneď sme sa rozhodli ísť. Nezastavuj nás.
0: Dobre, riekol Jozef, pozrite sa na ňo. Nebudem vám v tom brániť, no chcem vás upozorniť, že neuvidíte nič neobyčajné. Neviem, čo vám povedali tie hlasy, no moja manželka a ja sme chudobní ľudia.
1: Ten, ktorý k nám prehovoril, povedal, že dieťa bude ležať v jasliach. A tak sme vedeli, že bude potrebovať našu pomoc. Preto každý z nás dačo doniesol.
0: Čo teda od neho očakávate? Muž si prešiel rukou po štici.
1: On povedal, riekol, že dieťa prináša pokoj.
0: Pokoj? Zvolal Jozef a mimovoľne ustúpil o krok.
1: To vám povedal?
0: Áno.
1: Udivuje ťa to?
0: Díval sa pozorne na Jozefa spod strapatého obočia.
1: Udivuje ma, že hľadáte pokoj,
0: vravel Jozef plný vnútorného rozporu. Vyzeráte ako takí, ktorí milujú boj. Starý pastier pokrčil plecami.
1: Čo vieš o nás, človeče? Musíme bojovať. No každý by chcel svojim deťom zabezpečiť lepší život. Pusť nás.
0: Jozef spustil vystreté ruky. Vstúpte, riekol. Len vás prosím, buďte ticho a nekričte. Dieťa je malé a jeho matka je unavená. Vchádzali jeden po druhom opatrne na prstoch, so zvláštnou poníženosťou. Ich hrozivý bojovný výzor sa stratil. Miriam už nespala, dívala sa na pastierov vchádzajúcich do jaskyne. Na jej tvári nespozoroval zdesenie. Dieťa nezaplakalo. Pes nezabrechal. Spolu so vstupujúcimi ľuďmi sa do tmavej jaskyne vlieval tajomný jas, v ktorom sa kúpala noc. Jar prišla náhle a zeleň vybúšila odrazu ako požiar. Stráne sa pokryli sviežou trávou, v ktorej rozkvitali biele, červené a žlté kvety. Boli to zvyčajné jarné kvety. Tie nádherné, ktoré v noc narodenia vystlali celú lúku, sa kamsi stratili. Míňali sa dni a prišiel čas určený zákonom, keď bolo treba najvyššiemu obetovať prvorodeného syna a zároveň ho vykúpiť. Obeta, ktorú kedysi priniesol Abraham, sa premenila na rituál. Jozef nevedel, ako sa má zachovať vzhľadom na tento rituál. Predpis bol jasný. Ale či vôbec smie, pýtal sa sám seba, vykupovať dieťa, ktorému bol otcom iba navonok. Abraham obetoval svojho syna. A syn mu bol vrátený. Akým právom má vykonať on, tieň, gesto symbolizujúce krvavú obetu? Ale ak nesplní predpis, vystaví seba a celú rodinu v výčitke bezbožnosti. Podobne to bolo aj s očisťovaním Miriam. Z čoho sa mala očisťovať, keď počatie bolo dielom moci najvyššieho? Ak to však neurobí, môžu ju obviniť z nečistoty. Ak sa od neho žiadalo, aby bol otcovým tieňom, znamená to, že najvyšší nechce predčasne zjaviť, kto je novonarodený. Ale ako v takom prípade konať? Bol presvedčený, že všetko je utajené až do chvíle narodenia. No dieťa bolo na svete a pochybnosti ostali. Ako dlho bude ešte treba skrývať nezvyčajnosť vo všednosti? Vo chvíľach osvietenia sa všetko zdalo také jednoduché. No chvíle osvietenia odchádzali a život kládol svoje požiadavky. Bola tu ešte jedna ťažkosť. Vykúpenie prvorodeného predstavovalo veľkú sumu peňazí. A Jozef nič nemal. Ťažkosti a trampoty na ceste pohltili neveľkú sumu, za akou opustil Nazaret. Teraz im chýbalo všetko a nebyť darov pastierov, jednoducho by nemali čo jesť. Tí im priniesli veľa rôznych dobrôd. Aj neskôr sa objavovali zdarmi. Pomohli Jozefovi obmúrovať vchod do jaskyne a premeniť ju na obytný dom. Miriam a Ata vnútri poupratovali, stará kolíska Atiných detí nahradila jasle. Miriam s nadšením prala šatky, v ktorých ležal jej syn. Peniaze však nemali. Spomedzi bratov a bratancov sa v jaskyni nikto neobjavil, nijako im nepomohli. A museli vedieť, že dieťa sa narodilo a že Jozef je stále v Betleheme. Z diaľky, z ostriech svojich domov mohli vidieť ľudí pri jaskyni. Iste ho sledovali. Ata stretávala na trhovisku ľudí, ktorí sa jej navšeličo vypytovali. Nepochyboval, že vedeli o nich všetko. V prvej voľnej chvíli sa Jozef vybral do synagógy a prihlásil sa u Chazana. On viedol rodovú knihu. Chazan, ktorý Jozefa dobre poznal, zapísal do knihy Jozefa a Ježiša a prijal za to syr a zopár vajec. Potom sa rozpriadol rozhovor.
1: Isté vieš, Jozef, povedal Chazan, že ten nečistý goj ustanovil, aby zápis do knihy bol súčasne prísahou vernosti jemu a rímskemu cisárovi.
0: Viem o tom, Bananiáš, takto vyhlásili kráľovi ľudia.
1: Ak vieš, to stačí. Zápis som vykonal a nech si ten podlý pes, nech najvyšší skráti jeho dni, myslí, čo sa mu páči. Nech si predstavuje, že každý zložil prísahu. Nie som farizej a nemám v úmysle konať ako oni. Oni sa neprichádzajú zapisovať a keď ich kráľovi ľudia vyzývajú, s veľkým hurhajom vyhlasujú, že prísahu cisárovi nezložia. Tým, čo sa zapisujú, hovoria, že ťažko zhrešili. Ja takto nehovorím. Nech hriech padne na Herodesa. Nech bude kameňom, ktorý mu všehole prigniaví krk. On má všade svojich špehúňov. Farizei sa môžu vspierať. Neviem, kto ich kryje, ale kto si ich kryť musí. My nemáme za sebou Poliona, s ktorým sa Herodes často rozpráva. Ani Esséna Manahema, ktorý tomu nečistému prislúbil, že bude vládnuť mnoho rokov. Nás môže vždy dolapiť. Preto je dobre, že si sa zapísal. Jeho ľudia môžu špehovať, ako sa zachová najstarší z Dávidovho rodu. No, už o tom nehovorme. Radšej povedz, čo zamýšľaš. Ostaneš v Betleheme alebo sa vrátiš do Galilei?
3: Tvoji bratia, pravdu povediac, boli k tebe nečestní.
1: Boja sa Herodesa. Nezastávaj sa ich. Ak vás jeho špehovia sledujú, prezradia mu, že si zložil prísahu, ako si to on žiada. Podľa mňa ti nič nehrozí. Mohol by si teraz bez obáv ostať.
4: Rád by som ostal.
1: Radím ti, ostaň. Musíš predsa vykonať obrad zasvetenia dieťaťa a približuje sa termín očisťovania tvojej manželky.
4: Pamätám na to. No, aby som mohol ostať, musel by som mať z čoho žiť.
1: Taký remeselník ako si ty? Nehovor, že by si si nevedel zarobiť. Keď si tu býval, pamätám sa, že si nestačil prijímať objednávky.
4: Nemám veľa náhradia. Zobral som za sebou iba to najnutnejšie. Okrem toho by som musel rozhlásiť, že vykonávam také práce. Bratom by sa to nemuselo páčiť.
1: Tvoji bratia budú musieť zmeniť postoj. Ak chceš, rozhlásim, že prijímaš objednávky. V okolí nie nejakého nagara. Ľudia musia chodiť s objednávkami až do Jeruzalema.
4: Myslím, že mi správne radíš, Chazan Bananiáš.
1: Ďakujem ti za dobrú radu a za ochotu pomôcť mi.
4: Súhlasím. Rozhlás to.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Ocov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: 15 hodín 49 minút je v tejto chvíli. Lumen Fórum budete počúvať až do 17. hodiny. Ukončí ho hudobná bodka s Dianou, ktorá dnes pre vás vybrala piesne s tematikou Márie Magdalény. Verím tomu, že si zanôtite spolu s interpretmi, pretože bude to naozaj skvelé. Potom o 18. je na rade svätá omša z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude brat František Saverský Olbert, guardián domu. Večer o 20. pozývame deti počúvať rozprávku Na dobrú noc, Zajačik, Mojkáčik, Prečo sú hviezdy také maličké. No a chýbať nebude ani odborník na linke o 20.10 s Máriou Čigášovou. Terapia hrou, liečivé účinky detskej hry rozoberie spolu so svojimi hostiami. O 21.30 je na rade Fujarôčka moja, bude sa vám ozývať Alžbeta Lukáčová a vyberiete sa spolu za hudbou slovensko-moravských kopaníc Bielých Karpát. Toto je program, ktorý nájdete aj na našej webovej stránke www.lumen.sk, ale nájdete tam samozrejme aj ďalšie zaujímavosti, tak počúvajte a prežite s nami príjemný čas.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Slovensko oficiálne potvrdilo výskyt nového invázneho škodcu. Na pražskom magistráte pôsobila organizovaná zločinecká skupina. Pekné popoludnie, bolo 16 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na trojdňovú štátnu návštevu Číny, kde ho príjme prezident Xi Jinping. Pôjde o prvú návštevu slovenskej hlavy štátu v Čínskej ľudovej republike po 16 rokoch. Hlavnými témami rokovaní s čínskymi lídrami budú rozvoj hospodárskej spolupráce, podpora investícií, no aj aktuálne medzinárodné otázky a hľadanie mierových riešení konfliktov. Slovensko oficiálne potvrdilo výskyt nového invázneho škodcu krasoňa jaseňového. Prvé jedince zachytili v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov. V súčasnosti sa už vyskytuje v 22 katastrálnych územiach na juhu východného Slovenska. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Je to škodca, ktorý pochádza hlavne teda z východu, z väčšinou z ázijských krajín, takže najväčší predpoklad je, že do Európy sa dostal pravdepodobne z Ukrajiny. Je to kraseň jaseňový, je to vlastne významný škodca hlavne pre jaseň ako strom, ktorý pochádza z Ázie. Hostiteľské rastliny, teda produkty a iné teda predmety, je to hlavne teda jaseň a je to ešte chlonant virginský, je to asi nejaká okrasná rastlina alebo niečo takéto.
1: Škodca predstavuje hrozbu najmä pre jasene, ktoré tvoria približne 2% slovenských lesných porastov. Hostiteľmi môžu byť aj rastliny, drevo a výrobky z dreva. Mesto Trnava musí z bezpečnostných dôvodov odstrániť poškodený strom pri ikonickej bazilike svätého Mikuláša. Dlhšie chradnúci strom výrazne poškodila nedávna búrka, po ktorej arboristický posudok potvrdil, že ho už nie je možné zachrániť. Trnavská radnica ubezpečuje, že na jeho mieste vysadí nový strom. Vysoké Tatry bojujú o prestížne medzinárodné ocenenie. Britský cestovateľský magazín ich zaradil medzi finalistov na titul najžiadanejšieho regiónu v Európe za tento rok. O víťazovi ankety rozhodne verejné hlasovanie stoviek tisícov cestovateľov. Podľa oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry je už samotná nominácia obrovským uznaním a šancou na zviditeľnenie celého Slovenska v zahraničí. Na pražskom magistráte pôsobila organizovaná zločinecká skupina. Česká polícia po včerajšej razii obvinila 6 ľudí a 2 firmy z korupcie, zneužitia právomoci aj prania špinavých peňazí. Medzi stíhanými sú aj dvaja úradníci magistrátu vrátane šéfa odboru pozemných komunikácií Aleša Krejču. Zásah vyvolal politickú prestrelku medzi primátorom Bohuslavom Svobodom a pirátmi, pod ktorých gesciu má dotknutá oblasť spadať. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na obnovení výnimky, ktorá internetovým gigantom umožní dobrovoľne monitorovať súkromnú komunikáciu na odhaľovanie detskej pornografie. Dočasné opatrenie má platiť do apríla 2028 a spoločnostiam ako Google, Meta či Microsoft dovolí automatizovane vyhľadávať zábery sexuálneho zneužívania detí. Rozhodnutie však nadalej naráža na ostrú kritiku ochrancov súkromia a časť europoslancov. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce vstupujú do novej sezóny Nike ligy s cieľom obhájiť vlaňajšie 5. miesto a opäť sa prebojovať do hornej šestky. Tým pod vedením trénera Antona Šoltisa sa v letnej príprave musel vyrovnať s odchodom opôr aj vlnou zranení v ofenzíve.
4: Trošku sa nám skomplikovala situácia s útočníkmi. Mali sme nastúpiť zo 4 a následne sme nastúpili s 1. Respektíve sa to vyvinulo tak, že nám ostal len 1, takže Tam sme trošku museli celú prípravu improvizovať a to aj vyústilo k tomu, že sme museli priniesť jedného nového útočníka, takže z tohto pohľadu to nebolo ideálne.
1: Pozitívom pre Zemplínčanov je návrat kapitána Lukáša Paušeka po dlhom zranení kolena.
2: Počasie.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, niekde aj búrky. Nočná teplota poklesne na 16 až 11, miestami najmä v údoliach na 11 až 6 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať má slabý, cez deň prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali v Boleráze smerom na Jablonicu, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. V Seredi na Vinárskej sa zrazilo osobné auto s motocyklom a pozor aj v Zlatých Moravciach na Prílepskej, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Za Rajeckými Teplicami smerom na Žilinu blokuje jeden pruh auto s defektom. Premávku riadia policajti, no v oboch smeroch sa krátko zdržíte. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: V Smížanoch budujú kaplnku večnej adorácie. Bude prvá svojho druhu na Slovensku.
6: Prvýkrát vzniká pri našej diecéznej svätyni priestor, kde bude možné vodne i v noci prísť

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Dnes 22. júla majú meniny Magdalény. Pozdravujeme všetky poslucháčky s týmto krásnym menom. Želáme všetko najlepšie, no a takisto všetko najlepšie vinšujeme aj tým z vás, ktorí ste sa 22. júla narodili. Verím, že prežijete príjemný čas v kruhu svojich blízkych, že si doprajete aj niečo dobré pod zub. No a teda z Rádia Lumen posielame niečo dobré aj do uší. Pesnička Med od Mukatáda. Všetko najlepšie.

0: Cirkev dnes.
1: Prvá kaplnka večnej adorácie svojho druhu na Slovensku vzniká pri diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Kaplnka večnej adorácie za lásku a milosrdenstvo pre rodiny bude miestom nepretržitej eucharistickej adorácie a modlitby 24 hodín denne 7 dní v týždni. Do pravidelnej adorácie sa už prihlásilo viac ako 300 ľudí. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Pred začatím večnej adorácie je potrebné dokončiť stavebné úpravy, technické zabezpečenie a umelecké vybavenie kaplnky. Spišský diecézny biskup František Trstenský udelil súhlas na jej zriadenie dokumentom z 2. júla tohto roku pre Rádio Lumen uviedol.
3: V diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch vzniká niečo skutočne výnimočné. Kaplnka ustavičnej adorácie. Bude to miesto, kde bude Pán Ježiš v Eucharistii nepretržite vystavený k poklone 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je to veľký okamih nielen pre túto farnosť alebo diecézu, ale verím, že pre celé naše Slovensko. Táto kaplnka je predovšetkým historickým milníkom. Prvýkrát vzniká pri našej diecéznej svätyni priestor, kde bude možné vodne i v noci prísť pred eucharistického Krista, zotrvať v tichu, odovzdať mu svoje radosti i bolesti a načerpať silu pre každodenný život. Svet je plný hluku, nepokoja a zhonu. O to viac potrebujeme miesto ticha, kde hovorí Boh k ľudskému srdcu. Uvedomujem si, že je to dar pre celú spišskú diecézu, lebo táto kaplnka nie je určená iba pre veriacich zo Smižian. Je otvorená všetkým, ktorí túžia stretnúť sa s Kristom. A môže to byť inšpiráciou aj pre ostatné farnosti našej diecézy, dokonca môžem povedať, že pre celé naše Slovensko. Chcem, aby táto kaplnka ustavičnej adorácie sa stala prameňom duchovnej obnovy pre rodiny, pre mladých, pre seniorov, pre kňazov, zasvetených i všetkých, ktorí tu prídu. Verím, že z adorácie sa bude rodiť viac pokoja, viac zmierenia, viac povolaní a viac odvahy žiť v dnešnom svete s radosťou Ježišovo evanjelium.
2: Myšlienku projektu predložil provinciál Palotínov páter Valdemar Pavlik, ktorý vypracoval aj jeho ideovú a teologickú koncepciu. Na realizácii kaplnky sa podielajú Palotíni pôsobiaci pri svätyni v Smižanoch. Ústredným bodom kaplnky bude Ježiš Kristus prítomný v najsvätejšej sviatosti. Výzdobu obohatí 7 anielov symbolizujúcich skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Priestor doplní cesta svetla, vedúca od Kristovho zmŕtvychvstania k zoslaniu Ducha Svätého. Projekt možno podporiť dobrovoľným milodarom prostredníctvom symbolickej tehličky. Záujemcovia sa môžu zapojiť aj prevzatím pravidelnej hodiny adorácie, službou náhradníka alebo šírením informácií o pripravovanom diele.

0: Cirkev dnes.
1: V Borskom Mikuláši dnes vrcholí púť k svätej Márii Magdaléne. Veriaci sa v týchto chvíľach môžu zúčastniť na eucharistickej adorácii v kaplnke svätej Márie Magdalény. O 17:20 sa pomodlia slávnostný ruženec a o 18:00 sa začína slávnostná svätá omša. Bude ju celebrovať novokňaz Jakub Jurkovič, farský vikár v Skalici. Cez víkend sa na viacerých miestach na Slovensku budú konať púte k svätej Anne. Tradičná púť v Kluknave sa začína už zajtra. V kostolíku svätej Anny budú každý deň až do nedele sväté omše od 10:30. Pred nimi bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. V sobotu o 19:00 hodine bude eucharistická poklona a procesia s modlitbou za chorých. Nedeľnú svätú omšu o 10:30 bude celebrovať monsignor Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. A v pondelok o 17:00 zavíta medzi pútnikov spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Svetu Annu, patronku farnosti aj Baníkov, oslávia aj v Štefultove pri Banskej Štiavnici farským pútom a púťou generácií pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov. Program sa začne v piatok o 17:00 hodine vo farskom kostole svätej Anny adoráciou. O 18:30 bude svätá omša s pomazaním chorých a po nej modlitba téze. V sobotu o 16:00 bude omša pri kaplnke svätej Anny. Nedeľný program sa začína o 10:20 litániami k svätej Anne, potom o 10:30 je na rade slávnostná svätá omša a slávnostným kazateľom bude otec Lukáš Liška. Po nej bude nasledovať agapé a deň farnosti vo farskej záhrade. Farský pút ukončia v pondelok o 17:00 hodine svätou omšou v dome svätej Márie v Povrazníku, ktorá bude spojená s požehnaním chorých a starých. Farnosť Lehota pri Nitre pozýva na 34. Mariánsku púť, ktorá bude v nedeľu 26. júla. Program sa začne o 10:00 hodine procesiou od kostola svätej Anny v Lehote do pútnického areálu ku kaplnke Panny Márie. O 10:30 nasleduje slávnostná svätá omša s hlavným celebrantom, veľadôstojným pánom Jozefom Kunom z farnosti Trenčianske Mytice.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Počasie.
3: V noci a zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota klesne na 6 až 11, v údoliach na 11 až 6 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Slabý, cez deň prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
2: Dopravný servis.
3: V Seredine Vinárskej sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Premávka sa môže spomaľovať. Na obchvate Nitry pri Hornbachu smerom z Trnavy havarovalo osobné auto, narazilo do zvodidiel. Premávka sa tu tiež spomaľuje. No a medzi Lehotou a Kokavou nad Rímavicou sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Hnúšťu a Klenovec. Stojíte aj v kolónach, sú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky, pri cestároch stratíte 10 minút. Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 si postojíte štvrť hodinku. Polhodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stojíte aj na výjazde z Martina smerom do Koštian nad Turcom, tam čakáte až asi 15 minút. Rovnako aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. 20-minútová kolóna je v Dolnom Kubíne smerom na Vyšný Kubín a 10 až 15 minút si postojíte na výjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku, aj v Košiciach na moste VSS smerom od Optimy, kde pracujú cestári. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky, prechádzajte týmto úsekom opatrne. A za Rajeckými Teplicami smerom na Žilinu blokuje jeden pruh auto s defektom. Premávku riadia policajti, no v oboch smeroch sa krátko zdržíte. Dávajte na seba pozor a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Stoj, kto tam? Čo si zač?
1: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
2: Ja nie som žiadne čo.
1: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
3: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
4: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
3: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
5: Pozveme vás na Verím pani Campfest aj Vandermúzu. Ochutnáme tvorbu z albumu Autogram Ivetky Masníkovej. Podrobne zmapujeme 15-piesňový rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorú ste hlasovali. A nezabudneme ani na mini zamyslenie Jozefa Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Viac sa dozviete vo štvrtok o 21:30 v relácii Gospel Parada.
6: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
7: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte v piatok o 4:30 a dozviete sa viac.
6: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Hlbokú stopu v dejinách Inštitútu Cer Márie Pomocnice na Slovensku zanechali dve sestry.
8: Hoci prežívali prirodzené obavy, rozhodli sa venovať tajnej formácii nových povolaní. Sestra Mária Černá a sestra Vilma Šutková zdôrazňovali predovšetkým skúsenosť Božej lásky a dôvery.
3: O týchto sestrách, ako aj tajnej formácii Salesiánok, sa dozviete v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Deti a dospievajúci sú citliví na vplyv sociálnych médií. Prečo?
9: Dnešné deti vyrastajú v prostredí krátkych videí a správ, ktoré neustále prichádzajú a vyžadujú okamžitú reakciu na sociálnych sieťach, tak mozog našich detí sa učí spracovávať informácie trochu iným spôsobom, než mozog predchádzajúcich generácií.
3: Podrobnejšie si o tom povieme v relácii Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.

Slovo má moc. Tak stručne a výstižne sa vyjadril jeden mysliteľ o základnej komunikačnej jednotke, ktorá dáva myšlienkam formu. Poznáte sedem divov starovekého sveta? Sem zaraďujeme egyptské pyramídy, vysuté záhrady, Artemidin chrám v Efeze, Diova socha v Olympii, mauzoleum v Helikarnase, Rodský kolos, Alexandrijský maják. Okrem egyptských pyramíd ostatné už fyzicky nenájdeme. Zachovali sa však na obrazoch, opísané sú v knihách. Divy, ktoré zaujali starovekého človeka a aj niekoľko desiatok generácií ľudí po ňom, sa stratili z pohľadu cez oči človeka a fyzický dotyk. Slovo to jest informácia o ich zachovaní. Dovolím si povedať, že slovo je jedným z divov, ktoré sú nesmrteľné. Nesú v sebe posolstvo, silu a odkaz. Odhliadnuc od vyššie spomenutých a vymenovaných siedmých divov starovekého sveta, boli v živote človeka v histórii mnohé momenty, kde môžeme smelo o nich povedať, že sú divmi sveta. Napríklad objavenie kolesa, vynájdenie papiera, kníh tlač a mnohé ďalšie. Sú tu preto, aby život človeka uľahčovali a na druhej strane ho inovovali. Slová, ktoré sú spájané do ucelených viet, ktorými zaplňame strany papiera v knihách, ktoré vychádzajú z tlačiarne vo veľkých nákladoch, sú určené pre nás, pre naše myslenie, formáciu mysle, uvažovanie a ponúknutie i ľuďom okolo nás. Veľký mysliteľ kresťanského staroveku Augustín Aurelius popri svojich nezabudnutelných vyznaniach, v ktorých opisuje svoju cestu životom, svoju konverzáciu správania a myslenia, píše v jednom zo svojich diel z rečí svätého Augustína o slove tieto myšlienky. Vezmi slovo. Čím ostane hlas? Kde nie je myšlienky, tam je len prázdny zvuk. Hlas bez slova dolieha do ucha, ale srdce nezveľaďuje. A o pár riadkov píše. Zvuk hlasu prenesie k tebe zmysel slova a keď ho preniesol, sám zvuk síce zaniká, ale slovo, ktoré k tebe preniesol, je už v tvojom srdci, no z môjho srdca neodišlo. A dnešná Mária Magdaléna nám núka svoju skúsenosť slova so slovom s veľkým S.

Vypočuli ste si zamyslenie Marka Rojáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 16 hodín 49 minút.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Minúty do konca dnešného Lumen Fóra sa pomaly, ale iste teda odsýpajú. No a samozrejme pred nami budú ďalšie programy, medzi nimi aj Infolumen. Začína sa o 17.30 a dnes ho pre vás pripravuje Monika Majerová. Monika, vítaj, povedz nám, aké sú tie hlavné témy dnešného dňa.
2: Pekné popoludnie všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Od januára 2027 si budú môcť niektorí ľudia pracujúci na dohodu ponechať viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka sa totiž zvýši z doterajších 200 na 300 eur mesačne. Hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
3: Takúto možnosť zvýšenej odvodovej úľavy budú môcť od nového roka využiť aj tí, ktorí si na dohodu privyrábajú aj počas materskej, rodičovskej alebo otcovskej dovolenky.
2: Biskupy Anglická a Walesu sa rozhodli zveriť svoje krajiny najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Podobný akt od katolíckej emancipácie v roku 1829 nebol vykonaný a preto biskupy pristúpia k jeho uskutočneniu. No a americká armáda pokračovala v útokoch na vojenské ciele v Iráne už 11. noc po sebe. Podľa Washingtonu je cieľom operácie oslabiť schopnosť Teheránu ohrozovať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive.
1: Všetky podrobnosti sa dozviete zo spravodajského infolu. Menu dnes o 17.30 ho pre vás pripravuje Monika Majerová.
4: Už na polia sa dá zvlášť

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Počasie.
3: Zajtra nás čaká premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota klesne na 16 až 11 stupňov, denná vystúpi na 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý, cez deň prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
2: Dopravný servis.
3: Na obchvate Nitry pri Hornbachu smerom do Trnavy havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel. Premávka sa tu spomaľuje. V Nitre na križovatke Piaristická Štúrová sa zrazili dve autá, prejazdný je iba jeden pruh. Pozor na nehodu aj medzi Lehotou a Kokavou nad Rímavicou. Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom. Tento úsek je momentálne neprejazdný. Obchádzka vedie cez Hnúšťu a Klenovec. V kolónach stojíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina smerom do Koštia nad Turcom, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, v Dolnom Kubíne smerom na Vyšný Kubín, na výjazde do Popradu z Hozolca, v Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku, aj v Košiciach na moste VSS smerom od Optimy. V kolónach čakáte od 10 do 25 minút. A opatrní buďte na horskom priechode Pezinská Baba, pripravujú tam automobilové preteky.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Dnešné Lumen Fórum je úspešne za nami, pred nami sú ďalšie zaujímavé programy, napríklad hudobná bodka, v ktorej zaznejú piesne o Márii Magdaléne. Verím, že vás potešia. O 18. je to svätá omša z kostola svätého Jakuba v Trnave, celebrovať ju bude brat František Saverský Olbert, guardián domu. A večer o 20.10 je to odborník na linke na tému terapia hrou, liečivé účinky detskej hry. Chýbať nebude ani fujarôčka moja, ktorá nás zoberie za hudbou slovensko-moravských kopaníc Bielých Karpát. Zostaňte s nami, prežite ešte príjemný čas. O vašu pohodu sa starala Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť a do počutia.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: V jednom dokumente človek, ktorý dopadol padákom doprostred mora, dlho plával nevedno kam. Keď sa už vysilený lúčil so životom, v šere zazrel čosi veľké. Myslel si, že je to žralok, a tak sa ešte viac modlil. Namiesto žraloka sa však pred ním uprostred mora zjavil veľký kmeň stromu. Ten mu pomohol doplávať blízko k brehu. Bol to zázrak. Keď už videl breh, dlho bojoval s prúdmi, ktoré ho od neho vzdialovali. Pochopil, že ak sa chce k nemu dostať, musí pustiť to, čo mu zázračne pomohlo prežiť. Podobnú situáciu zažila aj Mária Magdaléna. Ako zaznamenal evanjelista Ján, Ježiš povedal Márii Magdaléne: "Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi." Ak chcela Mária Magdaléna prísť k brehu svojho života, potrebovala pustiť toho, ktorý sa stal pôvodcom jej zázračného prežitia. Ona nemohla svojím držaním uväzniť Ježiša. Uväznila samú seba. Tým, že sa držela vlastných predstav. Vlastniť znamená často vzdať sa. Byť držaným znamená pustiť sa. Ísť ďalej často znamená zanechať aj to, čo nám pomohlo k zázraku. Viera nie je prilepenie sa k niečomu alebo na niečo, ale opúšťanie. Aby to, čo sme opustili, k nám mohlo prísť ako niečo nové, vzkriesené. Osviežujúco uvažuje textár, aforista, teológ Jozef Husovský. A ja už len na margo dnešnej liturgickej spomienky na Máriu Magdalénu pripájam veľavravný výber piesní o nej. Text Silvie Kaščákovej spieva Katarína Koščová s klaviristom Danielom Špinerom po boku. Piesňou z veľkonočného pásma Via Lucis nadviažu Antónia Fabiánová s Williamom Čontošom. Nezabudnem ani na hit nemeckej speváčky Sandry z roku 1985 a tiež zhudobnený text Jana Schneidera z roku 1968 v podaní Marty Kubišovej.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Našla som, koho moja duša miluje. Ak hľadáš sveticu, ktorej život je príbehom pokornej a oddanej lásky k Ježišovi, potom toto všetko nájdeš Márii Magdaléne, ktorej sviatok dnes slávime. Mária je ženou, ktorá podobne ako nevesta z Piesne piesni našla toho, ktorého jej duša miluje. Mária však nenašla bežného manžela alebo milého. Nie, ona našla Ježiša, toho, ktorého láska ju oslobodila od hriechu a zúfalstva a naplnila jej najhlbšie túžby. On z nej vyhnal zlých duchov, ktorí ju kedysi spútavali a trápili, a ona na to nikdy nezabudla. Preto ho sprevádzala všade, kam šiel, počúvala jeho mocné kázanie i rázne napomenutia adresované náboženským predstaviteľom. Videla, že tak, ako kedysi ju uzdravil a oslobodil nespočetné množstvo ľudí. A zostala po jeho boku aj vtedy, keď za nás na kríži obetoval život. Keď sa po Ježišovej smrti ostatní učeníci zo strachu skrývali, Mária hneď ako mohla išla k hrobu. A aj keď možno mala strach, niečo ju pobádalo, aby ho šla hľadať. Láska, ktorá jej zmenila život, ju hnala za Ježišom aj na tie najnepríjemnejšie a najnebezpečnejšie miesta. Vďaka tomu sa zaradila medzi prvých svedkov zmŕtvych stalého Krista a mohla apoštolom oznámiť: videla som Pána. Keď sa stretáme s Ježišom, stretáme sa s tým, ktorého naša duša miluje. Pri ňom strácajú veci, ktoré nás kedysi zväzovali strachom či hanbou nad nami moc. Ba čo viac, keď zakusujeme slobodu, že nie nás jeho láska, pobáda nás, aby sme ho nasledovali. Možno si nezažil niečo až také dramatické, ako je vyhnanie siedmých zlých duchov. No určite si spomenieš na nejaký hriech, ktorý ťa kedysi zväzoval a s ktorým už tak často nezápasíš. A možno sa tvoj život uberal jedným smerom a po stretnutí s Ježišom nabral úplne iný smer. Chváľ Boha za všetky tieto zázraky. A ak je v tebe niečo, čo potrebuje viac jeho lásky a moci, pozvi ho dnu. Dovoľ mu ďalej ťa premieňať. Ježišu, to teba miluje moja duša.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Ministerstvo obrany dostalo dve zatiaľ neprávoplatné pokuty za vyše 1,5 milióna eur. V liturgickom kalendári si pripomíname svätých Annu a Joachima cez úctu k starším. Americká armáda pokračovala v útokoch na vojenské ciele v Iráne.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Reguli a moderátorka Monika Majerová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške približne 1,7 milióna eur. Súvisia s nákupom dvoch lietadiel Bombardier, pri ktorom mal rezort porušiť zákon o verejnom obstarávaní. Hovorkyňa úradu Simona Brejová.
3: Upozorňujeme však, že nejde o jednu súhrnú pokutu za správny delikt, ale o dve samostatné. Jedna je vo výške približne 870 tisíc eur, druhá takmer 860 tisíc eur.
1: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Kontrola pritom spochybnila argumenty ministerstva o výnimke z verejného obstarávania. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka za výdavky rezortu, ktoré podľa hnutia nesúvisia s obranou. Tvrdí, že od jeho nástupu na ministerstvo odišlo na nevojenské účely približne 567 miliónov eur. Práve pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie označilo za ďalší príklad problematického hospodárenia. Poslanec Tomáš Valášek z PS.
4: Keď zrátate nemocnice, business jety, oslavy na Devíne, presuny na fotenie z zeme, čo robil zovždy ministerstvo poľnohospodárstva a tak ďalej, dopracujete sa k sume 567 miliónov eur, ktoré od svojho príchodu do tohto ministerstva umožnil minister Kaliňák, aby boli jednoducho vytunelované, vycúcané z rozpočtu.
1: Valášek zároveň pripustil, že viaceré z týchto výdavkov považuje za legitímne, podľa neho však nemali byť financované z rozpočtu ministerstva obrany. Poukázal tiež na to, že hoci bol obranný rozpočet v rokoch 2024 až 2026 navýšený, tento rast podľa neho prevýšili výdavky na nevojenské projekty. Reakciu ministerstva sa nám do uzávierky nepodarilo získať. Od januára 2027 si budú môcť niektorí ľudia pracujúci na dohodu ponechať viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka sa zvýši z doterajších 200 na 300 eur mesačne a ponovom ju budú môcť využiť nielen študenti a dôchodcovia, hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
5: Takúto možnosť zvýšenej odvodovej úľavy budú môcť od nového roka využiť aj tí, ktorí si na dohodu privyrábajú aj počas materskej, rodičovskej alebo otcovskej dovolenky.
1: Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že odvodovú úľavu je možné využiť vždy len na jednu dohodu v danom mesiaci. Zníženie vymeriavacieho základu sa týka výhradne dôchodkového poistenia. Ľudia, ktorí už na dohodu pracujú a chcú výhodu využiť hneď od začiatku budúceho roka, musia potrebné doklady doručiť zamestnávateľovi najneskôr do konca decembra.
2: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na trojdňovú štátnu návštevu Číny, kde ho príjme prezident Xi Jinping. Pôjde o prvú návštevu slovenskej hlavy štátu v Čínskej ľudovej republike po 16 rokoch. Hlavnými témami rokovaní s čínskymi lídrami budú rozvoj hospodárskej spolupráce, podpora investícií, no aj aktuálne medzinárodné otázky a hľadanie mierových riešení konfliktov. Prešovský samosprávny kraj musí štátu a Európskej únii vrátiť takmer 1,5 milióna eur z dotácií určených na rekonštrukciu cesty slobody vo Vysokých Tatrách. Vyplýva to z dohody o splátkach, ktorú kraj uzavrel s ministerstvom investícií. Dlh za modernizáciu úseku pri Tatranskej Štrbe bude samospráva pre zhoršenie svojich ekonomických pomerov splácať 4 roky. V Humennom pokračujú práce na odstraňovaní škôd po sobotnejšej búrke sprevádzanej silným vetrom a krupobitím. Vyvrátené stromy a zatečenie poškodili viacero mestských budov, materské školy aj vojenský cintorín. Technické zložky po vyčistení najfrekventovanejších úsekov postupne odstraňujú následky počasia na sídliskách a v obytných zónach. Obete domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku by mali dostať dostupnejšiu a komplexnejšiu pomoc. Ministerstvo investícií totiž predstavilo dve nové výzvy v celkovej hodnote vyše 10 miliónov eur z norských fondov. Cieľom je výrazne posilniť systém ich ochrany. Minister Samuel Migal.
6: Prvou výzvou s alokáciou 7,65 milióna eur a výškou grantu od 100 tisíc do 700 tisíc eur podporíme rozšírenie siete špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce rodovo domáce podmienené násilie a ich deti. Chceme, aby kvalitná pomoc bola dostupná bez ohľadu na to, kde človek žije.
1: Druhá alokácia vo výške 2,5 milióna eur je určená na zriadenie vôbec prvých centier pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach. Tie sústreďujú zdravotnú, psychologickú, právnu aj forenznú starostlivosť pod jednu strechu.
6: Bez zbytočného presúvania sa od jednej inštitúcie k druhej. To je podľa mňa podstata dnešnej verejnej, modernej služby tak, aby štát človeka v najťažšej chvíli neposielal od dverí k dverám, ale podal mu pomocnú ruku. Tieto výzvy sami o sebe nevyriešia celý problém, sú však konkrétnym významným krokom k tomu, aby bol systém pomoci silnejší, dostupnejší a lepšie pripravený chrániť ľudí, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej zdravotnej situácii.
1: Spoločným cieľom Slovenska a Norska musí byť záväzok preto, aby ženy aj dievčatá mohli žiť bez strachu z násilia a dôstojne. V rámci týchto výziev sa budú môcť žiadatelia prihlásiť, aby zlepšili situáciu žien, ich podmienky a možnosti pomoci, ktoré sú k dispozícii. Slovensko oficiálne potvrdilo výskyt nového invázneho škodcu, krasoňa jaseňového. Prvé jedince zachytili v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov. V súčasnosti sa už vyskytuje v 22 katastrálnych územiach na juhu východného Slovenska. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
7: Je to škodca, ktorý pochádza hlavne teda z východu, z väčšinou z ázijských krajín, takže najväčší predpoklad je, že do Európy sa dostal pravdepodobne z Ukrajiny. Je to kraseň jaseňový, je to vlastne významný škodca hlavne pre jaseň ako strom, ktorý pochádza z Ázie. Hostiteľské rastliny, teda produkty a iné teda predmety, je to hlavne teda jaseň a je to ešte chlonant virginský, je to asi nejaká okrasná rastlina alebo niečo takéto.
1: Škodca predstavuje hrozbu najmä pre jasene, ktoré tvoria približne 2% slovenských lesných porastov. Hostiteľmi môžu byť aj rastliny, drevo a výrobky z dreva.
7: Takže v zásade sa bavíme o jaseni. Keby som mohol nejaké základné dáta z pohľadu podielu jasenia na Slovensku, je to niekde na úrovni okolo 2,2% z pohľadu tých porastov, ktoré na Slovensku máme.
1: Minister zároveň vyzval verejnosť, aby pri podozrení na výskyt škodcu kontaktovala ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Medzi typické príznaky patria žltnutie, rednutie alebo usychanie koruny jaseňa.
2: Z cirkvi.
1: Venezuela si pripomína presne mesiac od ničivého zemetrasenia, ktoré krajinu zasiahlo 24. júna. Pri tejto príležitosti usporiadala dnes medzinárodná nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi online tlačovú konferenciu o aktuálnej situácii v krajine. Sledoval ju náš redaktor Ľudovít Malík.
8: Bilancia katastrofy je po mesiaci desivá. 5278 potvrdených obetí a viac ako 16 tisíc zranených. Odhaduje sa, že pod troskami je stále pochovaných 30 až 40 tisíc nezvestných ľudí. Výkonná prezidentka nadácie ACN Regina Lynčová, ktorá postihnuté oblasti osobne navštívila, opísala situáciu v prístave La Guajera ako bezprecedentnú.
9: I have used the word apocalyptic.
10: Použila by som slovo apokalyptická. Bola
9: som v iných krajinách, ktoré zasiahlo zemetrasenie ako Pakistan či Haiti. Ale to, čo som videla v La Guaira, som nikdy predtým nevidela.
8: Tisíce ľudí prišli o všetko a v súčasnosti prežívajú v provizórnych plastových stanoch. Situáciu zhoršuje obdobie dažďov a tropická zima. Hoci zemetrasenie poškodilo desiatky chrámov, arcibiskup Caracasu Raúl Castillo zdôrazňuje, že cirkev v pomoci nepoľavuje.
9: Sme v uliciach a pomáhame tým, ktorí prišli o svoje domovy. Prinášame im útechu v nemocniciach, jedlo v úkrytoch. Cirkev nie sú budovy, cirkev sú ľudia.
8: Nadácia ACN už uvoľnila na prvú pomoc 100 000 eur a pripravuje dlhodobé projekty na obnovu škôl a nemocníc. Na otázku zo Slovenska, aká forma pomoci z iných krajín je teraz najúčinnejšia, odpovedala Regina Linčová.
9: Myslím si, že najefektívnejší spôsob práce je prostredníctvom katolíckej cirkvi vo Venezuele, ktorá je veľmi, veľmi dobre organizovaná a veľmi spoľahlivá.
8: Okrem materiálnej obnovy sa cirkev v najbližších mesiacoch zameria aj na psychologickú pomoc pri liečbe tých, ktorí prežili.
1: Júl na Slovensku už tradične patrí úcte k starým rodičom, ktorú v liturgickom kalendári pripomína spomienka na svätých Annu a Joachima. Pri tejto príležitosti zdôraznil predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska Peter Mach dôležitosť zmeny pohľadu na staršiu generáciu. V rozhovore pre profil Bratislavskej arcidiecézy priblížil nielen duchovný svet seniorov, ale aj praktické výzvy, ktorým čelia v dnešnej dobe, nahrával Boris Kolár.
9: Podľa Petra Macha, predsedu Združenia kresťanských seniorov Slovenska, je postavenie seniorov na Slovensku komplikovanou témou. V kresťanských komunitách sa podľa jeho slov tešia vážnosti. V širšom spoločenskom kontexte sa ich situácia zhoršila.
10: Ale vo všeobecnosti treba pravdepodobne konštatovať, že už od covidu sa postavenie seniorov v spoločnosti zhoršuje a že dnes sa stretávame častejšie s problémami vzťahu k seniorom a seniori sú skôr vnímaný ako istá záťaž.
9: Peter Mach však upozorňuje, že vnímať starnutie populácie ako problém je nepochopením situácie. Seniori nie sú podľa jeho slov len prijímateľmi pomoci, ale aktívnymi darcami pre celé spoločenstvo.
10: Ja som presvedčený, že vnímať to ako problém znamená nepochopenie celej situácie. Je to príležitosť, ktorú spoločnosť dostáva k tomu, aby lepšie využila schopnosti seniorov aj na to, aby sa dokázala prispôsobiť svojej zmenenej štruktúre.
9: Jednou z najnaliehavejších úloh súčasnosti je budovanie mostov medzi mladými a starými. Život seniorov prirovnal Peter Mach k horiacej sviečke, ktorá sa spaľovaním približuje k svetlu Kristovmu.
10: Už svätý otec František v jednom zo svojich posolstiev k Svetovému dňu starých rodičov napísal, že keď nič iné neurobíte, len sa budete modliť, aj to je obrovská zbraň.
9: Celý rozhovor je možné nájsť na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy.
1: Veľká Británia má prvýkrát premiéra, ktorý sa hlási ku katolíckym koreňom. Andy Burnham, ktorého život aj verejné pôsobenie výrazne ovplyvnila katolícka výchova a sociálna náuka cirkvi, prevzal úrad po rezignácii Keira Starmera. V téme pokračuje Julia Kavecká.
11: Andy Burnham sa narodil v roku 1970 neďaleko Liverpoolu do katolíckej rodiny s írskymi koreňmi. Navštevoval katolícke školy a v detstve ministroval. Napriek tomu, že dnes sám seba neoznačuje za zvlášť náboženský praktizujúceho človeka, opakovane zdôrazňuje, že katolícka viera významne formovala jeho hodnoty aj politické smerovanie. Vo svojom verejnom pôsobení sa Burnham často odvoláva predovšetkým na sociálnu náuku katolíckej cirkvi. Dôraz kladie na všeobecné dobro, solidaritu, pomoc ľuďom bez domova, podporu miestnych komunít a presun rozhodovania bližšie k občanom. Tieto postoje presadzoval aj počas 9 rokov vo funkcii starostu metropolitnej oblasti Greater Manchester. Významným okamihom bolo pre neho tiež stretnutie s pápežom Františkom vo Vatikáne v roku 2023. Burnham ho neskôr označil za jeden z najsilnejších zážitkov svojho života a hlásil sa k pápežovej výzve na vytváranie kultúry stretávania, založenej na dialogu, solidarite a prekonávaní spoločenského rozdelenia. Jeho postoje však nie sú vo všetkých oblastiach v súlade s učením katolíckej cirkvi. Burnham podporuje legálne potraty, rovnako pohlavné manželstvo, aj asistovanú samovraždu nevyliečiteľne chorých. Niektorí komentátori ho preto označujú skôr za kultúrneho katolíka, ktorý čerpá zo sociálneho rozmeru katolíckej tradície, ale v rade morálnych otázok zastáva odlišné stanoviská. Novému premiérovi zablahoželal aj predseda biskupskej konferencie Anglicka a Walesu, arcibiskup Richard Mott. Pripomenul, že politickí predstavitelia sú v náročnom čase povolaní byť staviteľmi mostov, šíriteľmi pokoja a rešpektovať dôstojnosť každého človeka.
1: Biskupy Anglicka a Walesu sa rozhodli zveriť svoje krajiny Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Impuls k tomuto kroku prišiel od Sarah Scottovej, ktorá napísala viacerým biskupom so žiadosťou o oficiálne zverenie Anglicka a Walesu Kristovmu srdcu. Biskupy jej podnet prijali a po preskúmaní historických súvislostí rozhodli, že podobný akt od katolíckej emancipácie v roku 1829 nebol vykonaný a preto pristúpia k jeho uskutočneniu. Pápež Lev XIV. Sa v rámci svojho letného odpočinku v Castel Gandolfo vydal na najvyššie položené pútnické miesto v regióne Lazio. Je zasvetené najsvetejšej trojici a leží vo výške viac ako 1300 metrov. Najstaršia tradícia hovorí, že práve na toto miesto sa uchýlili dvaja muži z Raveny, ktorí utekali pred Neronovým prenasledovaním. Práve tu mali zažiť návštevu apoštolov Petra a Jána aj videnie najsvetejšej trojice.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Americká armáda pokračovala v útokoch na vojenské ciele v Iráne už 11. noc po sebe. Podľa Washingtonu je cieľom operácie oslabiť schopnosť Teheránu ohrozovať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že USA odteraz zničia jeden most alebo elektrárne v Iráne vždy, keď Teherán spustí paľbu na loď v Hormuzskom prielive. Irán hlási výbuchy v Teheráne aj ďalších častiach krajiny a po prvý raz od najnovšej eskalácie konfliktu aktivoval protivzdušnú obranu nad metropolou. Viac povie Lucia Pálešová.
12: Ústredné velenie amerických ozbrojených síl oznámilo, že jeho jednotky zasiahli vojenské operačné centrá, námorné kapacity, hangáre pre lietadlá, sklady bezpilotných lietadiel aj logistickú infraštruktúru. Približne hodinu po začiatku operácie velenie informovalo, že útoky ukončilo. Iránske štátne médiá medzi tým hlásili viacero výbuchov v Teheráne aj v ďalších oblastiach krajiny, vrátane mesta Búšer, kde sa nachádza jadrová elektráreň. Irán poprvý raz od najnovšej eskalácie konfliktu aktivoval protivzdušnú obranu nad hlavným mestom. Výbuchy bolo počuť najmä v severovýchodnej časti Teheránu. Americké ústredné velenie zároveň uviedlo, že Irán za posledné 3 mesiace zaútočil na viac ako 30 komerčných plavidiel prechádzajúcich cez Hormuzský prieliv, čím podľa americkej armády ohrozil stovky námorníkov a narušil slobodu plavby. Na význam zachovania voľnej plavby cez Hormuzský prieliv upozornil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín Juhovýchodnej Ázie v Manile. Varoval, že ak by Irán získal kontrolu nad touto strategickou vodnou cestou, vytvoril by sa nebezpečný precedens s dôsledkami presahujúcimi Blízky východ. Zároveň uviedol, že Spojené štáty sú naďalej pripravené rokovať o diplomatickom riešení. Podľa jeho slov však Irán doterajšie rozhovory neberie vážne. Dodal, že Washington v prípade potreby podnikne ďalšie kroky na ochranu svojich záujmov aj záujmov spojencov.
1: Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa dnes opäť pokúsia dosiahnuť dohodu o 21. balíku sankcií proti Rusku. Hoci diplomati očakávajú jeho schválenie, rokovania naďalej komplikuje nesúhlas Grécka s navrhovanými obmedzeniami pri preprave ruského skvapalneného zemného plynu. Podrobnosti prináša Ľudovít Malík.
8: Atény naďalej žiadajú zmierniť návrh, ktorý by spoločnosťam z Európskej únie zakázal prepravovať LNG do tretích krajín. Podľa gréckej vlády by takéto opatrenie poškodilo európske firmy, zatiaľ čo zákazky by prevzali konkurenti z krajín mimo únie. Grécka strana zároveň upozorňuje, že časť lodí by sa mohla preregistrovať pod vlajky tretích štátov, čo by sťažilo vymáhanie nových pravidiel. Spornou otázkou zostáva aj predĺženie cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44 $ dolárov za barel. Výhrady voči tomuto opatreniu mali aj Malta a Cyprus. Diplomati však predpokladajú, že ak sa podarí vyriešiť grécke námietky týkajúce sa skvapalneného zemného plynu, schválený bude aj cenový strop. Ak by sa členské štáty dozajtra nedohodli, jeho úroveň by sa vzhľadom na rast cien ropy po eskalácii napätia na Blízkom východe zvýšila približne na 58 dolárov za barel. Z toho by profitovalo Rusko ako významný vývozca energií. Stáli predstavitelia členských štátov dnes rokujú aj o možných obchodných obmedzeniach na dovoz tovaru z nelegálnych izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa na tejto otázke minulý týždeň nedokázali zhodnúť. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová nevylúčila ani zvolanie mimoriadneho zasadnutia ministrov zahraničných vecí počas leta.
2: Krátko zo sveta.
1: Novým náčelníkom generálneho štábu ukrajinskej armády sa stane generálmajor Ihor Skibiuk. Vo funkcii vystrieda Andrija Hnatova. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský s tým, že rozhodnutie je súčasťou širších zmien vo vedení ozbrojených síl, ktoré majú zabezpečiť lepšiu koordináciu pri obrane krajiny. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na obnovení výnimky, ktorá internetovým gigantom umožní dobrovoľne monitorovať súkromnú komunikáciu na odhaľovanie detskej pornografie. Dočasné opatrenie má platiť do apríla 2028. Spoločnostiam ako Google, Meta či Microsoft dovolí automatizovanie vyhľadávať zábery sexuálneho zneužívania detí. Rozhodnutie však naďalej naráža na ostrú kritiku ochrancov súkromia a časť europoslancov. New Yorkská prokuratúra navrhla začiatok procesu s venezuelským prezidentom Nicolasom Madurom a jeho manželkou na jún budúceho roka. Dvojica čelí v USA závažným obvineniam z narkoterorizmu a pašovania drog. Obhajoba prezidentského páru sa však plánuje oprieť o bilaterálnu zmluvu z roku 1922 a spochybniť právomoc amerických súdov prípad vôbec prejednávať. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili včera v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberiet Tbilisi 2-0. Pri súťažnej premiére trénera Jaja Tureho na lavičke Belasík skórovali za hosti Andraš Šporár a Alasana Jirajank, útočník Slovana Alexej Maroš.
13: Užil som si to veľmi, veľmi fajn a tešil som sa už pred zápasom. Mali sme tam pár svetlých momentov a myslím, že s kalami si rozumieme, takže super.
1: Brankár Slovana Dominik Takáč si udržal čisté konto. A to aj napriek tomu, že hráči domácej Iberie ho dvakrát prekonali. V oboch prípadoch totiž zasiahol videoasistent rozhodcu.
14: Tak nie, tak to je super, keď dostanem dva góly, aj tak mám čisté konto, to je výborné. Tiež som bol otočený na druhú stranu, lebo si pamätám, keď z toho prvého polčasu napríklad si to sekol z ľavého krída donútra a strieľal mi to na zadnú tyč, ale neviem, či to vôbec bola strela, myslím, že hej, že to bola nejaká zlá strela. Od nich z druhej strany ten zapnutý hráč tam bol za našim obrancom a dal gól, takže ja som tú situáciu v podstate nevidel. Naozaj som strieľal na loptu a zrazu sa tam dvakrát zjavil hráč, takže takto som to videl ráno.
1: Odveta je na programe v stredu 29. júla. Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v ligovej fáze minimálne v konferenčnej lige. Michalovskí futbalisti vstupujú do novej sezóny Nike Ligy s cieľom obhájiť vlaňajšie 5. miesto a opäť sa prebojovať do hornej šestky. Tým pod vedením trénera Antona Šoltisa sa v letnej príprave musel vyrovnať s odchodmi opôr aj vlnou zranení v ofenzíve.
15: Trošku sa nám skomplikovala situácia s útočníkmi, lebo mohli sme nastúpiť zo 4 a nakoniec sme nastúpili s 1. V perspektíve sa to vyvinulo tak, že nám ostal len 1, takže Tam sme trošku museli celú prípravu improvizovať a to aj vyústilo k tomu, že sme museli priniesť jedného nového útočníka, takže z tohto pohľadu to nebolo ideálne.
1: Pozitívom pre Zemplínčanov je návrat kapitána Lukáša Paušeka po dlhodobom zranení kolena. Do týmu prichádzajú aj Elvis Mašike a odchovanec Liverpoolu Tommy Blink. Austrálska atletka Tori Lewisová sa stala víťazkou behu na 100 metrov na 61. ročníku meetingu PTS. Na banskobystrických štiavničkách zabehla nový národný rekord 11 sekúnd a 6 stotín. Zdolala aj dvojnásobnú olympijskú šampiónku na stovke Elaan Thompsonovú Eraovú z Jamajky. Tretiu priečku obsadila Rakúšanka Kristania Williamsová. Na šiestej priečke skončila Viktória Forsterová vo výkone sezóny 11 sekúnd a 34 stotín.
16: Verím, že obidva časy môžu ísť ešte dole, prekážky, verím, že hlboko dole. Takže verím, že to správny čas príde. a toto nebola bodka za touto sezónou.
1: Novým rekordérom meetingu PTS v behu na 100 metrov sa stal juhoafrický atlet Bayanda Valaza s časom 9 sekúnd a 89 stotín. V silnej konkurencii sa nestratili ani Slováci. Richard Machata skončil 5. časom 10 sekúnd 38 stotín, Jan Volko tesne za ním. Následne sa postavil aj na dvojstovku, ktorá nebola až tak silne obsadená a dobehol druhý v čase 21 sekúnd a 22 stotín.
17: Dnes to jednoducho nebol dobrý. Ani jeden beh, bohužiaľ. Cítil som sa dobre aj na rozcvičke aj predtým, len buď som to nezvládol hlavou, alebo to telo už nevydržalo, ale ťažko povedať, musíme si to zhodnotiť s trénermi. A každopádne som vďačný, že som tu mohol štartovať za skvelú atmosféru úžasných divákov a mrzí ma, že som dnes neprinesol viac radosti.
1: V behu na 800 metrov sa na štiavničkách predstavila Gabriela Gajanová, ktorá obsadila štvrtú priečku časom 2 minúty 1 sekunda a 30 stotín. Preteky v Banskej Bystrici ovládla Austrálčanka Klaudia Hollingsworthová. Gajanová bojovala v cieľovej rovinke o druhé miesto. Napokon ju predstihli druhá Slovinka Anita Horvatová a tretia Finka Evelina Meteneová.
16: Ten dnešný beh, tak ako som spomínala, už bol celkom náročný kvôli vetru. Ja som sa snažila držať radšej v skupinke. To mi bol, v podstate aj tréner povedal, aby som si dávala pozor na ten vietor, hlavne protilehlej rovinke. A bežala štýlom šampionátu, že snaží sa využiť ten finish a kvázi bojovať o postupové miesto. A škoda, že to nevyšlo do tej prvej trojky o 3 stotinky.
1: V behu cez prekážky triumfovala časom 53 sekúnd a 70 stotín sekundy Ema Zapletalová. Napriek výraznému zaváhaniu na prekážke pri vbiehaní do cieľovej rovinky zlepšila o 5 stotín sekundy rekord meetingu.
18: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo myslím si, že som to mala rozbehnuté dobre, aj keď samozrejme ešte si to s trénerom preberieme, ale z tých mojich prvých pocitov myslím, že to bolo fajn. No potom to zakopnutie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať, ale spokojná som si, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
1: Slovenské kajakárky získali bronzové medaily v hliadkach na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Sonia Stanovská a Zuzana Paňková obsadila vo finále K1 hliadok tretie miesto, keď zaostala o 2,85 sekundy za víťaznými Austrálčankami. Striebro vybojovali Francúzsky. V mužskej kategórii naši kajakári takýto úspech nezopakovali. Trio Martin Halčín, Adam Gonšenica a Dávid Skubík predviedlo síce čistú jazdu, ale na víťazných Slovincov stratilo až 5 sekúnd a 19 stotín. Striebro získali Švajčiari, bronzovi skončili Rakúšania. Slovenskí kajakári napokon obsadili v hliadkach K1 9. miesto.
2: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
19: Zajtra by mal prichádzať nový denný front a zase bude postupne veľká oblačnosť, môže byť aj zamračené a dosť nepríjemne, chladno a teploty. Predpokladám, že vo štvrtok ráno v horských dolinách to môže klesnúť možno až na takých 5 stupňov a na juhu to bude asi o 10 viac. A potom cez deň veľká oblačnosť zamračené na mnohých miestach s dažďom. Sem tam možno aj nejaká tá búrka sa ešte pridá. A keďže je Lomnický štít má teplotu pod minus 2 stupne, takže pokiaľ tam budú zrážky, tak to normálne zase naznačuje, že by to mohlo tam aj snežiť.
1: 10 minút po 20. hodine sa bude Mária Čigášová spolu s odborníkom na linke venovať téme terapia hrou. Bližšie priblíži liečivé účinky detskej hry. V našom programe nebude chýbať ani relácia Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko. Prežite príjemný večer. Lúčia sa s vami Peter Reguli a Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosti nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, všetky vás s radosťou vítam na slávenie eucharistickej obety. Vždy je to, myslím si, že ten čas, ktorý je takým vrcholom toho dňa, ku ktorému smerovali aj dnes všetky naše činnosti, ktoré sme prežívali. A dnešný deň je v liturgii sviatkom, ktorý patrí svetici, môžeme povedať svetici veľké lásky, lebo spoznala veľkosť Božej lásky a to ju natoľko preniklo a zasiahlo, že veľmi milovala. A to bola svätá Mária Magdaléna. Chceme sa učiť aj my od tejto svetice práve vnímavosti na túto veľkosť Božej lásky. A to môžeme aj hneď na začiatku svätej omše, keď prosíme o odpustenie našich hriechov a prosíme o Pánovo milosrdenstvo. Urobme tak v tejto chvíľke ticha. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

Bože, tvoj jednorodený syn poslal Máriu Magdalénu, aby prvá zvestovala apoštolom veľkonočnú radosť. Daj prosíme, aby sme

0: Čítanie z knihy Pieseň piesní. Snúbenica vraví: Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla. Vstanem a mesto pochodím, po uliciach, námestiach budem hľadať toho, ktorého miluje moja duša. Hľadala som ho, ale nenašla. Stretli ma strážcovia, čo boli na obchôdzke po meste. Nevideli ste toho, ktorého moja duša miluje? A keď som trochu od nich poodišla, našla som, koho moja duša miluje. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Ráno, prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: žena, prečo plačeš? Vravela im: odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: žena, prečo plačeš, koho hľadáš? Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil: Mária,

Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: Rabuni, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal: Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k otcovi. Ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu otcovi a vášmu otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdalena išla a zvestovala učeníkom: Videla som Pána. A že jej toto povedalo. Počuli?

Dnešná liturgia, moji milí, Sviatko svätej Márie Magdaliny je celá preniknutá na jednej strane veľkonočnou radosťou, ktorá vychádza z tohto evanjelia, ale aj tou obrovskou láskou, ktorú Mária prežívala voči Kristovi. A vlastne to bolo zase vyjadrené práve aj v tom prvom čítaní, ale takisto aj v tomto evanjeliovom úryvku. A je zároveň tie texty liturgické chcú poukázať práve na túto veľkú lásku. Lásku, ktorá sa vyjadrila práve v tom Márinom hľadaní a v jej slzách. Ján ve evanjeliu si všíma zaujímavý detail, že Mária Magdalena pláče, dokonca dvakrát to tam vyjadruje. To grécke sloveso klajo neznamená len tiché ronenie slz, že pláče len tak, ale doslova chce sa s tým vyjadriť hlasný nárek. Teda nie sú to len slzy nejakého sentimentu, ale hlbokej vnútornej bolesti človeka, ktorý stratil toho, koho miloval. A práve tu prichádza taký krásny biblický paradox. Mária sa pozerá do hrobu a hľadá mŕtvého Ježiša. A tento živý Ježiš stojí vedľa nej. Slzy, ktoré Mária Magdalena roní, jej prekážajú, zahmlievajú ten zrak, ktorom by mohla spoznať Krista. Nevidí ho dovtedy, kým nepočuje svoje meno, kým ju neosloví tak, ako mnohokrát predtým. Mária. A zrazu spoznáva, to je môj pán, to je učiteľ, to je rabín. A Biblia ešte a exegeti upozorňujú na jeden detail. Ježiš sa jej najprv pýta, žena, prečo pláčeš? Koho hľadáš? Teda koho hľadáš? Nie čo, ale koho? Viera totiž to nie je len hľadaním nejakých našich odpovedí na naše otázky v živote, ale je hľadaním niekoho, osoby. A keď človek nájde Krista, tak zároveň aj odpovede začínajú dostávať svoje miesto. Prichádzajú aj tie správne odpovede s Kristom. A tu sa chce vlastne vyjadriť, že slzy patria k prežívaniu aj našej viery a nášho poznávania Boha Krista. Že slzy nie sú koncom príbehu, ale stávajú sa akýmsi prechodom, akosi novou optikou. Prechodom od Veľkého piatka k veľkonočnému ránu. Od hľadania mŕtvého k stretnutiu so živým Kristom. Jeden z cirkevných otcov, svätý Gregor Veľký, to vyjadril veľmi krásne, že láska Máriu Magdalénu prinútila hľadať, hľadanie ju priviedlo k plaču a plač ju priviedol k tomu, že uvidela pána. A pápež František nazval tieto jej slzy okuliarmi, cez ktoré potom mohla spoznať živého Krista. Síce najprv ho akoby nevedela rozpoznať, ale práve tie slzy, to hľadanie spôsobilo, že ho mohla spoznať, tá jej túžba. Bratia a sestry, aké je to nám znovu veľmi blízke. Častokrát slzy sú súčasťou aj nášho prežívania, nášho života. A častokrát možno aj za pánom prichádzame so svojimi vlastnými slzami. Prosme si o tú milosť, aby sme neustali uprene hľadieť len do svojich prázdnych hrobov. Aby sme práve cez tie slzy vedeli odhaľovať čosi hlbšie. Lebo možno práve Kristus stojí oveľa bližšie, než si myslíme. Tak, ako to bolo v prípade Márie Magdalény. Stačí, že zaznelo jej meno. A tak nech možno aj tie naše veci, ktoré nás niekedy, ktoré prežívame a ktoré nás doslova nám vtlačia slzy do našich očí, nech sú príležitosťou k hľadaniu nie niečoho, možno niekedy aj tých otázok, ktoré by sme, odpovedi na otázok, ktoré by sme chceli, ale k hľadaniu niekoho,
s veľkým N, k hľadaniu Krista. Prosme si milosť, aby sme ho vedeli spoznať blízko seba. A ak by Ježiš vyslovil moje meno, spoznala by som jeho hlas aj cez svoje slzy. Prosme si dnes túto milosť, aby sme dokázali ten Kristov hlas vo svojom živote rozpoznať. Tu jeho blízkosť, tu jeho prítomnosť, lebo on je presne ten istý živý Boh, ktorý stojí pri nás v našej Getsemanskej záhrade.

0: Môj milý, dnešná svetica Mária Magdaléna, Pánova učenička, bola prvá, ktorá oznámila apoštolom radostnú veľkonočnú zvesť. A tak prosme Pána, aby sme aj my boli jeho vernými učeníkmi a ohlasovali veľké skutky diela spásy.
1: Pani Ježišu, daj, aby kresťanské ženy, dievčatá i manželky statočne spĺňali svoje úlohy v cirkvi.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Daj, aby citlivé ženské srdcia ozdravovali a udržiavali mravnosť v ľudskej spoločnosti.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Žena aj všetky zasvetené panny, ktoré ti slúžia s nerozdeleným srdcom a urob plodnou ich prácu na posvecovaní duší.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Zachovaj v čistote mladých kresťanov našej farnosti a roznieť v nich lásku k svätým veciam.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Daj, aby matky a otcovia našej farnosti boli prvými svedkami viery svojim deťom.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosíme ťa za zdravie a Božie požehnanie pre krstné a birmovné deti.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2: Pane Ježišu, Ty si urobil Máriu Magdalénu apoštolkou apoštolov a svedkyňou svojho mučenia a zmrtvých stania, pretože ťa veľmi milovala. Daj, aby sme aj my sa vinuli k Tebe celým srdcom a neohrozene ohlasovali Tvoje veľkonočné tajomstvo, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Prosíme ťa, Pane, príjmi dary, ktoré ti prinášame pri spomienke na

lebo Tvoje milosrdenstvo nie je menšie ako Tvoja moc. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, on sa zjavil v záhrade a dal sa poznať Márii Magdaléne, lebo ona ho milovala, kým

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadne prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom je ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou Máriou Magdalénou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokojala a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
1: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Som hore, aby si vošiel pod mojou strechu, ale povedz ma slovo a duša mi ho uzdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen. To vám chcem poprieť, bratia a sestry, krásne požehnaný letný večer tu v katedrále vám a všetkým tým, ktorí sa spolu s nami dnes spojili prostredníctvom vysielania Rádia Lumen, aj keď mala byť svätá omša z Trnavy, predsa sa nepodarilo spojenie, takže sme opäť dnešný deň už druhýkrát boli spojení s celým Slovenskom. Nech nás Božia milosť napĺňa, nech sa nechávame strhať neustále tou veľkou Božou láskou, tak ako to premenilo aj Máriu Magdalénu. S láskou a všetkých žehnám.

Milí poslucháči, z technických príčin sme vám nemohli ponúknuť priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Ponúkli sme vám priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Na organe hrala sestra Veronika Králiková. Technicky spolupracoval Peter Reguli. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre mamu Annu a rodiny Moniky Birošovej. Za obrátenie detí Petra, Štefana, Evy, Dominiky. Za uzdravenie syna Petra.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária,

0: teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi,

0: zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária,

0: Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Hviezda z Magdaly, vzácna žena svätá, všetci ťa s pevom srdcom uctievame.
1: Veď si z vás, Kristov láskou svätá, vrúcne oddane. Keď si spoznala jeho moc a slávu, pred ktorou miznú duchovia zla v temne, kajúca dvíhaš k nemu srdce hlavu v dôvere pevnej. A tak ťa sláva tejto svätej lásky núčiť bieť stále v tvoji učiteľa, sprevádzaš Pána i vojuje ťažky, vždy verná smela. Pod krížom stojíš, oplakávaš Pána a mŕtve telo voňavkami mažeš, milovaného s úctou milovaná do hrobu kladieš. Nám Kristus z lásky dáva život nový, pros za nás by sme účasť večnú mali, na jeho sláve by sme miláčkovi spievali chvály. Amen.
0: Ježiš sa opýtal Márie, žena, prečo plačeš, koho hľadáš? Zaradoval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do domu Pánovho.
1: Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. Jeruzalem je stavaný ako mesto, spojené v jeden celok. Tam prichádzajú kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo. Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho. Pre Jeruzalem proste o pokoj, nech sú bezpeční, čo ťa milujú. Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch. Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť pokoj s tebou. Kvôli domu Pána nášho Boha budem prosiť o šťastie pre teba. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ježiš sa opýtal Márie, žena, prečo plačeš, koho hľadáš?
0: Odniesli môjho pána a neviem, kde ho položili. Ak pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
1: Ak pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. Zbytočne stávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb, lebo on dáva svojim miláčkom spánok. Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona. Čím sú bojovníkom vyšíty v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet. Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil, neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Odniesli môjho pána a neviem, kde ho položili.
0: Ježiš povedal, Mária. Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala rabúni, čo znamená učiteľ. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista,
1: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veľmi si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou.
2: svätý a nepoškvrnený v láske.
3: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predúžil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi
2: na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
3: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,
2: ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
3: Čo si o ňom predsavzal, uskutočniť v plnosti času,
2: zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi.
3: Sláva Otcu i Synu,
2: i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Ježiš povedal, Mária, ona sa obratila a po hebrejsky mu povedala, Rabuni, čo znamená učiteľ.
4: Z listu svätého Pavla apoštola Rimanom. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré, tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslavil.
0: Neplač už, Mária, Pán vstal z mŕtvych.
2: Neplač už, Mária, Pán vstal z mŕtvych.
0: Choď k mojim bratom a povedz im.
2: Pán vstal z mŕtvych.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Neplač už, Mária, Pán vstal z mŕtvych.
0: Mária išla a zvestovala učeníkom, videla som Pána, aleluja. Velebí moja duša Pána
2: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
3: Lebo zjavil na poníženosť svojej služobnice, hľa od tejto chvíle blahoslavím na Bohu všetky pokolenia,
2: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
3: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie.
2: Syni, čo sa ho boja, ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
3: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
3: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
2: ako slúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Mária išla a zvestovala učeníkom. Videla som Pána, aleluja.
0: V spoločenstve so všetkými svätými ženami prosme Pána za cirkev. Pane, maj v srdci svoju cirkev.
2: Pane, maj v srdci svoju cirkev.
5: Pre zásluhy svätých mučeníc, ktoré silou ducha premohli telesnú smrť, daj svojej cirkvi silu v protivenstvách.
2: Pane, maj v srdci svoju cirkev.
5: Pre zásluhy vydatých žien, ktoré sa posvetili manželským životom, daj svojej cirkvi apoštolskú plodnosť.
1: Pane, maj v srdci svoju cirkev.
5: Pre zásluhy vdov, ktoré svoju samotu zmierňovali pohostinnosťou a posvedcovali modlitbou, daj, nech Tvoja cirkev zjavuje svetu tajomstvo Tvojej lásky.
1: Pane, maj v srdci svoju cirkev.
5: Pre zásluhy matiek, ktoré porodili deti pre Božie kráľovstvo a pre ľudské spoločenstvo, daj, nech Tvoja cirkev zrodí všetkých ľudí pre život a spásu.
1: Pane, maj v srdci svoju cirkev.
5: Pre zásluhy všetkých svätých žien, ktoré vidia Tvoju tvár v sláve, daruj všetkým, čo zomreli v cirkvi, večnú radosť z blaživého videnia Tvojej tváre.
1: Pane, maj v srdci svoju cirkev.
0: Pokračujeme v modlitbe s prosbou o príchod Božieho kráľovstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Všemohúci Oče, Tvoj jednorodený syn poslal Máriu Magdalénu, aby prvá zvestovala apoštolom veľkonočnú radosť. Prosíme ťa, na jej príhovor nás posilňuj, aby sme podľa jej príkladu aj my ohlasovali vzkrieseného Ježiša Krista a raz ho uzreli vo večnej sláve ako svojho kráľa. Lebo on je Boha, s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
6: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež dnes dopoludnia navštívil talianske putnické miesto vo Valle Pietra.
0: Rehoľné spoločenstvo je miestom posvedcovania a svedectva, konštatuje v telegrame do USA Leo XIV.
1: Pápež v októbri udelí prvú medailu Leva XIV. Za udržateľnosť.
0: Technológie musia chrániť človeka, hovorí v rozhovore ukrajinská obhajkyňa ľudských práv.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: V stredu 22. júla, v deň Sviatku Svätej Márie Magdalény, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a Šimon Saboslaj.

0: Taliansko. Svätý otec Leo XIV. Dnes dopoludnia navštívil talianske pútnické miesto zasvetené Najsvetejšej Trojici vo Valle Pietra. Ide o malú kaplnku so starobilou freskou Najsvetejšej Trojice na brale v oblasti Simburínskych vrchov s nadmorskou výškou vyše 1300 metrov nad morom. Pútnické miesto sa nachádza v hraničnej oblasti medzi regiónmi Lazio a Abruzzo, ktorá je vzdialená od Ríma asi hodinu a tri štvrte cesty autom. Svetá Trojica je na starobilej freske zobrazená ako tri rovnaké žehnajúce postavy.
1: Podľa správy, ktorú dnes zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice na sociálnej sieti Telegram, sa pápež pred freskou v tichosti modlil a následne pozdravil viacero prítomných pútnikov.
0: Vatikán, Spojené štáty americké. Pri príležitosti 70. výročia konferencie vyšších predstavených mužských reholných spoločenstiev v Spojených štátoch amerických zaslal pápež Leo XIV. Účastníkom Národného zhromaždenia vo Phoenixe posolstvo, v ktorom zdôraznil význam komunitného života ako prameňa svetosti, jednoty a apoštolskej sily. Povzbudil reholníkov, aby prehlbovali bratské spoločenstvo a svojim radostným a autentickým životom vydávali svetu presvedčivé svedectvo o Kristovi. Svätý otec v liste okrem iného píše:
1: Keď si pripomínate 70 ročí podpory spolupráce medzi mužskými rehoľníkmi v Spojených štátoch amerických, je to vhodný čas poďakovať Bohu za milosti, ktoré ste počas týchto rokov prijali. Svojim úsilím vytvárať priestor na dialóg a podporovať vedenie členských rehoľných spoločenstiev ste prispeli k posilneniu verejného svedectva zasvetených mužov, ktorí zasvetili svoj život službe evanjeliu. Pri zamyslení nad témou tohtoročného stretnutia Jedno v Kristovi, komunitný život dnes, vás pozbudzujem, aby ste vnímali komunitný život ako miesto posvetcovania a prameň inšpirácie, svedectva a sily pre váš apoštolát. Práve spoločným zdieľaním všetkého, materiálnych dobier, duchovných skúseností, apoštolských ideálov i skutkov lásky sa medzi vami stáva zjavnú skrytá prítomnosť mŕtvychvstalého Pána. Verím, že tieto dni zamyslenia, dialógu a modlitby vám pomôžu rozpoznať nové cesty na prehlbenie bratského spoločenstva vo vašich rehoľných inštitútoch i medzi nimi navzájom. Tak budete môcť aj naďalej vydávať jednotné, radosné a autentické svedectvo o Kristovi v rozličných spoločenstvách a apoštolských dielach, ktorých slúžite.
0: Vatikán. Pápež v októbri udelí prvú medailu Leva XIV. Za udržateľnosť. Toto nové medzinárodné ocenenie, ktoré vytvorila Univerzita Villanova, Augustiniánska univerzita v americkej Pensylvánii, kde Robert Prevost v roku 1977 absolvoval štúdium matematiky, bude udeľované osobám a organizáciám, ktoré podporujú udržateľnosť, ekologickú zodpovednosť a integrálny ľudský rozvoj. Medailu predstavia na Vilanovskej medzinárodnej konferencii o udržateľnosti, ktorá sa uskutoční v Ríme a v Castel Gandolfe od 12. do 15. októbra 2026 a odovzdajú ju v Borgo Laudato Si.
1: Ako vysvetľujú iniciátori v tlačovej správe, cieľom tejto iniciatívy je oceniť tých, ktorých práca svedčí o holistickom pohľade na udržateľnosť a spája starostlivosť o životné prostredie, sociálnu spravodlivosť, záujem o zraniteľné skupiny obyvateľstva a zodpovedné hospodárenie s ekonomickými i prírodnými zdrojmi. Toto ocenenie na rozdiel od tých sekulárnych hodnotí integrálnu ekológiu ako etický mandát starať sa o marginalizovaných a preklenúť priepasť medzi prísnou vedou a morálnym presvedčením. Laureáti ocenenia môžu pochádzať z akejkoľvek oblasti alebo disciplíny a budú vyberaní na základe ich preukazateľného vplyvu na podporu udržateľnejšieho a spravodlivejšieho sveta.
0: Prvú medailu pápeža Leva XIV. Za udržateľnosť odovzdá Svätý Otec v Castel Gandolfe počas Medzinárodnej konferencie o udržateľnosti, ktorú organizuje Univerzita Villanova na tému Odpoveď na volanie Zeme a chudobných. Na konferencii sa zíde približne 300 účastníkov, medzi nimi akademici, výskumníci, predstavitelia cirkvi, nadácie a lídri z verejného a súkromného sektora na transdisciplinárnom fóre, ktorého cieľom je prejsť od dialógu ku konkrétnej a spoločnej činnosti.
1: Medaila za udržateľnosť pápeža Leva XIV. Ozrkadľuje presvedčenie hlboko zakorenené na univerzite vo Villanove. Že starostlivosť o náš spoločný domov a vzájomná starostlivosť sú neoddeliteľné, vysvetlil rektor univerzity vo Villanove, páter Peter Donohu. Zároveň dodal, uznaním lídrov, ktorých práca podporuje nielen ochranu životného prostredia, ale aj spoločné dobro, dúfame, že inšpirujeme významný a trvalý vplyv v komunitách po celom svete.
0: Univerzitu Villanova, katolickú augustiniánsku inštitúciu, spája so Svätým Otcom osobitné puto. Pápež Leo XIV, vtedy ešte Robert Prevost, získal v roku 1977 titul z matematiky na tejto univerzite a tá mu následne v roku 2014 udelila čestný titul v oblasti humanitných vied.
1: Vatikán. Na okraj globálneho zhromaždenia laureátov Nobelovej ceny v Castel Gandolfe, ktoré vyvrcholilo podpísaním Rímskej deklarácie za mier bez zbraní a odzbrojenie, poskytla ukrajinská obhajkyňa ľudských práv Alexandra Matvíčuk rozhovor pre Vatican News. Hovorí v ňom o potrebe reformy medzivládnych organizácií a o tom, že pri rozvoji technológií musí byť na prvom mieste človek, aby sa podporil mier a spomalili preteky v zbrojení.
0: Keďže vojny a ozbrojené konflikty naďalej pustošia mnohé krajiny sveta, Alexandra Matvíčuk, právnička a predsedníčka Centra pre občianske slobody, organizácie, ktorá podporuje ľudské práva a demokraciu na Ukrajine a v roku 2022 získala Nobelovú cenu za mier, zdôraznila potrebu reformovať medzivládne organizácie a postaviť človeka nad technologický pokrok.
2: We are living in a very turbulent time.
0: Žijeme vo veľmi nepokojnej dobe, keď sa svetový poriadok založený na charte Organizácie spojených národov a medzinárodnom práve zrútil, uviedla. Jednou z hlavných otázok dnešného sveta je, ako budeme my, ľudia žijúci v 21. storočí, chrániť človeka, jeho život, slobodu a ľudskú dôstojnosť. Môžeme sa spoľahnúť na právo, alebo rozhoduje iba hrubá sila. Úlohu technológií musíme posudzovať podľa toho, ako odpovedajú na tieto otázky.
1: Alexandra Matvíčuk vystúpila počas globálneho zhromaždenia v Castel Gandolfe v paneli venovanom téme Technológie v službe ľudstva, ktorý sa zaoberal využívaním umelej inteligencie v systémoch jadrových zbraní. Centrum pre občianske slobody sa venuje presadzovaniu ľudských práv, demokracie a solidarity na Ukrajine a v regióne OBSE. Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 sa zároveň zameriava na dokumentovanie vojnových zločinov.
0: Podľa Alexandry Matvíčuk je na spomalenie využívania umelej inteligencie vo vojenských konfliktoch a na obmedzenie pretekov v zbrojení potrebné najprv nanovo premyslieť, čo znamená byť človekom. Príliš veľa sme hovorili o technológiách a príliš málo o ľudskosti, zdôraznila. V tejto súvislosti označila za veľmi dôležitý dokument aj encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, venovanú ochrane ľudskej osoby vere umelej inteligencie. Povedala.
2: I'm very glad that it appeared in this time when we have no legal answers, no ethical.
0: Som veľmi rada, že vyšla práve v tomto období, keď nemáme právne ani etické odpovede, no ľudstvo potrebuje jasné usmernenie. Som veľmi vďačná, že Svätý Otec venuje svoju pozornosť úlohe umelej inteligencie a nových technológií dnes i v budúcnosti.
1: Druhým nevyhnutným krokom je podľa nej regulácia technológií skôr, než bude neskoro. Niekedy mám dojem, že tento zápas prehrávame ešte skôr, ako sme doň vôbec vstúpili, poznamenala. Zároveň zdôraznila, že na podporu mieru vo svete je nevyhnutná zásadná reforma systému Organizácie spojených národov.
2: We can't protect people from mass violence, authoritarianism and the wars.
0: Nedokážeme chrániť ľudí pred masovým násilím, autoritárstvom a vojnami. Je to zrejmé nielen ľuďom na Ukrajine, v Sudáne, Mianmarsku, Nikarague, Venezuele či v Gaze. Dnes je to zjavné ľuďom na celom svete, bez ohľadu na to, kde žijú, uviedla.
1: Alexandra Matvíčuk ocenila možnosť stretnúť sa s odborníkmi a intelektuálmi z rôznych krajín a oblastí, aby spoločne diskutovali o týchto naliehavých otázkach, ktoré budú určovať našu spoločnú budúcnosť. Zároveň priznala, že od konferencie i od podpísanej rímskej deklarácie má mierne očakávania. Pretože, ako povedala, všetko bude závisieť od toho, čo bude nasledovať po nej.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Prvá kapitola, bod číslo 17. V tejto prvej kapitole chcem synteticky prejsť cestu, ktorou sociálna náuka cirkvi nadobúdala podobu v nedávnom magistériu pápežov a druhého vatikánskeho koncilu, aby som poukázal na jej dynamický charakter. V každej epoche totiž res nové veci podnecujú toto učenie, aby sa konfrontovalo s otázkami dejín vo svetle zjavenej pravdy. Preto aj umelú inteligenciu treba chápať nie ako tematický dodatok alebo ako núdzovú situáciu, ktorú treba zvládnuť, ale ako premenu, ktorá zvnútra oslovuje kategórie sociálnej náuky a žiada si jej ďalší rozvoj vo vernosti Evanjeliu.
0: Bod číslo 18. Táto cesta by však nebola skutočne zrozumiteľná, keby sme predtým, než sa zastavíme pri prínose jednotlivých pápežov a najdôležitejších dokumentoch, nevyjasnili niektoré základné presvedčenia o spôsobe, akým cirkev prebýva v dejinách a vzťahuje sa k svetu. Bez tohto spresnenia by sme riskovali, že sociálna náuka sa bude javiť ako neoprávnené zasahovanie do časných otázok alebo ako vonkajší etický kódex aplikovaný zhora. V skutočnosti však vyviera z cirkvi, ktorá kráča s ľudstvom, uznáva autonómiu pozemských skutočností a rozlíšenie medzi cirkevným spoločenstvom a politickou komunitou. A práve preto túži slúžiť spoločnému dobru.

0: Bod číslo 19. Cirkev, prítomná vo svete ako znak jednoty pre celú ľudskú rodinu, rozpoznáva v otázkach a výzvach dnešnej doby miesto, na ktorom má uskutočňovať svoje povolanie počúvať, viesť dialog a slúžiť, nechávajúc sa osloviť všetkým, čo sa týka existencie dnešných mužov a žien. Toto prepletenie života s národmi jej čoraz viac pomáha chápať, že jej poslanie má historický dosah a zahŕňa zodpovednosť za spôsob, akým sa utkávajú sociálne vzťahy. Preto sa nemôže pokladať za cudziu voči dynamizmom, ktoré formujú tvár spoločnosti. Naopak, s nasadením sa zúčastňuje na cestách, ktorými sama spoločnosť rastie a organizuje sa a ponúka svoj príspevok k dosiahnutiu spravodlivejšieho a bratskejšieho spolužitia. Pápež František dôrazne pripomínal tento historický rozmer cirkevného poslania, keď hovoril, že nikto od nás nemôže žiadať, aby sme náboženstvo vykázali do tajného súkromia osôb, bez akéhokoľvek vplyvu na spoločenský a národný život, bez starosti o zdravie inštitúcií občianskej spoločnosti, bez vyjadrovania sa k udalostiam, ktoré sa týkajú občanov.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa sme si pre vás pripravili rozprávku zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes sa dozviete, prečo sú hviezdy maličké. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Zajačik Mojkáčik naučil, prečo sú hviezdy také maličké. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Bol krásny letný večer. Zajačik Mojkáčik a jeho mamka si rozložili mekú deku u nich na záhrade. Na nebi sa už rozsvietili prvé hviezdičky. Mojkáčik sa schúlil k mamke a pozeral hore na oblohu. Mamka, začal zvedavo. Prečo sú všetky hviezdy také maličké? Veď slniečko je veľké a svieti cez deň, ale tieto hviezdičky vyzerajú len ako malé bodky. Mamka sa usmiala a pohľadkala ho po úšku. Hviezdičky vôbec nie sú malé. Niektoré sú dokonca oveľa väčšie ako naše slnko. Len sú veľmi, veľmi ďaleko. A keď je niečo ďaleko, zdá sa nám maličké. Mojkáčik pokrútil hlavkou. Stále tomu nerozumiem. Mamka sa zamyslela a usmiala sa. A vtedy jej niečo napadlo. Spomínaš si na naše lietadlo, keď sme leteli na dovolenku k moru? Áno, zasvietili Mojkáčikovi očka. Na oblohe vyzeralo maličké ako mužka. Presne tak, prikývla mamka. Ale keď sme prišli na letisko a stali sme pod ním, bolo obrovské, väčšie ako náš dom. Bolo to to isté lietadlo, len si ho videl zblízka. Mojkáčik sa zamyslel. Takže hviezdy sú ako lietadlo? Ďaleko vyzerajú malé, ale v skutočnosti sú veľké? Presne tak, pohľadkala ho mamka. Ale pozri, mám ešte jeden príklad. Vieš, keď ocko ide z obchodu a vidíš ho na konci chodníka? Áno, zasmiel sa Mojkáčik. Vtedy vyzerá, ako by bol maličký ako plyšový zajko. A čím príde bližšie, tým je väčší však, usmiala sa mamka. Mojkáčik prichývol a začal sa chichotať. Niekedy vyzerá tak maličký, že ani neviem, či je to on. Mamka sa tiež zasmiala. Tak presne tak je to aj s hviezdami. Sú strašne ďaleko, preto ich vidíme len ako malé bodky. Ale keby sme k ním prileteli, boli by obrovské a žiarli by ešte silnejšie, než si vieme predstaviť. Mojkáčik chvíľu ticho pozeral na nebo a potom sa zvedavo opýtal. A všetky hviezdičky sú rovnaké? Nie, zlatko, usmiela sa mamka. Pozri tam. Ukázala na jednu jasnú hviezdu, ktorá sa skoro nepohla. Toto je severka. Podľa nej nájdu cestu tí, čo sa stratia v noci. A tam vidíš 7 hviezd, čo vyzerajú ako vozík? Áno, to je ako malý kočiarik, vykrikol Mojkáčik. To je veľký voz, povedala mamka. Takže hviezdy nie sú len pekné svetielka, ale aj pomáhajú? Opýtal sa Mojkáčik. Presne tak, povedala mamka a poboskala ho na hlavičke. Ukazujú cestu, svietia na noc a pripomínajú nám, že aj malé svetielko dokáže urobiť veľa dobra. Mojkáčik sa opýtal. Tak aj keď ja som maličký ako hviezdička, môžem robiť veľké veci? Samozrejme, odpovedala mamka. Aj ty svietiš v našej rodinke tak, že nám rozžiariš každý deň. Mojkáčik objal mamku a povedal. Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. Mojkáčik sa pokojne usmial, zavrel očka a povedal si svoju novú vetu. Aj keď je niekto maličký, môže byť veľmi dôležitý, tak ako ja pre svoju rodinu. A ešte nakoniec si zopakujeme, čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil. Hviezdy vyzerajú malé len preto, že sú veľmi ďaleko, ale v skutočnosti sú obrovské. Aj malé svetielko, aj keď je ďaleko, dokáže urobiť veľa. Ukazuje cestu v celej tmavej noci. Čím je niekto bližšie, tým väčšieho ho vidíme. Ako lietadlo na oblohe, alebo ocko na chodníku. A aj keď je niekto maličký, môže byť veľmi dôležitý, tak ako Mojkáčik pre svoju rodinu. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.

0: Dobrý večer, začína sa naša pravidelná relácia Odborník na linke. Hyperaktivitu, poruchy správania či iné problémy deti dokážu zmierňovať detská hra. Pomáha deťom vyjadriť ich pocity, myšlienky alebo zážitky. Existuje terapia hrou, keď sa dieťa hrá a v špeciálne upravenej herničke a kde dieťa teda prejavuje to, čo prežíva. Či už je to úzkosť, hnev, strach, smútok alebo traumu. Terapeut pomáha dieťaťu tieto emócie spracovať. Terapiu hrou sa môžu do určitej miery naučiť aj rodičia a takto pomôcť svojim deťom. Tejto téme sa budeme venovať a na vaše otázky odpovieme už v nasledujúcich minútach. Svoje otázky nám posielajte ako SMS na číslo 0911 913 933. Hosťom, ktorý nám priblíži možnosti terapie hrou, je psychologička pani magisterka Lenka Čačková. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
2: Jeden, dva, tri, štyri, päť, počítam, zíšne, koniec. Pet prstekov na ruke, pet kriečkov na lúke, pet kuločok jednej jamke, učekajme na semánke. Jeden, dva,

0: Pani psychologička, možno v úvode by sme mohli vysvetliť, že prečo sa vlastne tie deti tak rady hrajú? Prečo je to dôležité pre nich?
1: Tak tá hra je naozaj súčasťou toho detského života. A ja by som povedala, že tá hra je pre tie deti naozaj takou tou prácou, tou ich hlavnou činnosťou, ktorú oni vykonávajú. Že pre tie malé deti, keď si ich všímame v tom ich bežnom dni, tak tá hra je niečo také, čo proste potrebujú mať. Čo nie je, až keď urobia všetky povinnosti, ale naozaj je to ich taká tá hlavná náplň. A oni tak podvedome cítia, že tá hra je pre nich dôležitá. A z toho psychologického hľadiska, keď si tak popíšeme, tak je to naozaj taká činnosť, ktorá dokáže rozvíjať ich fantáziu, dokáže rozvíjať ich rečové schopnosti, takisto sociálne schopnosti. A z hľadiska tej ako kebyže psychologickej alebo poradenskej práce je hra pre deti takoutou komunikáciou. Keď príde ku nám dospelý klient, tak väčšinu jeho ťažkosti alebo prežívania vieme a poznáme z rozprávania. Ale deti takto popísať svoje prežívanie nevedia. Takže ich tým komunikačným kanálom je práve tá hra, cez ktorú vidíme, ako rozmýšľajú, čím žijú, čo riešia, čo je vlastne v ich vnútre. Takže je to dôležité pre nich, ale tiež pre nás dospelých, keď im chceme tak lepšie porozumieť a priblížiť sa k ním.
0: Kedy vlastne, alebo kto začal s tým, že si všimol, že taká hra môže byť aj terapeutická pre to dieťa, že teda aj môže mať tie liečivé účinky? Zrejme už asi nejakí predchodcovia psychológov.
1: Ťažko sa povie, že kedy si to presne všimli naozaj, lebo je to niečo tak prirodzené, že sa hrali deti aj pred tisíckami rokov, kde to možno nikto nezaznamenával. Takým tým dôkazom, že je to pre deti dôležité, je to, že deti naozaj malé sú schopné hrať sa v lese s paličkami, s kamienkami a s tou svojou fantáziou si dokážu vymysleť všeličo vďaka nejakým jednoduchým pomôckam. A časom vlastne začali aj rôzne psychologické smery práve tú hru využívať na to, aby pochopili, čo to dieťa prežíva a čím žije a čo je takou tou jeho hlavnou témou. Keď sa rozprávame priamo o terapii hrou ako terapeutickom nejakom prístupe, tak ten vznikol približne v 60. rokoch a odtedy sa stále vyvíjal a zlepšoval, až vlastne vznikli celé inštitúty terapie hrou, ktoré sú vyškolené a zamierené len na terapiu hrou a zamestnávajú hrových terapeutov, ktorí s deťmi pracujú len týmto spôsobom. Takže naozaj sa z toho vyvinul taký veľmi široký, obsiahly smer.
0: Keby sme tak podrobnejšie trochu tú terapiu hrou priblížili vlastne, v čom je odlišná od bežnej hry?
1: Takže terapia hrou je v podstate taká séria stretnutí hrového terapeuta, čiže človeka, ktorý je vyškolený na túto terapiu hrou a stretnutiami s dieťaťom, ktoré má nejaké ťažkosti. Táto terapia hrou sa odporúča pre deti, pre ktoré je tá hra ako keby, že tou bežnou súčasťou života, čo je väčšinou vlastne predškolský vek a mladší školský vek. Čiže časovo je to najmä pre deti od tých 3 do 11 rokov života. Ale princípy z tejto terapie hrou vieme využiť vlastne už pri menších deťoch, pri batoliatách. A takisto vieme tie princípy niektoré využiť aj pri starších deťoch, takže pri adolescentoch. Samozrejme tá hra tam potom vyzerá trochu inak.
0: A ako vyzerá prakticky taká terapia hrou? Vieme, že to realizujete v špeciálnej herničke, ktorá má určité vybavenie, tak keby ste boli taká dobrá nám to priblížiť.
1: Ja pracujem v škole ako školský psychológ, tak možno môžem takto konkrétne, že ako vyzerá terapia hrou v tom školskom prostredí. Takže je to séria stretnutí, väčšinou taký ten prvý základný balíček je séria 12 stretnutí, ktoré trvajú od 30 do 45 minút. V priestoroch školy je to 45 minút, lebo využívam vlastne zvonenie a celú vyučovaciu hodinu, takže to je takto upravené. A v priebehu tých stretnutí sa teda stretávame v miestnosti u mňa, ktorú voláme spoločne hernička. A je to miestnosť, ktorá má veľmi špecificky vybrané hračky. S tým, že stále tým základom je vzťah mňa a dieťaťa. A tie hračky sú tam dôležité, ale sú dôležité v zmysle ako kebyže takých pomôcok, cez ktoré to dieťa môže vyjadriť to, čo prežíva. Hračky sú vyberané z rôznych kategórií. a z každej kategórii by tam malo byť zastúpené aspoň niečo. To znamená, že by tam mali byť nejaké hračky, ktoré umožňujú využiť kreativitu a fantáziu. Nejaké farbičky, papier, všelijaké drôtiky, lepidlá a podobne. Potom je tam oblasť hračie, ktoré pomáhajú deťom vyjadriť nejakú agresivitu alebo nejaký pocit prevahy alebo nejakého hnevu. Čiže tam mám boxovacie, nafukovacie vrece, napríklad mám tam nejakú zatlkačku, nejaké vystreľovacie pištole, ktoré rodičia nemajú síce až tak radi, ale sú tam veľmi dôležité práve preto, lebo umožňujú dieťaťu prejaviť to, čo prežívajú. A potom sú tam také bežné hračky ako rodinky, nejaké malé panáčiky, domček, rodinka zvierat, je tam pieskovisko a mnoho takých hračiek, ktoré si myslím, že sú aj bežne v detských izbách.
0: No tie pištole ma trošku prekvapili. Môžu treba aj rodičia kupovať takéto hračky, že ste tak naklonená tomu, aby mali treba aj pištole deti doma? No teda umelé samozrejme. Mm-hmm. Hovoríme o hračkách.
1: Je to taká téma, ktorá aj keď mám rodičovské stretnutie, tak ako prvá zarezonuje. Takže prvá otázka väčšinou je práve na tie hračkárske zbrane. Dôvodom, prečo tam sú, je, že to dieťa môže na nich demonstrovať to, čo prežíva. A poskytnúť mne veľmi cenné informácie to, čo naozaj prežíva. Že, ak vidím, že napríklad tú pištoľ berie a mierí a strieľa, a nie je to o tom, že strieľa do terča, ale napríklad strieľa stále do nejakej malej babiky, ktorá je v rohu miestnosti, a zistím potom z nejakého rozhovoru s rodičmi, že sa mu nedávno narodila malá sestrička a oni celkom nerozumejú, že prečo je zrazu taký zlý, tak na tom pekne vidno, čo to dieťa naozaj prežíva. A s tým, že vlastne tie pištole idú ruka v ruke so zadávaním hraníc, ktoré má svoje špeciálne pravidlá v herničke a zároveň sú takým ako keby že lákadlom, kedy to dieťa musí sa naučiť seba ovládania a regulácie. A práve vďaka tomu, že má možnosť mať v ruke tie pištole, má možnosť z ňou strieľať, ale musí ich robiť podľa určitých pravidiel. To znamená, strieľa sa do terča, môže strieľať do terča alebo do vankúša, nestrieľa sa do ľudí a podobne a na tomto sa učí tej regulácii a schopnosti koncentrovať sa.
0: A keby tak náhodou, že začalo mieriť na vás, tak ho musíte usmerniť nejakým spôsobom, aby teda vedelo, že kde je hranica, že toto teda už nie.
1: Áno. Veľmi takou silnou súčasťou toho celého princípu je vlastne aj zadávanie hraníc, ktoré aj keď máme vlastne nejaké stretnutia s rodičmi, tak sa potom učíme, ako ich zadať takým spôsobom, aby to dieťa cítilo, že je prijaté a že neodmietname jeho ako osobu, ale že to jeho konanie sa nám nepáči alebo nie je úplne vhodné.
0: O chvíľočku ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom, ale ešte predtým by ste nám mohli vysvetliť, že ako vyzerá celý ten proces, ako si nadviažete vy vzťah s tým dieťaťom, lebo zrejme asi niekto pošle to dieťa, že asi potrebuje tú terapiu hrou. Tak ako to prebieha? Skúste nám približiť.
1: Tak prakticky je vlastne stále na začiatku rozhovor s rodičom, iba s rodičom, ktorý za mnou príde, dohodneme si konzultáciu a hovorí mi o nejakých svojich ťažkostiach s tým dieťaťom. A keď sa vlastne dohodneme na tom, že naozaj terapia hrou je niečo také, čo by tomu dieťaťu mohlo pomôcť, aby sme tomu dieťaťu lepšie pochopili a zistili, čím žije a čo potrebuje. Tak vlastne až následne mám nejaké prvé stretnutie s dieťaťom. A v každom tom výnimočnom stretnutí v našej herničke je vlastne dieťa takým vodcom. Nie v zmysle toho, že by tam úplne ako keby že rozkazovalo, ale vodcom v zmysle, že tú hru ja nejako neriadím. Hrá sa dieťa, ja mu venujem 100% pozornosť a špecifickým spôsobom na neho reagujem a komentujem tú jeho hru a vlastne som ako keby že takým stopárom, že to prvé je dieťa a ja idem za ním, pretože keď ja by som tam vložila niečo, nejaké také svoje pohnutky napríklad, že pozri, hráš sa s autíčkom, ale tu máme takú peknú rodinku zvierat, že nechceš si vyskúšať, čo to s nimi urobí, alebo že zahráme sa na zoologickú záhradu, tak už je to niečo, čo ja prinášam ako tému. Takže vlastne hru vedie to dieťa a mňa môže do tej hry zapojiť, ale vôbec nemusí. Keď ma do hry nezapája, tak ja som ako keby, že stále 100% na neho zameraná a tú jeho hru popisujem.
0: Čiže v podstate má veľkú voľnosť to dieťa, čo si vyberie, aké hračky, čo bude s nimi robiť.
1: Čo sa týka hry, áno, má veľkú voľnosť výberu, pretože ja potrebujem vidieť, čo si vyberá, ako sa s tým bude hrať, ale sú tam zadávané hranice, ak sú potrebné.
0: Takže my už teraz ponúkneme sľúbené osvieženie hudbou a ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete ich posielať formou SMS správy na číslo 0911 913 933.

Oka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: Dnes je našim hosťom psychologička Lenka Čačková. Rozprávame sa s ňou o terapii hrou. Ak sa chcete v niečom s pani psychologičkou poradiť, pošlite nám prosím svoju otázku ako SMS správu na číslo 0911 913 933. Alebo nám môžete aj napísať, ako sa vy hráte s deťmi doma. Ešte by som sa k tomu procesu pani psychologička trošku vrátila. Vy ste tam vraveli, že komentujete to, čo dieťa robí. Taký príklad nám uvedzte z praxe, že ako to vyzerá.
1: Má to takých niekoľko úrovní. Tým, že som spomenula, že vlastne venujem tomu dieťaťu 100% pozornosť, tak veľmi pozorne si všímam nielen to, s čím sa hrá, ako sa hrá, ale veľmi si všímam aj tú jeho neverbálnu stránku. To znamená, že ako sa pri tom tvári a keď tiež pocity prejavuje. A ako príklady takého komentovania, keď to dieťa sa hrá a ma do hry nezapája, tak si môžem, tak komentujem tú hru napríklad, že vidím, že toto sa ti veľmi páči. Že wow, ty máš radosť, že si to takto postavil, že je to taká vysoká väža z kociek napríklad. Že a tú 100% pozornosť dávame najavo aj tým, že mením vlastne intonáciu hlasu, tón hlasu a ako keby, že sa naladzujem na tú vlnu toho dieťaťa. A stalo sa mi, že mi jedno dievčatko kreslilo taký veľmi ťažký obrázok. A týkalo sa straty niekoho príbuzného v rodine, ktorého mala veľmi rada. A vôbec mi o tom nerozprávala, len mi to kreslila. A komentovala som ten jej obrázok štýlom, že vidím, že ti na tých ľuďoch zrejme veľmi záležalo, lebo si na tom obrázku si dávaš tak veľmi záležať, že použila si tam toľko farieb a veľmi dlho si to kreslila. A ona mi na konci naozaj povedala, že áno, že ja som mala tú babku tak veľmi rada. A že vidím, že teraz si smutná, že je to pre teba ťažké. A deti často nepotrebujú ako keby, že riešenia od nás dospelých, ale že potrebujú takéto porozumenie a takú tú spoluúčasť. Takže to je to, čo v tej herničke dostávajú. Je to taký bezpečný priestor, kde sa vlastne ja naladzujem na tú ich vlnu, na to, čo riešia. A pre tie deti je to vzácne, lebo niekedy tie detské boliestky sú pre nás dospelých také malicherné. A niekedy nás nenapadne v tom ako keby, že behu rodičovských povinností riešiť to, že sa pohádali dievčatá s kamarátkami na ihrisku, ale pritom pre to dieťa to v ten deň môže byť veľmi, veľmi bolestivá téma. A práve ukázať to, že mu rozumieme a že sa o tom chceme rozprávať, je pre deti také vzácne, že sa cítia prijaté.
0: Ak zistíte teda, že čo asi môže trápiť tú detskú dušičku, potom treba skonzultujete aj s učiteľmi alebo s rodičmi o tom probléme, že ako by sa to dalo napraviť, alebo už to len vy sa usilujete tou terapiou, hrou nejako zmierniť?
1: Výborná otázka. Súčasťou tých stretnutí sú aj konzultácie s rodičmi, pri ktorých dávam takú priebežnú spätnú väzbu. Sú približne po každom štvrtom, piatom stretnutí, kde nehovorím vlastne konkrétne veci úplne, že s čím sa dieťa hralo, aké hračky si vybralo a podobne, ale konzultujeme tu nejakú hrovú tému, ktorú tu dieťa opakovane prinášalo do tých stretnutí. Pretože deti, ak niečo veľmi silno prežívajú, tak majú tendenciu nejakú tú tému si ako keby, že viackrát tam odohrať. Veľmi tam vidno, keď dieťa má napríklad problém s prehrávaním, ale zároveň je veľmi súťaživé. Mala som chlapca, ktorý mi na každom jednom stretnutí vymýšľal súťaž, ale dopredu mi povedal, že hráme tak, aby ty si prehrala. Že chcel vyhrať. A naozaj v realite, v školskom prostredí, keď som si to mala možnosť odsledovať, som videla, že to je to miesto, ktoré on ešte nemá zvládnuté. Že tá škola je veľmi súťaživá a on každý neúspech veľmi, veľmi ťažko zvládal. A keďže nebol veľmi ako keby, že inteligenčne nadaný, tak toho neúspechu zažíval veľmi veľa v škole. A ja som videla, že si to ako keby, že potrebuje sa toho úspechu občas nabažiť, keď môže. Ale on sa to potom ako keby vyvíjalo, že sme došli aj do štádia, že im povedal, že no dneska môžeš vyhrať už aj ty. A videla som, ako sa to postupne učí zvládnuť v tom prostredí.
0: Ako to bola hra?
1: Bola to hra, kde nám vymyslel strelnicu, vymyslel nám figurky a mali sme vlastne také nabíjacie pištoľky s penovými nábojmi a striedali sme sa a spolu sme ich mali ostreľovať. Tým, že to dieťa vedie tú hru, tak ja sa často dopytujem, že dobre, budeme striať, ale povedz mi, že ako to mám, že neviem celkom ako na to, lebo stále vlastne chcem, aby to dieťa viedlo tú hru, aj keď mi povie, že strieľať. A v tomto prípade to bolo celkom komické, lebo im povedal, že trafíš do tohto panáčika. No ale mne to nešlo, takže niekedy aj ja dostanem v tej hre takú ťažkú úlohu, že sa natrápim. No.
2: Preto sa pýtam, že čo ste hrali, že či to dokáže vôbec terapeut zahrať tie hry, ktoré deti povymýšľajú. A ak by to bol taký problém, ktorý by ste odhalili, že to by mal riešiť odborník ďalší, treba z psychiatra alebo možno niekto iný, tak posúvate tento prípad ďalej cez rodičov alebo cez učiteľov?
1: Áno, určite. Terapia hrou vie pomôcť deťom s takým širokým spektrom tých bežných ťažkostí, ale môžu byť situácie, že to ako keby že úplne nestačí. Štandardne sa odporúča 12-hodinových stretnutí, pretože sa ako keby že odhalilo, že kým to dieťa si naviaže vzťah s niekým cudzím, kým naozaj do tej hry prinesie voľnosť. Takže to nejakých tých 12 stretnutí trvá. Ale ak tie ťažkosti trvajú ako keby, že dlhodobo. Niekedy sa stane, že prídu za mnou rodičia žiakov, ktorí sú napríklad tretiaci a hovoria mi o ťažkostiach, ktoré vznikli niekedy v škôlke a to dieťa si ťažkosti prenáša z roka na rok, tak vtedy 12 stretnutí stačiť nebude. Takže tam už dopredu hovorím, že naozaj, že takouto prvou pomocou je rozšíriť ten balík tých stretnutí na viac. A ak to samozrejme nestačí, tak potom posielam dieťa ďalej napríklad na pedopsychiatriu. Ak sú to naozaj nejaké také závažné až poruchy, by som povedala.
2: A väčšinou sú to rodičia? Aktivita vychádza z rodičov, že zistia, že potrebujú vlastne nejakú pomoc odborníka, treba z toho psychoterapeuta hrou, alebo treba aj učitelia sa ozvú, že zdá sa im, že to dieťa by asi potrebovalo vlastne tú terapiu?
1: Je to také rôzne. A mám deti ako keby, že z každého zdroja. Čiže mám deti, s ktorými prišli za mnou rodičia. Mám také deti, ktoré počuli o nejakom spolužiakovi, že chodí na terapiu hrou a veľmi sa mu to páči a chceli by chodiť aj oni. A to sú takí malí špekulanti. A potom chodia aj také deti, ktorých pošlu ako keby, že rodičia, ale s tým, že majú nejaké avízo od pani učiteľky, že to dieťatko potrebuje nejakú pomoc alebo nejakú podporu, že jeho to správanie a prežívanie v tej škole nie je úplne štandardné.
2: Keby sme sa vrátili k tomu ukážkovému príkladu, keď ste vraveli, že napríklad ten chlapček strieľal na malú bábiku niekde v rohu, že ste zistili, že sa mu narodila sestrička. Ako vy ďalej postupujete v tých terapeutických postupoch, aby prijalo tú sestru vlastne a nemalo také myšlienky, že chce do nej strieľať, lebo predsa len to je konkurencia teraz doma?
1: Je to veľká konkurencia. Toto bol konkrétne prípad, kedy ja som vnímala, že ten chlapček ani nie tak žiali na to, že sestra sa narodila, ale že správanie tých rodičov sa zmenilo. Že ja to tak trošku odľahčene hovorím, že pre to trojročné dieťa sa, ktoré už vie to trojročné, viete, akože chodiť na toaletu, vie sa same najesť, same sa obliecť, už je niekto, už niečo v živote, ako keby že dosiahlo, tak z jeho pohľadu sa narodil niekto malý, kto nič nevie, kto celý deň reve, treba ho držať na rukách, prebaľovať, prezliekať, ako keby že naozaj nič nedokáže a všetci sú z neho úžasnutí a berie celú tú pozornosť rodičov. Takže keď sa na to pozrieme optikou toho dieťaťa, tak niekedy to správanie je naozaj logické, ale samozrejme, že žiadny rodič nepredstavuje, že mladší súrodenec bude terčom nejakých nábojov domácich. A takže v tomto prípade som vnímala, že ten chlapec potrebuje ani nie tak budovať vzťah so mnou a riešiť ako keby, že ťažkosti v herničke, že on naozaj prioritne potreboval viac rodičov. Takže sme sa dohodli s rodičmi na tom, že vlastne budú pokračovať vo filiálnej terapii, čo je vlastne taký spôsob terapie hrou, ale veľmi špeciálne, lebo sa hrá rodič doma so svojím dieťaťom, takým terapeutickým spôsobom a potrebujú práve venovať tomu svojmu dieťatku tú 100% pozornosť, tomu prvorodenému, ktorý má pocit, že sa mu teraz máli, aby mal taký ten svoj špeciálny výnimočný čas a aby znovu ten svoj vzťah tak ako keby že otvorili. Takže tam bola moje odporúčanie, aby nastúpili do kurzu filiálnej terapie.
2: Do toho kurzu môžu nastúpiť teoreticky všetci rodičia, o ktorých dieťa sa vy staráte v tej herničke, že má nejaký problémik, že absolvovať ten kurz?
1: Áno, ten kurz je vlastne taký otvorený všetkým rodičom, ktorí majú záujem zlepšiť svoj vzťah s dieťaťom a porozumieť mu. Na druhej strane si to vyžaduje nemalé obete od toho rodiča, pretože sa zavezuje ako keby že na dosť dlhý čas, čo je 10 týždňov, chodiť každý týždeň na 90-minútové stretnutie so mnou. A pracujeme v takej skupinke malej, okolo 5 rodičov, kde sa učíme a trénujeme také tie terapeutické rodičovské zručnosti. A okrem toho si tí rodičia musia v priebehu toho týždňa nájsť 30 nerušených minút, ktoré môžu výhradne vedovať tomu jednému dieťaťu a na ňom si to ako kebyže trénovať, alebo zároveň mu dávať takú tú blízkosť a pozornosť. A nie každý rodič to v dnešnej uponáhľanej dobe je schopný absolvovať. Čiže v niektorých prípadoch, keď ten rodič na to nemá kapacitu, tak tá filiálna terapia nie je možná. Že je naozaj vhodnejšia tá terapia hrou s iným terapeutom, kde to dieťa chodí ako kebyže bez rodiča.
2: Čiže aj rodičia detí, ktoré nemajú problémy, sa môžu na tie kurzy prihlásiť, aby získali tie zručnosti?
1: Áno, ten kurz je zameraný naozaj na zlepšenie vzťahu a myslím, že je veľmi málo takých rodičovsko-detských vzťahov, kde by sme povedali, že niečo zlepšovať. Takže určite ho všetkým odporúčam.
2: A aké napríklad zručnosti si tam nacvičia tí rodičia?
1: Tým, že to je tréning, tak naozaj môžem povedať, že si to tí rodičia nacvičia. Nacvičia si to na sebe navzájom, majú tam cvičné príklady, pozeráme praktické videá, praktické ukážky a potom to prakticky skúšajú aj doma. Takže je to naozaj tvrdé cvičenie a tréning. A tie zručnosti, ktoré rozvíjame, je to, ako na dieťa možno reagovať, keď je nejako emočne rozladené. Prežíva nejakú silnú situáciu. Z toho bývame ako rodičia často niekedy rozladení, že to dieťa veľmi plače a my teraz nevieme, čo mu povedať, či ho upokojiť, či zmeniť tému, či vyzniť vonku, či dať pozadku. Že teda to snažíme ako keby nejako rýchlo zareagovať, lebo my nevieme, my dospelí nevieme, čo s tým a sme z toho rozrušení, že to dieťa plače, alebo že vystraja, kto sa na to bude pozerať, a čo to dieťa kričí a čo to hovorí. A to vlastne tento kurz ponúka, že nás tak naučí, že ako vhodne reagovať na tie rôzne emočné rozpoloženia. Zároveň to naučí veľmi ľahko a efektívne zadávať deťom hranice a ukázať im, ktoré správanie ešte je v poriadku a ktoré už nie. A zároveň byť taký otvorený a načúvajúci pre to dieťa. A potom sa ten prístup dá využiť u všetkých ďalších súrodencov, bratrancov, sesterníc, krstných detí a ďalších.
2: Všetkých detí v rodine. Všetkých detí v rodine. A naozaj dokážu potom rešpektovať tie deti hranice, keď sa rodičia naučia ten správny spôsob, ako tým deťom urobiť tú ohradu v ich rozlete.
1: Tak, veľmi pekne si to povedali, že ohradu, lebo tak ako aj domáce zvieratka potrebujú ohradu. A ohrada môže byť bezpečím, napríklad pred vlkmi, ktorí prídu z lesa, tak aj tie hranice. Na jednej strane deti môžu vnímať ako také ohraničenie toho ich fungovania, ale sú pre ne veľmi potrebné, pretože predstavujú bezpečie. Keď vieme, čo a ako funguje, tak je to bezpečie. A každé dieťa, aspoň všetky deti, ktoré ja som mala v herničke, aby som to tak úplne nepaušalizovala, je schopné naučiť sa hraniciam, ale sú prirodzene deti, ktoré tie hranice si potrebujú tak viacej preskúmať a potrebujú zistiť, či naozaj fungujú, či to tí dospelí myslia vážne. A sú deti, ktoré ich tak ľahšie prijímajú. Čiže pri niektorých deťoch sa s tými hranicami natrapíme ako kebyže viacej a možno, že pri niektorých deťoch naozaj práve tie hranice budú hlavnou témou, ktorú my uvidíme a budeme riešiť každé jedno stretnutie. A sú deti, ktoré naozaj tú hranicu potrebujú zadať len raz, dvakrát a pochopia, dobre, tak toto funguje, beriem na vedomie, hrám sa ďalej iným spôsobom. Takže to veľmi závisí dieťaťa od dieťaťu, ale na všetky to funguje v konečnom dôsledku.
2: Keď sme už pri tých hraniciach, ako by vlastne mali tí rodičia tie hranice stavať slovne alebo zákazmi, príkazmi? Čo by ste poradili?
1: Tak môžem vám povedať, ako to vyzerá v herničke, keď to dieťa vymyslí nejakú takú hru, ktorá mne sa celkom nepozdáva. Takou veľmi častou hranicou býva práve to strieľanie, ktoré som spomínala, že to dieťa ako keby že sa snaží strieľať tak zo srandy do mňa, alebo do niečoho, do lustra, alebo do okna, alebo do niečoho, čo nie je veľmi povolené. A hranicu sa odporúča zadávať v takých troch krokoch, pričom prvý krok je také popísanie toho, čo sa to dieťa chystá urobiť. Ale je to urobené takým popisom, takým naozaj láskavým štýlom, v zmysle, že joj, vidím, že tebe by sa veľmi páčilo na mňa vystreliť. Že ty už sa to ako keby, že na to chystáš. Hej? Že mu to, tomu dieťaťu to uznám, že joj, ty máš na to teraz strašne veľkú chuť, že ja to vidím na tých očiach, že by si do mňa ako keby najradšej vystrelil. Ďalej sa používa slovíčko ale a zadáva sa vecný argument v zmysle, že ale ľudia nie sú na strieľanie. Ale do ľudí sa nestrieľa. To znamená, že to dieťa ako keby, že nekritizujem to, že sa preto rozhodlo, len opisujem vecne, že to proste nie je dovolené. Do ľudí sa nás nestrieľa. A tretím bodom je to, že sa zadávajú dieťaťu možnosti, tak, aby mohol tú svoju túžbu alebo potrebu urobiť, ale pre mňa vhodným spôsobom. Lebo ľudia nie sú na strieľanie. Ale môžeš si vybrať, že strelíš do vankúša alebo do terča. Tak to je taký odporúčaný trojkrok, že uznanie tých emócií. A na to my dospelí, myslím, že veľmi často ako keby, že zabúdame. A niekedy to tým deťom naozaj stačí, že ja mám tú skúsenosť, že to deťom povie, že joj, tak by som chcel vidieť, čo by si robila, keby som do teba strelil. A že im naozaj to uznanie niekedy stačí. Čiže takéto prejavenie pochopenia, potom slovíčko ale, vecný fakt, že do ľudí sa nestrieľa a zadávanie možnosti, že môže strieľať tu alebo tu.
2: A takto sa dá postupovať v rôznych iných veciach, ktoré deti neradi teda dodržujú. Takže opäť nasleduje pesnička. Vážení poslucháči, ak máte nejakú otázku, môžete ju poslať ako SMS správu na číslo 0911 913 933 alebo nám môžete napísať, aké hry sa hráte vy s deťmi doma.

0: Dnes je našim hosťom psychologička Lenka Čačková. Rozprávame sa s ňou o detskej hre, ktorá môže mať terapeutické účinky pri rôznych problémoch detí. SMS správy s vašimi otázkami môžete posielať na číslo 0911 913 933 alebo nám môžete napísať aj to, aké hry vy doma hráte s deťmi. Ja by som sa ešte, pani psychologička, na chvíľočku vrátila k tým pravidlám, ako ich nastavovať. A čo ak majú rodičia, deti, ktoré k vám prichádzajú do herničky, trošku inač nastavené pravidlá doma, napríklad s tým strieľaním, že tam, neviem, môžu strieľať do kvetináča napríklad.
1: Pravidlá sú na jednej strane naozaj niečím takým, čo deti v živote potrebujú mať. Na druhej strane je úplne v poriadku, že každá rodina má tie pravidlá trochu inak. Napríklad u nás doma sa nesmie jesť v obývačke na gauči. Gauč som vyberala ja. A je pre mňa veľmi dôležitý, lebo som ho dala robiť na mieru. Ale to len ako naozaj taký príklad, že úplne rešpektujem, keď to majú v niektorých rodinách inak a keď jedia v obývačke na gauči, lebo je to napríklad ich spoločná súčasť rodinného trávenia času. Ale tak, ako sú moje deti schopné sa naučiť, že vlastne u nás doma sa na gauči nie je, a u kamarátky, keď tam všetci sedia a spolu jedia, tak si niečo dajú, tak sú deti veľmi rýchlo schopné sa naučiť, že u nás herničke fungujú niektoré pravidlá trochu inak. A naozaj ja tie hranice zadávam až vtedy, keď sú potrebné. Keď vidím, že to dieťa už na mňa mierí. To znamená, že keď to dieťa prichádza, ja mu nedávam zoznam pravidiel. Ako, kedy, čo nie, čo ako, ale až keď je to naozaj potrebné. A tak isto to popisujem vlastne aj v tej herničke, že keď to dieťa im povie, že ale u nás doma sa môže strieľať, hej, však mamka mi dovolila, že môžeme strieľať bratovi do nôh, hej. Za mňa to nie je ako keby, že niečo proti, len tomu dieťu vysvetľujem, že vieš čo, u nás herničke je taký špeciálny čas, špeciálne miesto a máme tu aj toto špeciálne pravidlo, ktoré tu budeme mať takto. A zadávanie hraníc je taká téma, ktorej sme sa aj my ako žiaci, keď sme chodili na terapeutický výcvik, tak sme sa s tým veľa natrápili a veľa sme sa na to pripravovali. A reálne naozaj v tej herničke je minimum takých situácií, kedy musíme kvôli niečomu zadávať hranice. Väčšina tých detí je taká šťastná a cíti sa tam tak príjemne v tej herničke a tak im na tom záleží, že sú tam. Že si ako keby, že dávajú pozor, aby ten náš spoločný vzťah v úvodzovkách nepokazili. Oni síce vedia, že ak to pravidlo nedodržujú a ak vlastne sa trikrát zadá, napríklad to s tými pištoľmi, hranica, že vlastne na ľudí sa nestrieľa a on vystrelí na mňa prvýkrát, vystrelí na mňa druhýkrát, vystrelí na mňa tretíkrát, tak vlastne vtedy sa ako keby, že taká posledná veta dáva takzvané keksíkové pravidlo, ktoré vychádza z takej jednej špeciálnej príhody a jednej špeciálnej situácie. Ale je to vlastne taká ako keby, že záverečná veta, kde sa tomu dieťaťu vysvetlí, že keďže si ma vlastne ako keby, že trikrát si nedodržal naše pravidlo, našu hranicu, tak že s tou môžeš si vybrať, že budeš do mňa ďalej strieľať. A to znamená, že sa tá pištoľ pre dnešné stretnutie odloží, alebo si môžeš vybrať, že sa budeš s tou pištoľou hrať inak. To je ako keby, že taká posledná výzva tomu dieťaťu na to, aby sa skúsilo samo zregulovať, aby skúsilo samo ovládnuť takúto svoju chuť do toho dospeláka vystreliť. A ak to nepomôže a naozaj do mňa opäť vystreli, tak ja tú pištoľ pre dnešné stretnutie beriem a odkladám. Pre dnešok ju nedostane. Ale ak to dieťa chodí pravidelne, a takú situáciu reálne som zažila raz, že som musela nejakú vec dieťaťu zobrať, tak to dieťa vie, že na ďalšom stretnutí ho tam budem rovnako láskavo a príjemne čakať. A tú pištoľ tam znovu bude mať. Pretože ja stále dúfam a verím, že to dieťa je schopné sa naučiť, sa samoregulovať. Čiže vlastne ten taký hraničný zákaz, že sa tá nejaká vec berie, platí pre to konkrétne stretnutie, kde teraz sme a potom sa zadáva nová šanca. A tým, že tieto hranice a pravidlá sú naozaj dôsledné, to znamená, že platia na každom jednom stretnutí. Na žiadnom mojom stretnutí sa nesmie strieľať do ľudí, pri žiadnom dieťati a tie pravidlá sú tak povediac neprestrieľné, tak si na nich dieťa veľmi rýchlo zvykne. Pretože zistí, že to nemá zmysel sa ich snažiť nejako obísť. Oni proste platia stále.
0: Že keď chcú strieľať tou pištoľou, musia rešpektovať vlastne ano. Tie dohody. Ja by som sa vrátila k tej prvej návšteve toho dieťaťa. S akými očakávaniami vlastne príde to dieťa? Čo mu povedia rodičia, že prečo sa ide hrať k vám?
1: Tak pre nich je hra a hernička niečo tak lákavé, že veľmi ich presviečať netreba. Keďže je to v rámci školského vyučovania, tak už to bôže ich netreba na to veľmi presviečať. A s tým, že vlastne na, čas na tú herničku si stále vyberám tak, aby to nejako nerušilo vyučovanie. To znamená, že deti väčšinou vyberám, keď majú dvojhodinovku výtvarnú, tak ich zoberiem z jednej výtvarnej alebo nejakej voľnejšej hodiny. Nie je to na úkol naozaj, že tých nosných predmetov. A rodičia sú inštruovaní, ako na to dieťa pripraviť, ale naozaj tým, že tam sú hračky, že je to herňa. A mňa deti na škole ako školskú psychologičku poznajú. A viacere boli u mňa v miestnosti aj nie, pretože sme spolu riešili, ale napríklad som mala deň otvorených dverí a boli sa tam pozrieť a vedia, že tam je pieskovisko a že tam je kutík, kde je strašne veľa lákavých hračiek. Takže oni sú väčšinou veľmi šťastné, keď môžu prísť a často sa s tým zvyknú chváliť, ako keby, že ostatným spolužiakom, že oni už boli. Oni sa už boli pohrať. Takže lákať ich veľmi netreba.
0: Nechcú niečo vyviesť, aby sa mohli k vám dostať do herne. To je zase ďalší extrém.
1: Už som dostala od jedného chlapčeka takú otázku, že čo musím spraviť, aby som sa k vám dostal. Tak to im bolo tak smiešno. Ale ja sa na našej škole veľmi snažím, aby to pre deti bolo veľmi prirodzené, že sa idú porozprávať ku psychologovi a teda ku mne ako ku školskej psychologičke a že to nikdy nie je za trest. To znamená, že tým, že ja naozaj robím len s deťmi, ktoré majú nejaké ťažkosti v škole. Ale deti ma poznajú aj zo skupinových stretnutí, ktoré spolu robíme. A tie stretnutia sú zamerané na rozvoj a sú robené hravou, aktívnou formou. Tak tie deti ma majú možnosť poznať aj inak, len ako niekoho, kto nejako dohovára beťarom na škole.
0: Aké konkrétne ťažkosti je možné práve tou terapiou, hrou, odstrániť alebo zmierniť? Čo konkrétne napríklad vy ste už mali vo svojej praxi a že sa to podarilo vyriešiť?
1: Tak vo všeobecnosti také všetky bežné detské emočné sociálne ťažkosti. Môžu to byť napríklad znížená schopnosť regulácie vlastných emócií, že to dieťa je oproti rovesníkom veľmi impulzívne, veľmi ľahko sa nahnevá, kričí, potom rýchlo plače, veľa vecí sa ho dotkne, je precitlivelých. Veľmi to pomáha tiež v krízových situáciách v rodine, kedy je v rodine prítomná nejaká kríza a to ide ruka v ruke s tým, že tí rodičia alebo starí rodičia možno nemajú toľko času na to dieťa, tak si nejakým tým svojim nevhodným správaním privoláva tú pomoc na seba. A potom to môžu byť všelijaké psychosomatické ťažkosti, teda ťažkosti také, ktoré dieťatko nevie popísať, ale má stres zo školy alebo má stres z písomiek, zo známok. Často to ide ruka v ruke aj s nejakými vzdelávacími ťažkosťami, kedy to dieťatko naozaj dosahuje nižší výkon. A bez ohľadu na to, aká je spätná väzba od učiteľov, od spolužiakov, tak ono to cíti, že v niečom nestačí oproti tým ostatným a nevie to tak možno slovami popísať. Takže ten záber je naozaj veľmi široký.
0: A čo tak najčastejšie trápi dnešné deti? Treba, mohli by sme to rozdeliť na ten prvý stupeň a druhý stupeň? Tak vo všeobecnosti teraz myslím, nielen to, čo riešite v herničke, ale určite sa stretávate s rôznymi problémami, ktoré ďalej riešite.
1: To, čo riešim s deťmi najčastejšie, bez ohľadu na to asi, či to je prvý alebo druhý stupeň, tak sú rovesnícke vzťahy. My ľudia sme sociálne tvory a tie deti tiež. A rozdiel je akorát v tom, že čím sú staršie, tým sú pre nich tie rovesnícke vzťahy dôležitejšie. A že povedzme ešte tí prváci, druháci, aj keď už nejaké rovesnícke, nejaké nezhody, konflikty riešia, tak sú veľmi silno napojení aj na svoju biologickú rodinu. Takže často si prinášajú do školy napríklad konflikty so súrodencom alebo nejaké proste domáce nezhody, prípadne aj také veľké zmeny, ktoré sú pre rodinu v dnešnej dobe také bežné, ale to dieťa sa na nich potrebuje adaptovať. To môže byť napríklad, že sťahovanie, alebo že narodenie súrodenca, alebo umrtie starého rodiča. Alebo niečo také, čo je prirodzenou súčasťou, ale tie malé deti to ešte spracovať nevedia v tom prvom, druhom ročníku. A čím sú starší, tak tým naozaj stále viac a viac žijú tými rovesnickými vzťahmi a tým, že túžia byť v tých partiách a rovesnických vzťahoch prijímaní a veľmi sú citliví na to také vylúčenie alebo na takéto vyradenie z nejakej tej skupiny.
0: Ano, chcú byť súčasťou, nejakej komunity. Takže opäť nasleduje pesnička a taktiež, ak máte ešte nejaké otázky, vážení poslucháči, máte šancu ich poslať ako SMS-ky na číslo 0911 913 933.

0: Dnes je našim hosťom psychologička Lenka Čačková. Rozprávame sa s ňou o terapii hrou. Ak ešte máte nejaké otázky, ktoré sme nezodpovedali v priebehu dnešného večera, s našim hosťom môžete ich poslať ako SMS-ky na číslo 0911 913 933. Jedna z otázok, ktorá prišla, sa týka pravidiel, ktoré majú starí rodičia a rodičia a sú rozdielne. Čo by ste poradili v tomto prípade?
1: Otázka je, či sa pýta rodič alebo starý rodič. Nie, nie. Ono mi zasa v tej herničke nechceme úplne ho vystrihnúť z toho reálneho života. To, že tie pravidlá nie sú do bodky všade rovnaké, je prirodzenou súčasťou. Aj my tie deti pripravujeme do reálneho života medzi dospelých. A ani my nemáme úplne rovnaké pravidlá správania sa doma, rovnaké v práci, rovnaké v električke a podobne. Takže dieťa predtým ako keby, že neuchránime a netreba ho predtým úplne chrániť a silou, mocou sa dohadovať, aby sme všetci vo všetkom pristupovali jednotne. Samozrejme, že preto dieťa by to bolo jednoduchšie, keby boli všetky pravidlá rovnaké a rovnako dôsledné a rovnako by platili. Veľmi by sme to dieťaťu uľahčili, ale určite nie tou cestou nejakých naozaj veľkých rodinných rozbrojov alebo nedorozumení, že za mňa, ak sa to pýta rodič, tak za mňa radšej starého rodiča so svojskými pravidlami ako dokonalý život bez starých rodičov. A to dieťa si na to dokáže zvyknúť, že každé pravidlo platí inak, ale samozrejme to jeho rešpektovanie pravidel bude trvať o mnoho dlho, ako keby boli jednotné. Pretože to dieťa prirodzene skúša, pokiaľ tie pravidlá až sú. Ja tak niekedy zo srandy hovorím, že aj my na Zemi máme také bežné ľudské zákony, ako napríklad gravitačnú silu, proti ktorej nikto nedemonštruje, hej? Že proste všetci spadneme. A nehneváme sa preto, pretože platí ako keby, že 100%. Stále, keď dvihnem obidve nohy do vzduchu, spadnem. Že je to proste, takto to funguje a bodka. A že keby tie pravidlá boli takto jednoznačné aj v tom detskom živote, tak tiež majú menšiu potrebu, ako keby, že ich stále skúšať nejako obísť a posúvať, pretože boli jednoznačné.
0: Táto hra terapeutická, alebo vôbec vo všeobecnosti hra, zlepší vzťah dieťaťa a rodičov, podľa vás?
1: Myslím, že áno. Aj vlastne spätná väzba od mamičiek, ktoré pri mne absolvovali kurz filiálnej terapie pre rodičov, bola práve o tom, že sa dokázali pozrieť ako keby, že inými očami na to isté svoje dieťa a dokázali mu lepšie porozumieť a na základe toho si s ním zlepšili vzťah.
0: Ak budeme mať čas, ešte sa trošku k tej filiálnej terapii dostaneme a mňa by zaujímalo, že či taká hra alebo terapia hrou môže byť prevenciou pred možno vážnejšími problémami, ktoré majú možnosť prísť?
1: Myslím si, že jednoznačne. Že asi keby som mala možnosť odporučiť nejakú jednu knižku alebo jeden kurz alebo jeden seminár pre rodičov, tak by som odporučila tento. Aj ako matka mojich vlastných detí by som odporučila práve tento, lebo z neho veľa čerpám aj ja v svojom rodičovstve. Práve preto, lebo tento ako keby, že kurz filiálnej terapie je veľmi konkrétny a tým, že si s tým dieťaťom zlepšíme vzťah a vytvoríme pocit bezpečia a dôvery, tak to dieťa, ak bude mať v živote nejaké ťažkosti a oni nejaké sa stále objavia a stále prídu, tak vlastne bude siahať najprv po tom, aby sa rozprávalo s niekým, kto je pre neho bezpečný a kto je pre neho tou dôvernou osobou.
0: Teraz už prosím len do pol minúty mi vymenujte, lebo už bežia posledné minúty nášho stretnutia. My sme hovorili o tom vymedzovaní hraníc. Čo ešte všetko sa na tej filiálnej terapii naučia tí rodičia?
1: Učia sa zvládať rôzne emočné výbuchy, ktoré sú pre rodičov ťažko, čiže vhodne reagovať, zadávať tie hranice, tiež zrkadliť alebo reflektovať to správanie dieťaťa tak, aby si uvedomilo to svoje konanie, čo robí, aké to má dôsledky. A to sú asi také tie základné princípy. A možno aj tak dôverovať tomu dieťaťu, že v mnohých veciach si vie poradiť aj bez nás a mnohé veci zvládne, len mu netreba možno niekedy vstať v ceste.
0: 60 minút vyhradených pre dnešnú tému uplynulo. O terapii hrou sme sa rozprávali s psychologičkou Lenkou Čačkovou. Ďakujem za návštevu v štúdiu aj za veľmi zaujímavé informácie. Za mixážnym pultom bol Jaroslav Fabián, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť a želáme pekný večer.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Numeri, ktorá sa tiež volá Štvrtá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, protestné hnutie a vzbury nie sú ničím novým. Nestretávame sa s nimi len v novodobých dejinách. V 16. kapitole knihy Numeri čítame o vzbure proti ustanovenému zriadeniu. Korach, jeden z prominentných levitov, ktorý viedol túto vzburu, získal na svoju stranu ďalších 250 mužov spomedzi vodcov pospolitosti. Obvinili Mojžiša a Árona slovami: "Dovolili ste si príliš mnoho. Prečo sa vyvyšujete nad Hospodinovú pospolitosť?" Obvinenia sa v skutočnosti nezakladali na pravde. Koreňom tejto rebélie bola Korachova žiarlivosť. Otvorme si teda 16. kapitolu knihy Numeri a budeme pokračovať od 4. po 7. verš. Keď to Mojžiš počul, padol na tvár. Potom povedal Korachovi a celej jeho skupine: "Ráno oznámi Hospodin, kto je jeho, kto je svätý a kto sa smie k nemu priblížiť. Koho si vyvolí, ten sa smie k nemu priblížiť. Urobte toto. Korach a celá jeho skupina, vezmite si kadidelnice, dajte do nich oheň a zajtra položte na to kadidlo pred Hospodinom. Koho si vyvolí Hospodin, ten bude svätý. Príliš mnoho si dovoľujete, Leviovci." Korachovci obvinili Mojžiša a Árona, že si príliš mnoho dovoľujú. Teraz im Mojžiš hovorí, že si príliš veľa dovoľujú. Čítajme ďalej 8. až 11. verš. Mojžiš povedal Korachovi: "Počúvajte, Léviovci, je vám to málo, že vás Boh Izraela oddelil od pospolitosti Izraela, aby ste mohli k nemu pristupovať a vykonávať službu v Hospodinovom príbytku, stáť pred pospolitosťou a slúžiť jej? Dovolil predsa pristupovať tebe a s tebou všetkým tvojim bratom Léviovcom a vy chcete získať aj kňazský úrad. Tým ste sa vlastne ty a celá tvoja skupina spolčili proti Hospodinovi. Čo je Áron, že repcete proti nemu? Keďže Mojžiš a Áron boli ustanovení Bohom, ich reptanie je proti Bohu." Pokračujme 12. až 14. veršom. Na to dal Mojžiš zavolať Datána a Abiráma, Eliábových synov. Oni však odpovedali: "Nejdeme. Je to málo, že si nás vyviedol z krajiny oplývajúcej mliekom a medom, aby si nás nechal pomrieť na tejto púšti? Ešte sa chceš stať nad nami aj neobmedzeným vládcom? Veď si nás neuviedol do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ani si nám nedal do vlastníctva polia a vinice. Chceš azda vyklať oči týmto mužom? Nejdeme." Svojim zákerným obvinením úplne ignorujú, že keby sa v Kadeš Barnei podriedili Mojžišovmu vedeniu, už by boli dávno v krajine oplývajúcej mliekom a medom. 15. až 17. verš. Vtedy sa Mojžiš veľmi nahneval a povedal Hospodinovi: "Nevšímaj si ich obety. Jediného osla som od nich nevzal, nikomu z nich som nič zle neurobil." Mojžiš potom Korachovi povedal: "Ty a celá tvoja skupina buďte zajtra pred Hospodinom, teda ty, oni a Áron.

0: Každý z vás si vezme svoju kadidelnicu, dá do nej kadidlo a prinesie ju pred Hospodina. Bude to spolu 250 kadidelníc. Aj ty a Áron si vezmete svoju kadidelnicu. Mojžiš to necháva na Boha, aby im dal poznať svoju vôľu. 18. až 21. verš. Každý si teda vzal svoju kadidelnicu, dal do nej oheň a vložil naň kadidlo. Potom sa všetci postavili ku vchodu stanu stretávania spolu s Mojžišom a Áronom, Korach zhromaždil proti ním celú skupinu ku vchodu stanu stretávania. V tom sa celej pospolitosti zjavila Hospodinova sláva. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: oddelte sa od tejto skupiny. Okamžite ich zničím. Každý vzal kadidelnicu, dal do nej oheň, vložil kadidlo a išiel k svetostánku. V tom sa zjavila Božia sláva. Už predtým sme videli, že keď reptali, zjavila sa Božia sláva. Teraz sa znovu zjavila, keď vyvolali vzburu. 22. verš. Vtedy obaja padli na tvár a volali: Bože, Bože, ktorému patrí duch každého človeka, pre jedného muža, ktorý zrešil, sa chceš hnevať na celú pospolitosť? Mojžiš sa tu znovu prihovára za svoj ľud. Čítajme ďalej od 23. po 30. verš. Hospodin odpovedal Mojžišovi: povedz pospolitosti: vzdialte sa z okolia príbytku Korachovho, Datánovho a Abirámovho. Mojžiš sa odobral k Datánovi a Abirámovi. Starší Izraela stáli za ním. Pospolitosti povedal: odstúpte od stanov týchto bezbožných mužov a nedotýkajte sa ničoho, čo je ich, aby ste nezahynuli pre všetky ich hriechy. Vzdialili sa teda z okolia príbytku Korachovho, Datánovho a Abirámovho. Datán a Abirám vyšli a postavili sa ku vchodu do svojich stanov so svojimi ženami, synmi a deťmi. Mojžiš povedal: nič nekonám z vlastnej vôle. Všetky tieto skutky ma poslal vykonať Hospodin. Poznáte to podľa tohto. Ak títo ľudia zomrú prirodzenou smrťou, alebo ak ich postihne to, čo postihuje aj iných ľudí, tak ma Hospodin neposlal. No ak Hospodin urobí niečo neobvyklé a zem roztvorí svoje ústa a zhltne ich so všetkým, čo majú, a ak zaživa vzostúpia do podsvetia, poznáte, že títo muži znevážili Hospodina. Je hrozné, keď človek alebo skupina ľudí neposlúcha Boha ani im ustanovených vodcov. Je hrozné, keď si robia po svojom a rozdeľujú Boží ľud. Boh sa musí postaviť proti takej vzbure a potrestať ju. Čítajme ďalej 31. až 33. verš. Len čo to dopovedal, roztvorila sa pod nimi pôda, zem otvorila svoje ústa a zhltla ich s príbytkami spolu so všetkými tými, čo boli pri Korachovi, aj s ich majetkom. Zaživa zostúpili do podsvetia so všetkým, čo mali, a zem sa nad nimi zavrela. Tak zmizli spomedzi zhromaždenia. Všimnime si, ako ich Boh potrestal. Pokúšali sa rozdeliť ľud a Boh ich potrestal tým istým spôsobom, akým zrešili. Oddelil pospolitosť od Korachovej skupiny a potom rozdelil pôdu pod nimi a zavrel ju. V Galaťanom 6:7 sa píše: nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Boh trestá človeka podľa toho, ako zhreší. Platilo to o Jákobovi, Dávidovi, o apoštolovi Pavlovi a platí to aj o nás. 34. a 35. verš. Keď všetci Izraeliti, ktorí boli okolo nich, počuli ich nárek, rozutíkali sa a vraveli: len aby zem nezhltla aj nás. Od Hospodina vyšľahol oheň a strávil tých 250 mužov, ktorí priniesli kadidlo. Títo muži boli vedúcimi predstaviteľmi v Izraeli. Mali pocit, že by si za svoju službu zaslúžili výnimočnejšie postavenie. Nech je to pre nás varovaním. Veľa ľudí má úžasný dar pre službu Bohu, no vykonávajú nejakú menej viditeľnú prácu a majú dojem, že by mali viesť cirkevný zbor. Nazdávam sa, že potrebujeme ľudí, ktorí menej rozprávajú a viac robia. Každý dar je dôležitý. Boh trestá žiarlivosť a vzburu. 17. kapitola pokračuje ďalej v našom príbehu. prvé verše hovoria o tom, čo sa stalo s kadidelnicami vzbúrencov. Budem čítať od 1. po 5. verš. Hospodín oslovil Mojžiša. Povedz Eleazárovi, synovi kňaza Árona, aby z pohorniska poodnášal kadidelnice, lebo sú sveté a oheň z nich daj porosýpať. Nech sa z kadidelníc tých, čo za svoj hriech zaplatili životom, vytepú plechy a nech nimi obložia oltár. Priniesli ich pred Hospodina a preto sú sveté. Izraelitom budú znamením. Kňaz Eleazar vzal teda medené kadidelnice, ktoré priniesli tí, čo boli spálení, a vytepal z nich plechy na obloženie oltára ako varovné znamenie Izraelitom, aby nikto z nepovolaných, kto by nepochádzal z Áronovho potomstva, nepristupoval a nepálil kadidlo pred Hospodinom, aby sa mu nestalo to, čo Korachovi a jeho skupine, ako mu to prostredníctvom Mojžiša oznámil Hospodin. Boh teraz dáva pokyn Mojžišovi, aby dal z kadidelníc vzbúrencov vyrobiť plechy a obložil nimi oltár. Izraelitom to malo slúžiť ako varovné znamenie, že nikto nesmie páliť kadidlo pred Hospodinom, ak nie je z Áronovho potomstva. Čítajme ďalej 6. a 7. verš. Na druhý deň reptala celá pospolitosť Izraelitov proti Mojžišovi a Áronovi. Vy ste zapríčinili smrť Hospodinovho ľudu. Keď sa však pospolitosť zhromaždila proti Mojžišovi a Áronovi a obrátili sa k stanu stretávania, náhle ho zakryl oblak a zjavila sa Hospodinova sláva. Na druhý deň, po tom, čo nad tým celú noc dumali, obvinili Mojžiša a Árona z vraždy vzbúrencov. Mojžiš s Áronom to však nevykonali. Boh to urobil. Znova si všimnime, že po ich reptaní sa zjavila Božia sláva. Boh je znova pripravený potrestať reptajúci ľud. No ten, ktorého obvinujú, stojí medzi nimi a Bohom, aby od nich odvrátil Boží trest. Čítajme ďalej od 9. po 15. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: Odíďte spomedzi tejto pospolitosti. Okamžite ich zničím. Obaja padli na tvár. Mojžiš povedal Áronovi: Vezmi kadidelnicu, daj do nej oheň z oltára, polož naň kadidlo a rýchlo bež k pospolitosti a vykonaj za nich obraz zmierenia, lebo Hospodin sa veľmi nahneval. Pohroma sa už začala. Áron vzal kadidelnicu, ako mu kázal Mojžiš, a bežal doprostred zhromaždenia, ale pohroma sa medzi ľudom už začala. Zapálil kadidlo, aby vykonal za ľud obraz zmierenia. Postavil sa medzi mŕtvych a živých a pohroma prestala. Pri tejto pohrome bolo 14 700 mŕtvych, okrem tých, čo pomreli pre Koracha. Áron sa potom vrátil k Mojžišovi ku vchodu do stanu stretávania a pohroma prestala. Ten, proti komu sa búrili, ich zachránil. Postavil sa medzi nich a Boha. Podobne ten, ktorého ľudia ukrižovali, je tým, ktorý nás zachránil. Postavil sa medzi Boha a nás hriešnikov. Po týchto udalostiach Boh potvrdzuje Áronovo kňazstvo a jeho postavenie veľkňaza. Potvrdí to pomocou vzkriesenia. Numeri 17. kapitola 16. až 20. verš. Hospodín oslovil Mojžiša. Povedz Izraelitom a z každého ich kmeňa vezmi po jednej palici, teda od všetkých ich kniežat, spolu 12 palíc za ich kmene. Meno každého napíš na jeho palicu. Áronovo meno napíš na palicu Léviho. Len jedna palica pripadne na jedného kmeňového náčelníka. Potom ich ulož do stanu stretávania pred svedectvo, kde sa s vami stretávam. Palica muža, ktorého si vyvolím, vypučí a tak umlčím reptanie Izraelitov, ktorí proti vám repcú. Izraeliti reptali proti Áronovi a vraveli, že on nie je jediným, kto ich môže pred Bohom zastupovať. Búrili sa proti nemu. 21. a 22. verš. Mojžiš to oznámil Izraelitom a všetky ich kniežatá mu dali spolu 12 palíc, po jednej palici od jedného kniežaťa za kmeň. Áronova palica bola medzi ich palicami. Mojžiš uložil palice pred Hospodinom v stane svedectva. Boh potvrdzuje Áronovo kňazstvo skutočne pozoruhodným spôsobom. Kniežatá z každého kmeňa mali priniesť palicu. Tieto palice našli na púšti. Pravdepodobne si ich povyrezávali a vystružlikali. Bolo to suché, mŕtve drevo. Tieto palice potom uložili pred Hospodina vo svetostánku. Áronova palica bola medzi nimi a jeho palica bola rovnako mŕtva ako palice ostatných. Čo sa stalo? Čítajme 23. verš. Keď Mojžiš na druhý deň vošiel do stanu svedectva, Áronova palica za Lévyho kmeň vypučala. Vyhnala puky, rozkvitla a dozreli na nej mandle. Toto je život zo smrti. Boh potvrdil Áronovo kňazstvo pomocou vzkriesenia. Vyhnala puky, rozkvitla a dozreli na nej mandle. Rozkvitnutie rastlín v jarnom období, ktoré spali celú zimu, neilustrujú život zo smrti. Ani vajce. Vo vajci je zárodok života. Áronova palica, ktorá vypučala, je dokonalým obrazom Kristovho vzkriesenia. Kňazstvo Pána Ježiša Krista sa zakladá na skutočnosti, že vstal z mŕtvych. V 7. kapitole listu Hebrejom sa píše veľmi jasne, že keby bol tu na zemi, nebol by kňazom. Nepochádzal z Lévyho kňazského kmeňa. Stal sa kňazom vďaka svojmu vzkrieseniu. Písateľ listu Hebrejom ďalej píše, že nikto si nemôže hodnosť kňaza prisvojiť sám. V 5. kapitole 4. verši píše: A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho povolá Boh ako Árona. Árona povolal ku kňazskej službe Boh. Potvrdil to palicou, ktorá vypučala. Vzkriesením. Boh vzkriesil Pána Ježiša Krista z mŕtvych a ustanovil ho za nášho veľkňaza. Jeho kňazstvo je nemenné a preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Teraz sedí po Božej pravici. Je tam kvôli nám. Jednou z našich najväčších výsad je to, že môžeme k nemu prísť. On je náš veľkňaz, ktorý sa za nás prihovára. V 4. kapitole od 14. po 16. verš písateľ listu Hebrejom píše: Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša Božieho syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez riechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Milý poslucháč, potrebuješ milosrdenstvo? Potrebuješ pomoc? Je tvoj život monotónny? Je všedný a plitký? Tak choď k Pánovi Ježišovi. Je tu pre teba, je tvojim veľkňazom. Si osamelý, choď k nemu. Je život pre teba neustálým bojom a prehrávaš? Choď k nemu. Zápasíš s pokušením, ktoré nevieš prekonať? Choď k nemu. Spravil si v živote hroznú chybu a potrebuješ múdrosť, ako ďalej? Choď k nemu. Je tvoj život zahalený smútkom? Choď k nemu. On je náš veľkňaz, ktorý vstal z mŕtvych. On žije. Na záver si ešte prečítajme 24. a 25. verš. Mojžiš vyniesol všetky palice spred Hospodina ku všetkým Izraelitom, aby to videli, a každý si vzal svoju palicu. Hospodin povedal Mojžišovi: Áronovu palicu zanies späť pred svedectvo, aby sa zachovala ako výstražné znamenie buričom. Tým urobíš koniec ich reptaniu proti mne a nezomrú. Áronovu palicu, ktorá vypučala, rozkvitla a na ktorej dozreli mandle, zachovali ako výstražné znamenie. Táto palica bola jednou z troch vecí, ktoré boli uložené v arche zmluvy. V liste Hebrejom 9. kapitole 4. verši čítame, že v nej boli zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá vypučala, a tabule zmluvy. Táto palica navždy vyriešila otázku Áronovho nároku na kňazstvo.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
2: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2013.

Kraj pod majestátnou horou Javorinou obývajú ľudia, ktorí majú k sebe neustále blízko. Aj napriek tomu, že Javorina je z jednej strany moravská a z druhej strany slovenská. Týchto ľudí spája spoločná minulosť, blízke rodinné väzby a podobná mentalita. Ich duchovná aj hmotná kultúra si zachovali svoje charakteristické črty až dodnes, kedy nás delí snáď už len symbolická štátna hranica. Na obidvoch stranách tejto hranice sú to moravské a slovenské kopanice v Bielých Karpatoch. Teda oblasti Uhersko-Brodska, Starého Hrozenkova, Stráni a oblasti Mijavska a Trenčianska. Tu sa po stáročia rodilo nesmierne hudobné, piesňové a tanečné bohatstvo. V dnešnej relácii Fujaruočka moja sa vám z tohto bohatstva pokúsime sprostredkovať aspoň malú časť. Pri počúvaní vás vítajú Alžbeta Lukáčová a Marek Rimóci.

Do prírody Veľkej Javoriny roky chodili tí, ktorých piesne dnes budeme počúvať. Teda členovia súboru Olšava, predovšetkým Lubomír Málek, Horimír Sušil a Pavel Šašinka, ktorí tu zaznamenávali ľudové piesne a do myslí si ukladali spôsob ich interpretácie. Na druhej strane Javoriny to bol aj Miroslav Dudík, vnuk známeho primáša Samka Dudíka, ktorý na Myjave prežil svoje detské roky. I na ňo tento kraj osudovo zapôsobil a stal sa mu hlavnou inšpiráciou pri pôsobení na poste koncertného majstra a neskôr aj umeleckého šéfa Orchestra ľudových nástrojov. Vypočujme si teraz práve v interpretácii Oľunu piesne z Myjavy. Spieva Lea Kajaneková.

Dnes počúvame CD pod názvom Pod javorinu. Dnes má už takmer 20 rokov, no patrí k tým, ktoré mám veľmi rada. Prirástlo mi totiž k srdcu v čase, keď som folklór len objavovala. Miroslav Dudík mi ho venoval k 14. narodeninám ako novinku, ktorá priniesla piesňový materiál z moravskoslovenského pomedzia v orchestrálnej podobe. Okrem Oľunu na ňom účinkuje a teda aj polovicu nahrávok tvorí cymbalová muzika Olšava z Uherského Brodu pod vedením primáša Lubomíra Málka. Vypočujme si teda teraz túto kapelu. Zaznie pieseň Chodila po roli, ktorú zaspieva Marie Vlková a po nej bude nasledovať pieseň Povedajú ľudé. Tu zahrá Oľun a spievať budú dve céry Lubomíra Málka, Jitka a Táňa.

Významnú osobnosť ľudovej kultúry Uhersko-Brodska predstavuje primárska legenda a dlhoročný umelecký vedúci folklórneho súboru Olšava Lubomír Málek. Narodil sa v dedine Korytná, ktorá leží medzi Uherským Brodom a Javorinou. Keďže hudobnícke remeslo sa rodom odovzdáva, asi nikoho neprekvapí, že jeho pradedo sa preslávil ako gajdoš. Na jeho vzťah k folklóru okrem prostredia obce vplýval aj rozhlas, kde počúval hru známych moravských primášov Slavka Volavého, Jošku Kubíka, s ním spevákov bratov Holých, ale aj hudby súborov Hradišťan a Břeclavan. Veľký vplyv na hudobné formovanie Lubomíra Málka mal aj niekdajší československý prokurátor a intelektuál doktor František Stivar. Jeho zásluhou bola v regióne obnovená tradícia hudeckej, teda po našom vrchárskej sláčikovej hudby. Nemožno nespomenúť aj Málkovho starého otca, ktorý bol posledným korytňanským primášom. Na 8-ročnej škole v Nivnici však prežil osudové stretnutie s učiteľom Jaromírom Procházkom. Ten bol vtedy primášom kapely Olšava a priviedol ho aj k takému naozajstnému muzikantskému životu. Takto vlastne určil Málkov celoživotný vzťah a úctu k ľudovému umeniu nielen moravského Slovácka, ale aj iných etnografických regiónov. V Olšave sa postupne stal kontrášom, klarinetistom, basistom, cymbalistom, tercášom, teda druhým huslistom, no a napokon aj primášom. Ako sa teda na správneho primáša patrí, Lubomír Málek dokáže v kapele zastať všetky muzikantské posty. Navyše je primášom, ktorý vynikajúco spieva. Svedčí o tom aj pieseň Vyletel vták, ktorú si teraz vypočujeme. Po nej zaznie ďalšia nahrávka pod názvom Taneční písne ze Strání a Korytné v podaní dievčenskej a mužskej speváckej skupiny Olšavy, ktorú bude sprevádzať jej kapela ako inak pod vedením Lubomíra Málka.

kraji pod Javorinou, tentoraz zo slovenskej strany, na Myjave sa narodil aj primáš Miroslav Dudík. Jeho meno je určite aj vám, milí poslucháči, známe. Nenadarmo veď sa narodil do známej muzikantskej rodiny Dudíkovcov. Primášskou legendou vlastne dodnes je jeho starý otec Samko Dudík. Hudbe sa však venovali aj Samkovi synovia, hlavne Miroslav a Jaroslav. Miro Dudík, koncertný majster Oľunu, je vlastne synom už spomínaného Miroslava, syna Samka Dudíka. Mirovi Dudíkovi sa však dostalo aj klasického hudobného vzdelania, študoval na konzervatóriu a neskôr aj na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Celý jeho profesionálny život je však spojený s pôsobením v Orchestri ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu a so svojou ľudovou hudbou Miroslava Dudíka. No a samozrejme, základ jeho repertoáru tvoria piesne z Myjavy a jej okolia. Tie dôverne pozná a hrá ich celý život. Blízky vzťah ho viaže, tak ako asi každého Myjavčana, k Morave, k Slovácku, ktoré je nám svojim folklórom blízke. Ponúkam vám teraz nahrávku Oľunu pod vedením Mira Dudíka. Muzikanti sú teda Slováci, no speváci budú Moravania. Najskôr zaspieva Lubomír Málek a potom známa speváčka zo Strání Vlasta Gricová.

0: Dnes na Rádiu Lumen počúvame piesne, ktoré majú svoj domov na oboch stranách Javoriny, slovenskej i moravskej. CDčko, ktoré vyprodukovali dvaja spriatelení primáši, Miroslav Dudík a Ľubomír Málek, však nie je dielom náhody ani nejakého momentálneho nápadu. Slovensko-moravská vzájomnosť má totiž o mnoho hlbšie korene. Hraničný vrch Veľká Javorina v Bielých Karpatoch je totiž už od roku 1845 tradičným miestom slávnostných stretnutí Čechov, Moravanov a Slovákov. Pevnú väzbu príslušníkov oboch bratských národov tu symbolizovali stretnutia, ktoré sa volali aj národné a prekvitali najmä v čase, kedy Slováci trpeli maďarizačným útlakom a Česi a Moravania boli zase pod nadvládou rakúskej monarchie. Primáš Samko Dudík nieraz spomínal na bratské stretnutia na Javorine, ale aj vo Filipovskom údolí a na ďalších miestach, kam chodili tisíce ľudí a politické prejavy tam mali intelektuáli z oboch strán hranice. No a samozrejme k týmto stretnutiam patrila aj dobrá muzika, slovenská aj moravská. Aj takýto rozmer má teda Veľká Javorina v živote ľudí na moravsko-slovenskom pomedzi. Teraz vám už ponúkam hudecké piesne v podaní súboru Olšava. Spievajú Hinek Sušil, Jozef Chýla a Ladislav Slabák. Potom zaznejú Uspávanky, čiže Ukolébavky, ktoré zaspieva Jitka Málková.
1: Kážu sa mi oženiť a ja nechcem privoliť, ej, na čo je mi žena.

Osoba primáša Samka Dudíka predstavuje akési prepojenie medzi ľudovou hudbou Slovákov a Moravanov. Vzájomné spriaznenie samozrejme však neprebiehalo len prostredníctvom hudby. Boli to aj nespočetné priateľstvá, litre spoločne vypitého dobrého vína a aj zmysel pre vec národnú, ako to on volal. Dudík aj vo vysokej starobe spomínal, že sa ako muzikant cítil lepšie na Morave. To, že doma nikto nie je prorokom, mnohokrát pocítil na vlastnej koži. Na rodnej Myjave ho vraj nevedeli oceniť tak, ako na Morave. Hovoril. Poneváč, kedysi na Slovensku takým hudobníkom hovorili cigány, kdežto keď sme prišli na moravskú stranu, tak tam sme boli ľudoví umelci. My sme tam na Moravu zachádzali s radostou. Človek s chutú, s elánom, aj hrál, aj zaspieval, aj si zatančil a spolu sme sa bavili tak, jak oni. Boli sme tam uznaní, nie ako nejakí dielníci, ale prišli sme tam ako hosti. Pevné priateľstvo spájalo Samka Dudíka aj s o generáciu mladším, Moravanom, Horňákom, Dušanom Holím. Dušan Holý je vynikajúcim spevákom, nositeľom tradičného speváckeho štýlu, ktorý je na Horňácku tradičný. Zároveň je to veľmi vzdelaný človek, profesor etnomuzikológie a dlhoročný vysokoškolský pedagóg. Samka Dudíka s jeho kapelou nahrával, keď už boli muzikanti na sklonku života a on bol mladý človek. Dnes je starý už aj Dušan Holý a ja mu týmto blahoželám k jeho nedávnym 80. narodeninám. Keď Samka v 50. rokoch nahrával, ten ho požiadal, aby mu nad hrobom zaspieval Myjavskú. Táto pieseň sa začína slovami Ej, starala sa manka má, kde mi pán Boh miesto dal, na Myjavském cintoríčku tam ja budem ostávať. Túto pieseň v rodine Dudíkovcov hrajú dodnes na pohrebe vždy, keď sa niekto poberie na onen svet. A zaspieval ju aj Dušan Holý Samkovi. Po Samkovom pohrebe, keď už boli bez svedkov, len oni sami na Myjavském cintoríčku. Ja vám ju teraz ponúkam. Spieva Dušan Holý a Oľon vedie vnuk Samka Dudíka Miroslav.

Moravsko-slovenské vzťahy majú hlboké korene a snáď niet krajšieho spôsobu, ako ich upevňovať, ako si spoločne zahrať a zaspievať. Po roku 1989 dokonca došlo k obnoveniu tradície spoločných česko-moravsko-slovenských stretnutí na Veľkej Javorine, ktoré sa každoročne konajú v strede leta na prelome júla a augusta. Slováci a Moravania sa samozrejme stretávajú aj v bežnom živote, takmer v každodennom kontakte. Koniec koncov, veď sú susedmi. A to nemôže zmeniť žiadna hranica. Z Rádia Lumen vás zdravia Alžbeta Lukáčová a Marek Rimóci. Spoločne vám prajeme príjemné počúvanie nášho ďalšieho vysielania.

Milí poslucháči, počúvate reláciu Fujarvočka moja na rádiu Lumen. Prvá časť dnešného folklórneho vysielania bola venovaná piesňam moravsko-slovenského pomedzia v podaní slovenských a moravských muzikantov a spevákov. Nasledujúce chvíle by som rada venovala výnimočným spevákom z Hrubé Vrbky. Táto dedina je na Horňácku, teda v moravskom regióne, ktorý akoby kameňom dohodil od Myjavy. Tu sa narodili bratia Dušan a Luboš Holý. O Dušanovi som dnes už hovorila, no Luboš bol jeho nemenej talentovaný starší brat, profesor veterinárneho lekárstva. Obaja bratia pochádzali z veľmi uvedomelej rodiny. Ich otec Martin bol vzdelanec, písmák, ako takýchto ľudí na dedinách volali, a takisto vynikajúci spevák. Poďme si teraz vypočuť unikátnu nahrávku 10-ročného Luboša Holého. Nahral ju v roku 1940 Karel Plicka pre svoj film Viečná píseň. Hneď za detským hláskom Luboša je pripojená ďalšia nahrávka tejto piesne v podaní Luboša Holého, tentokrát už dospelého muža, s podmanivým basovým hlasom a za sprievodu horňáckej muziky Martina Hrbáča. Potom bude nasledovať pieseň Co sa nezdálo, takisto v podaní Luboša Holého.

Dušan Holý, jedna z najdôležitejších postav moravského folklóru a folklorizmu, má za sebou nespočetne veľa nahrávok ako spevák a má za sebou aj obrovské etnomuzikologické vedecké dielo. Pravda, že hlavne prvolezecké, pretože tak vážne a tak do hĺbky ako on sa zrejme moravskou piesňou nezaoberal nikto pred ním. Čo je veľmi vzácne, jeho vedecké poznanie vyšlo z dôvernej znalosti folklórnych tradícií a vzhľadom na to, že sa narodil na začiatku 30. rokov, aj na ich osobnom prežití. V roku 1977 ďalšia žijúca legenda, v tomto roku 91-ročný redaktor brnenského rozhlasu Jaromír Nečas, urobil zo strých nahrávok akýsi spevácky portrét Dušana Holého. Využil tú prvú snímku zo spomínaného Plickovho filmu Živá píseň, ktorú od druhej slohy spieva so svojim bratom Lubošom. Potom nasledujú nahrávky husľovej hry legendárneho primáša Jožku Kubíka z roku 1947. Ďalej Dušan Holý spieva úryvok úpravy pod názvom Kone moje, kone vrané. Táto nahrávka je z roku 1958 a Broln vedie Bohdan Varchal. Nasleduje pieseň na nahrávke z roku 1961. Táto snímka je zo Strážnice a Dušan tu za sprievodu Kubíkovej kapely tancuje so svojou ženou Tanec sedlácká. Ďalšia pieseň je úryvkom Holého úpravy pod názvom Kerý kerého. Potom idú lechtivé písne, ako ich Moraváci volajú, v nahrávke z roku 1974 a v úprave Jaroslava Juráška. Celé pásmo sa končí piesňou Boli časy boli za cymbalového sprievodu autora tohto zostrihu, teda Jaromíra Nečasa.

O Javorine existuje mnoho piesní. Bodaj by nie vedie najvyšším vrcholom Bielých Karpát. S Horňákou majú na jej vrchol najbližšie Lhoťáci, teda obyvatelia Nové Lhoty. Práve odtiaľ pochádza pieseň Na Javorine na jednej doline. Pre Luboša Holého ju v roku 1964 upravil doktor Vladimír Klusák, rodák z Veľkej nad Veličkou.

Nasleduje opäť pieseň v podaní Luboša Holého. Volá sa Mariš moja Mariš, prečo mňa tak moríš? Dušan Holý v buklete CDčka Žijí v písni, kde sa táto nahrávka nachádza, píše, že Luboše žiadna Mariš nemorí. Len o nej rád spieva rovnako ako o lístce v širém poli. Obidve pesničky pochádzajú z Mijavska, teda zo Slovenska. Pre Luboša ich v roku 1963 hudobne spracoval Jaroslav Jurášek, zakladateľ a umelecký vedúci Brnenského orchestra ľudových nástrojov.

Spevák Luboš Holý bol medzi horňáckými spevákmi určitou kuriozitou. V tomto kraji sa totiž podobne, ako aj v niektorých slovenských regiónoch, spieva vysoko. Ako by sa tu mali rodiť sami tenoristi. A tým Luboš Holý rozhodne nebol, práve naopak. Jeho zamatový bas by mu iste závidel nie jeden operný spevák. Dôkazom je aj ďalšia nahrávka, na ktorej si zaspieva spoločne s bratom Dušanom. Pieseň Z rána kurotvičky je z Vápenek na Horňácku a Luboš si ju veľmi obľúbil. Snáď ako veterinár pre tie kurotvičky, teda koroptve, po slovensky teda jarabice. Hneď za ňou nasleduje pieseň Kerry Kerého, o ktorej úprave sa dlho tradovalo, že ide o prepis autentických muzikantov. V roku 1958 ju však pre Brón upravil Dušan Holý. Snažil sa v nej naznačiť atmosféru speváckych súbojov, k akým dodnes dochádza pri speve sedláckých, ak sa zíde viac dobrých spevákov. U nás by sa to snáď dalo pripodobniť k rozkazovačkám na Podpoľaní alebo k rozkazovaniu chlapov v šorovom tanci na Hore Hroní. Spolu s bratmi Holými tu spieva aj primáš Martin Hrbáč. Dušan Holý však k tejto nahrávke píše, že starý horňácky primáš Jožka Kubík by iste povedal, že hrajú teda čisto, ale tajak by sa báli. Jak deby dávali veľký pozor. Nuž, hudecká muzika je veru niečo celkom iné ako orchester. V tom mal svetú pravdu.

O bratoch Dušanovi a Lubošovi Holých by sa dalo hovoriť ešte veľmi dlho. Obidvaja boli natoľko aktívni, že prežili nielen jeden, ale každý hádam aj tri ľudské životy. Dalo by sa veľa hovoriť o ich vzťahu k Samkovi Dudíkovi, o väzbách na Slovensko, a to nielen na Mijavu, ale aj na Hrochoť, Očovú a ďalšie dediny, o horňáckej muzike a vôbec o moravsko-slovenskej vzájomnosti. Čas jednej relácie je na takéto bohaté témy žalostne krátky. Dnes sme ho vyčerpali do poslednej minúty. Sľubujem však, že k osobnostiam bratov Holých a k horňáckej muzike sa ešte vrátime. K tomu samozrejme budú znieť ľudové piesne a snáď aj zasvetené rozprávanie muzikantov a spevákov. A keď je o čom hovoriť, čas uteká ako voda. Za ten váš, ktorý ste strávili pri počúvaní relácie Fujarôčka moja, vám ďakujú Alžbeta Lukáčová a Marek Rimóci. Do počutia.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2013.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: húf pastierov, od ktorých hrazil zápach koží, krvi a zvieracieho tuku, nevzbudzoval dôveru. Naozaj ich priviedli akési nebeské hlasy? Uvažoval. Ak to skutočne boli hlasy z neba, prečo sa neozvali kňazom? Prečo neprehovorili k jeho bratom? Oni by mali pochopiť a prísť prví. Čo z toho, čo uvidia, pochopia títo diví ľudia? Dieťa zavinuté do kúskov roztrhanej kutony. Oni očakávajú čosi neobyčajné. Alebo je to nejaká lesť? A zda bratia, dačo osnovali? Nebodaj chcú malého uniesť?
1: Nazdávaš sa, povedal starec, ako keby odhadoval Jozefove myšlienky, že tajomné hlasy nemohli prehovoriť k nám?
2: Naozaj sme ich počuli.
1: A hneď sme sa rozhodli ísť. Nezastavuj nás.
0: Dobre, riekol Jozef. Pozrite sa na ňo. Nebudem vám v tom brániť, no chcem vás upozorniť, že neuvidíte nič neobyčajné. Neviem, čo vám povedali tie hlasy. No moja manželka a ja sme chudobní ľudia.
1: Ten, ktorý k nám prehovoril, povedal, že dieťa bude ležať v jasliach. A tak sme vedeli, že bude potrebovať našu pomoc. Preto každý z nás dačo doniesol.
0: Čo teda od neho očakávate? Muž si prešiel rukou po štici.
1: On povedal,
0: riekol,
1: že dieťa prináša pokoj.
0: Pokoj? Zvolal Jozef a mimovoľne ustúpil o krok. To vám povedal?
1: Áno. Udivuje ťa to?
0: Díval sa pozorne na Jozefa spod strapatého obočia.
3: Udivuje ma, že hľadáte pokoj,
0: vravel Jozef plný vnútorného rozporu. Vyzeráte ako takí, ktorí milujú boj. Starý pastier pokrčil plecami.
1: Čo vieš o nás, človeče? Musíme bojovať. No každý by chcel svojim deťom zabezpečiť lepší život. Pusť nás.
0: Jozef spustil vystreté ruky. Vstúpte, riekol. Len vás prosím, buďte ticho a nekričte. Dieťa je malé a jeho matka je unavená. Vchádzali jeden po druhom opatrne na prstoch, so zvláštnou poníženosťou. Ich hrozivý bojovný výzor sa stratil. Miriam už nespala, dívala sa na pastierov vchádzajúcich do jaskyne. Na jej tvári nespozoroval zdesenie. Dieťa nezaplakalo. Pes nezabrechal. Spolu so vstupujúcimi ľuďmi sa do tmavej jaskyne vlieval tajomný jas, v ktorom sa kúpala noc. Jar prišla náhle a zeleň vybúšila odrazu ako požiar. Stráne sa pokryli sviežou trávou, v ktorej rozkvitali biele, červené a žlté kvety. Boli to zvyčajné jarné kvety. Tie nádherné, ktoré v noc narodenia vystlali celú lúku, sa kamsi stratili. Míňali sa dni a prišiel čas určený zákonom, keď bolo treba najvyššiemu obetovať prvorodeného syna a zároveň ho vykúpiť. Obeta, ktorú kedysi priniesol Abraham, sa premenila na rituál. Jozef nevedel, ako sa má zachovať vzhľadom na tento rituál. Predpis bol jasný. Ale či vôbec smie, pýtal sa sám seba, vykupovať dieťa, ktorému bol otcom iba navonok. Abraham obetoval svojho syna a syn mu bol vrátený. Akým právom má vykonať on, tieň, gesto symbolizujúce krvavú obetu? Ale ak nesplní predpis, vystaví seba a celú rodinu výčitke bezbožnosti. Podobne to bolo aj s očisťovaním Miriam. Z čoho sa mala očisťovať, keď počatie bolo dielom moci najvyššieho? Ak to však neurobí, môžu ju obviniť z nečistoty. Ak sa od neho žiadalo, aby bol otcovým tieňom, znamená to, že najvyšší nechce predčasne zjaviť, kto je novonarodený. Ale ako v takom prípade konať? Bol presvedčený, že všetko je utajené až do chvíle narodenia. No dieťa bolo na svete a pochybnosti ostali. Ako dlho bude ešte treba skrývať nezvyčajnosť vo všednosti? Vo chvíľach osvietenia sa všetko zdalo také jednoduché. No chvíle osvietenia odchádzali a život kládol svoje požiadavky. Bola tu ešte jedna ťažkosť. Vykúpenie prvorodeného predstavovalo veľkú sumu peňazí. A Jozef nič nemal. Ťažkosti a trampoty na ceste pohltili neveľkú sumu, za kou opustil Nazaret. Teraz im chýbalo všetko a nebyť darov pastierov, jednoducho by nemali čo jesť. Tí im priniesli veľa rôznych dobrôt. Aj neskôr sa objavovali zdarmi. Pomohli Jozefovi obmúrovať vchod do jaskyne a premeniť ju na obytný dom. Miriam a Ata vnútri poupratovali, stará kolíska Atiných detí nahradila jasle. Miriam s nadšením prala šatky, v ktorých ležal jej syn. Peniaze však nemali. Spomedzi bratov a bratancov sa v jaskyni nikto neobjavil, nijako im nepomohli. A museli vedieť, že dieťa sa narodilo a že Jozef je stále v Betleheme. Z diaľky, z ostriech svojich domov mohli vidieť ľudí pri jaskyni. Iste ho sledovali. A tá stretávala na trhovisku ľudí, ktorí sa jej navšeličo vypytovali. Nepochyboval, že vedeli o nich všetko. V prvej voľnej chvíli sa Jozef vybral do synagógy a prihlásil sa u Chazana. On viedol rodovú knihu. Chazan, ktorý Jozef

vieš, to stačí. Zápis som vykonal a nech si ten podlý pes, nech najvyšší skráti jeho dni, myslí, čo sa mu páči. Nech si predstavuje, že každý zložil prísahu. Nie som farizej a nemám v úmysle konať ako oni. Oni sa neprichádzajú zapisovať a keď ich kráľovi ľudia vyzývajú, s veľkým hurhajom vyhlasujú, že prísahu cisárovi nezložia. Tým, čo sa zapisujú, hovoria, že ťažko zhrešili. Ja takto nehovorím. Nech hriech padne na Herodesa. Nech bude kameňom, ktorý mu všehole prigniaví krk. On má všade svojich špehúňov. Farizei sa môžu vspierať. Neviem, kto ich kryje, ale kto si ich kryť musí. My nemáme za sebou Poliona, s ktorým sa Herodes často rozpráva. Ani Esséna Manahema, ktorý tomu nečistému prislúbil, že bude vládnuť mnoho rokov. Nás môže vždy dolapiť. Preto je dobre, že si sa zapísal. Jeho ľudia môžu špehovať, ako sa zachová najstarší z Dávidovho rodu. No, už o tom nehovorme. Radšej povedz, čo zamýšľaš. Ostaneš v Betleheme, alebo sa vrátiš do Galilei? Tvoji bratia, pravdu povediac, boli k tebe nečestní. Boja sa Herodesa. Nezastávaj sa ich. Ak vás jeho špehovia sledujú, prezradia mu, že si zložil prísahu, ako si to on žiada. Podľa mňa ti nič nehrozí. Mohol by si teraz bez obáv ostať. Rád by som ostal. Radím ti, ostaň. Musíš predsa vykonať obrad zasvetenia dieťaťa a približuje sa termín očisťovania tvojej manželky. Pamätám na to. No, aby som mohol ostať, musel by som mať z čoho žiť. Taký remeselník ako si ty? Nehovor, že by si si nevedel zarobiť. Keď si tu býval, pamätám sa, že si nestačil prijímať objednávky. Nemám veľa náhradia. Zobral som za sebou iba to najnutnejšie. Okrem toho by som musel rozhlásiť, že vykonávam také práce. Bratom by sa to nemuselo páčiť. Tvoji bratia budú musieť zmeniť postoj. Ak chceš, rozhlásim, že prijímaš objednávky. V okolí nie nejakého nagara. Ľudia musia chodiť s objednávkami až do Jeruzalema. Myslím, že mi správne radíš, Chazan Bananiáš. Ďakujem ti za dobrú radu a za ochotu pomôcť mi. Súhlasím. Rozhlás to.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Slovo má moc. Tak stručne a výstižne sa vyjadril jeden mysliteľ o základnej komunikačnej jednotke, ktorá dáva myšlienkam formu. Poznáte sedem divov starovekého sveta? Sem zaraďujeme egyptské pyramídy, vysuté záhrady, Artemidin chrám v Efeze, Diova socha v Olympii, mauzoleum v Helikarnase, Rodský kolos, Alexandrijský maják. Okrem egyptských pyramíd ostatné už fyzicky nenájdeme. Zachovali sa však na obrazoch, opísané sú v knihách. Divy, ktoré zaujali starovekého človeka a aj niekoľko desiatok generácií ľudí po ňom, sa stratili z pohľadu cez oči človeka a fyzický dotyk. Slovo, to jest informácia o ich zachovaní. Dovolím si povedať, že slovo je jedným z divov, ktoré sú nesmrteľné. Nesú v sebe posolstvo, silu a odkaz. Odhliadnuc od vyššie spomenutých a vymenovaných siedmých divov starovekého sveta, boli v živote človeka v histórii mnohé momenty, kde môžeme smelo o nich povedať, že sú divmi sveta. Napríklad objavenie kolesa, vynájdenie papiera, kníh tlač a mnohé ďalšie. Sú tu preto, aby život človeka uľahčovali a na druhej strane ho inovovali. Slová, ktoré sú spájané do ucelených viet, ktorými zaplňame strany papiera v knihách, ktoré vychádzajú z tlačiarne vo veľkých nákladoch, sú určené pre nás, pre naše myslenie, formáciu mysle, uvažovanie a ponúknutie i ľuďom okolo nás. Veľký mysliteľ kresťanského staroveku Augustín Aurelius popri svojich nezabudnutelných vyznaniach, v ktorých opisuje svoju cestu životom, svoju konverzáciu správania a myslenia, píše v jednom zo svojich diel z rečí svätého Augustína o slove tieto myšlienky. Vezmi slovo. Čím ostane hlas? Kde nie je myšlienky, tam je len prázdny zvuk. Hlas bez slova dolieha do ucha, ale srdce nezveľaďuje. A o pár riadkov píše. Zvuk hlasu prenesie k tebe zmysel slova a keď ho preniesol, sám zvuk síce zaniká, ale slovo, ktoré k tebe preniesol, je už v tvojom srdci. No z môjho srdca neodišlo. A dnešná Mária Magdaléna nám núka svoju skúsenosť slova so slovom s veľkým S.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Ministerstvo obrany dostalo dve zatiaľ neprávoplatné pokuty za vyše 1,5 milióna eur. V liturgickom kalendári si pripomíname svätých Annu a Joachima cez úctu k starším. Americká armáda pokračovala v útokoch na vojenské ciele v Iráne.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Reguli a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške približne 1,7 milióna eur. Súvisia s nákupom dvoch lietadiel Bombardier, pri ktorom mal rezort porušiť zákon o verejnom obstarávaní. Hovorkyňa úradu Simona Brejová.
2: Upozorňujeme však, že nejde o jednu súhrnú pokutu za správny delikt, ale o dve samostatné. Jedna je vo výške približne 870 tisíc eur, druhá takmer 860 tisíc eur.
1: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Kontrola pritom spochybnila argumenty ministerstva o výnimke z verejného obstarávania. Opozičné Progresívne Slovensko kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka za výdavky rezortu, ktoré podľa hnutia nesúvisia s obranou. Tvrdí, že od jeho nástupu na ministerstvo odišlo na nevojenské účely približne 567 miliónov eur. Práve pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie označilo za ďalší príklad problematického hospodárenia. Poslanec Tomáš Valášek z PS.
3: Keď zrátate nemocnice, business jety, oslavy na Devíne, presuny na fotenie z zeme, čo robilo zovždy ministerstvo poľnohospodárstva a tak ďalej, dopracujete sa k sume 567 miliónov eur, ktoré od svojho príchodu do tohto ministerstva umožnil minister Kaliňák, aby boli jednoducho vytunelované, vycúcané z rozpočtu.
1: Valášek zároveň pripustil, že viaceré z týchto výdavkov považuje za legitímne, podľa neho však nemali byť financované z rozpočtu ministerstva obrany. Poukázal tiež na to, že hoci bol obranný rozpočet v rokoch 2024 až 2026 navýšený, tento rast podľa neho prevýšili výdavky na nevojenské projekty. Reakciu ministerstva sa nám do uzávierky nepodarilo získať. Od januára 2027 si budú môcť niektorí ľudia pracujúci na dohodu ponechať viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka sa zvýši z doterajších 200 na 300 eur mesačne a ponovom ju budú môcť využiť nielen študenti a dôchodcovia, hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
4: Takúto možnosť zvýšenej odvodovej úľavy budú môcť od nového roka využiť aj tí, ktorí si na dohodu privyrábajú aj počas materskej, rodičovskej alebo otcovskej dovolenky.
1: Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že odvodovú úľavu je možné využiť vždy len na jednu dohodu v danom mesiaci. Zníženie vymeriavacieho základu sa týka výhradne dôchodkového poistenia. Ľudia, ktorí už na dohodu pracujú a chcú výhodu využiť hneď od začiatku budúceho roka, musia potrebné doklady doručiť zamestnávateľovi najneskôr do konca decembra.
0: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na trojdňovú štátnu návštevu Číny, kde ho príjme prezident Xi Jinping. Pôjde o prvú návštevu slovenskej hlavy štátu v Čínskej ľudovej republike po 16 rokoch. Hlavnými témami rokovaní s čínskymi lídrami budú rozvoj hospodárskej spolupráce, podpora investícií, no aj aktuálne medzinárodné otázky a hľadanie mierových riešení konfliktov. Prešovský samosprávny kraj musí štátu a Európskej únii vrátiť takmer 1,5 milióna eur z dotácií určených na rekonštrukciu cesty slobody vo Vysokých Tatrách. Vyplýva to z dohody o splátkach, ktorú kraj uzavrel s ministerstvom investícií. Dlh za modernizáciu úseku pri Tatranskej štrbe bude samospráva pre zhoršenie svojich ekonomických pomerov splácať 4 roky. V Humennom pokračujú práce na odstraňovaní škôd po sobotnejšej búrke sprevádzanej silným vetrom a krupobitím. Vyvrátené stromy a zatečenie poškodili viacero mestských budov, materské školy aj vojenský cintorín. Technické zložky po vyčistení najfrekventovanejších úsekov postupne odstraňujú následky počasia na sídliskách a v obytných zónach. Obete domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku by mali dostať dostupnejšiu a komplexnejšiu pomoc. Ministerstvo investícií totiž predstavilo dve nové výzvy v celkovej hodnote vyše 10 miliónov eur z norských fondov. Cieľom je výrazne posilniť systém ich ochrany. Minister Samuel Migal.
5: Prvou výzvou s alokáciou 7,65 milióna eur a výškou grantu od 100 tisíc do 700 tisíc eur podporíme rozšírenie siete špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce rodovo domáce podmienené násilie a ich deti. Chceme, aby kvalitná pomoc bola dostupná bez ohľadu na to, kde človek žije.
1: Druhá alokácia vo výške 2,5 milióna eur je určená na zriadenie vôbec prvých centier pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach. Tie sústreďujú zdravotnú, psychologickú, právnu aj forenznú starostlivosť pod jednu strechu.
5: Bez zbytočného presúvania sa od jednej inštitúcie k druhej. To je podľa mňa podstata dnešnej verejnej modernej služby tak, aby štát človeka v najťažšej chvíli neposielal od dverí k dverám, ale podal mu pomocnú ruku. Tieto výzvy sami o sebe nevyriešia celý problém, sú však konkrétnym významným krokom k tomu, aby bol systém pomoci silnejší, dostupnejší a lepšie pripravený chrániť ľudí, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej zdravotnej situácii.
1: Spoločným cieľom Slovenska a Norska musí byť záväzok preto, aby ženy aj dievčatá mohli žiť bez strachu z násilia a dôstojne. V rámci týchto výziev sa budú môcť žiadatelia prihlásiť, aby zlepšili situáciu žien, ich podmienky a možnosti pomoci, ktoré sú k dispozícii. Slovensko oficiálne potvrdilo výskyt nového invázneho škodcu, krasoňa jaseňového. Prvé jedince zachytili v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov. V súčasnosti sa už vyskytuje v 22 katastrálnych územiach na juhu východného Slovenska. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
6: Je to škodca, ktorý pochádza hlavne teda z východu, z väčšinou z ázijských krajín, takže najväčší predpoklad je, že do Európy sa dostal pravdepodobne z Ukrajiny. Je to kraseň jaseňový, je to vlastne významný škodca hlavne pre jaseň ako strom, ktorý pochádza z Ázie. Hostiteľské rastliny, teda produkty a iné teda predmety, je to hlavne teda jaseň a je to ešte chlonant virginský, je to asi nejaká okrasná rastlina alebo niečo takéto.
1: Škodca predstavuje hrozbu najmä pre jasene, ktoré tvoria približne 2% slovenských lesných porastov. Hostiteľmi môžu byť aj rastliny, drevo a výrobky z dreva.
6: Takže v zásade sa bavíme o jaseni. Keby som mohol nejaké základné dáta z pohľadu podielu jasenia na Slovensku, je to niekde na úrovni okolo 2,2% z pohľadu tých porastov, ktoré na Slovensku máme.
1: Minister zároveň vyzval verejnosť, aby pri podozrení na výskyt škodcu kontaktovala Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Medzi typické príznaky patria žltnutie, rednutie alebo usychanie koruny jaseňa.
0: Z cirkvi.
1: Venezuela si pripomína presne mesiac od ničivého zemetrasenia, ktoré krajinu zasiahlo 24. júna. Pri tejto príležitosti usporiadala dnes medzinárodná nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi online tlačovú konferenciu o aktuálnej situácii v krajine. Sledoval ju náš redaktor Ľudovít Malík.
7: Bilancia katastrofy je po mesiaci desivá. 5278 potvrdených obetí a viac ako 16 tisíc zranených. Odhaduje sa, že pod troskami je stále pochovaných 30 až 40 tisíc nezvestných ľudí. Výkonná prezidentka nadácie ACN Regina Lynčová, ktorá postihnuté oblasti osobne navštívila, opísala situáciu v prístave La Guajera ako bezprecedentnú.
8: I have used the word apocalyptic.
9: Použila by som slovo apokalyptická. Bola som v iných krajinách, ktoré zasiahlo zemetrasenie ako Pakistan či Haiti. Ale to, čo som videla v La Guajera, som nikdy predtým nevidela.
7: Tisíce ľudí prišli o všetko a v súčasnosti prežívajú v provizórnych plastových stanoch. Situáciu zhoršuje obdobie dažďov a tropická zima. Hoci zemetrasenie poškodilo desiatky chrámov, arcibiskup Caracasu Raúl Castillo zdôrazňuje, že cirkev v pomoci nepoľavuje.
9: Sme v uliciach a pomáhame tým, ktorí prišli o svoje domovy. Prinášame im útechu v nemocniciach, jedlo v úkrytoch. Cirkev nie sú budovy, cirkev sú ľudia.
7: Nadácia ACN už uvoľnila na prvú pomoc 100 000 eur a pripravuje dlhodobé projekty na obnovu škôl a nemocníc. Na otázku zo Slovenska, aká forma pomoci z iných krajín je teraz najúčinnejšia, odpovedala Regina Linčová.
9: Myslím si, že najefektívnejší spôsob práce je prostredníctvom katolíckej cirkvi vo Venezuele, ktorá je veľmi, veľmi dobre organizovaná a veľmi spoľahlivá.
7: Okrem materiálnej obnovy sa cirkev v najbližších mesiacoch zameria aj na psychologickú pomoc pri liečbe tých, ktorí prežili.
1: Júl na Slovensku už tradične patrí úcte k starým rodičom, ktorú v liturgickom kalendári pripomína spomienka na svätých Annu a Joachima. Pri tejto príležitosti zdôraznil predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska Peter Mach dôležitosť zmeny pohľadu na staršiu generáciu. V rozhovore pre profil Bratislavskej arcidiecézy priblížil nielen duchovný svet seniorov, ale aj praktické výzvy, ktorým čelia v dnešnej dobe, nahrával Boris Kolár.
9: Podľa Petra Macha, predsedu Združenia kresťanských seniorov Slovenska, je postavenie seniorov na Slovensku komplikovanou témou. V kresťanských komunitách sa podľa jeho slov tešia vážnosti. V širšom spoločenskom kontexte sa ich situácia zhoršila.
10: Ale vo všeobecnosti treba pravdepodobne konštatovať, že už od covidu sa postavenie seniorov v spoločnosti zhoršuje a že dnes sa stretávame častejšie s problémami vzťahu k seniorom a seniori sú skôr vnímaný ako istá záťaž.
9: Peter Mach však upozorňuje, že vnímať starnutie populácie ako problém je nepochopením situácie. Seniori nie sú podľa jeho slov len prijímateľmi pomoci, ale aktívnymi darcami pre celé spoločenstvo.
10: Ja som presvedčený, že vnímať to ako problém znamená nepochopenie celej situácie. Je to príležitosť, ktorú spoločnosť dostáva k tomu, aby lepšie využila schopnosti seniorov aj na to, aby sa dokázala prispôsobiť svojej zmenenej štruktúre.
9: Jednou z najnaliehavejších úloh súčasnosti je budovanie mostov medzi mladými a starými. Život seniorov prirovnal Peter Mach k horiacej sviečke, ktorá sa spaľovaním približuje k svetlu Kristovmu.
10: Už svätý otec František v jednom zo svojich posolstiev k Svetovému dňu starých rodičov napísal, že keď nič iné neurobíte, len sa budete modliť, aj to je obrovská zbraň.
9: Celý rozhovor je možné nájsť na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy.
1: Veľká Británia má prvýkrát premiéra, ktorý sa hlási ku katolíckym koreňom. Andy Burnham, ktorého život aj verejné pôsobenie výrazne ovplyvnila katolícka výchova a sociálna náuka cirkvi, prevzal úrad po rezignácii Keira Starmera. V téme pokračuje Julia Kavecká.
11: Andy Burnham sa narodil v roku 1970 nedaleko Liverpoolu do katolíckej rodiny s írskymi koreňmi. Navštevoval katolícke školy a v detstve ministroval. Napriek tomu, že dnes sám seba neoznačuje za zvlášť náboženský praktizujúceho človeka, opakovane zdôrazňuje, že katolícka viera významne formovala jeho hodnoty aj politické smerovanie. Vo svojom verejnom pôsobení sa Burnham často odvoláva predovšetkým na sociálnu náuku katolíckej cirkvi. Dôraz kladie na všeobecné dobro, solidaritu, pomoc ľuďom bez domova, podporu miestnych komunít a presun rozhodovania bližšie k občanom. Tieto postoje presadzoval aj počas 9 rokov vo funkcii starostu metropolitnej oblasti Greater Manchester. Významným okamihom bolo pre neho tiež stretnutie s pápežom Františkom vo Vatikáne v roku 2023. Burnham ho neskôr označil za jeden z najsilnejších zážitkov svojho života a hlásil sa k pápežovej výzve na vytváranie kultúry stretávania, založenej na dialogu, solidarite a prekonávaní spoločenského rozdelenia. Jeho postoje však nie sú vo všetkých oblastiach v súlade s učením katolíckej cirkvi. Burnham podporuje legálne potraty, rovnako pohlavné manželstvo aj asistovanú samovraždu nevyliečiteľne chorých. Niektorí komentátori ho preto označujú skôr za kultúrneho katolíka, ktorý čerpá zo sociálneho rozmeru katolíckej tradície, ale v rade morálnych otázok zastáva odlišné stanoviská. Novému premiérovi zablahoželal aj predseda biskupskej konferencie Anglicka a Walesu, arcibiskup Richard Mott. Pripomenul, že politickí predstavitelia sú v náročnom čase povolaní byť staviteľmi mostov, šíriteľmi pokoja a rešpektovať dôstojnosť každého človeka.
1: Biskupy Anglicka a Walesu sa rozhodli zveriť svojej krajiny najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Impuls k tomuto kroku prišiel od Sarah Scottovej, ktorá napísala viacerým biskupom so žiadosťou o oficiálne zverenie Anglicka a Walesu Kristovmu srdcu. Biskupy jej podnet prijali a po preskúmaní historických súvislostí rozhodli, že podobný akt od katolíckej emancipácie v roku 1829 nebol vykonaný a preto pristúpia k jeho uskutočneniu. Pápež Lev XIV. Sa v rámci svojho letného odpočinku v Castel Gandolfo vydal na najvyššie položené pútnické miesto v regióne Lazio. Je zasvetené najsvetejšej trojici a leží vo výške viac ako 1300 metrov. Najstaršia tradícia hovorí, že práve na toto miesto sa uchýlili dvaja muži z Raveny, ktorí utekali pred Neronovým prenasledovaním. Práve tu mali zažiť návštevu apoštolov Petra a Jána aj videnie najsvetejšej trojice.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Americká armáda pokračovala v útokoch na vojenské ciele v Iráne už 11. noc po sebe. Podľa Washingtonu je cieľom operácie oslabiť schopnosť Teheránu ohrozovať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že USA odteraz zničia jeden most alebo elektrárne v Iráne vždy, keď Teherán spustí paľbu na loď v Hormuzskom prielive. Irán hlási výbuchy v Teheráne aj ďalších častiach krajiny a po prvý raz od najnovšej eskalácie konfliktu aktivoval protivzdušnú obranu nad metropolou, viac povie Lucia Pálešová.
12: Ústredné velenie amerických ozbrojených síl oznámilo, že jeho jednotky zasiahli vojenské operačné centrá, námorné kapacity, hangáre pre lietadlá, sklady bezpilotných lietadiel aj logistickú infraštruktúru. Približne hodinu po začiatku operácie velenie informovalo, že útoky ukončilo. Iránske štátne médiá medzi tým hlásili viacero výbuchov v Teheráne aj v ďalších oblastiach krajiny, vrátane mesta Búšer, kde sa nachádza jadrová elektráreň. Irán poprvý raz od najnovšej eskalácie konfliktu aktivoval protivzdušnú obranu nad hlavným mestom. Výbuchy bolo počuť najmä v severovýchodnej časti Teheránu. Americké ústredné velenie zároveň uviedlo, že Irán za posledné 3 mesiace zaútočil na viac ako 30 komerčných plavidiel prechádzajúcich cez Hormuzský prieliv, čím podľa americkej armády ohrozil stovky námorníkov a narušil slobodu plavby. Na význam zachovania voľnej plavby cez Hormuzský prieliv upozornil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín Juhovýchodnej Ázie v Manile. Varoval, že ak by Irán získal kontrolu nad touto strategickou vodnou cestou, vytvoril by sa nebezpečný precedens s dôsledkami presahujúcimi Blízky východ. Zároveň uviedol, že Spojené štáty sú naďalej pripravené rokovať o diplomatickom riešení. Podľa jeho slov však Irán doterajšie rozhovory neberie vážne. Dodal, že Washington v prípade potreby podnikne ďalšie kroky na ochranu svojich záujmov aj záujmov spojencov.
1: Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa dnes opäť pokúsia dosiahnuť dohodu o 21. balíku sankcií proti Rusku. Hoci diplomati očakávajú jeho schválenie, rokovania naďalej komplikuje nesúhlas Grécka s navrhovanými obmedzeniami pri preprave ruského skvapalneného zemného plynu. Podrobnosti prináša Ľudovít Malík.
7: Atény naďalej žiadajú zmierniť návrh, ktorý by spoločnostiam z Európskej únie zakázal prepravovať LNG do tretích krajín. Podľa gréckej vlády by takéto opatrenie poškodilo európske firmy, zatiaľ čo zákazky by prevzali konkurenti z krajín mimo únie. Grécka strana zároveň upozorňuje, že časť lodí by sa mohla preregistrovať pod vlajky tretích štátov, čo by sťažilo vymáhanie nových pravidiel. Spornou otázkou zostáva aj predĺženie cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44 dolárov. Za barel. Výhrady voči tomuto opatreniu mali aj Malta a Cyprus. Diplomati však predpokladajú, že ak sa podarí vyriešiť grécke námietky týkajúce sa skvapalneného zemného plynu, schválený bude aj cenový strop. Ak by sa členské štáty dozajtra nedohodli, jeho úroveň by sa vzhľadom na rast cien ropy po eskalácii napätia na Blízkom východe zvýšila približne na 58 dolárov za barel. Z toho by profitovalo Rusko ako významný vývozca energií. Stály predstaviteľ členských štátov dnes rokujú aj o možných obchodných obmedzeniach na dovoz tovaru z nelegálnych izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa na tejto otázke minulý týždeň nedokázali zhodnúť. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová nevylúčila ani zvolanie mimoriadneho zasadnutia ministrov zahraničných vecí počas leta.
0: Krátko zo sveta.
1: Novým náčelníkom generálneho štábu ukrajinskej armády sa stane generálmajor Ihor Skibiuk. Vo funkcii vystrieda Andrija Hnatova. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský s tým, že rozhodnutie je súčasťou širších zmien vo vedení ozbrojených síl, ktoré majú zabezpečiť lepšiu koordináciu pri obrane krajiny. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na obnovení výnimky, ktorá internetovým gigantom umožní dobrovoľne monitorovať súkromnú komunikáciu na odhaľovanie detskej pornografie. Dočasné opatrenie má platiť do apríla 2028. Spoločnostiam ako Google, Meta či Microsoft dovolí automatizovanie vyhľadávať zábery sexuálneho zneužívania detí. Rozhodnutie však naďalej naráža na ostrú kritiku ochrancov súkromia a časť europoslancov. New Yorkská prokuratúra navrhla začiatok procesu s venezuelským prezidentom Nicolasom Madurom a jeho manželkou na júnu budúceho roka. Dvojica čelí v USA závažným obvineniam z narkoterorizmu a pašovania drog. Obhajoba prezidentského páru sa však plánuje oprieť o bilaterálnu zmluvu z roku 1922 a spochybniť právomoc amerických súdov prípad vôbec prejednávať. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili včera v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberiet Pilisi 2-0. Pri súťažnej premiére trénera Jaja Tureho na lavičke Belasich skórovali za hosti Andraš Šporár a Alasana Jirajank, útočník Slovana Alexej Maroš.
13: Užil som to veľmi, veľmi fajn a tešil som sa v tej zápase. Mali sme tam pár svetlých momentov a myslím, že s kalami si rozumieme, takže super.
1: Brankár Slovana Dominik Takáč si udržal čisté konto. A to aj napriek tomu, že hráči domácej Iberie ho dvakrát prekonali. V oboch prípadoch totiž zasiahol videoasistent rozhodcu.
14: Tak, nie, tak to je super, keď dostanem dva góly, aj tak mám čisté konto, to je výborné. Tiež som bol otočený na druhú stranu, lebo si pamätám, keď z toho prvého polčasu napríklad si to sekol z ľavého krída donútra a strieľal mi to na zadnú tyč, ale neviem, či to vôbec bola strela, myslím, že hej, že to bola nejaká zlá strela. Od nich z druhej strany ten zapnutý hráč tam bol za našim obrancom a dal gól, takže ja som tú situáciu v podstate nevidel. Naozaj som strel na loptu a trebalo sa tam dvakrát zjavil hráč, takže takto som to videl ráno.
1: Odveta je na programe v stredu 29. júla. Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v ligovej fáze minimálne v konferenčnej lige. Michalovskí futbalisti vstupujú do novej sezóny Nike Ligy s cieľom obhájiť vlaňajšie 5. miesto a opäť sa prebojovať do hornej šestky. Tým pod vedením trénera Antona Šoltisa sa v letnej príprave musel vyrovnať s odchodmi opôr aj vlnou zranení v ofenzíve.
15: Trošku sa nám skomplikovala situácia s útočníkmi, lebo mohli sme nastúpiť so 4 a nakoniec sme nastúpili s 1. Respektíve sa to vyvinulo tak, že nám ostal len 1, takže Tam sme trošku museli celú prípravu improvizovať a to aj vyústilo k tomu, že sme museli priniesť jedného nového útočníka, takže z tohto pohľadu to nebolo ideálne.
1: Pozitívom pre Zemplínčanov je návrat kapitána Lukáša Paušeka po dlhodobom zranení kolena. Do týmu prichádzajú aj Elvis Mašike a odchovanec Liverpoolu Tommy Blink. Austrálska atletka Tori Lewisová sa stala víťazkou behu na 100 metrov na 61. ročníku meetingu PTS. Na banskobystrických Štiavničkách zabehla nový národný rekord 11 sekúnd a 6 stotín. Zdolala aj dvojnásobnú olympijskú šampiónku na stovke Eleán Thompsonovú Eráovú z Jamajky. Tretiu priečku obsadila Rakúšanka Kristania Williamsová. Na šiestej priečke skončila Viktória Forsterová vo výkone sezóny 11 sekúnd a 34 stotín.
16: Verím, že obidva časy môžu ísť ešte dole, prekážky, verím, že hlboko dole. Takže verím, že to správny čas príde a toto nebola bodka za touto sezónou.
1: Novým rekordérom mítingu PTS v behu na 100 metrov sa stal juhoafrický atlet Bayanda Valaza s časom 9 sekúnd a 89 stotín. V silnej konkurencii sa nestratili ani Slováci. Richard Machata skončil 5. časom 10 sekúnd 38 stotín, Jan Volko tesne za ním. Následne sa postavil aj na dvojstovku, ktorá nebola až tak silne obsadená a dobehol druhý v čase 21 sekúnd a 22 stotín.
17: Dnes to jednoducho nebol dobrý. Ani jeden beh, bohužiaľ.
18: Cítil som sa dobre aj na rozcvičke aj predtým, len buď som to nezvládol hlavou, alebo to telo už nevydržalo, ale ťažko povedať, musíme si to zhodnotiť s trénermi. A každopádne som vďačný, že som tu mohol štartovať za skvelú atmosféru úžasných divákov a mrzí ma, že som dnes neprinesol viac radosti.
1: V behu na 800 metrov sa na štiavničkách predstavila Gabriela Gajanová, ktorá obsadila štvrtú priečku časom 2 minúty 1 sekunda a 30 stotín. Preteky v Banskej Bystrici ovládla Austrálčanka Klaudia Hollingsworthová. Gajanová bojovala v cieľovej rovinke o druhé miesto. Napokon ju predstihli druhá Slovinka Anita Horvatová a tretia Finka Evelina Meteneová.
19: Ten dnešný beh, tak ako som spomínala, už bol celkom náročný kvôli vetru. Ja som sa snažila držať radšej v skupinke. To mi bol, v podstate aj tréner povedal, aby som si dávala pozor na ten vietor, hlavne protilehlej rovinke. A bežala štýlom šampionátu, že snaží sa využiť ten finish a kvázi bojovať o postupové miesto. A škoda, že to nevyšlo do tej prvej trojky o 3 stotinky.
1: V behu cez prekážky triumfovala časom 53 sekúnd a 70 stotín sekundy Ema Zapletalová. Napriek výraznému zaváhaniu na prekážke pri vbiehaní do cieľovej rovinky zlepšila o 5 stotín sekundy rekord meetingu.
20: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo myslím si, že som to mala rozbehnuté dobre, aj keď samozrejme ešte si to s trénerom preberieme, ale z tých mojich prvých pocitov myslím, že to bolo fajn. No potom to zakopnutie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať, ale spokojná som si, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
1: Slovenské kajakárky získali bronzové medaily v hliadkách na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Sonia Stanovská a Zuzana Paňková obsadila vo finále K1 hliadok tretie miesto, keď zaostala o 2,85 sekundy za víťaznými Austrálčankami. Striebro vybojovali Francúzsky. V mužskej kategórii naši kajakári takýto úspech nezopakovali. Trio Martin Halčín, Adam Gonšenica a Dávid Skubík predviedlo síce čistú jazdu, ale na víťazných Slovincov stratilo až 5 sekúnd a 19 stotín. Striebro získali Švajčiari, bronzovi skončili Rakúšania. Slovenskí kajakári napokon obsadili v hliadkach K1 9. miesto.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
21: Zajtra by mal prichádzať nový denný front a zase bude postupne veľká oblačnosť, môže byť aj zamračené a dosť nepríjemne, chladno a teploty. Predpokladám, že vo štvrtok ráno v horských dolinách to môže klesnúť možno až na takých 5 stupňov a na juhu to bude asi o 10 viac. A potom cez deň veľká oblačnosť zamračené na mnohých miestach s dažďom. Sem tam možno aj nejaká tá búrka sa ešte pridá. A keďže Lomnický Štít má teplotu pod minus 2 stupne, takže pokiaľ tam budú zrážky, tak to normálne zase naznačuje, že by to mohlo tam aj snežiť.
1: 10 minút po 20. hodine sa bude Mária Čigášová spolu s odborníkom na linke venovať téme terapia hrou. Bližšie priblíži liečivé účinky detskej hry. V našom programe nebude chýbať ani relácia Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko. Prežite príjemný večer. Lúčia sa s vami Peter Reguli a Monika Majerová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Neseď už na gauči, zapni si rádio, hyb sa, chyť vibe, nech to ide naplno. Otvor si hlavu, nech znie tvoj hlas. Beat beží éterom, dnes hrám pre vás. Ty počúvaj môj song, zaznie ako gong. Neseď na gauči, počúvaj gaučing, jau.
1: Ty čo robíš?
0: Ja rapujem. Ja rapujem.
1: Ty no, si nový kresťanský reper.
0: No, nový, tak to neviem, či to bolo úplne kresťanské niečo, počkaj, no nie, ani veľmi asi.
1: Tak ale, si skús v tomto rádiu, vieš.
0: Skús niečo, zarepuj.
1: Nie, ja nemám žiadnu takú
0: nie, tvorbu. Počkaj, podľa mňa kresťanská ženská reperka, to ani nemáme ešte na Slovensku.
1: Že by to bola diera na trhu?
0: No, skús niečo, vieš, také, čo poznáš, nemusíš.
1: Nie, ja nemám žiadny svoj text. Nie,
0: vážne, nie, nič, nie, neprinútim ťa repovať.
1: Poznáš ale Jerichove trúby?
0: No, jasne, no vidíš, daj Jerichove trúby, Mária. Ako to je celý?
1: A poznáš to?
0: No veď snažím sa si spomenúť na text.
1: Tak ja si pripomeniem, no. Ale poď aj ty, hej.
0: No.
1: Mária, hej, počuj, Mária. Mária, hej, počuj, Mária. Ja som Gabriel a aniel som a Boh ma poslal, tak ti spievam song, že v očiach jeho si milosť našla, počneš a porodíš Mesiáša.
0: Wow.
1: A nebudeme ďalej pokračovať, lebo ak nás Jerichove trúby počúvajú, tak alebo závidia. Niekto, kto ich má.
0: Úplne, že teraz spadli závisťou.
1: Tak, no, neviem, či sú nadšení.
0: Dobre, my skúšame nejako repovať, bavíme sa na tom a dobre sa asi baví aj náš host, ktorý na rozdiel od nás to aj vie. Takže to už odteraz nebudete počúvať nás, sľubujeme. Už budete počúvať naozaj kvalitnú kresťanskú gospelovú repovú tvorbu. Ešte predtým, ale by sme mohli povedať, že čo to sa tu deje, tak deje sa to, že gaučing, 20. hodina 10. minúta, pondelok večer.
1: A my sa pokúsime, aby sme na tom gauči teda nesedeli, ale aby sme vás z neho zdvihli. Ak sa budete chcieť zapojiť do repovania, možno to bude lepšie v stoji, ako nejak ležať na gauči, uvidíme. No a moderovať dnešný gaučing budú Ondrej Rosík,
0: Vlaďka Legiňová.
1: Od techniky pozdravuje Palikeľov.
0: No a hudbu nám vybrala do relácie Diana Rauchová. Inak pri takom repe sa ti môže jazyk aj zamotať niekedy.
1: No tak no, je to náročné určite.
0: Áno, no a uvidíme, že ako to pôjde, pretože našim dnešným hosťom bude Peter Bosák, ktorý je kresťanským reperom z komunity Ebenezer, hovorí si Voice. No a skôr, než mu dáme slovo, tak odštartujeme to práve
1: jednou.
0: No,
1: dopamínom.
0: Dopamínom?
1: Ten potrebujeme teraz.
0: Áno, tak práve to si zahráme a potom už budeme Vojsa počuť nielen repovať, ale aj rozprávať.
2: Žihľava je kráľovná.
3: Jak sme prežili 3 týdny?
4: Lepšie pionýro golu.
5: Tu asi si niekedy Spotify mohli listnúť.
6: Dali tie rokery.
7: Tu môžeme zaštať.
8: Lepšie.
9: A to

0: No a dopamín nie je len hormón šťastia, ale aj táto pieseň.
1: Áno, presne tak. A teraz už vítame naozaj u nás v štúdiu Peťa, alias teda Vojsa. Vítaj, ahoj.
2: Ahojte, dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Dobrý večer, my ďakujeme, že si prišiel. Aká bola cesta, alebo si cestoval z hlavného mesta však?
2: Áno, idem z Bratislavy autom, cesta bola pokojná, rýchla.
1: Všímaj si, ako ona rímuje. Aká bola cesta, ideš z hlavného mesta.
0: To, je, to som si nevšimla ani
1: ja. Ani keby, že chceš, tak to nevymyslíš takto.
0: Uh-huh. Tak nebol to zámer, ale ano. Možno sú to tie začiatky repu u mňa.
1: Rád takto cestuješ, šoféruješ, keď musíš ísť napríklad takto do rádia sem do Bystrice?
2: O, nie, že by som chodil pravidelne takto, ale šoférujem rád, cestujem rád, takže v pohode, dobrá hudba a potom to celkom aj ubehne.
0: A ano. Dobrá tvoja hudba či iná hudba?
2: Nie, to zase až tak rád sa nemám.
1: No, možno sa k tomu dostaneme, ale ešte predtým si povedzme, že ty si teda praktizujúci, veriaci kresťan. Nepovedali sme ešte, ale povieme to teraz, že si v spoločenstve v komunite Ebenezer. Prečo možno práve toto spoločenstvo, ako si sa dostal práve k týmto ľuďom, k tejto komunite?
2: Prečo práve toto spoločenstvo? No, iné som neskúšal popravde. A do tohto spoločenstva som sa dostal vlastne počas strednej školy. Spolužiačky ma zavolali na nejaké stredko. Chvíľku som robil dráhoty, ale nakoniec som prišiel a som tam vlastne od maturity, čo neviem teraz z hlavy vyrátať, že koľko je rokov.
0: Uh-huh. A kde teda pôsobí toto spoločenstvo? Môžeš nám ho také trošku predstaviť?
2: Hej, my sme vlastne spoločenstvo, ktoré má také svoje sídlo asi v Lamači, v Bratislave a hej, neviem úplne, že či by som to tak formuloval, že tam pôsobíme, ale hej, tam sa stretávame, mávame tam aj otvorené stretnutia každú prvú nedelu. Uh-huh. A sme vlastne, dá sa povedať, väčšinovo taká rodinná komunita, že manželské páry s deťmi, ale je tam aj posledné roky aj stále viac mladých a hej, a vlastne najmladší členovia sú deti tých manželov.
1: A ty vedieš nejakú skupinku? Nemáš tam nejaké tie youth niečo?
2: Hej, my...
1: Alebo si viedol, neviem, či je to ešte aktuálne?
2: Je to aktuálne. Mm-hmm. Vlastne s mojou manželkou a s týmom vedieme takú akože podnož toho Ebenu, Eben Youth, že Eben mm-hmm. Mládež. A my vlastne robíme program tak pre stredoškolákov, vysokoškolákov a tí, čo sú akože členovia komunity, tak tam sú také skupinky a jednu z nich tiež vedieme s manželkou Máriou. Čau, mm-hmm. baby.
1: No, pozdravujeme. Tak,
0: pozdravujeme, áno. Inak mne sa veľmi páči, že my máme iný podmas, inú túto hudbu, do ktorej rozprávame a keď máme teraz túto repovú, mne sa to veľmi páči, Ondrík.
1: Ja je to si taký myslím, že dnešný experiment, áno.
0: Áno, že toto by sme mali zvážiť aj do budúcnosti. No, vnímaš to aj ty, Peťo? Že hovoríš do
1: svojej hudby.
2: Teraz, keď si to spomenula, tak vlastne áno, že nejaká známa pesnička.
1: Známa veci, áno, presne tak.
0: No, ja sa preto pýtam, alebo na to upozorňujem, lebo by som sa chcela hlavne dozvedieť, ako si sa ty dostal vlastne teda k rapu.
2: K rapu, no ja som asi, akože ja som nevyrastal na rape, ja som vyrastal na hudbe, kde je proste živá gitara, živý spevák, ktorý živo spieva nejakú melódiu a akože evidoval som, že je nejaký rap, keď som už, dajme tomu, tak nejak v puberte, že bola v hitparáde nejaká skladba od Rytmusa, alebo tak. Mm-hmm. A potom vlastne, ale vnímal som to tak, že sa mi to akože nepáči, lebo sa tam tak rozpráva a že tá hudba je vlastne taká štvorka stále dokola, že je to také nudné a, mm-hmm. a že iba tam nadá.

0: seba ako spevák, ktorému niekto napíše text, že on si vlastne ako keby, že on rapuje to, čo žije. Že dáva ako keby vyklada karty do tej skladby a to ma zaujalo, že keď počúvaš rap, tak ako keby trošku aj vieš, že kto je ten rapper a či, čo žije, s čím bojuje, čo, na čom sa zabáva, alebo že aké má názory a tak. Že to sa mi páčilo.
1: Áno, no ale to, dobre, to si počúval, aj toho Rytmusa, povedzme, ale v nejakom inom rozhovore si spomenul, že s nejakým kamarátom bolo, že nemáme čo počúvať, tak idem nahrať rapovú skladbu.
0: Áno, to bolo už vlastne o pár rokov neskôr, keď som chodil na líderskú animatorskú školu, kde sme sa vlastne s mojou manželkou zoznámili, tak tam som tiež sa kamošil, a vlastne doteraz sa kamošíme s Peťom Wolfom zo spoločenstva Martindom a tam sme sa veľakrát bavili o kresťanskej hudbe, že by to tu chcelo niečo také chlapské alebo tak, že...
1: Áno, že tie chvály sú také pomalé, nie? Že to je také, akože nie, no, že zlé, hej, len že to...
2: No sú to, iné, áno, je to taký iné? Iný spôsob.
0: Sú to sláďaky, že?
1: Áno.
2: No a...
1: Tak si vytvoril proste niečo, čo je pre chlapov, tak sa dá povedať.
2: Ale nie? Tak aj pre ženy, aj mne aj... sa to páči.
1: Áno, áno.
2: Máš aj fanúšičky, nie?
0: Dúfam, že áno, tak minimálne jedno teba.
1: A druhú Máriu, manželku.
0: Áno, dúfam,
1: no,
0: tiež.
1: No, výborne.
2: No dobre, a prečo sa voláš teda, že Voice?
0: Voice vzniklo tak, že my sme boli na takej druhej svadobnej ceste s Máriou v Amerike. Sme mali taký mesiac, taký road trip. Hrozne radi na to spomíname a v jeden deň sme mali taký program, že sme sa tam zastavili v takej... neviem, church, že ako keby cirkvi protestantské alebo tak, že majú tam tiež takú komunitu. Hej, a oni tam mali takú modlitebnú službu a my sme sa tam prihlásili. Mali to tam strašne super zorganizované a išli sme ako keby na modlitbu, že prišiel za nami proste muž a žena a oni sa za nás modlili. Mm-hmm. My sme si to nahrávali a ako keby, hej, že v prítomnosti hovorili nejaké modlitby nad nami. A vlastne ja som ako keby v Amerike sa tak rozhodol, že idem do toho rapu, že to chcem skúsiť. A keď som vymýšľal si meno, ktoré čo vlastne dosť dlho trvalo, tak som si vypočul túto nahrávku tej modlitby a tam vlastne tá pani, ktorá sa modlila, tak povedala, že you are the voice. A mi to tak utkvelo, že jasné, že to je super meno, ako hlas po anglicky a som si to trošku tak prerobil, že som tam dal to dvojité Včko, YS, že aby to aj sa tak
1: inak písalo.
0: Krajší podpis, aby som mal.
1: Áno, a vlastne už piesne boli hotové a tento pseudonym vznikol až potom, ako keby, dá sa povedať.
0: Hej, už som mal nejaké nahrávky vtedy. Áno.
1: No a keď hovorím o tom hlase, tak možno poslucháči spozornejú a všimnú si, že to voice sa ozýva aj v tých skladbách. Nejaký detský hlások tam je, tak to čo je za dieťa?
0: To je môj veľmi dobrý kamarát, synovec mojej tiež veľmi dobrej kamarátky Betky, volá sa Tobias. Uh-huh. A on je vlastne také pojašené dieťa a raz sa proste... vyskytoval v blízkosti, kde som nahrával, tak som ho tam zobral, že povedz voice.
2: A povedal.
1: Výborne.
0: A nahádzali sme ho do niektorých skladieb.
1: Hej. Taký džinglik, vieš, my máme túto takú detskú reláciu. Presne. Máme takého džinglika, ten tiež hocičo rozpráva detským hlasom, tak toto je niečo podobné. No dobre, budeme ťa opäť počuť repovať, ale predtým ešte povieme, že súťažíme, lebo priniesol si ponožky, ale teda nie také, čo máš na sebe, samozrejme.
0: Nie.
1: Ale svoj merch máš, máme aj takú akože menšiu veľkosť, aj väčšiu veľkosť, takže to nám potom napíšte, že o ktorú by ste mali záujem, aby ste to mohli nosiť. A súťažná úloha je veľmi jednoduchá.
2: Áno, pýtajte sa, čo vás zaujíma.
1: Nie, že by sme nemali dosť vlastných otázok, ale myslím si, že aj vy sa chcete niečo Voice opýtať, tak napíšte nám.
2: No. Alebo nám môžete napísať, ak máte aj vy skúsenosť s repom, alebo možno aj vy niečo...
1: S repom. aj s repom.
2: A tak aj s repom, ak ťa to zaujíma, aj. Ale aj s repom. A či ste možno aj vy skúšali tvoriť? Alebo či radi počúvate rap, budeme radi.
1: Ty, teraz mi napadla perfektná úloha, ale môžete skúsiť. Máme WhatsAppové číslo, keď sa nám nahráte, ako rapujete niečo, tak máte vyššie šance vyhrať. Keby som mal čas, by som to aj namixoval do niektorých z týchto beatov a bolo by to výborné. No dobre, nejdem už tieto svoje úvahy, lebo veľa nápadov a málo času, takže tu sú naše kontakty. Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913

0: Voice nám repoval a teraz sa s ním aj rozprávame, lebo sedí tu u nás v štúdiu v Banskej Bystrici. Keď teraz počuješ túto pieseň a ešte ti to aj tak ako keby pripomíname tým podmazom, niečo sa ti spája s touto konkrétnou skladbou, že keby si ju mal možno nejako komentovať?
1: Áno, toto je vlastne taká najviac ako keby diskotékovo-housová, alebo jak to povedať, taká najviac tanečná. A hej, chcel som takú skladbu na albume, lebo mi taká chýbala a vlastne na fite je tam Juro Balga, môj kamarát z Isaac Records, pozdravujem. A vlastne táto skladba sa mi spája veľmi s takou splavením sa na jachte s mojimi kamarátmi a tam to aj spievam, že nočná jazda, motorový čln, že to som si tak predstavoval, že aký je nejaký taký odvážny sen, nesplniteľný. A že jazdiť na motorovom člne na morskej hladine je celkom taký nesplniteľný sen, ale keď som spravil túto skladbu a pustil som im to na jachte, tak sme proste vyťahli motorový čln na hladinu v noci a som si pojazdil.
2: A splnilo sa to, perfektne. Dobre, tak to bola táto pieseň, ale najprv sme si púšťali v gaučingu Dopamín a tu sme nekomentovali. Tak môžeš nám aj o nej niečo povedať?
1: Je to vlastne taká titulná skladba toho albumu. A je to o tom vlastne, že koľko času nejak trávime na telefónoch, koľko scrollujeme a už vlastne aj počas jedenia v MHDčke, aj teda na záchode a všade to človek vyťahne a je to také, že podľa mňa dosť veľký taký problém alebo niečo, čo ja si myslím, že poďme sa o tom pobaviť, že či je to v pohode. A preto som o tom aj napísal skladbu.
0: Mhm. No, rapuješ nielen o takýchto veciach, ako je možno práve to, že scrollujeme na Instagrame a podobne, ale aj o viere. Čím je pre teba viera? Čo to pre teba znamená veriť?
1: No...
0: Alebo čo ti to dáva? Prečo si veriaci?
1: Prečo som veriaci? Wow. Dobrá otázka. Ja som veriaci, lebo naši ma nejak naučili chodiť do kostola. A keď som bol nejak v puberte a na takom rozhraní v živote, že čo teda s tou vierou, že ostávam chodiť do kostola, alebo kašlem na to, lebo je to o ničom, tak som spoznal, že Pán Boh vlastne je viac ako chodiť raz za týždeň do kostola a hodinu tam nejak presedieť, ale že je živý, že s ním môžem mať vzťah a... Tým, že tak sa snažím žiť už roky, tak som vlastne zistil, že to je taký v úvodzovkách životný štýl, ktorý mi dáva zmysel a chcem sa ním tak uberať. Niekedy sa mi to darí, niekedy menej, ale vždycky to za to stojí sa snažiť a bojovať o tú vieru a snažiť sa ju udržiavať si, starať sa o ten vzťah s Bohom a tak.
2: My sme ťa predstavili ako kresťanského repera a teraz, keď si nám predstavoval tí svoje dve piesne, tak zneli, že sú o takom normálnom bežnom živote. Tak keď by si mal definovať svoju tvorbu a tie svoje texty, tak hovoríš o Bohu aj o svojom živote?
1: Áno, hej, že ten Pán Boh je určite veľká súčasť môjho života, aj veľká súčasť tvorby, ale súčasť života sú aj také úplne bežné veci, ako hej, že koľko som na mobile alebo o čom snívam, takže aj o tom chcem písať, aj o takých obyčajných veciach.
0: A to je práve super, lebo vlastne niekedy o nás, kresťanoch, tak ľudia hovoria, že ako keby sme, alebo tak nás možno vnímajú, že žijeme v nejakej tej svojej bubline, hej, a že chválime Pána a chodíme na tie omše a modlíme sa, ale vlastne v tom tvojom rape a v tých textoch sa to pekne spája, že je to aj taký ten bežný život, niekedy v tých textoch sú aj také odvážnejšie slova a zároveň teda hovoríš aj o tom Bohu, čiže si človek z mesa a kosti, tak ako aj každý iný a žiješ proste taký bežný život, ktorý žijú aj ľudia, povedzme, ktorí nemusia byť až tak veriaci.
1: Hej, ak to tak to vnímaš, tak som rád.
0: Ale to bola taká moja reflexia.
2: Dobre, tak ja prejdem k otázke ďalšej. Ako vznikajú tvoje piesne? My sa takto často interpretov pýtame, že či je najprv text a potom hudba, alebo najprv hudba a potom text. Tak ako vyzerá ten tvoj tvorivý proces?
1: No ja by som vedel akože veľa o tomto rozprávať, že každá skladba nejak vznikla. Uh-huh. Asi taký, že najbežnejší spôsob môj je, že sa mi zapáči nejaký podklad hudobný, uh-huh. A do ňoho začnem písať buď iba tak spontánne, že čo mi príde, alebo mám nachystané nejaké témy a keď mi príde, že takáto téma by sa hodila do takejto hudby, tak tak idem do toho, ale mám aj skladby, kde som najprv napísal text a potom som do toho hľadal hudbu, ale to mi ide trochu ťažšie.
0: A tú hudbu ti aj niekto tvorí, alebo to sa dá niekde zohnať, takéto podklady, ktoré môžeš potom aj vlastne použiť, že nie je s tým potom nejaký problém, nejaké autorské práva alebo niečo?
1: Tiež mám akože viacej zdrojov, ako som zohnal tie hudby v úvodzovkách, zohnal, ale...
0: Alebo niekto ti to aj tvorí napríklad, hej, že...
1: Dajú sa aj kúpiť na internete a môžeš si zaplatiť rôzne druhy licencií a potom to môžeš ako keby... Podľa toho, akú máš licenciu, tak môžeš tú hudbu si upravovať a používať aj na komerčné účely, dajme tomu. Uh-huh. Ale vlastne sú aj normálne hudobní producenti, ktorí to vytvárajú. Napríklad ten odvážny dreamer robil ten Eurobalga. Uh-huh. A ten Dopamín som kúpil na internete, ale mám dosť veľkú časť beatov mi robil vlastne DJ Damian Custom, ktorý je taký známejší, že on spolupracuje s Godzone'om a teraz si myslím, že medzi takže v takej tej našej kresťansko-hiphoperskej bubline, že tam on je taký známejší, dá sa povedať.
2: Ja som sa ťa chcela pýtať aj, že čo ťa pri tvorbe inšpiruje, ale ako ťa počúvam, ako si hovoril, ako vznikajú tvoje piesne, tak asi aj hudba samotná je pre teba inšpiráciou.
1: Určite, však napríklad ten Odvážny dreamer, tak tým, že je to taká akože tanečná skladba, tak mi hneď napadalo, že niečo veselé a leto a že poďme sa zabávať, poďme tancovať a tak.
0: Mňa by zaujímalo, ako sa ti tvorí v slovenčine, lebo sú na to rôzne názory, že je to pre niektorých ťažký jazyk, pre niektorých práve že ľahký, niektorí by radšej možno písali v angličtine.
1: No ja by som v angličtine asi nevedel písať, takže používam svoj rodný jazyk a podľa mňa slovenčina je brutálne skvelý jazyk na tvorbu, lebo sa s ňou dajú robiť všelijaké veci a všelijaké výzvy si, mňa to baví si dať, že takéto slovíčko zrímuj, alebo takto rýchlo zarepuj, alebo v takejto melódii a tak. A mňa to hrozne baví, akože na slovenčine, že ako všetko sa dá ohýbať a ako vieš povedať uo, ia a všelijaké rôzne písmenká, slabíky.
0: Áno, ty máš aj nejakú pieseň, kde tuším len i akože ako samohlásku používaš len i, sa mi zdá. Tu si asi nebudeme hrať, lebo to je ešte z toho albumu Pútnik, sa mi vidí.
1: Áno.
0: Ale máš také experimenty.
1: Mám také experimenty, toto je vlastne skladba syna. Odkiaľ toto vieš ty?
2: Ondrík.
0: Mám svoje zdroje rôzne.
1: Hej,
0: to ja toto som aj počúval konkrétne, tak som si to všimol, že tam toto...
1: Áno, toto bola práve skladba, kde vznikol najprv text, lebo som si iba vypisoval slovíčka, kde sú ička iba. A ano. To vlastne Ego mal takú skladbu, kde použil len Ačko, že tam spieval, že mladá baba kráčala sama a je to akože taký príbeh celý a mňa to akože tak vyhecovalo, že ja dám s Ičkom, lebo to je ťažšie, lebo Ačko je najčastejšia samohláska.
2: A si pamätáte jeden alebo druhý kúsok toho textu?
0: Ja si nepamätám, ale...
2: Ička?
0: Pamätáš si?
1: V srdci čistý vždycky, nikdy zlý čin, nikdy. Nikdy vymyslí lži, príliš divný. Či... Ryby chytili, sítil ich, krstil ich, prikryl ich, išli s ním.
2: Wow.
1: Žil s nimi, zvýšil im skill.
0: Inak toto, že ty keď si na koncerte nejakom, že vieš, že to, keď je, ja neviem, keď koncertuje niekto, tak má sloha, refrén, ale toľko textu, že sa ti aj stalo niekedy, že si mal niekde zarepovať a zrazu, že nepamätám si, ako to mám ďalej?
1: Hej, preto ja rád premietam texty, takže sa vždycky obzrem dozadu a
0: áno,
1: pripomeniem
0: to mám napísané.
1: Si.
0: Jasné. Dobre,
2: no
0: ešte máme...
2: No a kto
0: máme,
2: je prvým takým buď posluchačom, alebo ja by som povedala aj kritikom tvojej novej piesne? Že komu ju dáš, tak pozri si. Vieš, od koho si vypýtaš takú prvú spätnú väzbu?
1: No, tak manželka je moja najbližšia, takže ona ma vždycky donúti jej to ešte zarepovať, kým to ešte není hotové. A my aj akože viackrát mi už povedala, že toto nie, tak som musel prepisovať.
0: Uh-huh. Tak dorovno nadviažem otázkou, ktorá nám prišla SMS-kou. Ako sa ti darí sklbiť manželstvo, službu v komunite a rap? Rodriguezovci sa
1: pýtajú. Tak to je rovno od môjho kamoša, ktorého som tu v Bystrici bol pozrieť, Marvin.
0: Pozdravím.
1: Manželkou.
2: My, že zo Španielska dáky, manželia.
1: Ale však manžel som na plný úväzok, reper tak na polovičný. A s čím to ešte sklbujem?
0: Komunita.
1: Komunita, no, to je tá druhá polka úväzku.
0: To už je ale viac ako celý úväzok, ale dobre, chápeme. Je niečo, o čom by si možno nechcel, nedokázal písať? Alebo si možno aj začal si o niečom písať a povedal si, že toto je ťažké, toto nejde?
1: Fú, no neviem úplne, že či by som vedel napríklad nejakú politickú situáciu opisovať v skladbe, že na to asi nie som úplný odborník. Ale, alebo napríklad aj, že tých textoch ako keby ideš do nejakej hĺbky seba, že pokiaľ si ochotný, že toto dať verejnosti, že vypočuť, akože povedať verejnosti. A potom je niečo za tou hranicou, čo nie som ochotný, ako keby, alebo teraz nie som ochotný povedať verejnosti, že neviem, nejaké úplne akože zákulisné veci z mojej rodiny alebo čo, že tak to trebárs, hej, že
0: proste súkromie je súkromie.
1: Aha. Že je tam nejaká hranica, že, o čom som ochotný písať o sebe.
2: No a ja si myslím, že mnohí ľudia hovoria, že rap nepočúvajú preto, lebo je to hudba plná nadávok a že toto oni počúvať nebudú. Tak otázka pre teba je, že či podľa teba musia byť súčasťou rapu tej nadávky?
1: Ja tam nadávky nemám, teda neviem úplne, že kde má každý tú hranicu, že toto už je nadávka.
0: Možno ten dopamín by už mohol byť pre niekoho problematický.
1: Hej, no, ale akože nemusí to tam byť.
0: Ale nie si prvý, lebo Sima Magušinová má v piesni Móda podobný taký experiment.
1: OK, no, takže ja napríklad som človek, čo akože povie aj škarečie slovíčko v bežnej komunikácii a ja chcem mať akože tú tvorbu takú autentickú, že ako sa vyjadrujem, takže nechcem písať texty teraz slušné a používať nejaké akože iba náboženské slovíčka alebo odborné, lebo sa tak nevyjadrujem v bežnom živote a podľa mňa to cítiť z tej tvorby, že sa ako keby na niečo hráš alebo
0: to nie je autentické.
1: Hej, no, že takže preto to tam občas aj šupňam iba tak.
2: A oslovuje tvoja hudba aj neveriacich? Máš nejakú spätnú väzbu aj od ľudí, ktorí možno nie sú nejakí praktizujúci kresťania, veriaci?
1: A hej, mám občas a povedali mi akože ľudia, že bývalý kolega z práce, že to je super, že aj keď nepočúvam rap alebo nepočúvam kresťanskú hudbu, takže ty sa mi páčiš, ale neviem úplne, že nakoľko to je kvôli tej hudbe alebo kvôli tomu, že mňa poznajú ako človeka.
0: Dajme si opäť prestávku, hoci teda tvoj hlas budeme počuť, lebo opäť si zahráme niečo z tvojej tvorby, z tvojho druhého teda albumu, keďže vlastne prvý ti vyšiel, volal sa Pútnik, tento sa volá Lepšie ako dopamín, ale ešte predtým pripomíname súťaž.
2: Áno, môžete nám napísať, čo vás zaujíma, alebo poslať pozdrav nášmu hosťovi, alebo napísať aj nejakú vašu osobnú skúsenosť s rapom. A ideme si zahrať, kým sa chystá. A táto piesň súvisí s cenou, o ktorú dnes súťažíte.
0: Áno, pretože sú to ponožky, taký merch.
2: Taký valentínsky sme to tu nazvali.
0: Môžeš to asi aj, Peťo, okomentovať, že vlastne prečo to súvisí s touto piesňou?
1: Áno, vlastne táto skladba je tiež tak zo života a je o tom, že moja manželka sa chystá niekam a ja na ňu musím čakať.
0: Poznáme.
2: A vlastne to nie je pravda. To sa nemusia na nás chlapi čakať vždy. Nie, nie, naozaj.
1: Vždy dobre. Nie, však akože aj ona niekedy čaká, to je jasné.
0: Áno.
1: A no v tom refréne spievam vlastne, že ľúbim ťa veľmi, baby, aj keď mi robíš nervy. A toto je napísané na tých ponožkách.
2: Vidíte, aké budete mať perfektné
0: tak
2: ponožky,
0: mať
2: ak sa zapojíte.
0: Zapojte sa. Ak ste zabudli, ako sa to dá urobiť, tak tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

prepáč. Viem, že som to prehnal. Fakt sorry. Už budem dobrý. Fakt prepáč. Viem, že som to prehnal.

0: tak aj takto zo života nám zarepoval Voice, ktorý je našim dnešným hosťom v Gaučingu. Ty už si to trošku spomenul, čiže rep ťa asi teda neživí, keď si spomenul, že chodíš do práce a kolegovia ťa tam počúvajú.
1: Zatiaľ ma neživí.
2: Ale mohol by v budúcnosti, prial by si si to?
1: Jasné.
0: A kde pracuješ, aspoň odvetvie môžeme spomenúť?
1: Ja som teraz na dôchodku. Ja som dal výpoveď po 10 rokoch, 9 aj niečo.
0: V nejakom korporáte?
1: V korporáte, v banke. Hej.
0: Aha, jasné. Tak to bol najprv taký quiet quitting a potom si to už opustil, hej, úplne. Dobre, čo by si chcel svojou hudbou dosiahnuť? Čo ti to možno dáva? Máš nejaké také smerovanie? Možno nejaký taký cieľ, ku ktorému tak smeruješ?
1: Akože čisto pre mňa je to také, že je to môj najobľúbenejší koníček a najviac zo všetkého ma baví, že aj tvoriť tú hudbu, písať texty, nahrávať to v štúdiu, potom mať nejaký koncert a tie vystúpenia ma strašne bavia, takže stále je to o tom, že robím niečo, čo cítim, že ma naplňa a hrozne ma to baví. A hej, ja chcel by som byť proste prínos tiež aj pre takúto našu scénu kresťansko-hudobnú, že mať tam nejaké svoje miesto, že toto je ako keby môj prínos pre kresťanov, ktorí počúvajú rap.
2: No a máš asi rád aj ten kontakt s publikom, keď rád vystupuješ?
1: Hej.
2: Lebo je to nejaká energia s ľuďmi?
1: Áno, ja som akože nemal nejak, že strašne veľa koncertov alebo čo, ale tie, čo som mal, tak si to vždycky veľmi užívam a strašne rád vykrikujem na ľudí, aby po mne opakovali a aby spievali tie refrény a tak, že ma to baví, keď vidím, že aj tých ľudí baví tá moja hudba, tak to je nepopísateľne pekný pocit.
0: No toto sme si nedohodli, túto otázku, ale zaujímalo by ma, a možno máš teraz nejaké vystúpenie najbližšie, ktoré bude, na ktoré môžeme pozvať, či nemáš teraz nič také?
1: Nemám, včera, nie, v sobotu som vystupoval na plese jednom a teraz najbližšie mám vlastne pozvanky do spoločenstva Južania v Trenčíne a potom do Nového Mesta. A neviem úplne, že ako veľmi je to verejná akcia, jasne, na ktorú môžem pozývať ľudí, ale teda v Trenčíne budem vystupovať 6. februára.
0: Na narodeniny mojej manželky, výborne. Tak to, keby sa tam dalo ísť, tak môžeme tak ísť.
2: Lebo si objedná nejaké súkromné vystúpenie na iný dátum.
0: No však dnes je ešte tu, Peťo, tak môžeme to rovno vybaviť.
1: Kľudne.
2: No a ty sám, akú hudbu počúvaš? Kto ťa inšpiruje, ak teda hľadaš inšpiráciu medzi interpretmi?
1: No, ja počúvam asi tak, že hocičo, že kľudne si aj zapnem rádio, nejaké bežné a zistím, že čo vlastne teraz fičí. Keď mám náladu, tak si pustím nejaký rap, kľudne aj kresťanský, zahraničný, aj slovenský. Vypočujem si aj svetský rap veľmi rád, alebo sa aj nostalgicky rád vrátim do takých svojich punkrokových a takých rokových čias, že hoci
0: inak
1: čo.
0: Toto je presne zaujímavé, že ty si vlastne pôvodne sa venoval takému punku, punkroku, že to je veľký skok žánrový.
1: Je to podľa mňa to není až taký, podľa mňa to není až taký veľký skok, lebo obidva podľa mňa tieto žánre sú také, že je to také ako keby, že by som povedal, že mladí ľudia prišli s takým, že chceme ako keby byť taký frajerský a rebelský a taký protisystémový, že tak podľa mňa vznikol aj punk rock alebo punk a tak bol aj rap, že pôvodne, že ľudia ako, že mladí ľudia z nejakých takých nebohatých rodín chceli ako keby niečo tak vykriknúť do sveta, že to bolo taký impuls. Ale hej, že čo sa týka tej hudobnej stránky, tak je to skok a je to skok preto asi, že som vlastne celý život počúval taký punk rock, že odkedy teda si pamätám, že som vnímal hudbu, tak som vždycky sa mi strašne páčil zvuk elektrickej gitary, takej distorčnovej. A potom sme aj založili takú kapelu Dlhé vedenie a sme
0: výborný názov.
2: Aj mne sa veľmi páči.
1: Ten názov bol super. A tiež sme akože takže aj koncertovali a tak. A doteraz sme akože sa kamošíme s chalanmi. A no a to bolo počas toho, že keď sme mali tú kapelu, že ma zaujal ten rap a akože sa mi páčilo, že okej, že je tu niečo, že zvukovo úplne iné, ale tiež sa mi to páčilo.
2: A ty si pamätáš, že úplne ten prvý moment, kedy si povedal, že idem skúsiť rapovať, že ako sa to v tebe narodilo vlastne?
0: Že možno nejaký prvý text vznikol, nie? Asi, alebo tak, že...
2: Alebo no, že vôbec prvý... tá myšlienka, že to skúsiš, že ideš do repu.
1: Hej, no to bolo, keď sme sa kamošili, keď sme vlastne s tým Peťom Wolfom sa rozprávali na tej líderskej škole a ja som mňa to tak akože vyhecovalo, že idem skúsiť niečo napísať, a to som si iba pustil na YouTube nejaký beat a napísal som vlastne takú slohu. A to je vlastne, teraz sa dá tá sloha počuť v skladbe Tvoj človek, taká úplne moja najstaršia.
0: Mm-hmm. Je nejaká taká pieseň, na ktorú si taký, že hrdý, že aj po tom čase, ktorý uplynul od tej tvorby, alebo od vzniku tej piesne si povie, že toto je fakt, že dobré?
2: Alebo možno niečo, na čo ťa tak špeciálne vždy poteší, keď to počuješ?
1: Ja som hrdý na všetky skladby, a zo pár mám takých, ktoré akože už preskakujem, že už sa mi to nechce počúvať, ale okay. Okrem toho si akože skoro všetky rád vypočujem. Ale hej, tá skladba Dopamín, čo hrála prvá, tak to je taká, že tá mi hrozne sa mi páči, že jak to je, jak som to spravil, ak to môžem takto povedať. Mm-hmm. Že je to ako keby ten podmaz je taký temnejší, aj téma je taká ako keby kritická a sa mi to zdá, že tá skladba je taká, že veľmi reperská.
0: Aj si v úvode poskroloval storky nejaké.
1: Presne. Ale to bol tiež Juro. Takže to je jeho algoritmus tam. Uh-huh. A potom aj tú skladbu V oblakoch, neviem, či ju stihneme zahrať, ale ona je teraz u vás v hitparáde, tak na tú som tiež akože veľmi hrdý, že je tak podľa mňa kvalitne vyskladaná, že aj čo sa týka toho rapu, výborná speváčka, a aj to super tak sadlo s tou hudbou, že je to také veľmi podľa mňa, že počúvateľné aj pre človeka, ktorý nepočúva rap.
2: No a možno nás teraz počúvajú aj ľudia, ktorým sa rap páči, ktorí by možno tiež chceli skúsiť rapovať, možno napísať si nejaký text. Máš pre nich nejaké odporúčanie, že ako do toho ísť, čo robiť?
0: Čo nerobiť?
2: Ako ich povzbudiť?
1: Povzbudzujem vás, poďte do toho. A ako... No... Podľa mňa, že treba, že určite netreba čakať, že prvé, čo napíšeš, bude akože
2: hit,
1: lebo nebude. A hej, že treba to iba skúsiť, že ono, akože ten napísať prvé tri riadky je najťažšie, alebo sa musíš odhodlať a o čom a je to trapné a na čo sa tu hrám a neviem čo. Ale že potom to už ide, takže že stále proste píšeš, zlepšuješ sa, prepisuješ, vyškrtáš, vyhodíš, niečo sa ti podarí a tak.
0: Inak veľa takto prepisuješ, preškrtáš, že ja napríklad mám skúsenosti teraz s tvorbou, povedzme, nejakej instrumentálnej hudby a mám niekedy problém, že by som dokázal do nekonečna na tom niečo vylepšovať, meniť, skúšať a že musí to človek niekedy pustiť už, lebo povedzme, keď to vzniká do nejakého projektu a tak, že sú nejaké deadliny, že ty si taký, že veľa meníš, prepisuješ, upravuješ, alebo že má to nejaký koniec.
1: Má to koniec, ja prepisujem podľa mňa málo, že keď to už prejde cez tú manželku, tak, tak väčšinou už je
2: také
1: to...
2: Také dobre si to.
1: Väčšinou už je to taká finálna akože podoba, ale Juro mi tiež vie akože občas niečo ešte zrušiť potom v štúdiu, alebo napríklad aj to ostrejšie slovíčko v skladbe Dopamín, som to mal pôvodne, že zrímované, že slovíčko, že papa so slovíčkom,
0: vieme
1: akým. Áno. A potom som to zmenil na Jurov poput, že to, aby to bolo také ostrejšie, tvrdšie, že to je žere a...
0: Áno, áno, počuli sme. Výborne. Opäť si zahráme, ale ešte predtým samozrejme pripomenieme a už sa nám schyľuje ku koncu táto relácia, takže píšte, ak máte nejaké otázky na Peťa, čo by ste sa ho chceli spýtať, prípadne pokojne, ak si trúfate nám zarepovať do hlasovky na WhatsApp, ako nebudeme sa tomu brániť vôbec.
2: Ja by som sa cítila hneď lepšie, lebo ja ešte teraz, keď si spomeniem na ten úvod, tak nie som úplne spokojná.
0: No, ale ja si myslím, že ten úvod sa zapísal do archívu nášho a my to ešte niekde vytiahneme. Ja už vidím túto Paliho, že on s tým niečo stvára.
2: Dobre, sa nie, nerobím s tým Pali
0: ale
2: nič.
0: Ale nič sa nedieje, ale
2: ja
0: deje sa to.
2: Ja iba poviem, že máme tu ponožky a je tam napísané Ľúbim ťa veľmi, baby.
0: Aj keď mi robíš nervy.
2: Tak, a určite to chcete mať doma v šatníku.
0: Presne
2: určite.
0: Tak nám napíšte nejakú otázku. Tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
4: OK, zdravím ťa z Voiceovho albumu.

0: Nepáči sa ti to?
1: Voice.
2: Tam sa to ozvalo, áno,
1: áno, tam
2: vidíš.
1: To bolo synovec.
2: Tobias.
1: Tobias.
2: Kamoškin synovec.
1: Kamoškin synovec.
2: Bude takto zväčšnený vlastne, ono keď bude aj veľký, tak bude to mať stále. Bude si možno od teba pýtať provízie už potom.
3: To dúfam, že nie.
2: Nie, to my samozrejme žartujeme. K tejto piesni by si chcel niečo povedať?
3: Čo sme to hrali? Give me one more shot.
2: To, čo ho znie pod nami.
3: A, ok.
2: Ak ti to pomôže.
3: Poznávam. To je, túto skladbu mám tiež hrozne rád. Je tam vlastne druhý rapper so mnou, Empo, tiež z Isaac Records. A je to tiež taká rapovica, chytlavý refrén. A to je taká, že, taká koncertovka pre mňa, že na toto sa dá dobre proste kývať rukou a dobre sa dá na to hýbať. Takže...
2: Inak toto, máme hneď otázku o spoluprácach, to dostaneme sa k tomu, ale to ma práve zaujíma na tých koncertoch, že tam vlastne nemôžeš len tak stáť, hej, až akože repovať, ale že musíš sa nejako prejavovať vlastne.
3: Áno.
2: Či si s tým v pohode, že či ti to robí problém, alebo si akože...
1: Nie, veď sa tešíš, že môžeš hýbať rukami,
3: ja
1: nie?
3: Sa teším, že môžem hýbať rukami, ak to už vyzerá, tak to je druhá vec, takže ja si akože musím pozerať tie videá a potom si že hovorím, že ufú, že toto nie, alebo že... Ale ja mám skôr problém, že sa málo hýbem. Že som skôr taký akože statickejší typ repera, alebo jak to povedať.
1: Zatiaľ,
3: ale akože hej, že takí reperi, ktorí ja pozerám a že vidím, že toto je dobrý koncert, tak proste skáču a stále majú kontakt s tým publikom, vykrikujú na nich a nechávajú ich spievať a tak, že je taký interaktívny ten koncert, že to sa mi asi tak páči.
1: A dbáš nejako aj na svoj vizuál, nejaké, ja neviem, na módu?
3: Áno, ale teda opäť toto rieši všetko moja polovička.
1: Perfektne.
3: Ja až tak nemám vplyv na to, čo nosím.
1: OK. No a my sme sa chceli aj opýtať na tie spolupráce jednotlivé, že s kým spolupracuješ?
2: Áno. Nepočujeme ťa samého v tých piesňach, tak môžeme spomenúť, že kto všetko sa podpísal napríklad aj na tom ostatnom albume Lepšie ako dopamín.
3: Hej, tak ten Juro Balga, ktorého som tu spomínal, tak ten tam dal akože najviac práce, lebo on sa postaral aj o zvuk, master, mix a všetky tieto technické veci, plus mi dal jednu slohu, potom je tam Empo, ktorý bol v tejto skladbe. Mám tam ešte repera, ktorý sa volá Owit G, to je tiež taký môj, že sme sa zoznámili v štúdiu a sme si nejak tak, akože takú vlnu sme si našli, že sme si sadli, tak som ho pozval. A potom tam mám vlastne speváčky Euku Hreškovú zo spoločenstva Martin Dom.
1: To budeme aj počuť.
3: To budeme počuť. Potom tam mám Janku Zibalovú, čo je tiež moja kamarátka. Ona tiež má svoj album, ktorý odporúčam si vypočuť. Volá sa Blízkosť. A potom tam mám ešte moju švagrinu Veroniku, ktorá vystupuje pod prezývkou Nina. Ona krásne spieva. Ona je taká mladá baba, študuje teraz na konzervatóriu. A takže vlastne, keď si to teraz tak poviem, tak vždycky som si akože pozval ľudí, z ktorých poznám vlastne a sme nejak skamošení.
1: A s ktorými sa spolupracuje dobre, predpokladám.
3: Áno.
1: No a kde teda tieto tvoje albumy vznikali? V nejakých konkrétnych štúdiách?
3: Tento posledný vznikal v Nitre, v štúdiu Augustina, repera, alebo teda Toumeot. Neviem, že či majú oni nejaký konkrétny špeciálny názov, ale vždycky sme zbehli do Augustina. Nitry s Jurom a tam sme to nahrávali a... Myslím, že Veronika nahrala svoj refrén u mňa v izbe a ešte predtým mal Juro svoje štúdium v Bratislave, tak tam sme nahrali nejaké single a ten prvý album Putník vznikal vlastne v Liptovskom Mikuláši, tam Juro predtým býval v Mikuláši, teraz býva v Bratislave, čiže ten prvý album sme nahrávali tam u ňa v štúdiu.
2: Mm-hmm. Čo je zaujímavé, tak k tvojej hudbe sa nedá dostať na CD-čku, že už si len úplne na tých streamovacích platformách. Aj si uvažoval, že by si to vydal ako fyzické nosiče, alebo možno už ani nie?
3: No, však ako je to dobrá, teda akože taká otázka, že či ako keby ísť do toho risku, že sa to potom nepredá a bude to pre mňa čistý akože náklad, lebo
2: jasné.
3: Akože mňa ten rap neživí a je to čisto koniček, do ktorého investujem, akože občas sa mi troška vráti cez tie ponožky alebo cez takéto blbosti, ale hej, že čisto kvôli akože finančnej otázke som nekupoval, že lisovanie CD-čok.
2: A dnes asi už aj mladý človek si proste otvorí streamovacie služby, ktorých máme habadej a nájde si ťa tam.
3: Presne tak.
2: Že si asi všade, čo som tak pozeral.
1: Aj na sociálnych sieťach ťa určite nájdeme však.
3: Mám Instagram, tam asi najviac tak robím si také svoje promo. A potom ešte však Facebook mám. A tuším, existuje, teda netuším, ale určite existuje aj môj TikTok, ale o ten sa mi stará švagrina. Ja nechcem TikTok na mobile.
2: Uh-huh. Pomáha ti hudba, keď sa cítiš zle?
3: Jasné. Asi som taký, že keď sa cítim zle, tak skôr mám chuť počúvať akože také tvrdšie veci. Uh-huh. Že ako keby to tak... že akú emociu prežívam, tak takú hudbu si asi aj pustím. Uh-huh. Že tak nejak funguje moje vnútro, že neviem, keď máme k modlitbe si pustím nejaké chvály, alebo teda pred modlitbou, aby ma to tak naladilo. Keď sa hnevám, tak si pustím niečo tvrdšie. A neviem, keď som v nejakej bežnej svojej nálade, tak si pustím niečo ako môj rap.
1: Uh-huh. A pracuješ aj teraz na niečom takom novom, novej piesni, novom texte?
3: Mám teraz, akože nepracujem, ale mám ako keby také v hlave také 3-4 témy, ktoré by som chcel otextovať a ešte čakám na nejaké hudby, nejaké už mám, ale hej, schyluje sa k tomu.
2: A ty vlastne sám si aj hudobník, že teba môžeme aj s gitarou možno niekde vidieť v spoločenstve?
3: Hej, ja vlastne som u nás v Ebene aj vo chválovej službe, čiže vediem modlitbu chvál a áno, to robím vlastne s gitarou a so spevom.
1: No a my si na záver tejto relácie zahráme pieseň V oblakoch. A to je tiež pieseň taká
2: spolupráca.
1: Spolupráca, áno, ďakujem, s Evou Hreškovou, tak môžeš nám aj k nej niečo povedať?
2: Lebo už vlastne budeme končiť, tak už potom by sme sa nemohli k nej vyjadriť.
3: K nej, ku Eve, či k skladbe?
1: No, ku komu chceš, ale k tej skladbe
2: skladba
1: by sme mali.
3: Áno, skladba V oblakoch, hej, to je tá, čo som spomínal, že je jedna z takých, na ktorú som najviac hrdý, že je pre mňa taká najviac počúvateľná aj pre človeka, čo nevyrastal na repe, alebo že není to jeho primárny žáner, že je to taká pesničkovejšia pesnička, že je tam akože živý klavír, spevavý refrén a aj ten rap je spravený veľmi tak...
2: Citlivo?
3: Citlivo, uh-huh. Že sa to tak ako keby dobre počúva, že není to nejaké prešpekulované a prekomplikované technicky, ale že je to naozaj, že sa to dobre, ľahko počúva aj pre človeka, čo nestíha počúvať, keď je nejaký rýchly rap, dajme tomu.
2: Tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si zavítal sem k nám do Banskej Bystrice. Ešte máme milú povinnosť niekoho odmeniť ponožkami z tvojho merču. Ten text mi teraz vypadol, ale to nevadí. Takže vlastne potešíme manželov, ktorí nám písali a teda pýtali sa, že ako to dokáže všetko sklbiť.
3: Rodriguezovci, čaute, ste
2: áno,
3: super.
2: Doručíme, nejako to vybavíme. Našim hosťom bol Peter Bosák, Voice. Môžete nájsť jeho tvorbu na streamovacích platformách aj súťaži pieseň v Gospel Paráde. Takisto si ju hrávame aj tu u nás v Rádiu Lumen. No môžeme ešte povedať, že my sa budeme počuť takto o týždeň v rovnakom čase v Gaučingu a budeme cestovať, ak sa nemýlim.
1: Ako vždy v pondelok, vieš to?
2: Áno, to
1: my sa
2: býva.
1: Počúvame každý pondelok áno. Večer, takže budeme sa na vás už teraz tešiť.
2: Áno, takže príde k nám Monika Paločková a bude nám rozprávať o svojich cestovateľských zážitkoch.
1: Áno.
2: Tak sa na to tešíme. Dnes pre vás vysielali Vlaďka Legiňová,
1: Ondrej Grosík,
2: hudbu vybrala Diana Rauchová
1: a za mix pultom ešte stále sedí Pali Keľov.
2: Výborne, tak ďakujeme, že ste s nami boli aj dnes večer. No a my si teraz už hráme Voice, Eva Hrešková a skladba V oblakoch. A touto piesňou sa lúčime, želáme pekný večer
1: a dobrú noc.
0: Stratený v oblakoch otázok, 100% dôkazov aj dohadov, polupravda, štvrť pravd, poznáš to.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Hostiami dnešnej rubriky sú manželia Lucia a William Polčikovci z Varína. Julia Kavecká sa s nimi stretla počas tohto týždňového letného kurzu manželských stretnutí vo Zvolene. Priznali sa, že práve toto obľúbené podujatie mnohých rodín ich v minulosti aj spojilo.
6: Prvýkrát sme sa práve spoznali na manželských stretnutiach. V skupinke, ja som bola v mladšej skupinke, Vilko bol starší a pri hre mestečko Palermo ma zastrelil. Tak to bol taký prvý kontakt. A neskôr o pár rokov sme sa stretli na strednej škole, kedy ja som bola prváčka a on bol druhák. Takže tam už sme sa tak vlastne poznali a som padla Vilkovi do oka.
7: Áno.
8: Čo vás na nej zaujalo?
7: Ako druháka na strednej škole ma najprv zaujalo, aká je čistá duša a krásna dievča. Takže bola jemná, úprimná a rada sa smiala, takže ma zaujala.
8: Ako to bolo z vašej strany?
6: Tak Vilko asi nebol úplne ten, ktorý ma tak nejako očaril, ale veľmi mi to lichotilo, že so mnou chcel tráviť veľa času. Že na chodbe už ma tak vyhliadal a vlastne som si uvedomila, že jeho prítomnosť mi je príjemná.
8: Ako ste teda prežívali ten čas pred manželstvom, keď ste teda spolu chodili? Ako dlho ste takto spolu boli?
7: Sme spolu chodili 8 rokov. Jednu strednú a vysokú školu a hneď po vysokej škole sme sa zobrali, takže to bolo 8 rokov dokopy. Ľudská ešte rok študovala a bol to krásny čas. Mali sme si vďaka Bohu čas obrusovať už počas toho a spoznávať svoje rodiny a povahy, takže na toto sme mali veľa príležitostí vďaka tomu.
8: A ste chodili na vysokú školu do jedného mesta, alebo práve ste boli v iných mestách?
6: Boli sme v iných mestách, Vilko študoval v Žiline na fakulte riadenia informatiky a ja som študovala v Olomouci zubné lekárstvo. Takže tie 4 roky sme fungovali takto na diaľku, navštevovali sme sa a strašne veľa sme spolu telefonovali cez Skype. To bolo na každý deň, niekoľko hodín, len som prišla z nejakej prednášky, už som zapínala Skype, už sme boli v kontakte, už sme sa rozprávali a možno to bolo intenzívnejšie, ako keby sme bývali proste vedľa seba.
8: Potom to ste vedeli, že ako skončíte vysokú školu, že bude svadba, že ste to tak plánovali.
6: Zásnuby prišli vlastne v mojom 3. ročníku na vysokej škole, keďže som mladšia, tak ako štvrtáčka na vysokej škole sme sa brali, tak ešte ten rok sme fungovali takto na diaľku. Našim domovom vlastne bol môj internát, domácnosť vo Varíne, domácnosť v Konskej, odkiaľ pochádzam.
8: Ako si spomínate na ten svadobný deň?
7: Svadobný deň bolo veľmi teplo. Do kostola sme išli dlhých 12 minút a všetci sa mohli ísť prezliekať, ale to je taká... Svadba bola krásna, lebo Ľudka mala... Zase by som hovoril o tom, aká bola pekná, ale tak zo svadby si pamätám jej šaty a aká bola nádherná.
6: No pre mňa svadobný deň bol veľmi šťastný a taký radostný. Aj svadobná na hostina, tak bolo pozvaných veľa našich kamarátov. A ja som chcela, aby si to tam každý tak s nami užil práve ten náš slávnostný deň. A myslím si, že to sa aj tak naplnilo. Že síce nám mnohé veci proste pokulhávali a 2 dní predtým nám spadol fotograf z rebríka, tak sa nemohol dostaviť. A tak sme museli improvizovať. Svadobné foto nám robil švagor, ktorý je len taký laický fotograf. Takže sme išli fotenie už v piatok, čo bol veľmi taký oddychový čas, úplne mimo toho stresu. A zároveň som vďačná všetkým mojim kamarátkam a sestrám, ktoré vlastne ten piatkový deň odozdávania koláčov a roznášania takýchto výslužiek vlastne potiahli oni. Takže od nás tak odpadol ten stres. Takže tú svadbu sme si mohli tak užiť vo veselosti a tancovaní.
7: Áno, my sme deň pred svadbou mali dovolenkový deň.

0: Rádia. Milovať, milovať, milovať, milovať. Rádio Lumen.
1: Manželia Lucia a William Poučikovci z Varína sú svoji už 13 rokov. Julii Kaveckej priznali to, čo hovoria mnohí manželia, že veľkou skúškou pre ich vzťah bola najmä stavba rodinného domu.
2: Myslím si, že tým, že sme tak dlho spolu chodili, tak už sme vedeli do veľkej miery, do čoho ideme. Veľa sme poznali naše rodiny a korene, z ktorých vychádzame. A samozrejme tým, že som ďalej študovala, tak tie veľké rozdiely tam ešte neprišli. Tie skôr prišli o rok neskôr, keď sme hľadali spoločné bývanie. Rozhodovali sme sa, kde budeme bývať, či v Rajeckej doline, alebo vo Varíne. A tam už prichádzali tie konflikty záujmov.
3: Ako ste potom teda zvládali tie konflikty? Lebo je to asi normálne naozaj. Sú to vážne rozhodnutia, kde sa potom usadiť. Ako ste to zvládali? Čo vám možno v tom pomáhalo, v tom rozhodovaní?
2: Hľadali sme kompromisy. Nikto nechcel ísť svoj hlavou proti tomu druhému, aby mu ublížil.
4: Stále sme sa mali radi a skôr sa to tak iba vyvinulo.
3: Takže nakoniec to všetko dobre dopadlo. Dnes už teda ste zabývaní. Kde?
2: Vo Varíne. Odkiaľ manžel pochádza?
4: Áno, máme rodinný dom, máme 4 dcerky. Je to také o mnoho jednoduchšie, lebo aj keď najmenšia ešte trucuje a má 4 roky, ale už aj tak je samostatnejšia, takže už je priestor aj na službu inú ako byť rodičom.
3: Koľko majú ostatné dievčatka?
2: Najstaršia má 10, druhá má 8, tretia má 5, bude mať 6 a 4.
3: Čiže máte 4 dievčatka. Bol to váš plán, alebo ste sa tak o tom rozprávali aj pred manželstvom, že teda, že koľko asi detí by ste chceli, alebo ste tak tomu otvorení?
2: Sama pochádzam z veľkej rodiny. Túžila som po veľkej rodine. Tešili sme sa a túžili sme po detičkoch, ale možno v takom pomalšom štýle.
3: Čiže bolo to asi aj trošku náročné?
2: Bolo to náročné. Keď sa narodila štvrtá, tak najstaršia mala 5,5.
3: O co to ako zvládal?
4: Staval sa dom, bolo toho veľa, ale ešte sa mi páči, že so švagrami máme takú srandu, že existujú disciplíny, v ktorých sa nevyhráva a necháva sa víťazstvo iným. Takže počet detí tam patrí v našich očiach. Ale detičky si myslím, že boli po sebe výborne vymyslené, že pán Božko to zariadil, lebo sú dve a dve parťačky, máme 4 a pritom si stále prídem, že moja manželka je úplne mladá.
3: Ako to zmenilo možno aj to vaše manželstvo?
2: Tým, že už sme boli aj na manželských stretnutiach, ešte počas toho, ako sme bývali v byte, v rámci ničiteľov lásky bola stavba domu, tak sme vedeli, že prichádza ťažké obdobie, že musíme sa tak obrátiť.

tam, kde včeli bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvare srdca.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Julia Kavecká sa dnes v rubrike Rodina rozpráva s manželmi Luciou a Viliamom Poučikovcami z Varína. Vychovávajú spolu 4 céry. Hovoria, že ich rodičovský štýl najviac ovplyvnilo to, čo ako deti zažívali vo vlastných rodinách.
2: Najviac nás ovplyvňuje naša pôvodná výchova, kde nám dávali tie kresťanské názory, s ktorými sme sa stotožnili. Myslím si, že obaja vychádzame z kresťanských rodín. Vždy, keď bolo ťažko, tak sme hľadali pomoc u Boha. To bol aj dôvod,

0: prečo sme prvýkrát navštívili manželské stretnutia. Aby sme mali viac čas na seba, viac času na komunikáciu, lebo naozaj popri tých deťoch to bolo vždycky len ten čiastkový čas. A tu, keď deti boli v tých skupinkách a s animátormi, tak my sme mali ten čas pre seba, čo bolo vzácnosťou. A z každej strany sme počúvali, vyhráte si čas na lásku, píšte si to do kalendára, kedy budete s tou svojou polovičkou, aby to nebolo len také čiastkové, ale aby to bolo také úplne ten čas. Tak sme sa snažili. A niekedy to vyšlo lepšie, niekedy to vyšlo horšie.
1: Ja teraz narážam na také limity, že vedomostne si myslím, že to poznáme. Počúvame o tom dlho. Rodičia nám niečo už vedeli povedať, tiež chodili na manželské stretnutia. My to tu počujeme, zažívame, vidíme tie svedectvá, ale problém je, že aj keď o tom vieme, to ešte neznamená skoro nič, lebo keď tú lásku nemáme od Boha, tak ju nevieme posúvať ďalej. A tým pádom, aj keď viem, že mal by som zareagovať inak, tak to nezvládnem, alebo proste to je furt v tej železnej košeli, že človek ide tak, ako to má v sebe. Teraz by som povedal za seba, že sa to otáča na to hľadanie toho zdroja u nášho Boha, aby som mohol mať sílu uplatňovať to, čo tu počujem.
2: Ako tieto veci svojim deťom odovzdávate, čo sa týka viery?
0: Spoločnou modlitbou, ale asi najviac je to vzorom. Aj keď máme nejakú túžbu, alebo nejakú takú mriežku, ako by sme chceli, aby tie deti boli, tak oni sú individuálne a my nemáme tú moc ich vlastne natoľko ovplyvniť. Tak sa ich snažíme brávať. Napríklad začali sme chodiť ku Salesianom na Sväté omše, kde je počas roka prispôsobená taká detská Svätá omša, kde kňaz ich naozaj volá k sebe. Je tam nejaká aktívna scénka, kde sú deti zapájané. Deťom sa to páči a deti sa tešia, že môžu ísť v nedeľu do Žiliny, do kostola, aj keď je to pre nás trošku ďalej, ako ísť do nášho farského kostola. Tak snažíme sa im vyhľadávať, ale aj pre nás spoločenstva, kde sa môžeme takto zdieľať a navzájom sa učiť, posilňovať.
2: Dnes je teda naozaj taká doba, keď manželstvo je v kríze, čoraz menej ľudí vstupuje do manželstva. Keby ste vy dvaja mali za seba mladým ľuďom povedať, prečo sa to, keď to tak poviem, oplatí?
1: Neviem odpovedať univerzálne, že prečo by ostatní mali, ale za seba viem povedať svedectvo, že manželstvo je to najlepšie, čo som v živote našiel, pretože mám kamaráta, mám dôverníka, mám osobu, s ktorou by som bol najradšej každý deň do konca svojho života. Máme spolu ďalšie krásne projekty, detičky a aj keď je to niekedy ťažké, tak si neviem predstaviť nič krajšie, čo by som mohol mať.
0: Tak mladým by som povedala, že manželstvo, aj keď je náročné a opadne všetka tá zaľúbenosť a príde tá realita, vynoria sa tie rozdiely a vznikajú konflikty, ale keď majú otvorené srdce, tak dokážu prijať toho druhého a dokážu spolu viac, ako by dokázal len jeden. Takže nájsť človeka, ktorý má rovnako otvorené srdce a má záujem s nimi bojovať o to niečo lepšie a väčšie, je požehnaním na celý život.
3: Rodina.
4: Rodina.
3: Rodina.
5: Rodina. Rodina.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
1: Leto vdychujeme plnými dúškami. Posledný deň školského roka sa rýchlo rozplynul. Možno bol fakt tým v škole posledným a možno vás zas od septembra čaká ďalší stupeň vzdelávania. Alebo jednoducho priznávate, že kým dýchate, vaša škola života pokračuje. Ako s úsmevom pripomínajú bratia Saletíni. Pokora je škola, v ktorej sme žiakmi do konca života. Milí priatelia, vítajte, urobte si pohodlie pri počúvaní nočnej hudobnej 90 minútovky. Prázdninové vydanie Gospel Parády Rádia Lumen dnes na 3/3 svojim repertoárom rozdelia detskí interpreti slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Autorskú tvorbu dirigentky Silvie Demskej, uloženú na albume Láska hýbe svetom, predstavia solisti, zboristi a kapela bardejovského salesianského zoskupenia Viny Miny. Ponúkneme vás tiež výberom piesní, ktoré počas finále v divadle Jonáša Záborského v Prešove 2. marca zaspievali laureáti speváckej súťaže Gospel Talent Junior 2025. No začneme hudobnými modlitbami z albumu Verný si. V týchto piesniach prepojili svoje síly členovia skupiny Lamačskej chvály s hlasmi novej generácie nasledovníkov. Pokojný večer pri počúvaní špeciálnej prázdninovej gospel parády želáme Peťo Reguli a Diana Rauchová.

Lamaďské chvály už dobrých 28 rokov pôsobia ako hudobné zoskupenie, výlučne vkladajúce svoje sily a talenty do piesní chvál. Hovoria, že túžia prinášať vôňu uctievania a chvály, vôňu, ktorá sa páči otcovi na akomkoľvek mieste. Tým, že pochádzame z rôznych kútov Slovenska, neplánovane tvoríme priateľský prienik niekoľkými kresťanskými spoločenstvami, ktoré naše rodiny navštevujú. S nimi spolupracujú alebo sympatizujú. Cieľové publikum máme pomerne jasne definované. Je to Boh. On jediný je schopný nás počúvať stále. Našou víziou a túžbou sú prorocké chvály a ich expanzia. Láska je najmocnejšou zbraňou vo vesmíre. Neexistuje na ňu protijed, ani žiadna zbraň proti nej neobstojí. Dostal si ju zdarma, daj ju ďalej. My oslavujeme Otca. Otca, ktorý zmenil naše životy a zaplatil cenu životom svojho syna Ježiša, aby sme my mohli k nemu kedykoľvek prísť. Nežijeme pre tvárku, chválime ho, aj keď okolnosti nás chcú presvedčiť o opaku. Vieme, že je dobrý. Vieme, že zvíťazil. A tak oslavujeme jeho víťazstvo a vieme, že raz dorazí aj k nám. Tak toto vnímajú minulí aj aktuálni členovia kresťanského zoskupenia Lamaďskej chvály Live. Zvukový technik Martin Dunajský, za bicími perkusionista Jakub Krátky, basgitarista Matúš Uriga, za klaviatúrou Lukáš Ronec a líderský hlas Braňa Letka s akustickou gitarou pod prstami. V dnešnom nesúťažnom prázdninovom vydaní Gospel Parády vás ponúkame rodinnou tvorbou albumu Verný si.

Myšlienka projektu Lamačskej chvály Life New Generation sa zrodila v rodinách jednotlivých členov kapely počas rodinných modlitieb. V roku 2016 vyústila v album Vernisi a v roku 2017 nadviazala ďalšou nahrávkou, v ktorej sa odzrkadlila sympatická medzigeneračná spolupráca. S nadšením sa do nej ponorili rodičia aj deti, členovia kapely Lamačskej chvály Life, Braňo Letko, Lukáš Ronec, Lukáš Uriga, Jakub Krátky a Martin Dunajský a spriaznené rodiny ďalších muzikantov a ich kamarátov, ktorí sa spoločne schádzajú aj v rámci letných táborov Lamačských chvál. Teda Čačíkovci, Kachútovci, Letkovci, Ocilkovci, Hroncovci, Mozovci, Kalní, Krajčí, Pachovci, Drábovci, Bartovičovci. Celkovo 28 spevných hlasov. Pod vydavateľskou hlavičkou Tonáda nechýba spolupráca Márie Podhradskej, Jamesa Evansa, o zvuk sa postarali aj Timothy Sound a Richard Čanaky, o mix Roman Šoltís. Čo si zahráme? Pieseň Milostivý aj známú lamačskú modlitbu Nech ťa požehná Pán Ježiš.

Letné prázdniny už rozvoniavajú rôznymi prísľubmi. Majú byť časom oddychu od školy, avšak nie časom oddychu od Boha. Nasledujúce saletínske trafné desatoro na prázdniny vás možno inšpiruje alebo pobaví. Poprvé, keď cestuješ, rozlúč sa s rodičmi a známymi, ale nie s nebeským Otcom. Po druhé, nezabudni si zbaliť dôležité veci, doklady, obväz, ale aj duchovnú knihu, Sväté písmo. Po tretie, vezmi si také topánky, ktoré by ťa v nedeľu priviedli do kostola. Po štvrté, chodiac po horách i dolinách, mestách i dedinách, nestrať cestu k Bohu. Po piate, na turistike pomôže pri zablúdení kompas. Pri poblúdení určite pomôže modlitba. Po šieste, dbaj o žalúdok, ale súčasne aj o dušu, aby neboli hladné. Po siedme, nos proti slnku okuliare tak, aby ti neclonili pri pohľade na Boha. Po ôsme, nemaj smeti v batožine, ale ani v duši. Po deviate, rozdávaj okolo seba úsmev a radosť namiesto hrešenia a hundrania. A po desiate, z prázdnin sa vráť oddychnutý, zdravý a lepší. Takto bratia Saletíni povzbudzujú a Bardejovský Saleziánsky zbor Vinnie Minis kapelou si už k vám cestu hľadá piesňou Túžim ťa milovať. Z 5. štúdiového albumu Láska hýbe svetom s vročením 2024. Otec, basgitarista Peter Harčár s dcerkou Eliškou sa blísnú v sólach. A počúvajte aj ďalšiu pieseň Dávam ti na oltár. Aj tú napísala a s Boristom v nej dopriala rozmach dirigentka Silvia Demská.